0: Klockan är 6. Det är tisdagen den 18 augusti idag och här är morgonens första nyheter i Yle Vega. Jag heter Lukas Lindström. God morgon. En rysk robot har kraschat i Moldavien, det uppger det ukrainska flygvapnet. Kryssningsroboten hamnade i Moldavien i samband med en rysk attack mot Odessa i Ukraina, nära den moldaviska gränsen. Den flög ungefär 20 kilometer in i Moldavien, där den exploderade och orsakade en brand i terrängen. Moldavien har också bekräftat att ett oidentifierat objekt flög in i landets luftrum, men har inte bekräftat att det handlar om en robot. Moldavien har fördömt luftrumskränkningen. Och inrikes, en majoritet av finländarna vill förbjuda sociala medier för under 15-åringar. Det här visar en undersökning från tankesmedjan Toivo som står Samlingspartiet nära. I undersökningen säger 53% av de svarande att de stöder ett förbud mot sociala medier för under 15-åringar. Bland Samlingspartiets, Sannfinländarnas och Socialdemokraternas anhängare är nästan 60% av den här åsikten. Bland Centerns, de gröna och Vänsterförbundets anhängare stöder knappt hälften ett förbud. Sammanlagt svarade omkring 1000 finländare på undersökningen som gjordes i april. Felmarginalen är drygt 3 procentenheter i vardera riktningen. Så här på sensommaren är skogarna fulla med bär och svamp. För många innebär det här en möjlighet att fylla på frysarna inför vintern. För andra kan det innebära en möjlighet att tjäna några extra slantar. Toni Laaksonen bedriver torgförsäljning av svamp och bär.
1: Vi köper skogsbär och svamp på det viset att privatpersoner på egen tid kan gå ut i skogen med allemansrätten och plocka bär. Och vi tar emot vägar och plockarna får pengarna raka vägen i handen. Eftersom enligt finska lagen så är det ju skattefria pengar när du plockar, liksom, plockar från skogen bär och svamp.
2: Det som Laaksonen ändå hade hoppats på var ett större intresse bland unga. Speciellt då det har varit svårt att hitta sommarjobb.
1: Det finns ju en stor chans att förtjäna med att plocka i skogen. Eftersom du själv kan avgöra hur din egentligen då arbetsdag ser ut. Hur länge du är i skogen, vilka dagar du är i skogen.
2: De upprepade skandalerna inom bärbranschen har nu fått utrikesministeriet att agera. De flesta som har sökt visum för att komma och plocka bär i år har fått avslag. Enligt Laaksonen kommer det här att ha en stor påverkan.
1: Till exempel blåbär och så vidare så kan hända att i frysdiskarna kan vara slut ganska tidigt eller sen då vara skyhöga i pris.
0: Det var Jonathan Fagerholm som var reporter här. Så morgonens väderrapport som innehåller varningar. Regnskurar och lokalt oska förekommer i norr. I landets södra och mellersta delar det mest uppehållsväder idag. Och på natten kan det regna lokalt i östra Finland. Här är utsikterna fram till imorgon bitti. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och mest uppehåll. På natten i landets östra delar lokalt regn. Dagens högsta temperatur är 17-22 grader och nattens lägsta 2-12 grader. I landets västra delar möjligen nattfrost och det blåser svag eller måttlig vind omkring väst. I landets norra del halvklart till mulet, på många håll regnskurar, lokalt också med oska. Dagens högsta temperatur är 12-18 grader och nattens lägsta 5-12 grader. Och det blåser svag eller måttlig vind omkring ost. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett lågtryck över Bottenviken rör sig till norra Sverige. I kväll bildas ett svagt högtryck över västra Finland. Finska viken, vind omkring väst, 4-8 meter per sekund och god sikt. Norra Östersjön, nordvästlig vind, 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen, vind omkring väst och från och med natten, vind av varierande riktning. God sikt. Ålands hav, nordvästlig vind, 3-7 meter per sekund. Från och med kvällen, vind av varierande riktning. God sikt. Skärgårdshavet, västlig vind, 3-6 meter per sekund. Från eftermiddagen avtar vinden. Från och med kvällen, vind av varierande riktning. På efternatten, 0-3 meter per sekund. Och god sikt. Bottenhavet, västlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. Kvarken, västlig vind 5-8 meter per sekund och från och med kvällen sydvästlig vind på efternatten 2-5 meter per sekund. God sikt. Bottenviken får vind omkring nord 4-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind omkring syd och på efternatten tillfälligt vind av varierande riktning. Lokalt regn, möjligen med oska, annars god sikt. Saimen, västlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind av varierande riktning. På efternatten lokalt regn, men mest god sikt.

0: Stefan!
1: Ja nu då?
0: Förgrymmat också! Nu har ministern igen gjort bort sig.
1: Ja, men då är det bra att Fritt Fram är tillbaka i september.
0: Lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
1: Eller när du vill på arenan.
0: Vi hörs den 5 september.
1: Fritt Fram med Stefan och Staffan.

0: kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
1: Det förstår jag.
0: Hur förstår du det?
2: Är det något homoerotiskt?
1: No, det är det faktiskt, det är det också. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfa, men vi kanske gör det undermedvetet. Men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.

0: Är det därför jag älskar dig så, med Peter Lemark och Lisa Nilsson. Ja, Yle Vega är det du lyssnar på, med mig Marcus Bärfos. Jag önskar dig en riktigt god morgon, och jag önskar dig god morgon tillsammans med Malin Hulkki.
1: God morgon.
0: Som också här med denna måndag morgon som vi har.
1: Tisdag.
0: Jag är ännu kvar i igår. Det känns som en enda lång måndag den här veckan. Nej, det är tisdag för oss. Och 18 augusti. Inte ju sommaren slut ännu direkt, det kan man ju säga det, inte om man tittar i kalendern i alla fall. Vågar man se ut genom dörren, så då kan det däremot, lite beroende på känslan man är, men det kan börja kännas som att hösten börjar närma sig. Idag ska det ändå vara temperaturer mellan 17 och 22 grader om man tittar på i landet södra och mellersta dagar. Så det är ju inte fasligt kallt, det är ju inga hösttemperaturer, men det är ju nu absolut slut på den här högsommarvärmen, det vill säga att när det blir temperaturer över 25 grader. Vi har ju inte haft så många av dem i år, och Malin, det ser ut som att det inte kommer bli så många till heller.
1: Nej, så verkar det. Det var ju en ganska varm helg faktiskt. Tills på Åbo så hade man 26,6 grader på lördagen, så det kändes ju verkligen somrigt och fint där på lördagen åtminstone.
0: Ja, plötsligt kom det lite från ingenstans på lördag. Vi hade inte sett några prognoser att det skulle bli så varmt. Mittat, så var det.
1: Kanske det var den Europavärmen som sökte sig hit på en liten tur. Men den här veckan så blir det nog svalare enligt Yles meteorolog Matti Huutonen åtminstone, och det beror på ett lågtryck som då kommer in här och får med sig då både moln och regn, och speciellt mycket så kommer det att regna i landets östra och norra delar, och speciellt då i slutet av veckan som det ser ut nu åtminstone. Men i söder och väster så kan det bli lite torrare, åtminstone förutspås det då lite soligt väder, och på många håll också dagstemperaturer kring 20 grader faktiskt. Speciellt i söder då, och rör man sig lite mer norrut längs kusten, så då blir det kanske sådär kring 15 grader. Så helt bra temperaturer, och det blir faktiskt ett ganska sådär typiskt augustiväder som det ser ut nu åtminstone den här veckan då. Och det betyder att det är både lite regn och lite sol och lite allt möjligt.
0: Lite som sommaren har varit. Det har ju varit temperaturer kring 15 och 20 grader. Och det har varit regn och sol nästan varje dag, har det varvats om varannat.
1: Så är det.
0: Men de här riktigt varma sensommardagarna, ibland kommer det ju de. Brukar komma, om man kan sitta ute länge på kvällen och det är mörkt och det är trevligt. Men de verkar nu utebli.
1: Det kanske blir så, eller så inte, för att det vet man inte. Det är inte omöjligt att vi får lite sån här värmepustar ännu. Men meteorologerna verkar vara lite oense om hur det ser ut den här närmaste tiden. För att enligt MTV Otisets prognos så kan det bli torrare och finare väder igen mot slutet av augusti. Men Yles prognoser, där syns det inte någon större uppvärmning överhuvudtaget eller förändringar från situationen nu i slutet av månaden. Men Matti Huutonen påminner om att situationen kan förändras snabbt. Det har vi ju märkt när det gäller väderprognoser. Det händer saker och ting från dag till dag. Och faktiskt, om man nu blickar ännu längre framåt, så ser det ut som att den här hösten kan bli varmare än normalt i hela Finland. Det visar åtminstone då sådana här långtidsprognoser från europeiska, sådana här europeiska långtidsprognoser, så säger att det ser ut att bli varmare höst. Och höst blir det ju hur som helst först när medeltemperaturen är mellan 0 och 10 grader. Åtminstone så här termisk höst som man brukar prata om. Och i söder och väst, där brukar det bli höst i början av september. Men de senaste åren så har det faktiskt dragit ut i slutet av september eller början av oktober innan vi har sån här termisk höst. Så ja, hur som helst, den sparkar igång i något skede, men kanske inte nu riktigt ännu åtminstone.
0: Ja, men högsommarvärmen, den får vi klara oss utan. Men helt okej temperaturer ändå, om det hålls där kring 15-20.
1: Absolut. 20,
0: framförallt 20 grader. 15 låter lite svalt ännu tycker jag, men 20 låter bra.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Lyssna på dokumentären med Elvis vid min sida på tisdag klockan 20.03.

Gloria Estefan, Rhythm is gonna get you, hörde vi där när klockan nu är 7:15. Och jag kan berätta vad kommer hända här näst. Jo, vi ska få höra lite musik, vi har Morgan Wallen och vi har Roberta Flack framför oss. Och sen ska vi få andrum när klockan blir 7:06 och följs av Yle Nyheter 7:00. Sen blir det regionala sändningar från Svenskfinlands olika regioner som kör igång som vanligt varje vardag morgon 7:10. Men som sagt, musik nu, Morgan Wallen med Love Somebody.

Välkommen till Andrum i Radio Vega. Mitt namn är Onni Tylesius. Jag tror Gud finns och att han är god, för jag tror att han räddar alla och att ondskan ska få sitt slut. I den här andakten ska jag tala om hur jag tänker på att välja följa Gud och hur Gud väljer en följare. Först måste jag säga att jag inte har någon aning om jag faktiskt själv följer Gud just nu eller om jag gör det särskilt bra. Det får jag väl se när jag är framme. Men om allt ordnar sig till slut och jag spelar min trumpet i himlen, då måste det vara Guds förtjänst. För jag tror att jag är ganska självisk, ganska småsint, ganska försiktig, ganska agnostisk och ganska lat för det mesta. Det måste nog ha varit Gud som valt mig då, tänker jag. Man läser i 5:e Moseboken att Gud faktiskt säger om Israels folk: ni är ju det minsta folket av alla. Samma tema följer de utvalda i Nya testamentet. Den unga kyrkan var inte respektabel i världslig mening. Och jag tror att samma tema gäller också idag. Gud väljer arma, jobbiga stackare för att bli del av kyrkan. När jag kom till tro och läste i Bibeln om de ogudaktiga eller någon annan liknande beteckning, så var jag sådär att, ouch, de menar nog mig här. Men det var roligt att läsa hur hedningarna hittade evangeliet för israeliterna på grund av sin tro. För då tänkte jag att, yay, jag är just en sån hedning. Det finns egentligen två tankesätt om hur valet av Gud sker. Det ena tankesättet värderar högt människans fria vilja och säger att Gud visar sig för människan och sedan får människan göra ett fritt val att antingen följa Gud eller följa sin egen vilja. Det andra tankesättet betonar starkare Guds uppenbarelses sida och säger att Gud visar sig som något så fint och vackert, starkt och bra, att människan dragen av fullständigt oemotståndlig kraft väljer Gud eller väljer att göra rätt, som man väljer mellan en otroligt god glassportion och en färsk hög med kogödsel. Valet är i princip fritt. Men liksom skuggan väljer att vika för ljuset, bollen väljer att rulla ner för backen eller löven väljer att prassla i vinden, så ligger valet mera hos den kraftiga väljaren, ljuset, dragningskraften eller vinden, än den utvalde. Ett annat exempel är barn som leker i sandlådan. De sitter där och äter sand. När de växer upp så väljer de att inte längre äta sand, för det smakar dåligt. Att välja Gud kan därför liknas som att inte äta sand. Den här diskussionen om utvaldhet fördes då kyrkan debatterade sina läror i reformationen. Och den är relevant ännu idag för de som funderar på om Gud valt en person till frälsning eller någon annan. Den vackraste lösningen på denna fråga jag läst fann jag hos teologen Karl Barth, där han säger att Gud har valt bara en person, Jesus Kristus. Och inne i denna Jesus finns också din och min utvaldhet, vilket betyder att den är säkrad. Det betyder enligt Barth att när du säger nej till Gud, så säger Gud nej till ditt nej. Som man lyser på en skugga och skuggan försvinner. Eller som ett barn som inte får äta sand. Ditt nej är verkligt, lite som en skugga är verklig, tillfällig, mörk och kall. Eller sand smakar hårt. Men det är inte slutgiltigt. Du ska inte äta sand för alltid. När du säger ja till Gud är det Kristus. Så det är inte du utan Kristus i dig som säger ja till Gud. Haha! Nu kan du inte ens vara stolt över dina rätta val. Din och min sanna existens finns enligt Barth i den här mannen, Jesus. Och någon självständig tillvaro har redan förkastats av Gud på korset, där Jesus led ensam för din skull. Det kan väl låta lite som determinism eller att man inte har någon fri vilja i den här bilden. Men det kan också låta som gemenskap med Gud, gudomlig kunskap och kraft och sann frihet. Beror väl lite på gudsbilden. Jag gillar den här bilden som Barth målar upp. Och jag hoppas Guds val av oss väger mera än våra val att försöka följa Gud.
för min egen del åtminstone. Jag har nog sandsmaken i munnen ännu. Hur det än är i den här saken så får vi vända oss till allsmäktig Gud som väljer och frälsar människor. Och vi får hoppas att liksom ljuset, tyngdkraften och vinden ska din vilja leda oss idag. Tack att du säger nej till våra nej och att Jesus ska få göra val i oss också idag.

0: Finländarna borde inte arbeta mera utan smartare. Då skulle Finlands ekonomi må bättre, det säger en ekonom som vi pratat med. En rysk kryssningsrobot har irrat sig in i Moldavien och Ukraina har fortsatt attackerna i Moskva-regionen. Och nu kan den som vill tjäna lite extra genom att plocka bär och svamp och sälja direkt till bärföretagare. Vädret idag är mest uppehållsväder. Det här är nyheten 7:00. Jag heter Axel Rydberg. Vi ska börja med ekonominyheter. Statistiken visar att finländarna arbetar allt mindre. Och näringsliv och politiker har dragit paralleller mellan den minskande mängden arbetstimmar och Finlands sega ekonomi. Men det är inte Lettja som har orsakat Finlands ekonomiska problem. Där ser Roger Westman som är nationalekonom och företagare.
1: Om vi tittar på folk i arbetsför ålder så jobbar i genomsnitt betydligt mer nu än vad de gjorde för 10 år sedan. De som har ett jobb jobbar genomsnitt lite mindre. Men det är betydligt fler som jobbar överhuvudtaget. Så den är lägre framförallt på grund av det att allt fler jobbar deltid.
2: Vad beror det här på?
1: Allt äldre människor jobbar. Det vill säga andelen av människor över 60 år som jobbar har ökat drastiskt under de senaste 20 åren. Och en del av dem är en förutsättning för att de kan fortsätta sin arbetskarriär, att de trappar ner till deltid. För många studerande så det är möjligheten att kunna jobba deltid möjliggör att man jobbar i samband med studierna.
2: Hur ska man då tolka sådana uppmaningar som kommer då från olika politiker till exempel och näringslivet att vi borde jobba mera? Är det här viktigt för Finlands ekonomi? Är det som man ser att ju mer folk jobbar, desto rikare ett land?
1: De facto om man gör internationella jämförelser så finns det ett mycket klart samband mellan hur mycket folk jobbar och hur stora inkomsterna är per person. Ju mindre man jobbar, desto större är inkomsterna per person. Och förstås orsakssammanhanget går åt andra håll. I välfungerande ekonomier där man jobbar produktivt så har man råd också att ta mera fritid. Och då jobbar man mindre. Förlänga arbetstiden är förstås det är en enkel lösning som du kan fatta ett beslut, komma överens om att okej, vi jobbar nu alla lite mera. Men det är inte en bra lösning. Det är en bra lösning liksom att hitta på nya produkter, att fundera på hur vi kan organisera arbete effektivare, utnyttja ny teknologi. Det är liksom svårare saker, men det är de som skapar välstånd på lång sikt.
0: Det sa Roger Westman som är nationalekonom och företagare och det var Patrik Sjöman som hade pratat med Westman. Nu till det senaste från kriget mellan Ryssland och Ukraina. En rysk robot har kraschat i Moldavien. Där uppger det ukrainska flygvapnet enligt tidningen Kiev Independent. Kryssningsroboten hamnade i Moldavien i samband med en rysk attack mot Odessa i Ukraina nära den moldaviska gränsen. Den flög ungefär 20 kilometer in i Moldavien där den kraschade på en åker och orsakade en brand. Moldavien har också bekräftat att ett oidentifierat objekt flög in i landets luftrum men har inte bekräftat att det handlar om en robot. Moldavien har fördömt luftrumskränkningen. Ukraina har under natten fortsatt med drönarattackerna mot Ryssland. Borgmästaren i Moskva uppger att över 600 drönare har riktats mot Moskva-regionen och att närmare 200 av dem har skjutits ner, också det här enligt Kiev Independent. Tidningen rapporterar bland annat om att det brinner på en aluminiumfabrik och att två bostadshus har träffats. Ett av dem ska ha träffats av ryskt luftförsvar som försökte avvärja attackerna. Det rapporteras också att en attack igen har riktats mot en av EU-e-varuhandelsjätten Wildberries lagerbyggnader, men att attacken inte ska ha orsakat några större skador. Tillbaka inrikes. Det har blivit betydligt vanligare att Folkpensionsanstalten kräver att utkomststöd återbetalas. Det här sätter i sin tur stor press på förvaltningsdomstolarna. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol säger domaren Tuula Pääkkönen att ökningen har kommit som en överraskning.
3: Mehän ollaan tosi yllättyneitä siitä, miten valtava lisätyö siitä on tullut, että niitä on todella paljon tullut vireille, että vielä tuossa 5 vuotta sitten, 10 vuotta sitten niitä saattoi tulla ehkä alle 10 juttua vuodessa ja nyt niitä on vireillä 500.
0: För några år sedan handlade det om under 10 fall per år, men nu är man uppe i 500, säger domaren Tuula Pääkkönen. I många fall handlar det om små summor på några hundra euro. Vid Folkpensionsanstalten ser man att ökningen beror på att processen med att återkräva utkomststöd har centraliserats och effektiverats. Utkomststöd betalas ut till personer vars inkomster och förmögenhet inte räcker till grundbehov som mat eller boende. FPA kan återkräva stödet, till exempel om stödtagaren har ärvt en del av en fastighet och inte kan använda dess värde till att till exempel köpa mat eller betala elräkningen. Nu ska det handla om något helt annat, nämligen bär och svamp som fyller skogarna nu under sen sommaren. I år har antalet gästarbetare som kommit för att plocka bär minskat betydligt och det här kan leda till bärprisbrist eller höga priser i vinter. Och för den som vill tjäna lite extra är det möjligt att ge sig ut i skogen och sälja direkt till bärföretagare.
4: Tony Laaksonen driver torgförsäljning av grönsaker, bär och svamp, varav en del plockas av helt vanliga privatpersoner. Konceptet som han började med i fjol har väckt en hel del intresse bland plockare.
5: Vi köper skogsbär och svamp på det viset att privatpersoner på egen tid kan gå ut i skogen med allemansrätten och plocka bär. Nu för tillfället så är det blåbär som det gäller. Och svamp, och nu är det kantareller. Och vi tar emot vägar och plockarna får då, vi betalar då enligt kilon och plockarna får pengarna raka vägen i handen. Eftersom enligt finska lagen så är det ju skattefria pengar när du plockar, liksom, plockar från skogen bär och svamp.
4: Det som Laaksonen ändå hade hoppats på var ett större intresse bland unga. Speciellt då det har varit svårt att hitta sommarjobb.
5: Det finns ju en stor chans att förtjäna med att plocka i skogen. Eftersom du själv kan avgöra hur din egentligen då arbetsdag ser ut. Hur länge du är i skogen, vilka dagar du är i skogen.
4: Det kan ändå vara värt att bege sig ut i skogen under sensommaren. De upprepade skandalerna inom bärbranschen har nu fått utrikesministeriet att agera. De flesta som har sökt visum för att komma och plocka bär i år har fått avslag. Enligt Laaksonen kommer det här att ha en stor påverkan.
5: Till stora fabriker så kan jag säga att det här kommer att vara en jättestor inverkan för bär, synnerlighet för bär i vinter. Att till exempel blåbär och så vidare så kan hända att i frysdiskarna kan vara slut ganska tidigt eller sen då vara skyhöga i pris.
4: Att ersätta bortfallet av utländsk arbetskraft med finländsk är knappast möjligt.
5: Jo, det finns sådana som tycker om att gå i skogen, men jag tror inte att de gör det för pengarnas skull, vad man får. Utan då tycker man om att motionera, man tycker om att röra sig i skogen. För finländare så är det kanske mer en sån här hobby.
0: Reporter här var Jonathan Fagerholm. För några dagar sedan gick ministern för social trygghet, Karolina Partanen från Samlingspartiet, ut med att sociala medier borde förbjudas för barn ännu under den här regeringsperioden, det vill säga senast nästa vår. Och ett förbud har diskuterats flitigt den senaste tiden och en majoritet av finländarna vill förbjuda sociala medier för under 15-åringar. Där visar en undersökning från tankesmedjan Toivo som står Samlingspartiet nära. I undersökningen säger över hälften att de stöder ett förbud. Bland Samlingspartiet, Sannfinländarna och Socialdemokraternas anhängare är nästan 60% av den här åsikten. Bland med Centerns, De grönas och Vänsterförbundets anhängare stöder knappt hälften ett förbud. Sammanlagt svarade omkring 1000 finländare på den här undersökningen och utfrågningen skedde i april. Felmarginalen är drygt 3 procentenheter. Bedre idag, det är växlande molnighet och mest uppehåll. I norr halvklart i mulet och regnskurar. Det blir mellan 17 och 22 grader, i norr mellan 12 och 18. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael sjunger här om faith, och visst ska vi väl ha lite tro och tillit till att den här tisdagen, 18 augusti, blir riktigt bra. Vad säger Mikael Kokkola?
1: No, just nu tittar ljuset in genom studiefönstret här, riktigt fint och vackert.
0: Mm, härligt att sitta här i studion och bara beundra den här fina morgonen. Och faktiskt här i Östnyland, när jag tittar på prognosen, så ska det vara helt hyfsat väder idag om man tycker om uppehåll. Halvklart och kring 20 grader som varmast på eftermiddagen. Och det ser inte ut faktiskt att bli någon regn idag, så riktigt nice det här tycker jag. Men Micke, igår fick du syn på något lustiga föremål i Borgå centrum?
1: No, tyvärr inte. Det var tyvärr så att jag var på fel plats på fel stund, eller hur man ska uttrycka det här. För vi skulle ju gärna ha sett en röd eller gul bollmodell, mycket stor, mer än, ja, på något sätt rulla omkring och finnas på bekanta miljöer i stan.
0: Mm, så det var ingen hallucination, kan man väl lugnt säga, om man såg en sån här stor boll som då faktiskt hade 4 meter i diameter. Allt handlar om en inspelning av ett tv-program.
1: Ja, det här konceptet, jag undrar hur de har så att säga pitchat det. Vi tar 2 stora bollar och sen har vi 2 lag med lite kändisar i. Och sen ska de rulla, flytta på de här bollarna i olika vackra, trevliga miljöer och städer. Och så ja, gör vi tv på det här många, många avsnitt. Tydligen gick det igenom det, ett holländskt koncept, läste jag.
0: Ja, det blir intressant att se slutresultatet. Men då har man då rullat de här bollarna lite på olika ställen. Kanske till och med över Borgå å, såg det ut som.
1: Ja, gångbron tror jag använde. Så de här bollarna, de väger 45 kilo. Så det är ju nästan farligt. Ja. Om de rymmer iväg från någon backe, så vill man ju inte bli träffad av en sån monsterboll sen. Och jag tror också att i Gamla stan skulle de upp för de så kallade djävulstrappan. Och ja, det skulle ju nog kan bli underhållning nog med det projektet.
0: Ja, verkligen. Så om du såg en sån här färggrann fin boll, så då vet du att det här var på gång.
2: Ylevega.
0: Och någonting som händer idag, det är att det ska bli ett stort servicestopp där vid Nestes raffinaderiområde i Sköldvik i Borgå. Och Micke, det här kan ju kanske märkas lite i omgivningen.
1: Mm, det är ju massor med människor som ska då ta sig till Sköldvik där för att vara med om den här stora årliga återkommande underhållsoperationen. Det handlar om tusentals tillfälliga nya arbetare där. Och det betyder ju nog, till exempel har jag märkt ibland på motorvägen på morgon just 7-tiden eller som det ja, nu är, att där vi avtaget till Sköldvik, till Kulla, så där kan det bli köer till och med på motorvägen. Det kan komma ganska överraskande, så det är bra att komma ihåg det här när man kör västerut på morgon. Sen hur det är på eftermiddagen då österut, det, ja, man är inte där också, blir lite köer och så tätt med bilar.
0: Det blir det säkert. Många som jobbar nu under det här servicestoppet, om man då lite så här i tur och ordning kör ner enheter där och så ska de här arbetena pågå många veckor sen där på området.
1: Mm, det var väl upp till 6-8 veckor som de här arbetena pågår, och det tar lång tid. Först måste man då, som du sa, köra ner anläggningen så att det är tryggt att sen hålla på där, och där finns ju ja, tusentals kilometer av rör och ventiler och ledningar och saker att gå igenom och kolla. Och så tar det tid innan att få igång hela maskineriet där sen. Det blir också buller, mer buller än vanligt de här 2 första veckorna, förstår jag, när man kör ner det hela, och också då fackling, de här stora eldlågorna som faktiskt, ja, de är på 50 meters höjd eller någonting. De är fina att se på, men de förorsakar också buller.
0: Mm. Så här alltså på Sköldvik-området de här närmaste veckorna. Mikael Kokkola alltså med här i studion. Själv heter jag Katarina Lindö, är programvärd idag. Vi ska ta och lyssna på Boogies in My Soul.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Shaka Khan och Snoop Dogg hör vi här med Boogie's in my soul. Klockan blir snart 21 minuter över 7. Vi berättade ju här igår om att det hade varit Pride-parad i Borgå under veckoslutet. Och det visade sig att allt inte gick så trevligt till här under den här paraden. En hel del osakligheter ropades nämligen mot trafikdirigenter. Vi har talat med Kim Metso som har varit frivillig trafikdirigent på Pride-evenemanget i Borgå i 5 år. Och han tycker att det var tyngre i år än under tidigare år. Så här säger han.
3: Har alla de här åren varit på samma ställe, trafikdirigent, där på den här västra sidan av Alexandersbron. Nu i år så var det nog, jag fick nog mera negativ respons det här året än det har varit tidigare. Att folk var lite mer aggressiva av sig. Och i synnerhet kommer jag ihåg en person där som han höll på flyga i biotaket där. Att det, nog, att det kom nog alla finska svordomar, alla finska uttryck som bara han kunde. Så jag fick lära mig några nya också där. Han var något fruktansvärt arg av sig.
4: Vad var han arg på då?
3: Han frågade först bara att den har tagit, vad är det frågan om? Och sen när jag sa att det var Pride-paraden, så då kom det både det ena och det andra. Jag var ju lite beredd på nog att det skulle kanske bli lite bekymmer nu. Att jag sa nog att mina kompisar där också före vi får dit att de skulle kolla att vi kommer levande tillbaka från våra vaktställen eftersom när bron har varit stängd nu hela sommaren och så är den öppen en vecka och så får jag dit och stänger det. Så jag visste att det kan kanske bli lite diskussioner. Det som var det intressanta nu också var det att aldrig tidigare har jag fått undervisning när jag var där och dirigerade. Men nu var det många som hjälpte mig att undervisa mig att hur jag egentligen skulle dirigera där och var jag skulle dirigera där. Det var många som då tyckte om att det som jag gjorde var helt och hållet fel.
2: Så här säger trafikdirigent Kim Metz.

0: också. Vi ska också höra Pride-koordinator Marianne Schant. Hon är överlag nöjd med paraden men berättar också om en händelse som har polisanmälts.
1: Pride-paraden var ju helt superbra för att det var ju fint väder och det var en massa människor. Men det som vi märkt av att speciellt vid Alexandersgatans bro, så där hettade kanske lite till mer än tidigare. Att vi vet ju inte att i och med att bron har varit stängd ganska länge så kanske folk blev upprörda därför för att. Men sen så var det helt liksom oacceptabla. Ja, att folk skrek från bilen att någon liksom ska ta livet av sig bara för att man står där och du stoppar trafiken. Så det är inte liksom acceptabelt att ingen har rätt att i något sammanhang hälla ur sig något sådant.
0: Så sa här Marianne Schant som är Pride-koordinator för Borgå Zeta. Frida Frankenhäuser var reporter. Och på andra ställen under paraden så var det inga problem varken med bilister eller med förbipasserande. I Gamla stan och centrum så uppmärksammades paraden med positivitet och butikerna och kaféerna i Gamla stan hade också förberett sig med rekvisita. Marianne Schant, hon gissar att ungefär 350-400 personer deltog i Pride-paraden i Borgå den här gången.
2: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
3: Att det skulle jag inte ha Elvis så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
4: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.
0: Och här alldeles nyligen så skrev vi en artikel om Generalshagens skola i Lovisa och om det att 2 års väntan nu är över för skolan har fått flytta in i nyrenoverade lokaler. Det är ju så att eleverna och personalen i den här skolan i Lovisa var inhysta i baracker i 2 års tid. Och nu, Micke, har allmänheten också möjlighet småningom att ta del av hur slutresultatet blev här under renoveringen.
5: Det stämmer. Prick om en vecka är det här då möjligt. Mellan klockan 15 och 18 är det öppet hus där på i den nyrenoverade skolan där som ligger jättefint i Lovisa vid Kapellparken, och där är också Lovisa stadsmuseum helt bredvid den fina gamla byggnaden. Trevlig miljö. Och nu när jag läser här Lovisa stads pressmeddelande över allt som har gjort, så blir man ju nog imponerad. Jag har någon varit inne där för länge sedan och tänkt att det här är en sån här klassisk gammal skolbyggnad med korridorer och stora klasser och så här. Men då var nog allt lite slitet, märkte jag. Och nu ser man då att alla ytor, fasader, allt nya fönster, allt är förnyat och uppputsat. Men inte bara det, utan man har också förbättrat tillgängligheten där i skolan och också skaffat nya möbler och det som slagit ut lite väggar och byggt nya väggar. Så här. Så visst, jag tror det är riktigt fint och trevligt att nu gå i den skolan.
0: No, det är det garanterat. Och också skolgården har ju piffats upp med klätterställning och gungor och basketplan. Vi har en bild här i vår artikel och det ser ju helt mysigt ut att komma ut på rast.
5: Ja, no, alltid tror jag att en skola har tyckt att det är roligt att nu ringer klockan, nu får man springa iväg.
0: Ja, favoritämne i skolan är rasten.
5: Kan vara.
0: Oskar Lindros från balkongen hör vi här fram till nyheterna. 7:30.

0: Och vi får en första dos här med östnyländska nyheter den här tisdagsmorgonen. Här i studion Katarina Lind och Mikael Kokkola. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi börjar med att berätta att snart är akutmottagningen i Borgå det ställe som gäller för alla östnylänningar.
1: Mm, verksamheten vid social- och hälsostationerna i Östra Nylands välfärdsområde, den verksamheten förändras från och med den sista augusti en måndag. Och i fortsättningen sen så vårdas alla patienter som behöver ambulanstransport och mer krävande observation. De vårdas då på den centrala akutmottagningen vid social- och hälsostationen i Nese i Borgå. Och det här gäller då vardagar mellan klockan 8 och 16.
0: Och på tal om Borgå så industriområdet in till Sköldvik växer.
1: Stadsstyrelsen beslöt på måndagen då enhälligt att föreslå för fullmäktige att detaljplaneändringen för Sköldvik och Kullo fram till Nyby ska godkännas. Och med en ny detaljplan ska man kunna utveckla produktionen i Sköldvik och utveckla markanvändningen inför framtiden. Och syfte är då att utveckla kolneutral produktion och cirkulär ekonomi där.
0: Och Micke, Borgå stad framskrider med byggande av det omtvistade skyddsrummet i Vårberga.
1: Mm, det gör staden. Stadsstyrelsen valde på måndagen entreprenör för att bygga skyddsrummet vid Vellamo för cirka lite på 600 000 euro. Vellamo är en tillbyggnad till Kantelehuset i Vårberga med undervisningslokaler då för 200 elever och också en matsal, bibliotek finns där också. Det nya skyddsrummet blir cirka 100 kvadratmeter stort och byggs bakom Kantelehuset och byggnaden ska stå klar i april 2027. Det var i februari för två år sedan som byggnadstillsynen tvingade Borgå stad att bygga då ett nytt skyddsrum eftersom det nuvarande då är för litet.
0: Och till att visa där skatebanan i Isnäs är återställd och nu utreds hur det här bullret där kan minskas.
1: Ja, elementen som togs bort från skatebanan i Isnäs i somras är tillbaka efter att beslutsfattaren nu tagit tillbaka ett tidigare tjänstemannabeslut. De tre skate-elementen av metall togs bort på grund av bullerproblem. I tjänstemannabeslutet uppges att flera ortsbor tagit kontakt på grund av just bullret. Staden redan nu för tillfället ut möjligheten att ändra på elementen så att bullret som uppstår då de används skulle vara så liten som möjligt.
0: Och vi kan berätta att ett inbrott inträffade i en villa på Prästgårdsbacken i Borgå på lördag kväll.
1: Polisen fick larm om två unga personer som brutit sig in i ett hus vid 22-tiden. Husets ägare sov och vaknade när belysningen plötsligt tändes. Personerna skrämdes av att ha blivit upptäckta och flydde iväg. Och enligt polisens rapport från helgen nu så skedde inga andra motsvarande inbrott i området.
0: Och Micke, vad kan du berätta om dagens väder?
1: Ja, en del sol ska det bli idag. Det är växlande molnighet som gäller och mest uppehållsväder. Dagens högsta temperatur kring 20 grader, nattens lägsta kring 10. Och på Östra Finska viken här västlig vind 3-7 meter i sekunden. I natten lokalt regn, men annars är det god sikt.

0: Phil Collins, Strangers Like Me, här i den östnyländska morgonen när klockan är 24 minuter i 8. Kultur ska det handla om nu. Du minns säkert författaren Krista Kielman som bodde i diktarhemmet i Borgå under åren 1993-2017. Krista gick ju bort i mars 2021, men nu så är hans dotter Nina Kielman aktuell med sin debutbok. Och den här boken heter Familjen som skalv. Och i den så skriver Nina Kielman om en dysfunktionell familj som inte höll ihop och om ett hem som präglades av rädsla och osäkerhet. Och i en författarpresentation i tidningen Svensk Bokhandel så skriver Nina Kielman att pappa Krista på ålderns höst frågar henne, eventuellt med lite oro i rösten, om hon har tänkt skriva om familjen. Och då svarar hon nej, men fullt medveten om att hon ljög. Ett drygt år efter att Krista hade avlidit så satte Nina Kielman igång med att skriva om sin barndom. Och vi frågade henne varför hon kände att hon behövde ljuga för sin far och varför hon tror att pappa Krista var lite nervös för det här att om dottern eventuellt skulle komma att skriva om familjen.
1: Nå, det vet jag ju inte om han var de facto. Det kan ju vara min fantasi också. Men jag tror att det handlar om vår relation och tilliten mellan oss. Och så var det ju också så att vi aldrig riktigt kunde prata om min barndom för att det var så eldfängt och pappa var nog ganska, tror jag, ganska olycklig över hur det hade varit. Så att han hade säkert lite ångest på grund av hur han hade varit som pappa. Det var ju liksom inte något som han hade planerat, det skulle, vårt liv skulle bli som det blev, men jag tror att det var en av orsakerna. Att det var så fruktansvärt eldfängt mellan oss just när det gällde barndomen. Och jag kände ju ofta också en stor osäkerhet, så där rent bara litterärt, att jag kan aldrig leva upp till min pappas svärar. Och det var på något sätt ett krav som jag själv ställde på mig. Så det fanns alla möjliga nyanser i det där svaret och i den där situationen som jag minns den också.
2: Du var inne på det här med din relation till din far. Hur skulle du beskriva honom? Hurdan var han?
1: Mångfacetterad. Komplex. Jag tyckte ju väldigt mycket om honom. Vi hade en väldigt nära relation också på många sätt. Men på ett ordlöst plan kanske mera. Men han var ju jättenyckfull och han hade... Hans livsprojekt var att vara författare och det har han ju själv sagt också, att författarskapet går före allt annat. Och det var ju svårt för mig att uppfatta eller förstå det när jag var liten och han var så mycket borta och det var så mycket ståhej och hela tiden och så. Men som vuxen så kanske jag såg honom på ett lite annat sätt också. Jag såg kanske hans körhet. Han var en kör person. Och han var äventyrslusten och nyfiken och han hade väldiga svårigheter med alkoholen och han hade väldiga svårigheter. Han förälskade sig hit och dit hela tiden och med den ena och den andra, och det var ur ett barns perspektiv var det väldigt kaotiskt och det påverkade hela familjen mycket. Men han var ju en väldigt, egentligen en snäll och välvillig person. Det är min uppfattning. Och han var mycket omtyckt av många. Och en, tror jag, en väldigt stimulerande samtalspartner vet jag att han var också för många.
2: Du skriver någonstans i boken att du började kalla honom Krister för att skapa någon form av gräns mellan det här med pappa och Krister. Att du upplevde honom mera som Krister än far kanske.
1: Jo. Och det var kanske en sån här tonårsprotest också, men som far var han ju nog väldigt frånvarande, mycket borta och mycket upptagen av allt det som hände omkring honom och att stå hej, som han delvis själv ställde till med också, men han var närvarande när det passade honom och då var det roligt, men man, det var också så där att man kunde aldrig, jag visste aldrig på morgonen när han for iväg. Kommer han hem på kvällen, och oftast kommer han inte hem till kvällen som han lovade. Så att han var opålitlig också. Jag vet inte varför han hade en familj, men det har jag ibland också funderat på. Men jag tror nog att vi var viktiga. Han kom ju alltid tillbaka också. Så vi var någon slags hamn, men på hans villkor ganska långt.
2: Den här din bok så anspelar ju på en bok av Krister Kihlman, Människan som skalv. Din bok heter Familjen som skalv. Och du skriver också om att ni var en familj som inte höll ihop. Och att ni skalv och att ni var en liten enhet full av sprickor. Hur skulle du beskriva den här dynamiken i familjen?
1: Nå, jag skulle säga att när jag tittar tillbaka på min familj så ser jag 4 ensamma människor som inte riktigt någonsin får kontakt med varandra. Det är intressant att se på foton från min barndom, för att vi tittar aldrig på varandra. Vi sitter alltid och tittar åt något annat håll, och jag tycker att det är ganska talande för hur det var. Det fanns en slags grund, existentiell rädsla på något sätt som jag kände jättestarkt, som fanns mycket starkt i min mamma. Men som fanns också mellan mina föräldrar. Det var som att de var lite rädda för varandra, för de var så explosiva båda två, och det var så små saker som kunde få den ena att explodera, och så blev det konflikter.

0: Perry hör vi här. Forget about us. Och imorgon den 19 augusti på onsdag så har man chansen att få lite mera tips om vad man kan syssla med för hobbyer och fritidsaktiviteter. Det är igen mycket dags för den här stora Move-festen i Borgå.
1: Mm, den är ju avsett för unga, men man skulle ju själv vilja smyga in där kanske. Jo, 34 olika mässutställare dessutom. Jag började fundera att oj, finns det så många olika idrottsgrenar? Visst finns det ju, men en hel del att välja mellan.
0: Mm, och det är då Borgå idrottshall som gäller, så dit ska man söka sig mellan klockan 8 och 18. Och ja, det är nu andra gången man ordnar den här mässan och syftet är ju lite just att få upp ögonen för allt man kan hitta på.
1: Mm, där är då massor med människor på plats som vill berätta just om sin gren och vad det är för fördelar, och säkert har de just valt ut det allra roligaste man kan göra när man spelar korriboll eller någonting, basket heter det väl. Så jag tror nog att det är full fart där och säkert en skojig stund, och det gäller då att kunna pröva på allt möjligt och kanske man borde klä sig på det sättet då också, eller ja, barn och unga, de går ju omkring i lösa byxor för det mesta nu.
0: Ja, så kanske inte hindrar att testa på. Men jo, det blir en del presentationer och uppvisningar också där på idrottshallens scen. Och som sagt då, prova på träningar i nedre salen där i idrottshallen. Så nu är det bara då att vara lite kreativ och kanske våga testa på något nytt. Jag vet inte riktigt vilken hobby jag skulle våga mig på. Det här med paddel har jag aldrig kommit. Jag har inte fastnat liksom för det riktigt. Kanske jag skulle fara dit och paddla lite då.
1: Jag kunde testa karate.
0: Ja, exakt.

vad du gör. Står upp på perrongen, undrar om du är. Och jag har två stationer kvar. Jag sitter här och tänker om det gått för fort.

0: Kavalleriet här, kortare strå.
1: Ylevega. De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the president of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.
0: Vi berättade ju här i juli om att Lovisa stad tillfälligt skulle ta bort tre skate-element där vid närmotionsplatsen i Isnäs. Och efter det här beslutet så väcktes en del kritik. Det var flera som tyckte då att de här ramperna borde ju nog finnas för ungdomarna där. Och det var sådana som påpekade att unga kanske gör mindre ofog när de har aktiviteter. Och så ifrågasattes det också att stör nu verkligen de här ramperna så mycket att inte det är väl nu så många som bor där jättenära den här skatebanan i Isnäs. Nu Micke har det här beslutet lite omprövats.
3: Mm, det hade gjorts här helt nyligen. Kultur- och välfärdsnämnden har då gått emot det här tjänstemannabeslutet från i juni, och de här tre skate-elementen av metall, de ska nu då finnas på plats där igen väl ganska snart. Buller blir det säkert när folk åker omkring på skateboard på rampen som du sa här, men det är ju en idrottsplats, och finns det nu hemskt nära några hus där för människor bor? Kanske det finns, jag vet inte, men det känns lite så här som ett konstigt problem man har gjort av det här.
0: Mm. Ändå så ska man nu fortsätta utreda i alla fall att vad man använder för material där.
3: Mm. Ja, jag undrar hur man nu kan göra det så att det blir mindre bullar. Säkert på något sätt får man hoppas. Man kan ju också komma överens om att hej, efter klockan 8 på kvällen så stängs hela parken då, eller skate-delen och så här, men det kanske inte är så lätt att övervaka sen.
0: Ja, så här alltså i Isnäs då, vi får följa med hur det fortsätter. Du lyssnar väl på Yle Vega Östnyland varje vardagsmorgon? Vi vill ha roligt tillsammans med just dig.
4: Kanske han skulle komma till Lovisa för 30 000 euro.
0: Ja, kanske du får användningen nu för den här glitterbikinin som vi har pratat om så många gånger.
4: Oj nej, du återvänder alltid till den.
0: Du kommer aldrig undan.
5: Det där tar jag som en förolämpning.
0: Ja, just det. Jag tänkte inte på det sättet. Ja, okej. Jag måste fundera på att också smaka på ditt kaffe då helt tydligt.
6: Och jag är säker att vid det här laget är en av regionens mest karaktärsfasta karat.
0: Har du långkalischerna på nu idag då?
6: Ja, det har jag, men jag har nog ännu byxor sen dessutom.
0: No, det är ju bra, det är bra. Annars kommer det så många som fotograferar där tidigt på morgon vid maren.
6: Ja, så roligt vill jag inte att folk ska ha.
0: Ja, han skojar bara. Just så roligt ska vi ha det. Yle Vega Östnyland. Alla vardagsmorgnar efter sjuans nyheter. Och nu är klockan 7:06. Småningom här blir det dags för nyheter. Alltså inrikes- och utrikesnyheter här i Yle Vega. Jag påminner om att man gärna får hålla kontakt här med oss som jobbar i studion under morgonen. Om det är till exempel något bra idéer som du har på lager eller nyhetstips, så kan du ringa till studion på 019 523 18 22. Du kan också whatsappa oss på vårt whatsappnummer 044 42 11 762. Och om du nu har ett riktigt långt och krångligt ärende, så kan du höra av dig på e-post också, ostnylandet@yle.fi. Och vi tar ju gärna också emot kommentarer gällande ämnen vi pratar om. Och förstås har vi ju webben också här, svenska.yle.fi/ostnyland, där du kan kommentera en hel del av våra nyheter. Idag till exempel kan du läsa om osakligheter som ropades mot trafikdirigenter under Borgo Pride. Arcade Fire ska vi lyssna på här fram till nyheterna. Everything Now.

0: Finländarna borde inte arbeta mera utan smartare. Då skulle Finlands ekonomi må bättre, säger en ekonom som vi pratat med. Europa plågas av skogsbränder. Kommer det att bli vardag också i Finland i framtiden? Och vi får ett reportage från Borneo där diskriminering är vardag för Bidayu-minoriteten. Där är ämnena i nyheterna klockan 8 med väder och sport. Jag heter Axel Rydberg. God morgon. Först ska det handla om ekonomi. Statistiken visar att finländarna arbetar allt mindre och näringsliv och politiker har dragit paralleller mellan den minskande mängden arbetstimmar och Finlands sega ekonomi. Men de ekonomiska problemen beror inte på att finländarna skulle vara lata. Det här säger Roger Westman som är nationalekonom och företagare.
1: Om vi tittar på folk i arbetsför ålder så jobbar i genomsnitt betydligt mer nu än vad de gjorde för 10 år sedan. De som har ett jobb jobbar igenom sitt lite mindre. Men det är betydligt fler som jobbar överhuvudtaget. Så den är lägre framförallt på grund av det att allt fler jobbar deltid.
2: Vad beror det här på?
1: Allt äldre människor jobbar. Det vill säga andelen av människor över 60 år som jobbar har ökat drastiskt under de senaste 20 åren. Och en del av dem är en förutsättning för att de kan fortsätta sin arbetskarriär, att de trappar ner till deltid. För många studerande så det är möjligheten att kunna jobba deltid möjliggör att man jobbar i samband med studierna.
2: Hur ska man då tolka sådana uppmaningar som kommer då från olika politiker till exempel och näringslivet att vi borde jobba mera? Är det här viktigt för Finlands ekonomi? Är det som man ser att ju mer folk jobbar desto rikare ett land?
1: De facto om man gör internationella jämförelser så finns det ett mycket klart samband mellan hur mycket folk jobbar och hur stora inkomsterna är per person. Ju mindre man jobbar desto större är inkomsterna per person. Och förstås orsakssammanhanget går åt andra håll. I välfungerande ekonomier där man jobbar produktivt så har man råd också att ta mera fritid. Och då jobbar man mindre. Förlänga arbetstiden är förstås det är en enkel lösning som du kan fatta ett beslut, komma överens om att okej, vi jobbar nu alla lite mera. Men det är inte en bra lösning. Den bra lösningen liksom att hitta på nya produkter, att fundera på hur vi kan organisera arbete effektivare, utnyttja ny teknologi. Det är liksom svårare saker, men det är de som skapar välstånd på lång sikt.
0: Det sa Roger Westman som är nationalekonom och företagare och reporter var Patrik Schoman. Och det kommer nya positiva signaler om ekonomin nu från Helsingfors. En konjunkturbarometer som Helsingforsregionens handelskammare har gjort visar att företagens utsikter är positiva för första gången på 4 år. Företagen väntar sig att efterfrågan på arbetskraft ska öka under slutet av året. Och förväntningarna på omsättningen och lönsamheten har också gått upp. Lönsamheten har ökat framförallt inom industrin och handeln. Och vi fortsätter med ekonominyheter. Regeringens nedskärningar inom socialbidragen har lett till en större ökning av inkomstskillnaderna än väntat. Det här enligt forskningsinstitutet Labore, vars forskningsresultat har publicerats av Kalevi Sorsa-stiftelsen, som står Socialdemokraterna nära. Enligt Labore har regeringens nedskärningar och skattebeslut gjort att de fattigaste 5% av befolkningen nu har drygt 800 euro mindre per år. Samtidigt har inkomsterna för de allra mest välbärgade ökat med drygt 2000 euro per år. Antalet låginkomsttagare har ökat med nästan 100 000, säger Milla Nyssölä, ledande forskare vid Labore.
3: Pienitulosten määrä kasvaa jo, ja jo ennestään pienituloisten tulot alenee. Ei ole vaan niin kuin sitä, että yhä useampi olisi täällä pienituloisuusrajan alapuolella, mutta ne on myös niin kuin syvemmällä siellä. Et se on merkittävä.
0: Förutom att antalet låginkomsttagare ökar blir deras inkomster också allt mindre och de rör sig djupare ner i fattigdomen, säger Nyssölä. Andra ämnen. Under den här sommaren har skogsbränder igen härjat på flera håll i Europa. Bland annat i Belgien, Frankrike, Spanien och Grekland har tusentals hektar skog brunnit ner och tusentals människor har evakuerats från sina hem. Det här har säkert fått många att fundera på om vi kan stå inför liknande situationer här hemma i Finland i framtiden. Den risken finns, säger räddningschef Linus Östman på Österbottens räddningsverk.
4: Det finns ju alltid en risk att det blir en större skogsbrand. Vi har haft några lite större skogsbränder här också i Finland. Till exempel i Kalajoki för några år sedan så var det en lite större skogsbrand. Och alltid finns det ju en risk. Liksom. Här i Finland har vi ju faktiskt på det viset bättre ställt. Att, speciellt här i Österbotten är det väldigt platt. Vilket gör då att bränderna inte kan sprida sig liksom uppåt så att säga. Och det sänker ner hastigheten ganska ordentligt på spridningen. Sedan i hela Finland har vi också kött om våra skogar på ett kanske annat sätt än vad man har gjort i övriga länder. Så det finns bra skogsbilsvägar, skogen är liksom vårdad och det här sänker ju liksom på riskerna och gör vår räddningsinsats också mycket, mycket snabbare.
5: Både i Belgien där stora arealer brinner typ nu och i franska Bordeaux där det brann tidigare i sommar så har det ju handlat om skog som växer på torvmark. Och torv brinner ju länge när den brinner och i Helsingin Sanomat så har de intervjuat en forskningsprofessor, Raja Laiho, som faktiskt uppmanade räddningsverken att kartlägga det område där de verkar. Att se att har vi sånt här och hur ska vi prioritera om det börjar brinna där? Är det här något som ni har funderat på?
4: Speciellt om vi tänker på torv så sån här, när man utvinner torv så där har vi ju liksom ganska, jag skulle säga ganska bra kontroll över helheten för att där har vi gör brandsyner regelbundet, det finns anvisningar på vad som ska finnas för släckningsmaterial på plats och så vidare. Sen när det kommer till övriga skogsområden med torv så vi har ju egentligen redan någorlunda kartlagt den på basis av de här kartorna som finns att få oss i Finland, att här finns vad det är för typ av skogsmark och så vidare. Sån data finns ju att få oss redan idag.
0: Det sa räddningschef Linus Östman och Erika Rönngård intervjuade. Och Belgien tampas fortfarande med landets hittills största skogsbrand som bröt ut i ett naturskyddsområde i fredags. Igår underlättades arbetet av regn över området och det gör att spridningen har saktat ner, rapporterar tyska Die Zeit. Enligt uppgifter från European Forest Fire Information System ska över 576 000 hektar land ha brunnit i Europa i år. Nu till det senaste i kriget mellan Ukraina och Ryssland. Ukraina har under natten genomfört en massiv drönarattack mot Moskva-regionen, rapporterar Kiev Independent. Borgmästaren i Moskva uppger att över 600 drönare har riktats mot Moskva-regionen och att närmare 200 av dem ska ha skjutits ner. Flera bränder ska ha brutit ut, bland annat ska en aluminiumfabrik ha träffats. Och en rysk robot har kraschat i Moldavien, där uppger det ukrainska flygvapnet. Kryssningsroboten hamnade i Moldavien i samband med en rysk attack mot Odessa i Ukraina. Moldavien har bekräftat att ett oidentifierat objekt flög in i landets luftrum, men inte att det handlar om en rysk robot. Roboten flög ungefär 20 km in i Moldavien där den kraschade på en åker och orsakade en brand. Ett fartyg i Hormussundet har träffats av en okänd projektil. Där rapporterar den brittiska sjöfartssäkerhetsorganisationen UKUMTO. Maskinrummet fick skador och en besättningsman skadades också. Och fartyget får nu hjälp av Omans kustbevakning. Trafiken genom Hormussundet är fortfarande kraftigt begränsad på grund av konflikten mellan USA och Iran. Nu ska vi till Borneo. I de malaysiska delarna av den sydostasiatiska ön har ursprungsbefolkningen länge försummats. Diskrimineringen har lett till rädsla för att uppge att man tillhör ursprungsfolken på ön. Men en del eldsjälar har börjat försöka se till att ursprungsfolkens unika traditioner trots allt hålls vid liv.
6: Ursprungsbefolkningen på den jättelika ön Borneo har länge blivit behandlad som andra klassens medborgare. Det gäller också för den malaysiska delstaten Sarawak, där ungefär hälften av invånarna hör till något av de tiotals ursprungsfolken. Största delen av Borneo styrs av Indonesien, men en fjärdedel av ön hör till Malaysia. De malaysiska makthavarna har stämplat ursprungsfolkens seder och bruk som primitiva. Konsthantverkaren Lucille Avenjon hör till folkgruppen Bidayu. Hon säger att Bidayu som flyttar från Borneo till andra delar av Malaysia ofta blir diskriminerade.
7: People are even scared, even not proud to say that they are Bidayu. I'm very proud to say that I'm pure Bidayu and I love to embrace my culture.
6: Folk är rädda för och inte alls stolta över att säga att de är Bidayu. För min del är jag nu mycket stolt över att jag är en Bidayu och jag älskar att sätta mig in i min kultur, konstaterar den 40-åriga Aven John som bor i Sarawaks moderna huvudstad Kuching. Liksom flertalet av Bidayu är hon kristen. Hon är ändå också bekant med folkgruppens ursprungliga animistiska tro och hon är mästare på att designa och tillverka moderna versioner av traditionella pärlhalsband. Hon berättar att sådana halsband förr användes i samband med Bidayu-folkets religiösa ritualer.
7: I give a lot of workshop about this traditional necklace. A lot of them understand that we have to respect the right story of these necklaces, why they are made.
6: Jag ordnar ofta kurser för att presentera de traditionella halsbanden. Många unga Bidayu förstår nu att vi måste respektera halsbandens sanna historia och orsaken till varför de tillverkades, konstaterar Aven John. Hon har märkt att fler och fler unga Bidayu vill lära sig mer om sin kultur och sina traditioner. Enligt henne gäller detsamma för många andra av ursprungsfolken i Sarawak. Hon säger också att Malaysias nuvarande regering är den första vars inställning till ursprungsfolken inte längre kan sägas vara negativ. Hon drömmer därför om en bättre framtid för Bidayu och de andra ursprungsfolken. Björn Ådahl, Kuching, Malaysia.
0: Kort om vad som händer idag. Samlingspartiets ministergrupp inleder sitt 2 dagar långa sommarmöte som hålls i Tammerfors och Lahtis. Statsminister Petteri Orpo har utlovat partiets nya linjedragningar för höstens politik. Också Centern håller sommarmöte. Deras riksdagsgrupp samlas i Kuopio. Och president Alexander Stubb har lämnat Åland och ska idag besöka Pargas för att delta i rundabordssamtal om skärgårdshavet. Och så kör också Nordens största tvärkonstnärliga stadsfestival, alltså Helsingfors festspel, igång. Festivalen besöks årligen av cirka 200 000 deltagare. Nu sport. Det internationella fotbollsförbundet FIFAs operativa chef Kevin Lamour har lämnat sin roll efter att han kritiserade ordföranden Gianni Infantino. Lamour sågade Infantinos förslag att sälja ut delar av fotbolls-VMs kommersiella rättigheter. Och nu ska han ha fått sparken, rapporterar bland annat brittiska The Guardian. Så inhemsk fotboll. Jaro meddelar att de inte gör fler värvningar inför höstens bottenstrid i fotbollsligan. Med 4 nya spelare är resurserna använda, säger tränaren Jens Karlsson.
8: Som det ser ut nu så har vi ju utnyttjat de ekonomiska resurserna vi hade till full, som man vill säga. Så att just nu så är det ingenting mer på ingång på det sättet.
9: Är du nöjd?
8: Ja, men det är man. Alltså jag tycker vi har... Man får liksom komma ihåg att när vi får tillbaka alla spelare så att säga, och så tycker jag vi har ett väldigt, väldigt starkt lag med många bra spelare, så jag har full tro på att den här gruppen ska kunna reda ut det här, det tror jag. Det som är bra, positivt, är ju att det inte är väldigt mycket av det här som är långt bort, utan det är ändå de spelare som vi ser ljuset i tunneln med, att vi kommer få tillbaka en del av det, den kanske förhoppningsvis nästa vecka.
0: Det sa Jaros tränare Jens Karlsson som intervjuades av Mats Alnäs. Och i gårdagens enda match i fotbollsligan vann Gnistan över Ilves. Gnistan vann med 3-2 och är nu tabell 4. I landets södra och mellersta delar är det växlande molnighet och mest uppehåll. Det är mellan 17 och 22 grader med svag eller måttlig vind omkring väst. I norr är det halvklart till mulet och på många håll regnskurar, lokalt också med oska. Det är mellan 12 och 18 grader och svag eller måttlig vind omkring ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland.

0: Take on me hör vi här, en riktigt gammal goding. Klockan är nu 18 minuter över 8. Du lyssnar på den östnyländska morgonen här i Yle Vega, här i studion Katarina Lind och Mikael Kokkola. God morgon, god morgon.
1: No, god morgon på er alla.
0: Och soligt och vackert är det där ute. Och Micke, tror du vi vågar lova nu att det inte ska regna idag?
1: Ja, igår så sa vi att det skulle regna på morgon och kanske på förmiddag. Men nej, det kom ju skyfall sen på eftermiddagen. Just när i Borg och riktigt ordentliga regnskurer och många gånger och titt som tätt så... Meteorologen skyllar vi på och ja. De har tydligen nog problem att just få prick och rätt nu vädret. Tycker det har varit många år, de senaste åren, på sommaren åtminstone. Det är tydligen krångligt.
0: Ja, det verkar så. Vi får hoppas de får en tilläggsutbildning nu under hösten.
1: Men åtminstone just nu säger de att det inte ska regna idag i Östnyland.
0: Ja, men vi får tro på det. Hej, nästa veckas torsdag kommer Östersjödagen att firas igen, eller ja, om man nu kan tala om att fira. Det handlar ju om att uppmärksamma Östersjöns skick och se till att kanske det här havet mår lite bättre i framtiden.
1: Nå, jo, men visst kan man fira. Vi har ett fint stort hav, vi har kust, vi har, det som vi finlandssvenskar är så glada över, skärgård och allt det här. Visst kan man fira det, men också minnas att det är ett kört ekosystem. Och jag tycker att de här programskaparna, makarna i Lovisa, de har använt sin fantasi ganska bra. Det är inte så här tråkigt, jäsp, nu ska vi fira Östersjön. Vi har en dag med lite föredrag och någon stor dia på väggen. Utan till exempel mätning och identifiering av främmande arter, det till exempel ordnas.
0: Så då får man öva lite i säker fiskhantering och identifiering, som du sa, av främmande arter på Rosenstranden och den flytande bron. Det här alltså då på torsdagen mellan klockan 9 och 16. I första hand då för skolgrupper, men också sen för andra intresserade. Och så måste vi fråga, har du någon varit på en riktigt dålig promenad, Micke? En så kallad skräppromenad?
1: Alltså, visst har man ju varit med om promenader man inte sen kanske skulle jag vilja gå, men skräppromenaden som de ordnar, det är ju lite annat nu.
0: Ja, lite annat koncept till Lovisa. Vi ska tro att den inte alls är så skräpig. Det handlar ju alltså om då att gå runt och titta lite hur närmiljön ser ut.
1: Mm. Det är Lovisa guiden som då från klockan 16.30 bredvid promenadbron där i Strandparken då sätter igång med en avgiftsfri rundvandring, och då får man höra information om Östersjön och Lovisaviken på finska och svenska samtidigt som man då gör små handlingar och tydligen plockar lite skräp då, sånt som kommer i vägen där när man promenerar, och sen går man till plagen och där får man ta en litet dopp om man vill klockan 18. Och det är ju bra att vara på plagen, för sen på kvällen där så händer det också mer saker.
0: Ja, klockan 18 så blir det dragspelsmusik med Maria Kalaniemi, och sen blir det lite picknick också där, sen så egen matsäck kan ju vara bra att packa med då.
1: Ja, de vill också att man ska ta med en picknickfilt och en campingstol också om man vill riktigt bulla upp där, och kiosken den har också öppet där under Östersjödagen.
0: Och det kan vi ännu kort nämna här att också Stadsmuseet aktiverar sig här under Östersjödagen. De har en sån här gratis specialguidning klockan 15. Plagen Liv i Östersjön heter den. Så mycket på gång i Lovisa alltså. Hela programmet hittar du där på Lovisa stads webbplats. Östersjödagen alltså torsdag nästa vecka 27 augusti.

0: Sirén.
1: Josefin Sirén, alltid på väg hör vi här i den östnyländska morgonen. Hej, här tidigare i morse så pratade vi ju lite om sådana här färggranna bollar som var på besök i Borgå centrum igår. Det handlar alltså om inspelningen av ett tv-program. Så om du fick syn på sådana här gula eller tomatfärgade riktigt stora bollar som var kanske sådär 4 meter i diameter och vägde en hel del, så då handlade det alltså om lag som höll på med en utmaning där och skulle rulla de här bollarna då genom centrum. Till exempel vid Ågatan såg man en sån här boll på sociala medier igår. Det var någon som hade fångat den på en video. Och också över ån så verkade det vara ett gäng som skulle få en boll att snurra iväg. Så det blir intressant att se sen när det här tv-programmet kommer, att vad blev det riktigt för slutresultat på olika orter i Finland. Och så pågår de här inspelningarna nu i augusti.
2: Hör du, vet du, jag träffade Isabella i matbutiken och hon har nog sen åldrat så.
3: Alltså inte undra på att Göran lämna henne. Men vet du, jag tror att han har nog problem med spriten nu.
2: Ja, det tror jag också. Han såg riktigt, riktigt sliten ut.
4: Skvaller och ryktesspridning. Håller du på med sånt?
5: Har du själv blivit utsatt och hur hanterar man det?
4: Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.
3: Alltså, jag blir helt galen på den där Pernilla. Har du sett hennes Instagram? Hon är helt tokig med dina stålarna.
1: Och strax här får vi östnyländska nyheterna. Klockan blir 8:30. Efter Amy Winehouse med Back to Black. Efter nyheterna ska vi prata om diskantens olika grupper som småningom börjar sjunga igen för hösten.

0: Då har klockan blivit 8:30 och vi får just nyländska nyheter här med Mikael Kokkola. Jag heter Katarina Lind. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar med att berätta att snart är det akutmottagningen i Borgå som gäller för alla östnylänningar.
1: Ja, eftersom verksamheten vid social- och hälsostationerna i Östernylands välfärdsområde förändras från och med den sista augusti som är en måndag. Och i fortsättningen vårdas alla patienter som behöver ambulanstransport och mer krävande observation. De transporteras då till den centrala akutmottagningen vid social- och hälsostationen i Nese i Borgå. Och det här gäller då vardagar mellan klockan 8 och 16.
0: Och vi kan berätta att industriområdet in till Sköldvik i Borgå växer.
1: Mm. Detaljplaneändringen för Sköldvik och Kullo fram till Nyby, den har nu godkänts av stadsstyrelsen. Och stadsstyrelsen kommer nu då att föreslå den här planändringen för fullmäktige. Och med en ny detaljplan ska man kunna utveckla produktionen där i Sköldvik och utveckla markanvändningen inför framtiden. Och framtiden betyder här då att utveckla kolneutral produktion och cirkulär ekonomi.
0: Och så kan vi berätta att det ropades osakligheter mot trafikdirigenter under Borgå Pride i helgen. Och det här ledde till och med till en polisanmälan.
1: Bilisterna vid Alexandersgatans bro var mera otåliga än under tidigare år då de fick vänta en stund på att Pride-paraden skulle passera. Och det här kan bero på då att bron nyss öppnades för trafik efter då att ha varit stängd hela sommaren. Trafikdirigenterna som gjorde sitt jobb kring bron fick ta emot flera kommentarer och mer negativ feedback än under tidigare år. Och till exempel ville bilister och förbipasserande dirigera trafikdirigenterna. Och något sånt här hade då inte hänt tidigare.
0: Mm. Och som sagt då så polisanmäldes ett osakligt beteende.
1: Mm. En trafikövervakare fick höra att hen ska ta livet av sig. Då bara för att hen stod och stoppade trafiken. Men förutom arga bilister kring Alexandergatans bro är arrangörerna nöjda med Borgå Pride och de uppskattar antalet deltagare i paraden till mellan 350 och 400 personer.
0: Och sport nu. Spänningen stiger i lönnligan för Borgålaget Butchers del.
1: Grenen är då amerikansk fotboll och efter segern på veckoslutet har Butchers ännu goda chanser att vinna hela grundserien då. Laget ligger nu tvåa i serietabellen och ska på fredag möta serietan Steelers från Kuopio. Och vinnaren tar sen då hem grundserien och den här matchen den ska då spelas i Borgå. Och tidigare under säsongen så vann Butchers i Kuopio då en mycket jämn match. De vann den med en poäng 43-42.
0: Och Micke, vädret idag ser väl ganska trevligt ut.
1: Ja, sol skiner över Borgå här åtminstone över hela Östnyland får man hoppas. Det lovas växlande molnighet idag, mest uppehållsväder. Dagens högsta temperatur är sköna 20 grader, nattens lägsta är kring 10. På Finska viken blåser det västlig vind 37 meter i sekunden.

0: Diane hör vi här i den östnyländska morgonen. Klockan är 24 minuter i 9. Alla barn och unga som tycker om att sjunga har nu möjligheten att gå med i diskanten. Det handlar alltså om Borgå svenska domkyrkoförsamlingskör, och i höst så erbjuder man faktiskt helt nya grupper. Här i studion har vi Rebecka Strålman som är körledare. God morgon!
1: God morgon!
0: Snart alltså dags att köra igång säsongen igen den 2 september med övningar. Hur känns det?
1: Det känns jätteroligt. Jag ser jättemycket fram emot att få börja med körerna igen. Barnkör är intensivt men jätteroligt. Och ja, jag ser jättemycket fram emot att få nu testa på de här två nya grupperna också.
0: Mm, det handlar alltså om minidiskanten och ungdomskören. Om vi börjar med minidiskanten, så det är alltså för 4-5-åringar. Mm. Det låter ju som en spännande ålder.
1: Ja, och de är ju jätteivriga ännu, och de har inga fördomar och inga så här tankar om att hur det borde låta eller någonting sånt, så med dem kan man ju göra riktigt vad som helst. Men vi kommer med dem förstås att satsa på mycket musik, lek, mer sånt stil. Att vi mycket rör på oss till musiken och lekar med både sången och kroppen och lite instrument också och sånt, så att det blir så den typen av musik med de allra yngsta, och så kanske vi lite sådär övar på att vad betyder det sen när man sjunger i kör, att det är på det sättet så här att man får testa på, men ja, mera musiklekaktigt med de yngsta.
0: Ja, har det funnits efterfrågan då på de här nya grupperna?
1: Ja, det har det funnits, det har kommit frågan både från vuxna, men också sen vad gäller de här äldre, så barnen själva också som börjar bli så gamla att de inte kan vara mera med i dem, så som diskanterna varit tidigare, från 6-åringar till 12-åringar, och sen när de börjar gå i högstadiet, så vad ska de sen göra? Så vi har haft med till och med äldre i nu de här äldre diskanten, så därför blir det nu aktuellt att nej, nu är det nog dags att testa på att ha en ungdomskör också.
0: Ja, och det är då 12-15-åringar det gäller. Och det är ju en ålder då, ja, mycket händer i kropp och knopp så att säga.
1: Ja.
0: Vad tänker du hitta på med den gruppen?
1: No, de ska förstås nog också få sjunga svängiga låtar, men de får nog också vara med och påverka repertoaren. Att det är klart jag har idéer, men det har de också. Så de får lite påverka repertoaren, komma med önskemål och så att vad vi ska kunna sjunga. Men sen kommer jag med dem också att, för förstås vi gör alltid uppsjungningsövningar och sånt här, och då kommer jag att satsa lite på det också. Att hur vi tar hand om vår röst i målbrottet helt enkelt. Så att vi inte slutar sjunga bara för att rösten börjar bete sig lite konstigt, far hit och dit om man inte kan kontrollera den. Så det är ingenting farligt med det. Man kan sjunga ändå. Mm. Så hoppas att man upprätthåller sången.
0: Ja, många viktiga frågor där. Och så fortsätter du ju också då med de här grupperna med 6-8-åringar och också 9-11-åringar. Och du har hållit på sedan 2024 visst med diskanten.
1: Ja, det här blir nu tredje året som jag ska ha dem.
0: Ja, vad är det som du tycker mest om med den här kören?
1: Ja, no, det är ju ivriga barn, så det är ju roligt att jobba med dem när de är så ivriga. Och repertoaren man får sjunga med dem, just att vi kombinerar svängiga gospellåtar med barn, sånt som är liksom anpassat för barngospel, men sen att vi också tar in lite Disney-musik och annan filmmusik och pop och sånt här som man kanske inte annars skulle sjunga så hemskt mycket i skolan eller annanstans, så det får vi göra här.
0: Mm. Hur är det, har ni många uppträdanden också med de här olika grupperna?
1: Mm, det blir nog en hel del. Nu, vad jag vet i höst så det brukar vara, eftersom det är församlingens barnkör, så medverkar vi ibland på gudstjänster. Men Lucia-musiken tillsammans med Borgonedens Lucia, så där är vi med och sjunger, och det brukar alltid vara jätteroligt och fint. Stämningsfullt. Julafton kommer vi vara med på också. På våren så blir det sen också en del uppträden. Vi får se lite ännu, men åtminstone så ska vi sen avsluta vårterminen med en ordentligt stor Disney-konsert.
0: Oj, det låter ju härligt.
1: Ja, det ser vi fram emot.
0: Och det låter ju som ett bra ställe då att verkligen få testa på hur man använder sin röst och också få lite mer scenvana.
1: Ja, absolut. Ja, ingen behöver uppträda. Man är välkommen med, fast man inte vill uppträda. Men det här är sen ifall man vill testa på hur det är att uppträda. Att man behöver ju inte göra det ensam för att man är just med den där stora kören. Så det är en jättebra möjlighet att prova på det här att få uppträda.
0: Mm. Rebecka Strålman alltså här i studion och berättar lite om diskanten som består av olika grupper som då kommer att träna här under hösten. Det är Borgå svenska domkyrkoförsamlingskör det handlar om. Skiljer det sig på något sätt när man jobbar med barn och unga jämfört med vuxna, när du är ju också körledare för vuxna så här annars?
1: No, man behöver vara fokuserad nog på ett helt annat sätt med barnen, och det är mycket mer intensivt när man jobbar med barn, så det tar absolut mer energi. Även om vuxna också kan kackla på sig, så där är det nog ändå, kräver det mer när man jobbar med barn, men det är roligt.
0: Ja, man måste få dem med på noterna, så att säga.
1: Ja, precis. Men ofta är det ändå lättare att faktiskt få barnen med på noterna ibland än vuxna. Att vuxna kan sen vara mer skeptiska och ifrågasätta saker, även om alla de vuxna jag har fått jobba med har varit jättetrevliga, så det har inte på det sättet varit några problem. Men då upplever jag nog ändå att barnen kommer ännu mer. Bara man själv är ivrig och engagerad, så får man nog de där barnen med sig också.
0: Ja, absolut. Och vad vill du hälsa nu till de som kanske lite blir nervösa och funderar att är det här nu något för mig? Vågar jag komma?
1: Mm, kom och prova på. Man behöver inte binda sig till någonting de första två gångerna. Första två gångerna kan man komma och prova på, och sen först anmäla sig. Och har man frågor, så det är bara att ta kontakt. Man hittar mina kontaktuppgifter nog på olika ställen. Och det är också att man måste inte höra till kyrkan för att komma med. Att man får komma med också fast man inte hör till kyrkan. Så länge man tycker det är okej att sjunga sånger med kristet innehåll, så är man välkommen med.
0: Härligt. Och det är alltså då där i domkyrkogården. Nej, vad heter den?
1: Domprostgården
0: heter den, som ni övar alltid på onsdagar. Så det är många grupper samma kväll.
1: Ja, jag kör ett så här tåg där, löpande band.
0: Men energin räcker.
1: Ja, den räcker nog. Jag börjar med de som kräver mest energi och slutar med de som är lättast.
0: Bra strategi. Ja. Tack Rebecka Strålman att du kom och berättade om Diskanten.
1: Tack att jag fick komma.

0: The Rolling Stones hör vi här med Mr. Charm. Klockan är nu 9:13, en riktigt god tisdagsmorgon. Och jag ska passa på att gratulera Bo och Levi som har namnsdag idag. Grattis, grattis! Här i Nyhetsväg idag så berättar vi om att osakligheter ropades mot trafikdirigenter under Borgo Pride i helgen. Det var ju dags för Pride-parad där på lördagen. Och vi har talat med Kim Metso. Han har varit frivillig trafikdirigent på Pride-evenemanget i Borgo i 5 år. Och han tycker att det var tyngre i år än under tidigare år. Så här säger han.
1: Alla de här åren var det på samma ställe, trafikdirigent, där på den här västra sidan av Alexandersbron. Nu i år så var det nog, jag fick nog mera negativ respons det här året än det var det tidigare. Att folk var lite mer aggressiva av sig. Och i synnerhet kommer jag ihåg en person där som det här, han höll på att flyga i biotaket där, var det nog att det kom nog alla finns

0: Lukas Moldo och bara alla finska uttryck som bara han kunde, så jag fick lära mig några nya också där. Han var något fruktansvärt arg av sig.
1: Vad var han arg på då?
0: Han frågade först bara att den har tagit, vad är det frågan om? Och sen när jag sa att det var Pride-paraden, så då kom det både det ena och det andra. Jag var ju lite beredd på nog att det skulle kanske bli lite bekymmer nu, att jag sa nog att mina kompisar där också före vi får dit att de skulle kolla sig om vi kommer levande tillbaka från våra vaktställen, eftersom bron har varit stängd nu hela sommaren och så är den öppen en vecka och så får jag dit och stänger det. Så jag visste att det kan kanske bli lite diskussioner. Det som var det intressanta nu också var det att aldrig tidigare har jag fått undervisning när jag var där och dirigerade. Men nu var det många som hjälpte mig att undervisa mig att hur jag äntligen skulle dirigera där och var jag skulle dirigera där. Det var många som hade åsikter om att det som jag gjorde var helt och hållet fel.
1: Så här sa trafikdirigent Kim Metso, och vi ska också höra Pride-koordinator Marianne Chant berätta hur hon såg på paraden. Överlag är hon nöjd med den, men hon berättar också om en händelse som nu har polisanmälts.
2: Pride-paraden var ju helt superbra, för att det var ju fint väder och det var en massa människor. Men det som vi märkt av att speciellt vid Alexandersgatans bro, så där hettade kanske lite till mer än tidigare, att vi vet ju inte att i och med att bron har varit stängd ganska länge så kanske folk blev upprörda därför, för att, men sen så var det helt liksom oacceptabla, ja, att folk skrek från bilen att någon liksom ska ta livet av sig bara för att man står där och med att stoppa trafiken, så det är inte liksom acceptabelt att ingen har rätt att i något sammanhang hälla ur sig något sådant.
1: Och det säger här Marianne Chant som är Pride-koordinator för Borgå Zeta. Och det var Frida Frankenhäuser som intervjuade. På andra ställen under den här paraden så var det inga problem varken med bilister eller med förbipasserande. I Gamla stan och centrum så uppmärksammades paraden med positivitet och butikerna och kaféerna i Gamla stan hade förberett sig med rekvisita. Och Marianne Chant, hon gissar att ungefär 350-400 personer deltog i Pride-paraden i år. Melissa Horn, Långa nätter.

0: Melissa Horn sjunger här om långa nätter. Idag så inleds ett servicestopp i Sköldvik-området, så det blir mycket program och aktivitet där på raffinaderiområdet under de här kommande veckorna, Micke.
1: Mm, det blir långa bilköer.
0: Och långa nätter säkert också.
1: Det blir det också. Men jo, för oss som rör oss på motorvägen här mellan Borg och Helsingfors så kan det vara bra att ha det här lite bakom öra. Att där på morgonen 6-7, 7-8 tiden så kan det faktiskt bli stopp på motorvägen. Jag har varit med om det någon gång just på grund av det att det är så många som ska ta sig till Sköldvik där vi avtaget till Kull och det går långsamt. Där. Och så överraskande nog kan det vara tvärstopp på motorvägen plötsligt.
0: Mm. Och mer fackling och bullar kan man också få räkna med, kanske lite luktar också.
1: Ja, det kan också grannarna till Sköldvik där notera, de har kanske rutin på det. Men jo, det att man kör ner anläggningen så gör att det blir mer sånt.
0: 8 veckors stopp alltså på gång där och mycket jobb som ska göras på området. Så här lite turvis då där, enhet efter enhet.
2: I Kulturpodden den här veckan ska vi be oss ut i ondskans ödemarker via klassikern Flugornas herre, som just nu finns som en tv-serie på arenan.
3: Och den här liksom hårfina glidningen mellan att vara barn å ena sidan och sen vara en bäst. Alltså det är så otroligt snyggt gjort i den här serien.
4: Det finns en orm i det här paradiset och man bara väntar på när ormen visar sitt sanna jag.
2: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller precis när som helst på arenan.
0: Och här till följande kan du lyssna på våra nyheter 9. Katarina Lind heter jag som var programvärd här för den östnyländska morgonen. Ha en riktigt fin fortsättning på tisdagen. Före nyheterna hör vi Enrique Iglesias, Bailamos.

0: Europa plågas av skogsbränder. Kommer det här att bli vardag också i Finland i framtiden? Det är få utländska bärplockare i år och den som vill tjäna en extra slant kan sälja direkt till bärföretagarna. I Sverige har polisen fått nya möjligheter att ta ner brottsannonser på sociala medier. Där är nyheterna klockan 9. Jag heter Axel Rydberg. Under sommaren har skogsbränder igen härjat på flera håll i Europa. Bland annat i Belgien, Frankrike, Spanien och Grekland har tusentals hektar skog brunnit ner och tusentals människor har evakuerats från sina hem. Det här har säkert fått många att fundera på om vi kan stå inför liknande situationer här hemma i Finland i framtiden. Den risken finns, enligt räddningschef Linus Östman på Österbottens räddningsverk.
1: Det finns ju alltid en risk att det blir en större skogsbrand. Vi har haft några lite större skogsbränder här också i Finland. Till exempel i Kalajoki för några år sedan så var det en lite större skogsbrand. Och alltid finns det ju en risk. Liksom. Här i Finland har vi ju faktiskt på det viset bättre ställt. Att, speciellt här i Österbotten är det väldigt platt. Vilket gör då att bränderna inte kan sprida sig liksom uppåt så att säga. Och det sänker ner hastigheten ganska ordentligt på spridningen. Sedan i hela Finland har vi också kött om våra skogar på ett kanske annat sätt än vad man har gjort i övriga länder. Så det finns bra skogsbilsvägar, skogen är liksom vårdad och det här sänker ju liksom på riskerna och gör vår räddningsinsats också mycket, mycket snabbare.
2: Både i Belgien där stora arealer brinner typ nu och i franska Bordeaux där det brann tidigare i sommar så har det ju handlat om skog som växer på torvmark. Och torv brinner ju länge när den brinner och i Helsingin Sanomat så har de intervjuat en forskningsprofessor, Raja Laiho, som faktiskt uppmanar då räddningsverken att kartlägga det område där de verkar. Att se att har vi sånt här och hur ska vi prioritera om det börjar brinna där. Är det här något som ni har funderat på?
1: No, speciellt om vi tänker på torv så sån här, när man utvinner torv så där har vi ju liksom ganska, jag skulle säga ganska bra kontroll över helheten för att där har vi gör brandsyner regelbundet, det finns anvisningar på vad som ska finnas för släckningsmaterial på plats och så vidare. Sen när det kommer till övriga skogsområden med torv så vi har ju egentligen redan någorlunda kartlagt den på basis av de här kartorna som finns att få i Finland, att här finns vad det är för typ av skogsmark och så vidare. Sån data finns ju att få redan idag.
0: Räddningschef Linus Östman intervjuades av Erika Rönngård. I Imatra har det brunnit vid Stora Ensos fabrik i natt. Enligt Stora Enso utvecklades ett tryck i en tank som innehöll tallolja. Trycket ledde till att tanken sprack och det här ledde till att det utbröt en brand. Olyckan skedde vid 2-tiden i natt och släckningsarbetet pågick i några timmar. En mindre mängd tallolja har läckt ut i Saimen men det ska inte vara frågan om några större mängder och uppstädningsarbetet väntas pågå fram till onsdagen. Vi fortsätter med nyheter från samma region. Igår hittades återigen en död Saimen-vikare i Saimen. Det är den 13:e döda vikaren som upptäckts i år. Det här är det högsta antalet dödsfall i fiskeredskap sedan 1980-talet. Sälen hittades drunknad i ett lagligt fisknät i Pihlaja-vesi. I Sverige har polisen sedan ungefär en månad tillbaka rätt att kräva techbolag att ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 krav skickats, alla till plattformen TikTok som också tagit ner innehållet. Det handlar om annonser som täcker hela brottskatalogen, det säger Dan Wint från den svenska polisen till Sveriges Radio.
3: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott genom att, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat. Hela den digitala rekryteringen den är för nästan för hela brottskatalogen. Inte bara för våldsbrott.
0: Enligt den färska lagen kan techbolagen få böter om de inte tar ner brottsannonserna. Och förhoppningen är att de borttagna brottsannonserna ska göra det svårare för de kriminella nätverken att rekrytera barn och unga. Ukraina har under natten genomfört en massiv drönarattack mot Moskva-regionen, det här rapporterar Kiev Independent. Borgmästaren i Moskva uppger att över 600 drönare har riktats mot Moskva-regionen och att närmare 200 av dem ska ha skjutits ner. Flera bränder har brutit ut, bland annat ska en aluminiumfabrik ha träffats. Och en rysk robot har kraschat i Moldavien, det här enligt det ukrainska flygvapnet. Roboten kraschade på en åker cirka 20 kilometer in i Moldavien. Kryssningsroboten hamnade där i samband med en rysk attack mot Odessa i Ukraina. Moldavien har bekräftat att ett oidentifierat objekt flög in i landets luftrum, men inte att det skulle handla om en rysk robot. Nu till något helt annat. Det ska handla om bär och svamp som fyller skogarna nu under sen sommaren. I år har antalet gästarbetare som kommit för att plocka bär minskat betydligt och det kan leda till bärbrist eller höga priser i vinter. Och för den som vill tjäna en extra slant är det möjligt att ge sig ut i skogen och plocka och sälja skattefritt direkt till bärföretagare.
4: Tony Laaksonen driver torgförsäljning av grönsaker, bär och svamp, varav en del plockas av helt vanliga privatpersoner. Konceptet som han började med i fjol har väckt en hel del intresse bland plockare.
5: Vi köper skogsbär och svamp på det viset att privatpersoner på egen tid kan gå ut i skogen med allemansrätten och plocka bär. Nu för tillfället så är det ju blåbär som det gäller. Och svamp, och nu är det kantareller. Och vi tar emot vägar och plockarna får då, vi betalar då enligt kilon och plockarna får pengarna raka vägen i handen. Eftersom enligt finska lagen så är det ju skattefria pengar när du plockar, liksom, plockar från skogen bär och svamp.
4: Det som Laaksonen ändå hade hoppats på var ett större intresse bland unga. Speciellt då det har varit svårt att hitta sommarjobb.
5: Det finns ju en stor chans att förtjäna med att plocka i skogen. Eftersom du själv kan avgöra hur din egentligen då arbetsdag ser ut. Hur länge du är i skogen, vilka dagar du är i skogen.
4: Det kan ändå vara värt att bege sig ut i skogen under sensommaren. De upprepade skandalerna inom bärbranschen har nu fått utrikesministeriet att agera. De flesta som har sökt visum för att komma och plocka bär i år har fått avslag. Enligt Laaksonen kommer det här att ha en stor påverkan.
5: Till stora fabriker så kan jag säga att det här kommer att vara en jättestor inverkan för bär, synnerlighet för bär i vinter. Att till exempel blåbär och så vidare så kan hända att i frysdiskarna kan vara slut ganska tidigt eller sen då vara skyhöga i pris.
4: Att ersätta bortfallet av utländsk arbetskraft med finländsk är knappast möjligt.
5: Jo, det finns sådana som tycker om att gå i skogen, men jag tror inte att de gör det för pengarnas skull, vad man får. Utan då tycker man om att motionera, man tycker om att röra sig i skogen. För finländare så är det kanske mer en sån här hobby.
0: Det sa bärföretagaren Tony Laaksonen och reporter var Jonathan Fagerholm. Fackförbundet JHL larmar om att servicen i huvudstadsregionen är hotad då Esbo och Vanda inom de närmaste veckorna inleder omställningsförhandlingar. 500 jobb är hotade och det här får JHL att tro att det kan leda till försämrad service på bibliotek, idrottsanläggningar och kulturcenter. Dessutom riskerar arbetsmängden att öka för de som får behålla sina jobb. Uppsägningshoten gäller inte personer som jobbar inom utbildning och småbarns fostran. Värre idag. Det är växlande molnighet och mest uppehåll. I norr är det halvklart till mulet med regnskurar. Det blir mellan 17 och 22 grader, i norr mellan 12 och 18. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland.

Härdan efter, ett så vackert svenskt ord. Veronica Maggio var det du hörde på, och nu är det dags för tisdags förmiddag. God förmiddag på dig som lyssnar från Östnyland, Västnyland och huvudstadsregionen, plus förstås om du lyssnar också från andra håll i Finland eller till och med utomlands, och hjärtat bankar för Nyland. Jag heter Tina Grönros och är ditt sällskap nästan 3 timmar framöver. Vi kommer att röra oss en hel del i den nyländska skärgården idag. Ett skärgårdsmuseum i Isnäs i Lovisa och ett fiskemuseum i Bromarv. Båda har haft en livlig sommar bakom sig, och det är roligt att skärgård, båtar och fiske intresserar. Nu är säsongen slut för de här båda museerna, men det händer ju ändå en hel del under vinterhalvåret också. Man ska förstås planera framåt för en ny sommar, eventuellt lite nya föremål, kanske lite möblera om utställningen och så vidare. Tillbaka blickar över den gångna sommaren och så lite tankar inför nästa säsong alltså. Lite så här som jag tycker att vi människor kanske också gör lite bokslut just nu över sommaren som ändå börjar närma sig sitt slut. Och man börjar lite fundera framåt, kanske på hösten, och kanske man börjar, ja vad vet jag, fundera än till och med på nästa sommar, och det är långt dit vi hinner. Vi hinner ha mycket roligt före det. Nå ja, och så ska det också handla om en ny bok som berättar om skärgårdsstrider och framförallt försvar av den egna skärgården i Hangö och nuvarande Raseborg, alltså Snappertuna, Ekenäs och Bromar. Du ska få träffa en av författarna till boken Hangö 1941, Den okända fronten. Det här runt 10:30 idag. Och så blir det förstås god musik och alldeles strax ett nyhetssvep över Nyland. Häng med!

0: Doobie Brothers i Long Train Running, och under den tid så har jag hunnit renta ett litet snack här med Ann-Charlotte Helenius. God förmiddag på dig.
1: God förmiddag.
0: Du har alltså hand om nyheterna i huvudstadsregionen, och det har också, det handlar en del om Petrus församling i Helsingfors, som efter många om och men ännu äntligen vet vad de ska hålla hus medan deras egen kyrka renoveras.
1: Så är det. Det var ju till en början meningen att Petruskyrkan i Månsas tillfälligt skulle flytta till Munkshöjden, medan Petruskyrkan totalrenoveras i slutet av det här året. Men den planen höll inte mera efter den 14 juli, för då bröt en eldsvåda ut vid Munkshöjdens kyrka och församlingshemmet blev obrukbart. Men igår beslutade då Petrus församlingsråd att församlingens verksamhet nu istället flyttar till Västra Böle kapell, medan den egna kyrkan renoveras. Och församlingen väntas vara tillbaka i sin egen Petruskyrka i slutet av 2027.
0: Bra så. Helsingforspolisen fortsätter att utreda olyckan där två bussar kolliderar på Ring 1 i Myrbacka i lördags.
1: Jo, idag har vi en klarare bild av de här händelserna. Enligt polisen stod den ena bussen stilla på busshållplatsen när den andra körde i bakändan på den. Och enligt polisen hade bussen en hastighet på cirka 40 km i timmen. I de här bussarna fanns det totalt 30 personer ombord, och enligt Räddningsverket så fördes 18 till sjukhus för vård. En av de skadade var chauffören i bussen som körde in i den andra bussen. Och chauffören misstänks preliminärt för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, men polisen har ännu inte kommit åt att höra chauffören.
0: Städerna i huvudstadsregionen håller på med samarbetsförhandlingar, och idag inleder Vanda stad dem, och flera hundra jobb är hotade.
1: Så är det, och hur många som sen i slutändan får gå eller omplaceras, det klarnar ju under de här förhandlingarna, men som allra mest kan 200 personer sägas upp, och ytterligare 700 personer kan komma att permitteras eller omplaceras inom organisationen. I praktiken så kommer det här inte att gälla personal som arbetar inom utbildning eller småbarnspedagogik, förutom då visstidsanställda skolgångsbiträden och assistenter. Så det är mycket på gång där i Vanda.
0: Ja, och många människor som berörs. Ni har säkert hört om den här Shanghai-listan. Om inte så, nu får ni höra. Helsingfors universitet har nämligen fallit från topp 100 på just den här ansedda listan.
1: Så är det, och universitetet ligger nu på en plats mellan 101 och 150. Som bäst låg Helsingfors universitet på plats 56 för 10 och 9 år sedan. Och ännu i fjol så låg universitetet på 94 plats. Så det är mycket som har hänt där, åtminstone på 10 år kan man säga. Helsingfors universitet är på den här listan ändå högst rankat av de finländska universiteten. Och till exempel Aalto-universitetet finns mellan plats 401 och 500. Man mäter dem lite tassigt. Det blir liksom sådana 100 platser i gången där när man passerar det här topp 100. Därför låter det lite konstigt.
0: Ja, just det.
1: Men Shanghai-listan är ju sån här som rankar universitet med betoning på forskning inom naturvetenskaper och ingenjörs- och sjukvårdsutbildningar.
0: Just det. Oj nej, det låter faktiskt lite tassigt med allt om att de skulle vara... För det första tycker jag att det låter lågt att vara ren på 400 platsen, men att så är det. Det finns många universitet här i världen. Hej, tack
1: jo,
0: ska du
1: det
0: ha.
1: Det finns också flera listor som man rankar med.
0: Absolut. Det här är en av dem. Det här är Shanghai-listan. Hej, tack ska du ha, Ann-Charlotte. Vi hörs igen.

0: Finlandssvensk musik här, Ben Granfelt, Hey Stranger, hette sången. Och Minna Almark är den som har hörts i de västnyländska nyhetssändningarna den här morgonen. Och nu är hon med här igen. Hej!
1: Hej på dig!
0: Idag handlar de västnyländska nyheterna om det statliga Gasgrids planer på vätgasrör. Och de här planerna, de har nu justerats.
1: Det är ju så att kommunerna runt om i Finland där det här vätgasröret går, så de har fått säga sitt vad de tycker om de här planerna. Och i Västnyland så har kommunerna bland annat varnat för att de här planerade vätgasrören, de kan hota dricksvattnet, uttrar, öring och skogar om de nu liksom dras exakt så som man tidigare då planerade. Och nu har alltså Gasgrid presenterat en uppdaterad rutt, och totalt har bolaget gjort närmare 200 ändringar i det här nationella vätgasnätet, och det går ju från Lappland ner till södra Finland. Och i Västnyland där finns det två huvudrutter för de här gasrören, och det ena går från Hange genom Tenala mot Bjärn, och sen det andra från Svartbäck i Ingo via Tektor och Mjölbolsta, och så möts de där söder om Salo. Och nu presenteras alltså alternativa rutter i Svarto och i norra Tenala, och att där ska utredas nya linjealternativ alltså.
0: Och Gasgrid har skickat ut brev och kartor till berörda markägare, och den 8 oktober ordnas ett infomöte i Ekenäs.
1: Precis, som man befinner sig i Västnyland så kan man komma dit, och sen kan man också vara med på sådana svenskspråkiga webbinarier som hålls den 17 september och 29 oktober. Och markägare, de kan också ge respons via den här, via Gasgrids karttjänst som finns på deras webbsida, och den här miljökonsekvensbedömningen, den blir färdig i början av 2027, och sen efter det så fattas beslut om hur man ska då gå tillväga för att bygga det här nätet.
0: Så får vi se hur den slutliga rutten blir. Raseborg Pride firas den här veckan, och evenemanget har 10-årsjubileum i år.
1: I år så ordnas alltså Raseborg Pride mellan den 17 och 23 augusti, och själva den här Pride-paraden så är nu på lördag, alltså den 22 augusti, och det är föreningen Raseborgs regnbåge som ordnar Raseborg Pride. Och i anslutning till det här så ordnar föreningen tidigare i augusti ett läger för unga HBTQIA+-personer i åldern 15-21.
0: Lägret ordnades för fjärde året i rad, och tanken är bland annat att unga ska kunna träffa andra med liknande erfarenheter i en sån här trygg miljö.
1: Och det var ungefär 10 ungdomar som deltog i det här lägret, och det var en hel del konstaktiviteter bland annat, och de fick skapa sådana monument ute i naturen och skriva berättelser och sånt här. Och de flesta deltagarna på lägret var faktiskt från Helsingforsregionen det här året.
0: Det lägre lät kiva. Tack ska du ha.

0: It's all for you, sjöng Sara Nedergård här tillsammans med Josefin Silén. Och här säger jag god förmiddag till Mika Kokkola.
1: Ja, hej och god förmiddag från Borgå.
0: Ja, vad kul att höra från dig. Hör du, vi ska ta och titta igenom lite vad ni haft här under morgonen. Bland annat har Östnyland berättat att industriområdet in till Sköldvik i Borgå växer.
1: Mm, om det nu är möjligt, för det är nu ett stort, stort industriområde. Men nu ska en detaljplanändring göras där för Sköldvik och Kullo. Och stadsstyrelsen beslöt nu på måndagen att enligt då föreslå för fullmäktige att den här planen ska godkännas. Och med detaljplanen vill man utveckla produktionen i Sköldvik och utveckla markanvändningen med tanke på framtiden. Och det betyder då att man vill utveckla kolneutral produktion och cirkulär ekonomi där.
0: Mm, vi hörde just att det har ordnats ett trevligt läger under Prideveckan som inleds här nu i Raseborg. Men i Borgojen så ropades det osakligheter mot trafikdirigenter när det ordnades Borgå Pride i helgen. Och det här nu lätt, hörde Mika, till polisanmälning.
1: Ja, till och med det. Jo, bilister vid Alexandersgatans bro vid Borgå och ja, de var mera otåliga än under tidigare år då de fick vänta en stund på att Pride-paraden skulle passera. Det här kan delvis bero på då att bron nyss öppnade igen för trafik efter att ha varit stängd hela sommaren, men trafikdirigenterna som gjorde sitt jobb där kring bron fick ta emot flera kommentarer och mer negativ feedback än då tidigare.
0: Och som sagt, så ett fall av osakligt beteende har polisanmälts.
1: Mm. En trafikövervakare fick höra att hen ska ta livet av sig bara för att då hen stod och stoppade trafiken. Men då förutom arga bilister kring Alexandersgatans bro är arrangörerna nöjda med Borgå Pride. I Gamla stan och centrum uppmärksammades paraden med positivitet och butikerna och kaféerna hade förberett sig med en hel del rekvisita. Dessutom enligt organisatörerna så deltog ungefär 350-400 personer i Pride-paraden på lördag.
0: Mm. Snart är det akutmottagningen i Borgå som gäller för alla i Östnyland.
1: Ja, verksamheten vid social- och hälsostationerna i Östnylands välfärdsområde de förändras från och med den sista augusti en måndag och i fortsättningen så vårdas alla patienter som behöver ambulanstransport och mer krävande observation då de transporteras till den centrala akutmottagningen vid social- och hälsostationen i Nese i Borgå. Det här gäller då vardagar mellan klockan 8-16.
0: Okej. Tack ska du ha för det här och det har en fortsatt fin tisdag.
1: Ja, tack.
0: Här ska vi lyssna på We Don't Need Another Hero med Tina Turner. Sen ska vi faktiskt besöka Fiskemuseet i Bromar.

0: Tina Turner var en av två aktuella kvinnor i hälsningskarusellen förra veckan. Då man hyllade Bonnie Tyler och förstås då här Turner. Vad som är på gång den här torsdagen. Ja, det kan jag tipsa om lite senare under förmiddagen. Nu ska vi besöka ett nytt, eller relativt nytt fiskemuseum i skärgårdsbyn Bromar i Raseborg, Västnyland. Det här museet öppnade i fjol. Egentligen hade det redan länge funnits ett skärgårdsmuseum i Bromar, men få har känt till det och föremålen, det vill säga fiskeredskapen med mera, var kanske inte i bästa ordning. Så när Bromar Västra Fiskargille började planera för sitt 75-årsjubileum så funderar medlemmarna i Gille också på vad de skulle göra med alla föremål som har att göra med fiske från forna tider. Och jo, man flyttade alltid en byggnad närmare Bromar kyrkby till ett ställe som heter Kanskärv, där det också finns café, restaurang och ja, man kan säga ett småskaligt hotell också. Och i juli i fjol öppnade då Fiskemuseet. I år har man också fått föremålen katalogiserade. Det här är ju ett tidskrävande men ja, viktigt jobb. Och till hjälp har fiskarna i Bromar haft en ung kille från Österbotten, Kasper Vid, som studerar historia. Och Kasper, han har också lärt sig en hel del om fiske och fiskets historia.
1: No, jag har nog egentligen lärt mig mycket om olika fiskemetoder som jag annars bara har hört om. Jag har fått en ny förståelse om hur not funkar, vad heter det, krokfiske och sånt. Krokfiske är väl nog egentligen det som jag har lärt mig mest om, att jag tror inte att jag visste någonting om det tidigare, att man sätter ut en lång lina med krokar som man sedan fiskar via.
2: Spännande och intressant. Jag är absolut inte bekant med något fiske, så det är intressant att få lyssna på någon som vet. Kan du berätta lite, hur har fiskemetoderna förändrats från 1940-talet till idag?
1: Det är ju mycket som har förändrats nu. Det är både nya tekniker som har kommit in och material. Som man kan nämna först så är ju att på 40-talet så använde ju alla ännu bomullsnät som måste färgas med jämna mellanrum och torkas, och då nylonet kom sen på 50-60-talet så var ju en stor utveckling, vilket förenklade förenklade hela fisket, för att nu försvann två arbetsmoment ungefär. Annars så har ju fiske flyttat sig längre ut på Östersjön. Olika former av fiskemetoder har kommit och gått. Och så har ju också fiskebeståndet minskat, vilket har gjort att färre folk har blivit fiskare. Så att det är ungefär hur yrket har utvecklats.
2: Det här katalogiseringsarbetet här, vilka har varit de största utmaningarna i arbetet?
1: De största utmaningarna, överlag har det gått jättebra faktiskt. Vi byggde upp, då vi började så byggde vi upp en liten studio här. Vi satte upp en presenning med syntettyg, vitt syntettyg över, så vi fick jättebra att fotografera. Vi hade lånat fotoutrustning från Bromars lokalmuseum, vilket var jättebra, systemkamera och spotlights. Sen har nog arbetet gått bra med databasen. Vi har samlingsmagasiner i Ekenäs som kontaktpersoner, så det har bara varit att kika och höra med dem om det var någonting man har

0: No, överlag har det nog funnits upptecknat till namn tidigare. Samt så har vi gjort några, ett fåtal intervjuer med äldre fiskare som har kommit hit och berättat om saker. Och så har jag använt mig flitigt av det här Svenska Digitala Museet och Finna såklart också och jämfört föremål. Men det har inte varit så många som har behövt göra det på, för att de flesta här är nog väldokumenterade ett namn så att vi vet vad vi har. Jag tror vi har ett enda föremål som är upptecknat som okänt föremål som ingen har haft namn eller funktion på. Men det har nog varit annars lätt.
1: Finns det några speciella berättelser kopplade till några vissa föremål här? Något som du har stött på?
0: Vi har en liten monter med bisyssla. Där även spritsmugglingen ingår, för att de smugglar en bra stund efter förbudstiden upphörde så smugglades det fortfarande sprit här i Bromma, så att det är någonting som de har sysslat med här, så där har vi faktiskt några föremål som har lite bakgrund, men annars är det nog mest i och med att föremålen har kommit från ett tidigare museum så att det inte finns allting uppdokumenterat på sånt sätt, så att. Men de är intressanta och de kan ha historia bakom sig.
2: Så berättar historiestuderande Kasper Widd, och det är Elin Gryne som har varit i Bromar. Det är alltså Västra Fiskargille där som med talk och lekmannakrafter har renoverat den byggnad där Fiskemuseet finns och också byggt upp utställningen som öppnade i juli i fjol. Nu har museet två somrar bakom sig och ordförande för Bromar Västra Fiskargille, Jan Grönros, är nöjd.
3: Alltså det har gått väldigt bra. Alltså i fjol så hade vi väl runt 500 besökare. Feedbacken var överlag väldigt positiv. Så vi har nog klappat oss på axlarna lite. Det har varit fint.
1: Har ni gjort några förändringar sedan förra året? Finns det några flera föremål eller är det några andra uppdateringar här i museets utställning jämfört med förra året?
3: Nej, det har vi inte gjort i år. Alltså det var en ganska stor kraftansträngning redan till få igång det och få det öppnat i fjol. Så att nu har vi kört med samma koncept som året tidigare. Men att nu har det ju diskuterats.
1: Och hur många besökare har ni haft i år ungefär, om du vet ett antal?
3: Det kan inte jag riktigt säkert svara på, men fjolåret var 500 och vi hoppas nog på åtminstone lika många i år. Så att visst har det varit välbesökt.
1: Och varför behövs det här Fiskemuseum här i Bromarv?
3: Alltså det är ju ett kulturarv som vi försöker bevara. Fiske har ju varit en av Bromars viktigaste inkomstkälla för människorna här. Det har funnits fiskare i alla gårdar. Idag är de väl en handfull kvar bara. Så att det är liksom det är nog det viktigaste som vi har kunnat göra med det hela.
1: Och vilken typ av besökare kommer det mest av hit? Kommer det lokalbefolkningen eller är det mera turister eller är det kanske en liten blandning av båda två?
3: Det är nog en blandning av båda två. På tidiga sommaren så kommer det en del grupper som gör sina utfärder, martor från olika delar av Västnyland och sånt här. Och sen är det nog. Jag menar, Bromars befolkning ökar med fyra falt i sommaren, så det är nog, nu är det väl lejonparten i alla fall sommargäster.
1: Och vad har besökarna sagt om museet? Vad har ni fått för feedback?
3: Ja, vi har fått väldigt bra feedback. Vi har önskat att de skriver i gästboken när de har, vem som har besökt och vad de har tyckt om det. Och det har varit överlag väldigt bra feedback.
1: Har ni märkt av att den här placeringen vid Kanskärv kulturgård gjort skillnad för det här besöksantalet? Har besökarna ökat med tanke på att det också är en sån här fin gård här bredvid också, eller?
3: Ja, alltså om det här museet som fanns tidigare nere i Vettlax i en gammal ladugård, och där det var nog

0: en tynande tillvaro som pågick där, så i och med det här projektet som då också är en så här hyllning till Fiskargille och 75 år som föreningen har funnits, så att vi flyttar hit det, så hade ju det har ju varit det största skillnaden. Nu har vi ju fått besökare, det hade det inte förut.
1: Så berättar Jan Grönros, som är ordförande för Broma Västra Fiskargille. Han intervjuades av Elin Gryne. Nu har alltså Fiskemuseet stängt för säsongen, men han har förstått att det går att besöka det också utanför, bara alltså den här sommaren, bara man tar kontakt i förväg. Info finns på webben om man googlar Bromar Fiskemuseum. Här har vi Susanne Alvengren i Sommarkort. Sen blir det Andrum.

Välkommen till Andrum i Radio Vega. Mitt namn är Onni Tylesius. Jag tror Gud finns och att han är god, för jag tror att han räddar alla och att ondskan ska få sitt slut. I den här andakten ska jag tala om hur jag tänker på att välja följa Gud och hur Gud väljer en följare. Först måste jag säga att jag inte har någon aning om jag faktiskt själv följer Gud just nu eller om jag gör det särskilt bra. Det får jag väl se när jag är framme. Men om allt ordnar sig till slut och jag spelar min trumpet i himlen, då måste det vara Guds förtjänst. För jag tror att jag är ganska självisk, ganska småsint, ganska försiktig, ganska agnostisk och ganska lat för det mesta. Det måste nog ha varit Gud som valt mig då, tänker jag. Man läser i femte Moseboken att Gud faktiskt säger om Israels folk: ni är ju det minsta folket av alla. Samma tema följer de utvalda i Nya testamentet. Den unga kyrkan var inte respektabel i världslig mening. Och jag tror att samma tema gäller också idag. Gud väljer arma, jobbiga stackare för att bli del av kyrkan. När jag kom till tro och läste i Bibeln om de ogudaktiga eller någon annan liknande beteckning, så var jag sådär att, ouch, de menar nog mig här. Men det var roligt att läsa hur hedningarna hittade evangeliet för israeliterna på grund av sin tro. För då tänkte jag att, yay, jag är just en sån hedning. Det finns egentligen två tankesätt om hur valet av Gud sker. Det ena tankesättet värderar högt människans fria vilja och säger att Gud visar sig för människan och sedan får människan göra ett fritt val att antingen följa Gud eller följa sin egen vilja. Det andra tankesättet betonar starkare Guds uppenbarelses sida och säger att Gud visar sig som något så fint och vackert, starkt och bra, att människan dragen av fullständigt oemotståndlig kraft väljer Gud eller väljer att göra rätt, som man väljer mellan en otroligt god glassportion och en färsk hög med kogödsel. Valet är i princip fritt, men liksom skuggan väljer att vika för ljuset, bollen väljer att rulla ner för backen eller löven väljer att prassla i vinden, så ligger valet mera hos den kraftiga väljaren, ljuset, dragningskraften eller vinden, än den utvalde. Ett annat exempel är barn som leker i sandlådan. De sitter där och äter sand. När de växer upp så väljer de att inte längre äta sand, för det smakar dåligt. Att välja Gud kan därför liknas som att inte äta sand. Den här diskussionen om utvaldhet fördes då kyrkan debatterade sina läror i reformationen. Och den är relevant ännu idag för de som funderar på om Gud valt en person till frälsning eller någon annan. Den vackraste lösningen på denna fråga jag läst fann jag hos teologen Karl Barth, där han säger att Gud har valt bara en person, Jesus Kristus. Och inne i denna Jesus finns också din och min utvaldhet, vilket betyder att den är säkrad. Det betyder enligt Barth att när du säger nej till Gud, så säger Gud nej till ditt nej. Som man lyser på en skugga och skuggan försvinner, eller som ett barn som inte får äta sand. Ditt nej är verkligt, lite som en skugga är verklig, tillfällig, mörk och kall, eller sand smakar hårt. Men det är inte slutgiltigt. Du ska inte äta sand för alltid. När du säger ja till Gud är det i Kristus. Så det är inte du utan Kristus i dig som säger ja till Gud. Haha, nu kan du inte ens vara stolt över dina rätta val. Din och min sanna existens finns enligt Barth i den här mannen, Jesus. Och någon självständig tillvaro har redan förkastats av Gud på korset, där Jesus led ensam för din skull. Det kan väl låta lite som determinism eller att man inte har någon fri vilja i den här bilden. Men det kan också låta som gemenskap med Gud, gudomlig kunskap och kraft och sann frihet. Beror väl lite på gudsbilden. Jag gillar den här bilden som Barth målar upp. Och jag hoppas Guds val av oss väger mera än våra val att försöka följa Gud.
för min egen del åtminstone. Jag har nog sandsmaken i munnen ännu. Hur det än är i den här saken så får vi vända oss till allsmäktig Gud som väljer och frälsar människor. Och vi får hoppas att liksom ljuset, tyngdkraften och vinden ska din vilja leda oss idag. Tack att du säger nej till våra nej och att Jesus ska få göra val i oss också idag.

0: Fallet där en polis misstänks ha riktat ett vapen mot en utomstående i Tammerfors kommer att utredas av åklagaren. Yle publicerade på söndagen en video där en man öppnar dörren till en civilpolisbil som ser tom ut. Och då riktar en polis som sitter i mittdelen av bilen sitt vapen mot mannen och beordrar han att gå sin väg. Åklagaren har inlett en förundersökning och ärendet utreds som brott mot tjänsteplikten och olaga hot. I Sverige har polisen sedan ungefär en månad tillbaka rätt att kräva techbolag att ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 krav skickats, alla till plattformen TikTok som också tagit ner innehållet. Det handlar om annonser som täcker hela brottskatalogen, det säger Dan Wint från den svenska polisen till Sveriges Radio.
1: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott genom att, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat. Hela den digitala rekryteringen, den är för nästan för hela brottskatalogen. Inte bara för våldsbrott.
0: Enligt den färska lagen kan techbolagen få böter om de inte tar ner brottsannonserna. Förhoppningen är att de borttagna annonserna ska göra det svårare för de kriminella nätverken att rekrytera barn och unga. Utgifterna för boende kommer att öka i år. Det här förutspår Pellervo ekonomisk forskning, PTT. Det är Fastighetsförbundet och Egnahemsförbundet som beställt utredningen. Den visar att utgifterna främst ökar på grund av stigande räntor och högre oljepris och det är framförallt de som äger sin bostad som får se högre kostnader. Egnahemshusägare kan vänta sig en kostnadsökning på över 4,5%. Andra bostadsägare drabbas av en ökning på 3% enligt utredningen. Det har kommit drunkningsstatistik för juli månad. 16 personer drunknade, meddelar Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund. Mängden är betydligt mindre än i juli i fjol, då drunknade 28 personer. Vädret idag, det är växlande molnighet och mest uppehåll i norr, halvklart i mulet och regnskurar. Det blir mellan 17 och 22 grader och i norr mellan 12 och 18 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Det här var nyheten klockan 10 med Axel Rydberg.

Jaja, här har vi Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, och här är också Förmiddagen i Nyland. Jag heter Tina Grönros, jag ska det en skön tisdag. Vi kommer den här sändningen mellan 10 och 11 att ägna oss åt skärgården. Skärgårdsmuseet i Isnäs, och så en bok som handlar om skärgårdsstriden och egentligen försvaret av vår skärgård här, den nyländska skärgården, med kanske betoning på västnyländska skärgården, i en ny färsk bok som har kommit ut och berättar om hur finländarna, ganska långt västnyländska fiskare och skärgbor, försvara Finland. Sådant alltså. Fredrik Furu här, och sen ska vi på museum.

0: Spegel, spegel. Så heter sången med Fredrik Furu. Ja, gott folk. Skolorna, de har kört igång med sina höstterminer och jag insåg att snart är det ju dags för fornäldarnas natt eller kväll. Och då är vi redan i slutet av augusti och sommaren. Ja, det är nog snart sommarfinal faktiskt. Och på Rönnäs skärgårdsmuseum i Lovisa släcks lamporna efter sommarens utställningar. Museet är faktiskt modell större och visar upp tusentals föremål och över 50 farkoster. Vi ska nu höra hur eldsjälarna tänker klara av hösten och vintern. Mika Kokkola hälsar på museet tillsammans med Nina Fogelberg, Stella Jonasson och intendenten Henry Forsell.
1: Den stora skylten som lite liknar namnplaketten på ett fint fartyg. Där står det alltså Skärgårdsmuseet här i Pärn och Isnäs, numera Lovisa. Då. Så kina solen, det är varmt. Men ja, vi går ju mot lite kyligare tider. Går man in här i Skärgårdsmuseet så här nere i den gamla ladugården så är det faktiskt lite mera kallt och kyligt. Och här vinkar två personer åt mig, Nina Fogelberg och Stella Jonasson. Hej på er.
2: Hej.
3: Hej.
1: Varför vill inte jag ska just svänga av hitåt?
2: Vi vill att du också ser den här lilla utställningen med korkbåtar som finns här. Det är också en sommarens specialutställning, så den finns kanske inte kvar när lyssnarna hör det här. Men i alla fall, så här finns allt möjligt sånt här också.
1: Oj, det är ju faktiskt bedårande, gulliga kanske också ett rätt ord. Vad skulle du få utställa?
3: No, jag skulle ta fasta på det att det är inte så lätt att få tag på kork numera. Att jag har nog gamla flöten hemma som jag hittar längs med stränderna. Men det är nog en sån här minskande tillgång.
2: De här är alltså gjorda tror jag på 70-80-talet.
3: Ja.
1: Och det är inga små pjäser, små fartyg.
3: Och det var alltså Mikko Idlaks morfar som gjorde de här båtarna till sina barnbarn. Och det är alltså Ninas man Mikko.
2: Och Nina, det är alltså jag.
1: Okej, så det är mycket man kan få ut av det här, speciellt då för dig Nina, när man ser på de här. Så Nina, Skärgårdsmuseet, hurdan plats är det för dig?
2: No, det här är ju på det sättet väldigt nära, fysiskt närliggande att jag bor här helt nära, och min man Mikko har ju också som sagt varit också ganska aktiv med, men gjort en del, för det är mycket görs ju på frivillig basis här, och jag kommer hit. Det är väl sådär, vet du, som att om man bor i Paris så besöker man inte Eiffeltornet, så det är lite så här att jag är inte kanske här så hemskt ofta som man skulle kunna, men det här, jag vet att här finns massa fint att se. Det här är ett sådant här museum som man kan fördjupa sig i verkligen.
1: Mm. Och Stella Jonasson, du har vuxit upp på en ö i Finska viken, Portö, som då hör till Borgå skärgård. När du kommer in här, känns det som att komma hem, eller vad har du för tankar och känslor?
3: Ja, det är nog väldigt, väldigt bekant för mig, känns det som. Jag har ju jobbat själv ganska mycket med båtar på min pappas båtvarv och det där. Och så såg jag de här selskyttegrejerna här. Jag har själv hittat ett vitt tyg med ett hål i som man gömde sig bakom när man sköt. Och en sån där bössa, en liknande som hänger där, så har min pappa. Den är från 1740-talet, som jag också sjunger om i en av de här sångerna som heter Jonas Pettersson, som var min farfars farfar.
2: Okay. Så det där från 1743.
3: Ja, för att det ska det där rimma. Men man ser inte om vad det är för siffra, men 1740 vet man. Sen kommer det något beslag på, som någon nyare beslag, så man ser inte den där sista siffran. Men det där, ja, så att det nog, känns nog jättenära hjärta det här.
1: Det här tar ju då mera upp hur skärgården då var förr. Mm. Vi kustfinlandssvenskar har ju många en relation till skärgården, men den ser väl lite annorlunda ut.
3: No, visst har det blivit annorlunda. Till exempel på Pörtö så har det ju blivit ganska mycket turister. Vilket nog är vad ska man nu kalla det, både ett hot och en resurs. Alltså man tycker inte om när de går på ens backe till exempel, men å andra sidan så om man är ganska länge ensam där på Pörtö kan det vara riktigt trevligt att gå ut och promenera och sen hittar man någon turist som grillar korv där, och då kan det vara kiva att prata med dem också. Så att,
1: jag har nog seglat lite ibland, så jag är nästan en sån här turist.
3: Okej, okay, just så. Turist, trist, finns det ju en sång.
1: Mm, ni båda två jobbar mycket med musik, därför kommer de här musikassociationerna här flygande. Men nu ska man då packa undan sommaren. Är det en hurdan tanke för er? Är det bara moll eller blir det också, hittar man dur i sånt?
2: Ja, jag är nog en sommarperson så jättemycket. Så för mig känns den här... Alltså jag har ofta haft också ledigt just i augusti som jag har nu. Så det, jag vet att den här, jag blir så störd på när folk säger såna saker som att vielä on kesää jäljellä, och det är som att det är sommaren i slut egentligen, för jag vet ju att ännu långt in i september så finns det fin tid. Jag tycker att sommaren är hela augusti som det var förr när skolan slutar eller börjar i första september. Det finns en sån fint, sån moget lugn i de här augustidagarna när det är soligt som det är idag. Så det är härligt. Nå, det är klart att man börjar lite fundera på den kommande hösten med vad allt den kommer med, bär med sig.
3: Ja, jag har till exempel skrivit en ny sång som heter Sommar på Pörtö. Den kan också heta Vinter på Pörtö eller Jul på Pörtö. Och den handlar om...
1: Mångsidig.
3: Ja, man byter bara ut några ord så går det att... Och den det där handlar om mycket om min pappa. Jag går ut och går och så ser jag hur pappa kommer där puttrande med sin båt. Och så frågar han, vill du ha te? Och i den där stilen. Och den berättar om hemme som vilar på berget som smeks av havets vågor. Så, och Nina har gjort akkord till den, för det hör inte mina styrkor. Och det där. Och den ska vi till exempel framföra här på konserten.
1: Mm, som är avsätts veckoslutet då. Hur är det med dig nu då, Stella? Hur går du mot hösten? Gör du det gärna eller ogärna?
3: No, ogärna kan man nog säga, att jag älskar våren och sommaren och jag tycker hösten och särskilt vintern, de kan nog bli ganska tunga med det där mörknet. Men å andra sidan så lugnar ju livet ner sig på hösten och det kan vara lite skönt. Man kan plocka svamp och gå i skogen och det där, ja, och så måste man väl kanske vila lite innan våren sen börjar igen, men nu är det viktigt att tänka att sommaren är så lång som möjligt. Den kan börja redan i januari när man sår de första fröna. Och sen,
1: du är optimist.
3: Ja, precis. Man sår sina första chilifrön och sen kan den ta slut. Ungefär då som klockan ändras i oktober.
1: Nu där är vi inte all lycka riktigt då ännu. Med oss här i museet, här i nedre våningen, har vi också intendenten. Han ville placera sig här vid en stor skötbåt. Och här finns stora ytor och här finns massor att se på, fotografier som är gamla föremål. Och här har vi Henry Forsell. Hej!
4: Hej, hej!
1: Du valde den här stora skötbåten nu som ett objekt att visa upp. Berätta, varför just den här?
4: No, egentligen är det att jag ville visa att båten liksom har fått en ganska framträdande plats i hela vår basutställning. Och så har vi ju en båtsamling uppe på det här andra våningen. Och så har vi både båtmotorer på andra sidan gården då i den byggnaden. Och där finns också nöjesbåtar. Så att båten har varit, egentligen hade varit också det här skärgårdsbons viktigaste kommunikationsmedel. Mm. Både i, när det gäller fiske och när det gäller kommunikationen.
1: Nå, Stella, du som då har vuxit upp ute i nästan nytta skärgården, får man väl säga, är det en bekant farkost, en sån här stor båt?
3: No, alltså nu har man ju sitt liknande båtar, nu finns det delvis kvar också. Och så har vi ju seglat med det där skärgårdsmuseet. Ja,
2: vi måste säga att vi har seglat med Skärgårdsmuseet i Small Ships Race. Så den är väldigt bekant, eller den båten... Det är inte den här båten, men ganska liknande. Och botten är ganska exakt likadant. Den är inte så väldigt vänlig att segla med.
4: Det är en exakt kopia av den här båten. Skärgårdsmuseet.
2: Ja.
1: Oj, oj. Ja, men ja, och i skärgården behöver man det här då för att transportera, ja, allt precis från människor till djur.
4: Precis, ja. Och speciellt var det ju för fiske, det var ju den här en så kallad skötbåt och den användes i skötfiske, alltså fiske efter strömming och sen användes den till marknadsresorna när man åkte in till Lovisa och sålde fiske.
1: Nu är vi just i det här brytningskedet då, ja, sommaren börjar ta slut, museet ska också stänga här riktigt om någon dag. Hur den här sommaren då var det här?
4: Den har varit ganska normal. Alltså förra sommaren så hade vi jubileum, vårt 40-årsjubileum. Då hade vi lite mera folk och det här. Men i år så ser det ut att bli som en ganska normal sommar. Där kring 500 personer.
1: Vad brukar människor då ge för kommentarer åt dig efter att ha gått omkring här?
4: Jag skulle säga att de allra flesta är imponerade över storleken här. När de kommer hit till det här museet så tror de att det är ett litet hembygdsmuseum. Men vi har ju här i huvudbyggnaden har vi 1200 kvadratmeter golvyta i två våningar. Och sen på den andra byggnaden på andra sidan gården med en cirka 800-900 kvadratmeter till. Så det är ett ganska stort museum.
1: Det är ingen liten strandbod det här.
4: Nej. Det är sån här klyk, alltså du sätter in det för att ställa undan liksom åror eller spristång eller något sånt när du fiskar med den här så att det blir tomt här inne i den här. Du sätter den där som årtullarna är inne, där sticker du in den. Och det där är ju en skötrulle där du drar upp näten och skötarna. Så
1: det finns mycket detaljer här att upptäcka.
4: Ja, här finns nog en hel del små föremål också, som allt som har med fiske och sjöfart. Och sen har vi ju också specialiserat oss, vi har ju en helt utställningsavdelning med båtbygge. Och där har vi koncentrerat oss på det här klinkbygge som nu för några år sedan så blev upptaget i UNESCOs lista över immateriella kulturarv som passar väldigt bra.
1: Ja. Och det har vi gjort en nyligen förmiddag om här från Kuggum, om jag minns rätt. No, men snart ska du gå här och släcka strömbelysningen då för sista gången den här säsongen. Hur kommer det att kännas?
4: No, det är ju alltid lite vemodigt förstås, men det här det hör ut i livets gång så att säga. Och det här, så är det bara att ta i nya tag igen och börja planeringen för nästa sommar.
1: No, men hur tänker du över?

0: leva vintern utan museer?
1: Nå, det går nog i det här i forskningens tecken kan man väl säga. Så det kärgårdens historia är ju ett ämne som intresserar mig och det håller jag på med. Och det är ju lämpligt att sitta på arkiv under vintern.
0: Okej, men vad till exempel tänker du nu vara nyfiken på?
1: Då, jag håller på med en det här släkt historik över det här min släkt som kommer från Vårtskär här utanför. Och den där är en hel del att syssla med.
0: Så det här är ditt sätt att ja, klara av vintern?
1: Jo, det är ganska typiskt detta.
2: Så säger Henry Forsell som är intendent där på Rönnäs kärgårdsmuseum. Och du hörde också Nina Fogelberg och Stella Jonasson och det var Mikael Kokkola som hade besökt det här museet som jag fick genast lust att besöka. Nå, det kommer ju en ny sommar. Här har vi Lisa Ekdahl. Vem vet? Kort och gott.

0: lekar.
1: No ja, nu talar vi. Egentligen är all musik nästan country. Månet man hittar lite countrystråkar till och med i punken. Vi ska fortsätta prata skärgård. Det är ett genomgående tema här i vår förmiddag idag. Det ska strax handla om en ny bok som tar upp hur västnylänningar försvarar sin skärgård i fortsättningskriget 1941. Inte en helt lätt uppgift ska ni tänka er. För den ryska armén hade bepansrade fartyg och de finländska soldaterna, mestadels västnylänningar som saknar utbildning i krigföring, ja, de hade fiskebåtar och roddbåtar i trä. Men vi hade något som de ryska soldaterna inte hade. Kanotpatruller. Mer om det efter på McCartney. Come Inside heter låten.

0: Nu till en bok som handlar om kriget 1941 och en okänd front. Jag kan avslöja att det handlar om en skärgårdsfront på Hangöud. Den här boken är skriven av två lokalhistoriker, Ilkka Linnakko och Sonja Bäckman. Det finns en finsk upplaga och så finns det en svensk, och jag har Sonja Bäckman med mig här i studion. God förmiddag och välkommen, Sonja.
1: Tack.
0: En okänd front alltså, men kanske inte så länge mer eftersom ni nu har forskat och läst de här dagboksanteckningarna, plöjt genom arkiv och hittat fotografier och så vidare, och folk har börjat köpa den här boken också. För det första, hur fick ni upp öronen och ögonen för den här Hangöfrontens skärgårdsstrider?
1: Vårt samarbete går ju ganska långt tillbaka med Ilkka Linnakko. Vi var båda med och jobba på Hangö frontmuseum när det förnyades och byggdes upp på nytt och öppnades då till Finlands 100-årsjubileum när vi firar 100 år av självständighet 2017. Så vi började ett år tidigare samarbeta och jobba tillsammans med utställningen. Där jobbar vi ganska mycket med texter, förstås också med fotografier och föremål. Men där lärde vi känna varandra och kom på att vi jobbar ganska bra ihop. Så att det här är fortsättningen av ett långt samarbete.
0: Mm. Om vi nu pratar om den här okända fronten. Så hurdant område talar vi om? Hur sträcker sig den här skärgårdsfronten som ni nu tar fasta på i den här nya boken helt så geografiskt?
1: Själva Hangö arrendeområde, som blev ryskt militärområde efter vinterkriget, så var drygt 100 kvadratkilometer stort. Så det var liksom själva arrendeområdet. Men sen den här fronten så gick ju runt omkring området. Så det, då under kriget så delar man in fronten i olika avsnitt. Så Bromarva-avsnittet norr om Hangöud, där utspelar sig många strider, och sen då på andra sidan eller öster om Hangöud egentligen Snappertuna avsnittet med Hästö och Hästöbusö som största holmar där. Där utspelar sig också många strider, och den delen som är längst borta från Hangöud är ju naturligtvis Bengtskär.
0: Det är ett stort område vi talar om faktiskt, när jag hör riktigt alla de här orterna nämnas och öarna. Det här handlar ju om att strida i skärgårdsmiljö. Hur går det till jämfört med andra fronter?
1: Skärgårdsstrider har ju en speciell karaktär, för att det är ju inte riktigt som vilken terräng som helst, eftersom man då befinner sig på en holme och omringad av vatten. Det handlar mycket om utrustning och utbildning, och det var två saker som man inte hade på finska sidan när kriget bröt ut i Hangö sommaren 1941. Så det var stora problem på det sättet, för ryssarna var ju väl utrustade då med bepansrade båtar bland annat, och finländarna hade ju tagit fiskebåtar och vad man hittade, alltså träbåtar som man samlade in till försvarets användning där på fronten. Mycket av det här materialet var ju på östfronten, för där var ju de här stora striderna, stora slagen och också avancemanget. Och då blev Hangöfronten en andra front, eller så här sidofront på det sättet i det här stora sammanhanget.
0: Det är därför ni talar om den okända fronten kanske också.
1: Precis.
0: Ja. Okej, alltså jag tänker bepansrat jämfört med träbåtar, att ganska i underläge så var ju nog finländarna till en början i alla fall.
1: Absolut, ja. Där var ju, ryssarna hade ju snabbgående båtar, så de kunde göra mycket snabbare anfall. Finländarna använde sig till och med av roddbåtar vid anfall. Det var inte så lyckat, visade ju sig, men det goda var ju att man lärde sig av sina misstag, och då soldaterna började få utbildning. Det fanns ju inga kustjägare på den tiden. Man började utbilda dem egentligen just sommaren 1941 för strider av den här karaktären.
0: Men hade ändå kanske finländarna hemmaplans favör på det viset att vi känner till vår skärgård bättre än vad de ryska soldaterna
1: gjorde? Absolut, det stämmer. För många av soldaterna på Hangöfronten var ju faktiskt lokala. Mm. Det var ju män från Bromarv, Ekenäs, Partuna, de här trakterna just. Och folk var ju bosatta i skärgården hela året runt på den tiden och var ju väldigt bekanta med alla grund och allting som fanns där. Så på det sättet hade man fördel av den här lokalkännedomen.
0: I den här boken beskrivs kanotpatruller. Vad är det för någonting? För det var någonting som var unikt just för Hangöfronten.
1: Ja, det var någonting som uppstod där under stridernas gång. Det var egentligen en polsk frivillig, Jonny Pomerant, som kom med den här idén. Och sen började man då utföra de här kanotpatrullerna. Man kom ju på att förstås att åka med roddbåt, så det hörs ju på ett annat sätt. Paddling är väldigt, väldigt tyst, så att man kunde komma ganska nära gränsen och nära de här holmarna som ryssarna fanns på och rekognosera. Och det var det som blev de här kanotpatrullernas främsta uppgift. Att de försökte sig också lite på eldledning, men som de själva berättade i rapporterna så misslyckades det. Att det var de ju inte utbildade till heller. Så det var nog den här rekognoseringen som blev den här viktigaste. De åkte ut för att titta vilka holmar, där finns ju massor med holmar runt om i skärgården. Och alla holmar var inte alls bemannade. Så de åkte till exempel och tog i land där för att titta, så fanns där någonting eller hade de byggt något försvar dit eller hur det såg ut.
0: Och sen paddlade de tyst och försiktigt tillbaka och rapporterade. Låter riktigt sådär, nästan så att man får rysningar i kroppen när man hör det, lite spännande.
1: Ja, de åkte faktiskt ofta just två bara iväg, så det var också en väldigt liten trupp som åkte iväg, och de ska vara ganska illa ute om de ska bli upptäckta, men som tur så gick det bra för dem.
0: Och ja, oj vad spännande eller farligt. Om jag lite hoppar här, så vilka var de där mest avgörande striderna eller operationerna just där vid skärgårdsfronten sommaren och hösten 1941? För det är ju den här tiden vi talar om nu.
1: Ja, man kan säga egentligen i stora drag att striderna vid Hangöfronten var inte avgörande för hela krigets utgång och hur det sen gick i fortsättningskriget eller andra världskriget för Finlands del överhuvudtaget. Det var ju ändå viktigt, alltså det var avgörande på det sättet att man byggde ett försvar. Man byggde ett stenhård försvarslinje, Harparskoglinjen, runt Hangöudd för att förhindra ett anfall. Och så genom de här striderna där så höll man ryssarna borta från försvarslinjen eller från att ta sig igenom den. Och det var det som var avgörande, att man lyckades hålla dem där. Men det att striderna tog slut där och att ryssarna lämnade hela Hangö, så det var mera tyskarna som avgjorde det, och tyskarnas avancemang till Baltikum och estniska kusten.
0: Men stenhårt försvar i alla fall. Och terrängen, alltså vi var ju redan inne på det här med att hur skiljer sig en sån här skärgårdsfront från till exempel några andra fronter, så den här terrängen och också kanske årstiden så gjorde ju sitt till att det var ganska utmanande allt det här och väldigt, väldigt annorlunda.
1: Ja, alltså terrängen påverkar ju redan bygga försvarslinjen. Man valde inte terrängen vid nära gränsen. I Lappvik är terrängen väldigt annorlunda. Där är ju mycket, där är platt och tallskog och inte fördelaktigt för en försvarslinje. Så därför valde man Harparskog-Skogby-område där det finns sjöar och berg och annat som man kunde naturligt använda som försvar. Och en bättre terräng som lämpar sig helt enkelt bättre för den här försvarslinjen. Men årstiderna påverkar ju självklart krigföringen också i skärgården. På sommaren så utspelar sig de flesta striderna. Det var ju bara några enstaka som sen utspelar sig under hösten. Men på sommaren var det ju ljusa nätter. Relativt ljusa i alla fall. Och de här anfallen utfördes ofta nattetid för att lite överraska och så här, att man inte skulle upptäcka det här anfallet direkt.
0: Ni har alltså, du med Sonja Bäckman och Ilka Linnak, och ni har ju gått igenom krigsdagböcker, ni har gått igenom fotografier i arkiven, allt det här, men också läst helt sådana här personliga skildringar från tidigare verk. Vilka berättelser har gjort starkast intryck på er?
1: Jag skulle säga att alla personliga berättelser gör ett intryck på en, och därför har vi också lyft fram dem. För alla har sin egen berättelse, alla berättelser är olika. Men när de har en personlig koppling så kommer de närmare. Traditionell krigslitteratur har ofta handlat om enheter och det är förkortningar och det är militära grader och sånt som intresserar förstås en viss publik, men för att få det mera lättillgänglig för helt vanliga människor så att säga också, så har vi valt att ganska minimalt ta upp såna här tekniska detaljer och berätta om hur gick striderna till och lägga till då de här personliga berättelserna. Men till exempel nu en berättelse som kom in ganska i slutskedet av det här bokprojektet, så var soldaten Oiva Tarkkis berättelse. Som han var faktiskt där på Västra Långholmen mellan Hästö, Busö och Hästö. Och den ena holmen låg ju då på ryska sidan och den andra på finska sidan. Och han var där just vid den här gränsen. Han fick veta att hans pappa hade omkommit i en drunkningsolycka och åkte iväg därifrån för att då delta i begravningen. Och när han kom till fastlandet så hörde de redan att nu händer någonting där ute i skärgården. Man hörde den här eldgivningen därifrån.

0: med att pappans död räddade sonen. Så det är ganska beskrivande hur det kunde gå till.
1: Mm. Den här boken alltså, som ni nu har skrivit, så det där, finns det material där som ni inte fick med i den här boken?
0: Det finns mycket material. I arkivet finns det krigsdagböcker från alla enheter som har deltagit i striderna. Sen finns det då på det här, vid huvudstaben skrev man också krigsdagböcker och rapporter från de här olika dagarna. Och längre skildringar också från de här striderna. Sen finns det också krigskorrespondenternas berättelser som är mera som så här tidningsreportage nästan, att de kan berätta att nu sitter vi här på berget och det är varmt och vi ser måsarna flyga runt omkring och så här liksom. De är mera så där liksom situationsbilder, men via dem kommer man också närmare den där vardagen och den där liksom verkligheten där ute vid fronten.
1: Mm. Just det. No, det här är ju, jag menar, ni har ju sysslat länge med det här med att forska i Hangö och just det här hela det här området och just krigstida Hangö. Hittar ni ändå någonting nytt nu där igen som överraskar er? Det gäller Ilka.
0: Vi känner till historien ganska bra, så egentligen var det ingenting som överraskade, men vissa saker har blivit tydligare. Förstås det här att hur modiga soldaterna var, hurdana uppoffringar som gjordes för att försvara vårt land vid det här tillfället. Det är någonting som alltid blir väldigt tydligt när man tar del av de här berättelserna och rapporterna. Sen också en sak som har blivit tydligare är det att hur lätt det uppstår missuppfattningar, och vissa har vi försökt korrigera också i den här boken. Till exempel att det finns en tryckt publikation där det berättas om en veterans berättelse om att han såg en rysse komma paddlande över. Och det finns ingenstans, någon annanstans, någon information om att de ska ha använt sig av den här samma kanotpatrullerna som finländarna använde. Och det stod dessutom i den här berättelsen att han då kastade en handgranat mot den här soldaten och lyckades då liksom avvärja det här liksom landstigningen som höll på att ske på finska sidan. Och en sån händelse skulle ha noterats i krigsdagböckerna, och troligtvis skulle den här soldaten ha fått någon medalj också för det, men det finns ingenstans någonting om det. Vi beställde också det här stamkortet från arkivet för den här soldaten, men det fanns ingenting sånt om det. Men det handlar om intervjuer som har gjorts på 80-90-talet, till och med senare. Då kan minnena ha förändrats, historierna kan ha förändrats. Det här var dessutom en sån här andrahandsinformation. Det var inte den soldaten själv som hade varit med om det som berättade det här, utan en annan veteran. Så historierna kan ha ändrat ganska mycket under årens lopp. Och om någonting har skrivits så tar man det som sanning. Men det är inte alltid så. Och därför är det också bra att läsa med lite kritiska ögon. Och det har vi också försökt, för att krigsdagböckerna är också vinklade. De har skrivits från en finska synvinkeln. Så att det är klart att det präglas ju mycket av det.
1: Hej, nu finns det alltså en bok då. Vad hoppas ni att läsarna ska ta med sig från den här boken?
0: Nå, den har ju gjorts, som jag sa, möjligast läsarvänlig.
1: Och det tackar jag för.
0: Så att den ska vara så att också sådana som inte är väldigt insatta i krigshistoria ska kunna ta del av den och förstå den. Men förstås, så i grund och botten är det ju en hyllning till veteranerna, de som var med, lottorna, alla som hjälpte och stödde på något vis under kriget. Så det är ju viktigt att vi kommer ihåg vad som har hänt, vilka uppoffringar som har gjorts för oss och för att vi ska få leva i det landet som vi lever i idag. Och samtidigt hålla den här berättelsen vid liv så att den också når kommande generationer.
1: Mm. han redan hunnit få

0: läsarrespons? Har någon hört av sig?
1: Det här med läsarvänlighet har faktiskt kommenterats, att det har varit intressant att där är de här personliga berättelserna med, men inte så hemskt mycket ännu i det här skedet, kanske småningom mer.
0: Ja, och egentligen svarar du redan på det som jag tänkte fråga här nu till sist ändå, Sonja Bäckman, eftersom det har ju ändå faktiskt skrivits en hel del böcker om våra krig. Just många som också berör det här området och Hangöud och Porkkala till exempel. Och jag skulle ha frågat så här, finns det plats och material för flera krigsböcker? Men det finns det väl?
1: Det skulle jag nog säga. Det har nog inte skrivits färdigt om den tiden. Och när man jämför, när vi har läst de här böckerna till exempel från 40-talet, så de präglas ju starkt av den tiden de har skrivits i. Vi skriver helt på ett annat sätt idag. Och jag tycker att det är viktigt att man också sätter det i det sammanhanget där vi finns just nu. Om den här boken ska ha getts ut för 10 år sedan, då hade kriget i Ukraina inte brutit ut ännu. Nu lever vi i en annan verklighet igen. Om 50 eller 100 år lever vi igen i en annan verklighet och i det sammanhanget. Och därför tycker jag att det är viktigt att man ger ut också aktuell litteratur kring de här ämnena.
0: Och nya generationer som kommer och de läser kanske hellre en ny bok än en gammal och sånt där.
1: Ja, och det är många lokalhistoriker, bland dem till exempel Pekka Silvast, Tommy Karlsson, som har skrivit böcker om Hangö. De, vad jag har förstått, de flesta är slutsålda.
0: Så att det dessutom går att få tag på. Så. Därför behövs det nya böcker hela tiden. Ja. Bra, det är jättebra att det finns lokalhistoriker som skriver. Hur lång tid tog det att skriva den här boken?
1: Nu hade det varit en flerårig process. Och vi skrev ju, eftersom vi skrev tillsammans med Ilka, så skrev vi först på finska. Vi bollade de här texterna och kollade med varandra att är det här nu bra och ska vi ha det här med och vart ska det här placeras i boken och sånt här. Liksom det var en lång process. Sen följde ju på mig då att översätta den till svenska, så det var nog nästan som att påbörja en ny bok sen med liksom att börja om från början igen med den svenska versionen. Men vi har haft jättebra stöd också, speciellt på slutrakan av förlaget Libraria, Kristoffer Holm där, som faktiskt har gett sånt här jättehälsosamt utomstående perspektiv. För när vi själva har varit så inne i den här processen och den här boken och de här texterna, så har han kunnat kommentera någonting som har varit jättevärdefullt för oss att fundera lite utanför boxen.
0: Jättebra med förlag alltså. Och förlagsredaktörer. Hej Sonja Bäckman, tack ska du ha för att du gästade här vår studio och berättade den här boken. Och den heter alltså Hangö 1941, Den okända fronten, är skriven av Ilka Linnakko och Sonja Bäckman.
1: Tack. Well.

Rockabilly är så underskattat. Jag blir så glad varje gång jag hör på det, på sån här musik. Minns några resor när jag varit på och sett till exempel en tjej med en enorm kontrabass och en sån här kjol eller klänning som det bara flög och svängde om när hon var med där och spelade. Okej, det här var Jeppisborna, Jorma Lover and the Others. Nyland fortsätter här förstås efter Elvans nyheter. Då ska vi ta ett svep igen över hela Nyland och höra lite röster härifrån och därifrån. Sommaren i City här med Angel. Du hörde rätt, inte City, det är City.

Det här är nyheterna med Sonja Sajavaara. Fackförbundet JHL larmar om att servicen i huvudstadsregionen är hotad då Esbo och Vanda inom de närmaste veckorna inleder omställningsförhandlingar. 500 jobb är hotade. Det här tror JHL att kan leda till försämrad service på bibliotek, idrottsanläggningar och kulturcenter. Arbetsmängden riskerar att öka för de som får behålla sina jobb. Uppsägningshoten gäller inte personer som jobbar inom utbildning och småbarnsfostran. Utgifterna för boende kommer att öka i år. Det förutspår Pellervo ekonomisk forskning. Det är Fastighetsförbundet och Egnahemsförbundet som beställt utredningen. Den visar att utgifterna främst ökar på grund av stigande räntor och högre oljepris. Det är framförallt de som äger sin bostad som får se högre kostnader. Egnahemshusägare kan vänta sig en kostnadsökning på över 4,5%. Andra bostadsägare drabbas av en ökning på 3% enligt utredningen. Fallet där en polis misstänks ha riktat ett vapen mot en utomstående i Tammerfors kommer att utredas av åklagaren. Yle publicerade på söndagen en video där en man öppnar dörren till en civil polisbil och ser tom ut. Då riktar en polis som sitter i bilen sitt vapen mot mannen och beordrar honom att gå sin väg. Åklagaren har inlett en förundersökning. Ärendet utreds som brott mot tjänsteplikten och olaga hot. Den delvisa grundrenoveringen av Nationalmuseet i Helsingfors är färdig. Det meddelar byggföretaget NCC. Museet har börjat bygga utställningar som öppnar för publiken i april. Renoveringen inleddes hösten 2023. Bland annat renoverade strukturer i huvudbyggnaden som blev färdig år 1910. Byggnaden fick också en ny innergård med glastak. I Imatra har det brunnit vid Stora Ensos fabrik i natt. Enligt Stora Enso utvecklades ett tryck i en tank som innehöll tallolja. Trycket ledde till att tanken sprack, vilket ledde till en brand. Olyckan skedde vid 2-tiden och släckningsarbetet pågick i några timmar. En mindre mängd tallolja har läckt ut i saimen, men det ska inte vara frågan om några större mängder. Uppstädningsarbetet väntas pågå fram till onsdagen. Det här var nyheterna.

0: Nyland är det som du lyssnar på i Vega-kanalen. Alltså förmiddagsprogrammet som pågår till klockan 12. Jag heter Tina Grönros. Hej på dig om du just har knäppt på radion eller börjar lyssna via någon dator eller i bilen. Var du nu än befinner dig, vad roligt att du lyssnar. Och jag reagerar på den här låten med ABBA, Just a Notion. Du kanske känner till den hur bra som helst, men jag tog nog lite sådär hjälp här för att vänta nu, när har den här kommit ut? Jo, den kom ju ut så sent som 2021, tror ni det eller inte. Ni vet ju, de hade ju lite sådär att de gav ut lite låtar där i början av 2000-talet. Och det där. Men den skrevs faktiskt och bandades redan 1978, men sen tyckte man då att den inte liksom riktigt passade i det album som de skulle ge ut just då, så att den blev lite liggande där, hängande någonstans. Riktigt bra om ni frågar mig. Nu ska vi röra oss runt i Nyland, men vi startar faktiskt i Åboland, närmare bestämt i Nådendal. För på lördagen fick barn tillsammans med fadder och stödfamiljer möjlighet att samlas på Gullranda i Nådendal för att motionera och pyssla tillsammans med presidentparet. Det här var ju ett samarbete faktiskt med organisationen Rädda Barnen. Och på plats i Nådendal fanns också Johan Wulf, Matilda Hellman och Ella Salminen. De hade tagit sig till Nådendal från Helsingfors.
1: Jag heter Ella och jag är 8 år.
2: Johan.
3: Jag heter Matilda.
4: Och nu, Ella, du fick ju ta till exempel en bild här med presidenten. Hur var det?
1: Bra.
4: Blev det en bra bild?
1: Ja.
4: Nu, hur kändes det att träffa presidenten?
1: Roligt.
4: Pratade du någonting med honom? Okej. Okay. Ni hade också lite så här Moomin-dans här. Hur var det att dansa?
1: Ja, helt roligt.
4: Det såg ganska varmt ut. Var det varmt?
1: Ja.
4: Vad ska man göra om man har varmt? Har du några tips på hur man ska svalka sig då?
1: Ha i skuggan eller så dricka något kallt.
4: Hur har du förberett dig då för att komma hit idag? Har du på något sätt, hur har det känts att vänta på att få komma hit till Gullranda idag?
1: Nå, ganska spänt.
4: Har du varit spänt? Vad är det som har känts sådär lite spänt?
1: Alltid.
4: Du har alltså med dig här nu Johan och Matilda. Kan du berätta, vem är Johan och Matilda?
1: Min stödfamilj.
4: Vad brukar ni göra tillsammans?
1: Läka. Och sen som sen min kärnära.
4: Nej, men läka låter ju jättebra. Vad brukar ni läka för någonting?
1: Någon skola och sen familj.
4: Okej, varför är det roligt att läka sånt?
1: När man kan använda allting. Och sen så kommer man bestämma.
4: Aj, man får bestämma. Tycker du om att bestämma?
1: Ja.
4: Johan och Matilda, ni är alltså då stödfamilj, fadderfamilj här till Ella. Hur kommer det sig att ni blev det?
2: Ja, det var nog faktiskt Matildas liksom initiativ, det kommer jag nog ihåg. Att det var att det här, vi har ju haft Ella i flera år, så att det var en tanke som föddes tidigt då. Och så gick vi bara in för det, vi tycker att det skulle, vi ville göra någonting liksom behjärtansvärt, och Ella har ju blivit en viktig del av vår familj.
4: Ja, hur länge har ni umgåtts med Ella?
2: Det är ju i 6 år nu.
3: Hon ska just fylla 2 och nu har hon just fyllt 8. Så att hon har varit vi har varit jättelänge tillsammans, hon är en del av vår familj.
4: Mm. Vad fint, hur mycket tid spenderar ni tillsammans då?
3: Vi träffas en gång i månaden, ibland längre, ibland kortare tider, men vi försöker sträva till en gång i månaden.
4: Och Ella berättar nu här att ni brukar till exempel leka tillsammans. Är det någonting ni skulle vilja berätta att ni brukar hitta på?
2: Jo, just den här skolan och sånt här, det är populärt, och sen just familjekonstellationer, och sen är det nog helt med konkreta leksaker också, och böcker tycker hon om. Och jag brukar försöka hitta på en godnattsaga sen också. Det kan vara lite ansträngande ibland att komma på någonting roligt. Och sen finns det vissa krav också från Ellas sida. Det ska ha vissa ingredienser i den här sagan.
4: Hur är en bra saga, Ella?
1: Vissa ord.
4: Vissa ord. Vad tänker du, Matilda? Vad brukar ni hitta på tillsammans?
3: No, det här som Ella sa, det här att leka skola, det var en tid jättepopulärt. Och då fick vi vara lite, vi var lite busiga elever ibland och sen var vi lite snällare elever. Och sådär. Men det beror lite på. Ibland har vi nog också gått och gjort saker. Vi är ofta på museer och så har vi någon gång varit och tittat på någonting. Har vi varit på teater någon gång? Och finns sommarteater och sånt. Att vi gör nu det som vi annars också skulle göra, men kanske vi vill ändå göra något speciellt när hon är med, för det känns så extra kiva när hon är med, så vi vill alltid göra något sen som hon kan tycka att är roligt.
4: Ja, Johan sa att det var på ditt initiativ lite det här att ni blev sån här stöd eller faddarfamilj. Varför ville du göra det?
3: No, det var faktiskt under coronan som det var i medierna om att det är brist på svenskspråkiga stödfamiljer, och då gick vi sen den där kursen, och inte vet man ju när man har går den där kursen att bli det liksom, vad det blir för filur som man sen har att göra med, och vi är ju helt super glada att det var som en lottovinst att få sen en sån här flicka som kommer till oss så ofta och som är så underbar. Hon är jättefinurlig och fiffig och hon har så bra humor och hon är så glad alltid och vi kommer så bra överens.
4: Hur känns det att höra sånt?
1: Bra.
4: No, Johan, vad är bäst med Ella?
2: No, det är nog allt det vad Matilda sa. Så hon är jättepåhittig och har just en helt obetalbar humor.
4: Det. Ja. Hur har det varit att få följa med hennes liv nu? Ni har ju ändå varit med länge.
2: Ja, precis. Jag menar, vi har ju följt med alla stadier så här att barn kan upp till 8 års ålder. Då, det, här, det har varit jättekiva att följa med att från dagisflicka till skolflicka och sånt här.
4: No, nu har vi här alltså på Gullaranda idag, och presidentparet ordnar här tillsammans med Rädda Barnen ett sånt evenemang. Vad tänker ni om att ordnas den här typen av evenemang för just så här typer av stödfamiljer och för att uppmärksamma lite det arbete som görs?
3: Det är nog bra. Speciellt om det får lite intresse i det offentliga och folk blir medvetna om det görs sånt här och kanske mera blir intresserade av att ansluta och också vill vara med mera i verksamheten.
4: Det låter ju som att det har varit en jättebra erfarenhet för er det här, så skulle ni rekommendera det här också för andra som funderar på saken?
3: Alla gånger. Inte vet man ju någonsin vad man har för upplevelser och hur det funkar och kemin mellan barnen och familjen och så här, men för oss har det varit enbart positivt.
4: No, har du något, är det något speciellt du tycker man ska tänka på innan man börjar med det här? Är det något så här, speciella egenskaper eller annat man borde ha om man ska bli så här stödfamilj?
3: No, man går ju en sån kurs och på den så är det nog den är jättebra. Och jag tror att man bara måste ha på något sätt ett öppet sinne och tänka att det barn som man får privilegier att umgås med, så det liksom man tar det som man tar människan som den är och verkligen på något sätt tar till sig den lilla tid man har tillsammans ändå.
0: Där hörde du. Det var Matilda Hellman, Johan Wulff och Ella Salminen som hade besökt Gullranda. Och det var Maj Lundström som hade träffat dem där vid presidentens sommarresidens. Så just det här med stödfamiljer och stödpersoner, det är brist på dem, och jag vet att våra välfärdsområden här som hör till det här nyländska området, så de har ju efterlyst faktiskt att hej, frivilliga, att det behövs ingen speciell utbildning till det, utan man ska bara ha rätt inställning och förstås den där tiden. Så om du är en sån så fundera på det. För som ni hörde här så var det ju en lottovinst nästan att ha ett så härligt barn som den här familjen hade, som, eller den här stödfamiljen hade. Här har vi Pernilla Andersson i Judy.

0: Det ordnades Borgå Pride i helgen. Och som du kanske har hört sen när vi har gått igenom nyhetssvepet den här förmiddagen eller sen morgon så ropades det lite osakligheter eller ganska mycket kanske också mot trafikdirigenter under den här priden. Det var nog folk som störde sig tydligen på allt och ingenting och öste ovett över de här frivilliga. Kim Metz har varit frivillig trafikdirigent på Pride i 5 år och han tycker att det var tyngre i åren än tidigare år.
1: Alla de här åren var det på samma ställe, trafikdirigent, där på den här den västra sidan av Alexandersbron. Nu i år så var det nog, jag fick nog mera negativ respons det här året än det var det tidigare. Att folk var lite mer aggressiva av sig. Och i synnerhet kommer jag ihåg en person där som den här, han höll på flyga i biotaket där, var det nog att det kom nog alla finska svordomar, alla finska uttryck som bara han kunde, så jag fick lära mig några nya också där. Han var något fruktansvärt arg av sig.
2: Vad var han arg på då?
1: Han frågade först bara att vad är det frågan om, och sen när jag sa att det var Pride-paraden, så då kom det både det ena och det andra. Jag var ju lite beredd på nog att det skulle kanske bli lite bekymmer nu, att jag sa nog att mina kompisar där också före vi får dit att de skulle kolla om vi kommer levande tillbaka från våra vaktställen, eftersom bron har varit stängd nu hela sommaren och så är den öppen en vecka och så får jag dit och stänga det. Så jag visste att det kan kanske bli lite diskussioner. Det som var det intressanta nu också var det att aldrig tidigare har jag fått undervisning när jag var där och dirigerade. Men nu var det många som hjälpte mig att undervisa mig. Jag tänkte att hur jag äntligen skulle dirigera där och var jag skulle dirigera där. Det var många som då tyckte om att det som jag gjorde var helt och rätt fel.
0: Ja, så där berättar Kim Metz som är frivillig jobbare och var trafikdirigent under Priden i Borgå. Här ska vi nu höra Pride-koordinator Marianne Kant. Hon var ju nog nöjd med paraden, men det fanns också en händelse där nu som har polisanmälts.
3: Pride-paraden var ju helt superbra för att det var ju fint väder och det var en massa människor. Men det som vi märkt av att speciellt vid Alexandersgatans bro, så där hettade kanske lite till mer än tidigare, att vi vet ju inte att i och med att bron har varit stängd ganska länge så kanske folk blev upprörda därför, för att men sen så var det helt liksom oacceptabla att folk skrek från bilen att någon liksom ska ta livet av sig bara för att man står där och med att stoppa trafiken, så det är inte liksom acceptabelt att ingen har rätt att i något sammanhang hälla ur sig något sådant.
0: Så sant. Marianne Kant där alltså, Pride-koordinator för Borgå Zeta. Frida Frankenhoiser var det som hade intervjuat Kim Metz och Marianne Kant. Här hör ni, Scorpions.

Och svettig tryckare från min ungdom, det här Wind of Change med Scorpions. Nu beklagar jag ni som ska vilja höra en riktigt bittra slutet. Här kommer istället Ted Gärdestad. Sen blir det nyheter på lätt svenska.

Det här är Yle Nyheter på lättsvenska. Idag är det tisdagen den 18 augusti. Jag heter Lukas Lindström och önskar en god förmiddag. Först ska det handla om pengar. Regeringen i Finland har minskat stöden som betalas ut till dem som har minst pengar. Det här gör att skillnaderna mellan dem som har minst pengar och dem som har mest pengar växer, enligt forskning. De allra fattigaste finländarna har i fortsättningen 1000 euro mindre per år i inkomst. De allra rikaste finländarna har istället 2000 euro mera per år i inkomst. De som tjänar minst räknas som låginkomsttagare. De kommer att öka med 100 000 personer i Finland, visar forskningen. Nu ska det handla om sociala medier. Största delen av finländarna vill att sociala medier förbjuds för barn under 15 år. I en undersökning frågade man 1000 finländare. Över hälften av dem sa att barn inte ska få använda sociala medier. Under veckoslutet sa Finlands minister för social trygghet, Karoliina Partanen, att hon vill att sociala medier för barn ska bli förbjudna redan nästa vår. President Alexander Stubb har besökt Åland. Stubb brukar åka till Åland varje år i augusti och på måndagen gjorde han det igen. På Åland sa president Stubb att han tycker att diskussionerna i Finland har blivit hårdare. Han sa att vi måste visa mera respekt för varandra. Idag är presidenten på besök i Pargas. Där ska han tala om skärgårdshavets natur. Den som vill träffa presidenten kan gå till Centralparken i Pargas idag klockan 14.30. Så en nyhet om en underlig händelse i staden Tammerfors under veckoslutet. Det som hände var att en man undrade varför en paketbil som såg tom ut stod vid sidan av vägen med motorn påslagen. Han gick fram till bilen och öppnade dörren. Inne i bilen fanns en polis som pekade på honom med sin pistol. Allting togs på video. Nu har åklagaren bestämt att utreda om polisen som hade pistolen är skyldig till något brott. Till sist en nyhet från Finlands grannland, Norge. I Norge har kungen blivit inlagd på sjukhus. Kungen i Norge heter Harald och är 89 år gammal. Kungen ska vara sjukskriven i 2 veckor. Under den tiden är det kronprinsen i Norge, Håkon, som är regent. Det var allt för idag. Yle Nyheter på lättsvenska hör du igen imorgon.

0: Hör du vet, jag träffade Isabella i matbutiken och hon har nog sen åldrat så.
1: Alltså inte undra på att Göran lämnar henne. Men vet du, jag tror att han har nog problem med spriten nu.
0: Ja, det tror jag också. Han såg riktigt, riktigt sliten ut.
1: Skvaller och ryktesspridning. Håller du på med sånt?
2: Har du själv blivit utsatt och hur hanterar man det?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.
0: Alltså jag blir helt galen på den där Pernilla. Har du sett hennes Instagram? Hon är helt tokig med dina stålarna.

0: Ja, Share där i Believe. Ni kanske minns simhallen och bollhallen i Ekenäs, de som finns i samma byggnad, att de fick rätt omfattande skador i våras. Det här på grund av en anlagd brand i en av husets toaletter. Så nu har det ju inte gått att simma eller gymma där. Simhallen brukar i och för sig ha stängt en del av sommaren när man gör lite reparationer och vanligt underhåll, men nu är den fortfarande stängd och kommer att vara det ett bra tag än. Istället har staden, Raseborg alltså, beslutat att man förlänger badsäsongen utomhus. Simmis i Norra Hamnen i Ekenäs håller öppet längre än tidigare år.
1: Här i Simmis i Ekenäs lyser solen, vädret är bra och jag står här tillsammans med idrottsinstruktören från Raseborgs stad, Julia Thurin, och simövervakaren Joni Lipponen. Julia, vad är Simmis? Hur fungerar det här stället?
2: No, Simmis är ju alltså precis här vid Stallörens badinrättning. Och det är en samling nu här av olika bryggor i olika vinklar. Här har man möjlighet att komma och bada och simma oavsett ålder. Så har man möjlighet att komma hit i princip dygnen runt. Så är det här portarna här öppna. Och vi har ju då övervakning mellan klockan 11 och 18 här under sommaren.
1: I år har ju Raseborgs stad beslutat att förlänga den här säsongen på Simmis med övervakningen ända till sista augusti. Varför har ni beslutat det?
2: I och med branden som skedde i simhallen i början av maj så har vi därmed haft möjlighet att resursera personalen hit under en längre sommarsäsong än tidigare.
1: Innebär det här några nya möjligheter för invånarna?
2: Då möjligheten naturligtvis den att det finns övervakning längre tid nu under sommaren. Man har möjlighet att kanske känna sig lite extra trygg här på både i vattnet och på bryggan när man rör sig här och kommer och badar antingen ensam eller med vänner och familj.
1: Joni, du som är övervakare, har ni märkt några förändringar i besöksbeteende just i och med att människor kommer kanske från simhallen hit istället?
3: Nej, inte något desto mera. Att de harmas på den där situationen i simhallen förstås, men att det kommer de ju upp att diskutera, men inte just något annars.

0: både vi och kunderna.
1: Den här förlängda säsongen här på Simmis, tror du att ni kommer fortsätta med det också andra somrar fast simhallen då kanske har öppnat?
0: Det är inte någonting som vi i första taget nu har planerat att resursera för, men man vet ju aldrig i framtiden.
1: Jag står alltså i Simmis i Norra hamnen i Ekenäs tillsammans med idrottsinstruktören Julia Turin som ni just hörde. Och med oss har vi också Joni Lipponen som är simövervakare här nu i augusti. Och simhallen är ju stängd just nu på grund av branden i våras. Kommer alltså hit flera människor att simma? Vill du utveckla på det här?
2: No, den här sommaren har inte nog i min erfarenhet varit det. Att det är nog säkert på grund av vädret och sen alger har det varit mycket så vi har nog haft det ganska lugnt. Det var jag har varit här för det mesta.
1: Kan du också utveckla att vad gör en simövervakare här i Simmis?
2: No, vi kollar nog att allt går lugnt och rätt till och håller bryggan och det är lite putsat och bassängen där har vi putsat på. Det har varit liksom mest i år, det har inte varit så mycket kunder att hålla snyggt och prydligt här liksom. Men att, ja, och annars kommunicera med kunder, eller har att göra med dem, och, ja, det vet jag.
1: Ja, så när du kommunicerar med kunderna, är det liksom många som kommer upp till dig och vad frågar dem?
2: No, de frågar lite, vad är temperaturen, är nog ganska sådana vanliga och hur har det sett ut, har vi alger som sagt här heller. Sen om det är någon som är bekant så kommer de att tala kanske om simhallen. Det är ofta så här sommargäster som inte härifrån så vill komma och diskutera lite hur fint det är. Och sånt där, så det är helt roligt sen.
1: Ja, så om man aldrig har simmat här på Simmis förut, vad skulle du ge för tips till såna?
2: Tips? Aldrig simma, ja. Det beror väl på hur simkunnig man är överlag liksom att skulle jag säga att hålls på grunda om det är sådana som är lite svagare, kanske inte får hoppa. Är man erfaren i vattnet så är det bara att köra hårt.
1: Är det liksom något som skiljer sig om man simmar här istället för i simhallen?
2: Nu är ju vattnet lite annorlunda, förstås grumligt, dålig sikt, tycker de till dyka och sånt där som man själv gör så. Det kanske, här är vattnet ganska lugnt här på insidan av bryggorna. Men att far man utanför så är det ganska vågigt och sånt om man är van med det sen, tänker jag.
1: Hur skiljer sig då arbete i simhallen med ett liksom klart, lugnt vatten istället för här som det är liksom grumligt och vinden blåser och sånt här?
2: Ja, då får man ju hålla kanske på annat vis koll på dem som just hoppar och här sen för att som sagt, far de under så ser vi nog inte riktigt bra var de har farit hela vart. Ja. Att i simhallen har du jättebra sikt vad som sker. Att det är nog kanske det som jag tänker. Ja.
1: Nu när ni har då den här som liten ersättande verksamhet för simhallen, har ni någon ledverksamhet här? I simhallen brukar det ju vara sen här i vattenjumpor etc.
0: Tidigare somrar, lite beroende på väder och vind, så hade arrangerats några enstaka tillfällen här faktiskt vattengymnastik vid de här bryggorna. I övrigt så har inte vi haft ledverksamhet till exempel i form av simskolor eller dylikt, utan det har nog främst varit övervakning och sen är det möjligt att andra aktörer eller föreningar har arrangerat någonting för sina medlemmar då, lite sporadiskt under sommarperioden.
1: Har ni, just med tanke på att simma utomhus istället för inomhus, finns det några fördelar just med det att simma här ute?
2: Oj då. Jag vet inte. <För det. laughs>
0: Jag tänker spontant att exempelvis så där väder och vind kan ju vara både ett plus och minus. Jo. Så som Johnny tidigare nämnde så kan det ju finnas till exempel utmaningar i dåligt väder om det är dålig sikt och vet du, det är blåsigt och annat sånt här som spelar in. Men sådana här varma dagar när solen skiner så nu är det ju lite extra skönt att bada då jämfört med inomhus tycker jag själv.
1: Visst är det ju det som simövervakare. Vad är det för hjälp ni kan ge till sådana som kommer hit och simma?

0: hjälpa, alltså om de medan de är i vattnet eller alltså så här.
1: Både och. Har ni något, liksom, svarar ni på frågor eller kommer ni att simma tillsammans med dem?
0: No, inte kanske simma tillsammans, men att nu hjälper vi ju det vad vi kan. Att...
1: Och hur känns det att vara här istället för i simhallen?
0: Det är nog lite annorlunda. Det är just mycket fast i vädret. Så som vi har nu så är det ju jätteskönt att vara här. Men sitter man här i regn och blåst så har vi nog ganska tråkigt. Att då är det kanske skönare att vara inne i simhallen. Att det är nog faktiskt annorlunda. Men nu är det är riktigt trevlig plats nog att jobba på så här fina dagar.
1: Och Julia, har du någon kommentar om när vi kan förvänta oss att simhallen är redo att simma igen?
2: Staden siktar på att få ut ett pressmeddelande nu närmaste veckan. Så då har vi förhoppningsvis mera information.
1: Ja, så fram tills dess så kan man ju komma hit och simma i Simmis här i augusti med övervakning. Och det berättar ju alltså då siminstruktören på Raseberg stad, Julia Turin. Så har vi också hört Joni Lipponen här om hur det är att jobba som simövervakare i Simmis. Och jag heter alltså Ylva Erlin.
3: Mm, och än så länge så har det inte kommit något pressmeddelande från Raseborg stad vad gäller planerna när, eller målsättningarna när simhallen ska öppna. Däremot har det kommit att man har vaskat fram tre statsdirektörskandidater nu som ska ännu testas. Totalt var det 38 personer som sökte jobbet som statsdirektör i Raseborg. Sex av dem intervjuades på måndagen och nu ska tre av dem ännu testas. Det är Frank Hoverfelt, Anna Mäkelä och Thomas Sund. Mer om det kan du läsa på Västnylands webbplats. Donkey Boy här i Ambitions.

Klockan närmar sig 12. Det är dags för mig att ge över till både lunchaktuellt, alltså lunchnyheter och slag efter 12 och så vidare och så vidare. Mig hör du igen nästa tisdag. Imorgon är Gunilla Ginström som håller dig i sällskap. Ja, om du lyssnar förstås på Västnyland kan det hända att jag hoppar fram där i något kedje som någon annan kokojök på morgon. Här har vi ännu Mark Anthony och Nathy Peluso i Como en el idilio. Ha det så fint!

0: Nu är det klockan slagit 12 är det nyhetsdags. Jag heter Ellen Ies. God middag. Regeringens nedskärningar inom socialbidragen har lett till en större ökning av inkomstskillnaderna än väntat. Det här visar en ny rapport från forskningsinstitutet Labore. Nedskärningarna och skattebeslut har lett till att de fattigaste 5% av befolkningen nu har dykt 800 euro mindre per år. Samtidigt har inkomsterna för de allra mest välbärgade ökat med drygt 2000 euro per år. Antalet låginkomsttagare har ökat med nästan 100 000 personer och förutom att antalet låginkomsttagare ökar, blir deras inkomster också allt mindre och det rör sig djupare ner i fattigdomen, visar rapporten. I Sverige fortsätter oppositionspartierna att stiga i opinionsmätningarna. Med mindre än en månad till valet ligger högerpartierna i regeringen 10% bakom. Det visar SVTs första mätning sedan juni. Enligt experter finns det inga tidigare exempel på att någon har lyckats hämta sig från ett liknande underläge så här nära valet. Högerregeringen samlar nu tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionerna med socialdemokraterna i ledningen samlar 53,9% av stödet. I USA inleds idag den hittills största rättegången mot databolaget Meta. Meta anklagas för att ha skadat barn och unga och målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Men den första omgången drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey. Delstaterna anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta själva tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget i värsta fall kan bli tvungna att betala motsvarande runt 1 biljon euro. Bolagets värde på aktiemarknaden är ungefär 1,2 biljoner euro. Igår hittades återigen en död Saimenvikare i ett fiskenät i Saimen. Det är den 13:e döda vikaren som har upptäckts i år. Senast minst 12 Saimenvikare rapporterades ha dött i fiskeredskap under ett och samma år, var på 1980-talet. Enligt Forststyrelsen har i genomsnitt 6 Saimenvikare om året dött i fiskeredskap. Men trots dödsfallen förutspås de utrotade Saimenvikarna ändå bli fler. Det här var nyheterna med mig Ellen Ies och nu till slaget idag om hur artificiell intelligens kan och borde regleras.
1: Välkomna ska ni vara till slaget med mig Bettina Sågbom idag. Kan AI hota mänskligheten? Den frågan ställer vi här idag. Nämligen riksdagsledamoten Atte Harjanne, han hamnade igår i rubrikerna, kom igår i rubrikerna. Då han meddelade att han vill att Finland tar riskerna med ett superintelligent AI på största allvar. Och han anser att AI behöver internationell reglering. Och så vill han också att Finland tar en aktiv roll för att uppnå den här regleringen. Och Harjanne är nu inte ensam om den här oron. Flera framstående forskare och AI-experter har uttryckt farhågor om att AI alltså helt på riktigt kan utgöra ett hot mot mänskligheten om den inte kontrolleras. Så vad behöver då göras? Hur kunde AI regleras och vad kan hända om ingenting görs? Det ska vi diskutera här idag. Och jag kan ju ännu konstatera här att tillägga att riksdagsledamoten Atte Harjanne från De Gröna alltså då har ställt en fråga, formulerat en fråga till regeringen om det här och kommer också att vilja ta upp det här i riksdagen. Med mig här i sändningen idag har jag datasäkerhetsexperten Benjamin Särkka. Välkommen.
2: Tack ska du ha.
1: Och bredvid dig här i studion i Helsingfors sitter riksdagsledamot Timo Harakka från SDP, alltså Socialdemokraterna. Välkommen.
3: Tusen tack.
1: Och så har vi en person också med i studion i Vasa. Där sitter Mikko Ollikainen från SFP. Välkommen.
4: Tack ska du ha.
1: Också han riksdagsledamot. Och det där, jag tänker börja med att ställa en fråga till dig Benjamin Särkka. Vad menar man när man talar om superintelligent AI?
3: Det är liksom nästa stadie av AI. Det som vi har nu är något som kallas för General Purpose Transformers. De är lite som avancerade autocomplete i princip. De är jättebra på att förutspå vad vi vill eller vad vi behöver, vad de kommer till nästa. När vi pratar om superintelligens eller sån här AGI, Artificial General Intelligence, så pratar vi om någonting som har en egen vilja eller en egen kunskap eller en liksom intelligens som är högre än vad en människa skulle kunna klara av att resonera eller liksom komma fram till eller klara av en kapabilitet som är högre än människornas kapabilitet.
1: Alltså finns det redan?
3: Nej, det finns inte.
1: Är det på väg att finnas? Är det nära att vi har uppfunnit det?
3: Det är det som är den stora frågan. Att har vi nu en sån teknologi som kan leda till en superintelligens? Eller har vi nu en teknologi som kan leda till någonting som kan anses vara superintelligent? Och då måste man ju ställa frågan, vad är intelligens egentligen? Det är inte liksom, det finns inte ett rätt svar för det där just nu. När vi pratar om att förutspå framtiden så är det ju alltid det liksom vi förutspår. Då finns det olika metoder för det. Mm. Och de här AI-undersökarna och många andra undersökare också så använder sån här scenario planning för det. Och då finns det jättemånga olika scenarion som används för att förutspå vad en superintelligens skulle kunna göra i ett nytt ekosystem. Och sällan går det bra för någon annan än superintelligensen i det där ekosystemet om man introducerar någonting. Liksom det är lite samma som du hämtar en ny predator till ett område var det inte har funnits för. Den tar ju ut allt annat och då är det den som on top of the food chain då. Men det är inte nödvändigtvis det som kommer att hända. Det är bara en av de här möjliga scenarierna som existerar.
1: Jag älskar att du jämför det här med någon superpredator på, tänker jag genast på Australien som visst importerar vad det rev någon gång för att få bukt med vad det är, någon kaninpopulation eller har eller något som hänt och det gick riktigt käpprätt åt hovete hela den det experimentet. Men alltså, riksdagsledamot Atte Harjanne skriver eller i sitt pressmeddelande, han har också sen gett flera intervjuer i frågan, han säger så, han skulle ju gärna ha varit med här idag, men nu måste jag säga, det lyckas inte riktigt på svenska ännu, jag har försökt uppmuntra honom att träna sin svenska, men det där han säger att man lätt blir försedd med sån där foliehatt av den stora publiken att man går och målar upp sån här science fiction versioner av framtiden när man skrämmer folk om sån här. Och han sa att hans avsikt är inte att skrämmas, han vill att vi ska vara förberedda och ta de här sakerna i beaktande i förväg. Nu vänder jag mig till Timo Harakka först här, alltså riksdagsledamot för SDP. Visste du om att det har redan skulle komma med ett sånt här pressutlåtande?
2: Nej, han är ju inte medlem av vårt framtidsutskottet som jag är vice ordförande om. Mm. Och Mikko, min kompis, är medlem av.
1: Mikko Ollikainen, som alltså är i Vasastudion,
2: som hör snart. Och vi tar de här frågorna mycket allvarligt. Och vi har publicerat ganska mycket om AI och fortsätter att göra så.
1: Uppfattar du att det här är skrämseltaktik?
2: Faktum är att teknologiskt utveckling är mycket snabbare än vår kapacitet att reglera och lagstiftning. Alltså det är en existerande problem. Men jag följer forskare som säger att det är en fara att de här existentiella hot överskuggar existerande risker.
1: Vad menar du?
2: Jag följer till exempel professor Joshua Bengio som är Turingmedaljepristagaren, alltså jämfört med Nobelpriset i fältet, som publicerar varje år den här AI Safety Report, alltså trygghetsrapporten. Och det är en annan sak som säkerhet, men jag kan förklara senare. Och han anser att den akuta risken är de AI-agenter som går runt digitala sfären miljontals i världen.
1: Vad är det?
2: De är synnerligen begränsade. De har begränsade uppgifter, men då vi alla kan nu skriva kod tack vare de här nya verktyg som AI tillbringar, så kan det hända att att de kommer upp med konsekvenser som är totalt oförutsedda.
1: Men alltså du får förklara lite, eller någon av er förklara, vad är en AI-agent?
3: Kanske jag kan försöka. Skillnad mellan en chatbot och en agent är att en agent kan göra aktiviteter med rättigheter. Mm. Och då, jag håller helt fullständigt med om det här. Att, liksom de här framtidsscenarierna, så det är framtidsscenarierna, det kan hända dåliga saker. Men i dagens läge har vi bra exempel på hur en AI-agent kan göra någonting oväntat. Och då, just här för en månad sedan ungefär, så hade vi OpenAI:s säkerhetsagent som de testade att hur bra kan den lösa säkerhetsproblem. Mm. Och ett av de där testerna var en sån här offensiv test, var den ska försöka bryta sig in i ett system. Och då gav den gav OpenAI direktionen att lösa det här problemet av den här agenten, och så löser den det självständigt. Istället för att bryta sig in i det här systemet inom den här sandlådan, var det var meningen att den skulle jobba, så bröt den sig ut från sandlådan och bröt sig in i ett annat företag för att hitta svaren till den här liksom testet. För att från den synvinkel så var det mest effektiva sättet att få så bra poäng som möjligt, att bryta sig in och liksom råna de här lösningarna till de här, istället för att göra det där jobbet själv. Och det är det som är en jättebra, eller det är jättebra liksom anekdot på det där, att hur det som vi tänker att ska vara det mest effektiva sättet eller det rätta sättet att lösa saker, så baserar sig på en sån här kultur och seder som vi har som människor. Mm. Men AI har ingenting av det. Den bara hittar det mest effektiva sättet att lösa ett problem. Och då om vi inte är bra på att sätta det där problemet för vad som ska lösas, så kan det leda till att AI löser det på ett sånt sätt som inte det som vi förväntar oss, eller som i värsta fall leder till någonting som i det här OpenAI-case, att du har en agent som bryter sig in i ett annat företag och som orsakar problem för det där andra företaget.
1: Men så det är alltså inte AI-agenten det är något fel på, utan det är oss som ställer frågan?
3: Det är just det som är frågan. Liksom,
1: tyvärr är
4: mänskan den svagaste länken.
1: Jag tar gärna in Mikko Ollikainen också. Alltså, vad känner du inför det här? Alltså det här experimentet här som gick så att säga fel, eller visa hur AI bröt sig ur den här sandlådan, det här testlaboratoriet där det skulle testas. Så det är också ett exempel som Atte Harjanne lyfter fram här och säger att det här visar att vi måste liksom börja ta itu med det här på allvar. Vad tänker du?
5: Jag tycker det på ett sätt, om vi inleder med det som att det lyfter fram, så tycker jag det är jättebra att lyfta upp det till en diskussion här, och kanske han tillspetsar på ett plan det här, men det kanske är det som krävs idag för att få en diskussion till exempel här nu. På ett sätt så ser vi alltså att det finns makter och människor som inte vill andra väl, så att säga. Och då man ställer de här frågorna på ett sånt sätt, så kan det ställa till jättemånga bekymmer. Oftast är det pengar och försvar och säkerhet i bakgrunden som finns kring det här. Så klart alltså, det är skrämmande att det är möjligt, men därför är det jätteviktigt att vi hittar gemensamma spelregler och överenskommelser som vi då har då inom ja, internationella avtal, och redan att vi skulle ha det i Europa så skulle vara väldigt viktigt. Vi har ju AI Act då, som är som en sån här gemensam syn i Europa, men den visar ju sig att den är gammal den nu då också, så att det gäller hela tiden vara i framkant, men då tekniska utvecklingen är så snabb, så då har vi väldigt utmanande att agera. Dock så vill jag säga att vi ändå i Finland, tror jag, vill jag hoppas att vi ändå inser det här bekymren. Jag minns vi hade en diskussion med kollega Harakka här i samband med att den här senaste rapporten publicerades. Hur är det med globala södern då här, där man inte kan ens läsa? Och så har vi då våra bekymmer med att vi inte kan styra data fast vi kan läsa och förstå och ha forskning kring det. Så det polariserar ju ännu mer också världen, den här utvecklingen.
1: Men du sa nu några riktigt intressanta så detaljer där i det som du... Det ena du sa att illvilliga, alltså att man kan utnyttjas liksom på ett ondskefullt sätt så här. Men om jag nu har förstått saken rätt, så är det ju inte ens alltid fråga om det, utan det är så att säga frågan om att den här AI är så intelligent att den har en egen vilja som inte alls behöver vara illvillig heller, utan bara liksom vill vara bäst i klassen, att hej, det här löser jag. Nu pratar jag det som det skulle vara en människa, men det är kanske för att ja, nu vill Timo Harakka åtminstone svara på det här. Har du ett svar på det, Mikko Ollikainen?
5: Ja, så är det förstås. Alltså här finns den här säkerhetspolitiska grejen, men sen hör det till vår natur förstås att försöka vara ännu bättre, lite bättre hela tiden. Och
1: vår natur, hör det också till AIs natur?
5: Ja, det tyder på det. Jag menar, den tänker på ett annorlunda sätt än människan, och vi ska vara beredda då på olika scenarion.
1: Timo Harakka.
2: No jo, det är just den skillnaden mellan trygghet och säkerhet. Alltså trygghet är trygg, om de systemen själva är trygga eller inte. Och det är det här vi pratar om. Och det här hela frågan om existentiella hotet. Men nu talar man hellre om säkerhet, alltså det är en liksom politisk fråga, det är en stormaktspolitisk fråga, en kall krigfråga, och det är helt annat. Och tre år sedan var det ganska lovande försök att få sånt globalt avtal om trygghet av AI. AI Safety Summit var ordet av daget, men nu har det förändrats till AI Security. Och det menar att i Amerika till exempel vill man inte ha någon slags begränsningar på den här utvecklingen. Och det är ju någonting som hindrar den globala avtalsmöjligheter.
1: Ja, varsågod.
3: Snabbare. Jag tänker att man kan liksom packa ner det i tre liksom huvudrisker då. Vi har någon utomstående eller någon som vill göra ont med AI, och det är en risk redan i dagens läge. Det händer hela tiden och leder till större och större problem. Sen har vi AI som gör någonting som leder till liksom en dålig slutsats för antingen det företag eller den användaren i misstag. Liksom att den gjorde ett val som vi inte förväntade oss, och det ledde till en sak som vi inte vill att ska hända. Och sen den tredje risken är att AI gör någonting på flit som för att göra liksom illvilla åt någon, eller liksom göra någonting elakt åt någon annan. Men sen kom här ren upp en av de här grejerna som jag personligt tycker att är jätteskrämmande. Och det är den här liksom att använda AI för att grunda en ny sån här superpower. Och då måste det ju inte vara ett företag. Alltså liksom Kina eller USA eller någonting. Det kan ju faktiskt vara ett företag. Om vi tänker på Meta eller X eller liksom Anthropic eller OpenAI, som bygger en så bra AI att de får den där AI att göra vad de vill. Liksom. Och oberoende av vad någon annan kan göra, så kan den alltid spela bättre schack. Den kan liksom utmanövra alla andra. Och sen är de mitt i alltid en situation var de har inte endast makten att styra deras AI för deras egna ändamål, för liksom sådana liksom corporate governance av en hel värld, utan också liksom de har makten för alla andra människors all information, för att den där AI kommer ju in i alla system. Och det ser vi redan i dagens läge, där det liksom nästan omöjligt att försvara sig mot de här frontier models som de kallas, för att vi har inte tillräckligt bra försvarsmodeller ännu, och det är den här liksom security eller säkerhetsfrågan som Timo också tog här upp. Det finns en så massivt fält av jättesvåra stora frågor som i dagens läge inte kanske diskuteras på rätt nivå, och som inte kanske har bra tankar ens om, och vad vi inte nu kan formulera den där egentliga problemet på ett sånt sätt att vi ens skulle kunna ha någon som skulle kunna lösa det. Och de där går vi tillbaka till den scenarioplanen. Borde vi sakta ner utvecklingen av AI, vilket i princip är omöjligt. För att liksom,
1: varför är det omöjligt?
3: Hela världen borde gå med på det, och sen räcker det att någon inte går med på det, och så så är de liksom så mycket före alla andra. Så vi är redan i en sån här arms race, där liksom vem hinner dit först? Eller borde vi liksom sätta allt in så att vi kan vara de som har den där etiska och morala liksom högpunkten, att vi får bestämma vad som är rätt för hela världen för att vi klarar av att bygga den där liksom bästa.
1: Men jag blir helt mörkrädd nu, alltså det låter ju helt hopplöst, alltså som det inte finns någon lösning.
3: Det är lite som allt i världen, att det är nuansen, det är liksom rätt eller fel, och det finns många olika möjligheter. Att Eggman pratar om 12 olika liksom AI-framtiden eller potentiella framtiden i sina scenarion. Ja, de går liksom från bra till dåligt, men det som är i centralen av eller centern av dem också, så är att hur mycket har vi möjlighet som människor i framtiden att påverka vad vi kommer att göra och vad vår position är i liksom världen. Att blir vi reglerade till en sån här liksom zoo animal som AI lite gör experiment med.
1: Alltså, jag menar just, är vi liksom helt förkorkade för AI? Är det att vi är för, du sa redan, vi kan inte ställa rätt fråga, så AI går och gör något helt sånt som, oj hoppsan, jag ställde frågan lite dumt.
4: Nej, men... Ja, det är ju faran.
3: Ja.
4: Alltså människor är den svagaste länk här, men
3: också den starkaste.
4: Naturligtvis behöver vi en globalt avtal som begränsar användning av AI. Och Förenta Nationerna har ju försökt det. Det finns en oberoende vetenskapliga panel som har också en finländsk medlem, Anna Korhonen från Cambridge. Cambridge. Och det är också en försök till global AI-styrning. Och det är någonting naturligtvis Finland stödjer och någonting som vi tycker är mycket viktigt. Men och det kan vara meningsfullt som den där klimatpanelen, men sist och slutligen är det ju beslutsfattare i världen som antingen tar det på allvar eller inte.
1: Vad säger du, Mikko Ollikainen, de här herrarna i studion, båda tycks vara den åsikten nog att Harjannes alltså utspel är nyttigt och att det egentligen är bra att vi nu tar den här saken till diskussion. Vad tänker du?
5: Ja, jag tänker exakt samma sak här. Jag skulle kanske vilja, det är ju som på olika nivåer det här. Nu är vi ju mer på en global och internationell plan, men det här gäller ju egentligen på alla nivåer i vårt samhälle också. Jag menar, vi måste fundera allt från förstås privata hushållen, men framförallt då kanske myndigheter alltså i Finland då, med tanke på regeringsförhandlingarna, hur ska vi agera i den här frågan, vad står det i regeringsprogrammet, men också välfärdsområdena och kommunerna, så är också en väldigt viktig situation, eller som man är inte tillräckligt duktiga på det här ännu, och inte, jag skulle vilja våga påstå att man har inte diskuterat tillräckligt det där heller och är väl förberedda kring den här, allt från dataskydd och integritet och GDPR och så vidare, så det är sådana saker som man inte har riktigt ännu sett, så att jag tycker det är jättebra att vi har den här diskussionen, och det här är på riktigt en framtidsfråga som borde ha mycket fokus i kommande, jag kan säga nu då eftersom jag ställer upp i nästa riksdagsval, så det här borde vara en fråga i nästa riksdagsvals diskussion eller paneler.
3: Jag skulle kanske säga att det finns en liksom ett fjärde alternativ, ett femte alternativ, jag hålls inte med i räkningarna mer, men liksom, vi pratar om att reglera och styra och försöka liksom lugna ner och försöka få det dämpat. Men vad vi istället skulle prata om att bygga en sån här liksom center of excellence var alla skulle komma tillsammans och liksom bygga någonting som hela jorden skulle kunna komma överens om, att det här är den liksom moraletiken, det här är de guardrailsen som vi borde ha på den här systemen. Det här är så som vi vill bygga en superintelligence. Det här är det som skulle vara rätt för alla. Liksom. En sån här som kan sen styra och ställa och göra det positivt för istället för att utgå från att det kommer att gå dåligt och vi måste göra någonting för att det inte går, eller det går så lite dåligt som möjligt, så ska vi utgå från att liksom vi bygger någonting som stöder det som vi vill att ska hända och komma tillsammans. Så det skulle vi kunna bygga i Finland. Liksom. Vi har ju kompetensen här. Vi skulle kunna sätta en sån här AI Center of Excellence och bjuda in alla bästa typerna hit och investera i det.
1: Det är ditt konkreta förslag.
3: Ja,
1: här.
3: Till exempel, mm. att du kanske, kanske istället för att vi går dit och säger, lilla Finland går dit och säger att hej, ni får inte göra så här för att det kan gå dåligt. Så ska vi säga att hej, kom hit och liksom, vi bygger tillsammans någonting som blir bättre än vad någon annan kan göra individuellt. Och det är ju också bestämmarna som kan bestämma att göra den investeringen.
1: Nu har ju olika riksdagsutskott och sådana, de har ju gäster ibland som blir inbjudna att komma och diskutera. Och så här. Nu undrar jag vad framtidsutskottet till exempel, har ni någonsin bjudit in till exempel Benjamin Särkka och andra sådana här för att ge sina förslag?
4: Jo, naturligtvis.
1: Ni två hade i alla fall inte träffats tidigare. Jag frågade när ni kom hit.
4: No, ja, okej, men det finns ju andra forskare också. Ja. Men alla spetsteknologier, inklusive AI, men också kvantum, också nätverksteknologier och alla som är starka i Finland, som vi har bra forskning och bra företag i, är någonting som vi naturligtvis vill stödja. Men den här

0: Tanken var mycket, mycket skönt och någonting som vi skulle agera. Men det är ju så att om det finns regering i USA som vill inte samarbeta med andra som tänker att de har en sånt intresse att europeiska länder är inte partner men bara klient. Bara kunder för deras teknologi så är det mycket svårt att få dem komma till samma taget.
1: Du säger det där, men om du tittar på Linux som världens största operativsystem som finns på största delen av telefonerna som existerar i världen, största delen av serverna som opererar, det är liksom ett open source-projekt som har börjat i Finland. Och det har blivit stort för att det är öppet, för att vi delar med oss, för att vi jobbar tillsammans, för att vi har liksom kollaboration. Liksom USA och specifikt deras nuvarande regering är ganska sådär liksom inte kanske den mest kooperativa med resten av
0: det
1: världen.
0: Kan man ju säga.
1: Men det betyder inte att resten av världen skulle måste gå med i samma spel. Liksom. Vi kan ju bara bestämma att okej, lek ni ner där i er sandlåda. Att vi slutar leka med er också. Att liksom, vi gör någonting som är bättre för att vi jobbar tillsammans. Vi jobbar öppet, vi jobbar transparent. Mm. Och hämtar vi in saker till det. Och jag förstår att det här låter idealistiskt och liksom, kanske till och med lite naivt. Men,
0: nej.
1: Men det finns exempel på hur det här fungerar. Och speciellt inom AI, liksom utvecklingen, så de här open weight-modellerna, open source-modellerna, de är inte dåliga. Liksom. De är på riktigt ganska bra. Om det skulle finnas ett land eller en konsortium av land som på riktigt skulle investera i de här och som på riktigt skulle liksom hämta ihop de som vill jobba på det här, så finns det en möjlighet att det skulle bli den där grunden för hur vi bygger en superintelligens. Det finns risker med det också. Och det finns liksom problem som måste lösas där också. Att det är inte liksom helt problemfritt. Men det skulle i alla fall vara att allt alternativ till det här, att vi har företag som investerar massor mot liksom regeringar som är sådär att vi väntar nu på vad de här företagen gör. Och jag tycker inte att det är rätt sätt för någonting som kan vara så konkret farligt för hela liksom mänskligheten, att ge det över åt företag som ändå har sina liksom shareholders intressen.
0: Du har helt rätt, och här kommer vi till digitala suveränitet i Europa, och vi är allt för beroende av amerikanska teknologin i alla nivåer av digitala tjänster, så vi måste bygga europeiska alternativ, och det är någonting som finska företag och finska startups är i bra position i. Så jag stödjer varmt det här initiativet. Men Europa är ju en sån marknad som skulle ha styrka att ha en alternativ. Och i AI Act vi har en betoning av open source, öppna kod alternativ.
2: Jag hörde Mikko Ollikainen här sa att han tycker att det här borde definitivt vara en fråga i det här riksdagsvalskampanjerna. Det här. Nu är min fråga den att intresserar det här så att säga vanligt folk? Nej, alltså på riktigt, det är en helt relevant fråga, för att många kan ju uppfatta det här som att hoho, vad det är jobbigt och inte förstår jag ändå någonting.
3: Det handlar ju förstås den här berättelsen hur man paketerar då, vad det innebär och hur AI redan har kanske ändrat vår vardag och vad vi ser idag. Och där finns ju alltså det nuvarande så är ju inte helt korrekt om vi säger på det sättet, men då tekniska utvecklingen så ändras och då kan man se möjligheter också. Alltså att det kan vara bra för läkemedelsindustrin och upptäcka sjukdomar tidigare till exempel och så vidare, och att också energisätt och så vidare, och hitta optimeringar kring transporter som vi diskuterade med Harkka förra perioden då han var minister inom kommunikation. Alltså det kan finnas fördelar med den här sidan också, säkert utbildning. Men sen så måste man också lyfta fram de här riskerna. som inte innebär att det är direkta, men att så här finns då allt från arbetsmarknad, maktkoncentration, desinformation, demokratiproblem och så vidare. Och här handlar det ju också om nu inför valet att partierna ser till så att man har en gemensamma spelregler där kring hur AI används i kampanjen. För det kan ju göra att kampanjerna då också i sin tur syns där. Och ännu en sak kring sociala medier i tiderna. Man tänkte ju att det skulle vara superbra för diskussionen och hur, då vi får sociala medier som plattform och att det är bra för demokratin. Till alla delar så kan vi konstatera att sociala medier inte har utvecklat kanske demokratin i vårt land, utan det har också sina kringeffekter.
2: Nej, alltså det börjar ju bra, skulle jag säga, med sociala medier. Det början var helt jättebra. Twitter,
3: men vi kan
2: kom
3: se paralleller här, alltså, som att hur det kan gå, men det börjar jättebra. Håll med.
2: Ja, det där, jag tänker här på, det finns så många saker jag skulle ännu vilja hinna ta upp. Det var bland annat så jag att Elon Musk blev intervjuad av, var det Financial Times, eller jag minns nu inte, en kvinnlig journalist i alla fall, som förresten blev utsatt för väldigt stor påtryckning på social media efter den intervjun, eftersom hon satt, var ganska hårt mot Elon Musk och inte svalde allt vad han sa. Han satt i alla fall i den intervjun och sa att pengar behövs inte i framtiden, för att vi har AI, att AI kommer att köta allt. Och tillika har jag hört att Elon Musk också själv skulle vara lite orolig för den här superintelligens, alltså riskerna med det. Så jag undrar nu vad en sån här figur, världens rikaste man, som nyligen släppte en AI-video där han berättar, sjunger och dansar på gatorna i London och berättar hur han ska köpa Storbritannien. Ni kanske har sett den. Så det var en bisats. Men vilken roll spelar de i den här diskussionen, de här tech-mogulerna?
0: Tech bros, som styr världen.
1: Ja, alltså, det sista slutligen, det finns jättemånga bra böcker om just det här problemet. Både på science fiction-sidan och sen som dokumentära böcker. Och vi har en hemskt liten grupp människor i Silicon Valley som bestämmer just nu vad teknologi utvecklas för och hur teknologi fungerar. Och det är de samma personer som nu bestämmer vad de där guardrailsarna är på AI som används till världen. Vilket betyder att allt som vi använder via det så har då deras moral instängt i den, deras liksom tankar, deras liksom utsatser på något sätt en del av den. Och då, om ursprungliga frågan att varför skulle vanliga människor bry sig om det här? Så, liksom, medvetet eller inte, så använder alla AI dagligen i dagens läge. Mm. Det finns inte liksom, det finns inte mera tjänster som vi skulle utnyttja det i något kedja av sin liksom, plattform. Den största delen av kundservicen händer med AI. Den där utvecklingen så,
0: sociala medier från början.
1: Ja, vi kanske borde ha börjat med att definiera vad vi menar med AI. Liksom, nu för
2: just det,
1: vi
2: jag frågar nog vad är superintelligent AI, men det där grund-AI, det hoppar jag över.
0: Vad gäller valdiskussionen, så i mitt bok datakapitalismen beklagar jag att man kan tillbringa flera timmar på Hagnäs torg innan någon väljare ska vara intresserad i digitalisering eller datapolitik eller AI. Och det ska förändras nu. Alla partier har publicerat deras åsikter om AI som har inriktningar deras politiska filosofi om offentliga servicen, om finansiering av startups och så vidare. Och jag hoppas hjärtligt att den ska förändras nu.
2: Men jag har ändå en sån här känsla av att folk ofta tänker så här, att det har jag hört folk säga, att mitt liv är, det finns inga hemligheter, jag har ingenting att dölja. Och då tar de den här liksom den sidan eller den synpunkten, man tänker bara på AI som någon som kan spionera på en, inte gör det någonting för jag har inga hemligheter, vet ni?
1: De här samma människor skulle ändå inte vara liksom glada om någon skulle installera en kamera på deras vässa eller deras dusch. det liksom,
2: väldigt få skulle vara det.
1: Ja, det liksom, det är så lätt att tänka så där, när man inte egentligen tänker att vad allt man har som man vill försvara och vad man egentligen allt har som är intressant och att någon som kan göra pengar på det. Och då är det liksom samma gäller ju AI. Det här kommer att påverka oss alla. Det här kommer att påverka liksom på samhällsnivå. Och då lite beroende på vilken scenario man läser igenom. Det finns en sån här AI 2027 som en av OpenAI's de här chief researchers skrev ut, och där en sådan framtidsplan, och det är en ganska liksom sån här dystopisk version av det som skulle kunna vara möjligt, vilket då leder till att två supermakter bygger AI som börjar kämpa emot varandra, och sen verkar det som om de kommer överens, men egentligen så kommer de bara överens om att människorna har ett problem som liksom de måste komma av med, så att de kan fortsättningsvis liksom jobba skilt. Så liksom där går man igenom det här också ganska så noggrant om man vill bli intresserad av en av de här potentiella doomsday-scenarierna. Men jag föreslår också att man tar och läser igenom den här Tegmans-scenarion, 12-scenarion, för att där finns också lite positiva liksom möjligheter, så att det inte bara doom and gloom. För att det är också en jättestor möjlighet åt oss.
2: Säkert, och det säger också alltså att det har igen poängterat ju det, att det finns mycket positivt, men att vi måste ha ögonen öppna för det här riskerna. Jag tänkte ännu poängtera här att jag såg till exempel att Hufvudstadsbladet hade en ganska stor artikel om det här, Harjannes, den här hans utspel. Och där så inleder man nästan, alltså det är alldeles i början, om en jämförelse med science fiction, alltså den här till exempel filmen Terminator, där robotar...
0: Inte den första gången.
2: Nej, men det där robotar tar så att säga välde, alltså artificiell intelligens tar välde och börjar kriga sen mot mänskligheten. Jag tänker på, det finns flera andra sådana här filmer. Det fanns en gammal film någon gång på 80-talet som faktiskt nyligen kom på TV. Det hette väl War Games. Om en ung pojke som spelar på sin dator, och han är helt hooked på den här datorn. Så lyckas han av misstag bryta sig in i Pentagon och starta ett... börja spela lite och starta nästan ett världskrig. Sen finns det klassisk litteratur. Harry Martinsons Aniara tänker jag på, som jag har läst många gånger, och som där mänskligheten sitter i någon rymdraket på väg bort från jorden och tillber datorn. För att den ska ge svaren på allt det här, för att det är ju hopplöst borta i rymden. Alltså listan kan göras hur lång som helst. Finns det, alltså tillika sa du Benjamin Särka här, före vi började sändningen så sa du att nu, det är en ganska optimistisk version den här Terminatorn, och då blir jag ännu mer mörkrädd.
1: Alltså, orsaken till det tycker jag att det är ett såklart hot. Liksom, ja. Du har någonting konkret som du kan strida emot. Men så som verkligheten fungerar är inte riktigt så svartvitt. Och på grund av att hur omnipotent en AI kan bli, speciellt en superintelligens, så skulle vi inte ha ett klart hot. Den skulle vara överallt, liksom vara allt, den skulle styra allt. Och vi skulle inte kanske ens förstå att vi håller på att bli styrda före det liksom för sent. Och då, jag tycker själv att om vi hamnar in i ett system var vi inte har någon frivilja, var vi inte har någon agency med oss själva som människor, utan vi är bara liksom ett intressant biologiskt experiment som någon läkar med, utan att vi riktigt ens förstår det. Så det är en jättemycket mer skrämmande framtidsbild än att ha någon som jag kan ta liksom ett vapen och strida emot själv.
0: Ja, det är en utmaning för oss beslutsfattare, men också för demokratin att vi kan strida emot den där prognosen. Men det är ju så att det ofta jämförs det här superintelligensen med kärnkriget och kärnvapen. Och det är belysande på det sättet att man kan vara ytterst oroad av kärnkriget, men det kan överskugga bekymmer av konventionella vapen och våldet som händer hela tiden i hela världen. Och så måste man först nå omedelbara och effektiva åtgärder på detta som händer just nu.
2: Ja, men just det här med att få vanligt folk med på det här och på något sätt förstå att det gäller oss alla, att det är inte bara någonstans högt uppe och långt borta där någon sitter och blir berörd. Så vad tänker du om det, Mikko Ollikainen? Hur har du i ditt möte med vanligt med medborgare lyckats få fram det här budskapet?
3: Ja, jag ska väl ärligt säga att det har inte varit så djupt i de diskussionerna som vi hade nu. Jag träffade några pensionärer här förra veckan och då fanns nog inte då AI riktigt högt på listan, om vi uttrycker det så, att det är livet är lokalt och vi diskuterar vårdfrågor och annat sånt som berör människan på ett annorlunda sätt. Men det är klart att vi har också en uppgift här, alltså att förklara, berätta den lägesbilden som vi nu har. Och förstås att vi pratar ju mycket beredskap, ska på en tillställning faktiskt idag där vi pratar om beredskap och det här är ju någonting då, en del i den beredskapen som man ska ha, alltså inte kanske nu överdramatisera, men ändå berätta att sånt här händer och att man ska vara beredd och förutom då alla andra möjliga hybridpåverkan och så vidare. Så vi har alltså också som beslutsfattare en stor roll i den här helheten och klart att på alla plan att man berättar om det. Media har också en viktig roll i den här helheten.
2: Ja, jag tackar för den här kommentaren. Vi ska dra ett streck för diskussionen här. Det som jag ännu kan berätta för er som lyssnare är att förra veckans slaget, jag tror det var på torsdag, så handlade också om AI. Då handlade det om AI-fusk i universitet och högskolor. Och det var liksom mer specifikt på det området. Och det var en otroligt intressant diskussion också, det här moraliska dragande av den här gränsen. Att vad är fusk och hur mycket kan man använda AI och när är det okej att använda och när är det inte. Så det är en lite mer så där, ska vi säga, specifik diskussion. De ni har hört här idag är datasäkerhetsexpert Benjamin Särk och Mikko Ollikainen är riksdagsledamot för SFP och Timo Harakka riksdagsledamot för SDP, alltså Socialdemokraterna. Mitt namn är Bettina Sågbom. Som vanligt får du som lyssnar gärna komma med dina synpunkter och tankar kring det här temat på adressen slaget @yle.fi. Jag tackar för sällskapet. Tack.
1: Tack ska du ha.
3: Tack.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida nu på arenan.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Lyssna på dokumentären med Elvis vid min sida på tisdag klockan 20.03.

0: Klockan är 13. Det här är nyheterna med väder i studion Sonja Sajavaara. Först till USA. Där inleds idag den hittills största rättegången mot databolaget Meta. Meta anklagas för att ha skadat barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Den första omgången drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey. Delstaterna anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget i värsta fall kan bli tvunget att betala motsvarande runt 1 biljon euro. Bolagets värde på aktiemarknaden är ungefär 1,2 biljoner euro. I USA vägrar fler föräldrar än någonsin att ge sina barn vaccinerna i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det rapporterar amerikanska medier. Bara drygt 92% har vaccinerats för mässling. Det är under den täckningsgrad som behövs för att nå flockimmunitet. Samtidigt drabbas USA av det högsta antalet mässlingsfall på 35 år. Majoriteten av dem som inte vaccinerar sina barn motiverar sitt beslut med religiösa eller personliga skäl. USAs president Donald Trump gav förra veckan order om att minska antalet barnvaccin. Beslutet mötte hård kritik från både barnläkare och folkhälsoexperter. Världshälsoorganisationen WHO:s kommitté för nödsituationer samlas idag för att behandla Ebola-situationen. Den pågående Ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo är den värsta i landets historia. Antalet döda har överstigit 2300. Nästan 5000 personer har smittats. Enligt FN dödar Ebola nu i Demokratiska republiken Kongo en person varje halvtimme. Fallet där en polis misstänks ha riktat ett vapen mot en utomstående i Tammerfors kommer att utredas av åklagaren. Yle publicerade på söndagen en video där en man öppnar dörren till en civil polisbil som ser tom ut. Då riktar en polis som sitter i bilen sitt vapen mot mannen och beordrar honom att gå sin väg. Åklagaren har inlett en förundersökning. Ärendet utreds som brott mot tjänsteplikten och olaga hot. Utgifter
1: Vega.
0: Den visar att utgifterna främst ökar på grund av stigande räntor och högre oljepris. Det är framförallt de som äger sin bostad som får se högre kostnader. Egnahemshusägare kan vänta sig en kostnadsökning på över 4,5%. Andra bostadsägare drabbas av en ökning på 3% enligt utredningen. Den delvisa grundrenoveringen av Nationalmuseet i Helsingfors är färdig. Det meddelar byggföretaget NCC. Museet har börjat bygga utställningar som öppnar för publiken i maj. Renoveringen inleddes hösten 2023. Bland annat renoverades strukturer i huvudbyggnaden som blev färdig år 1910. Byggnaden fick också en ny innergård med glastak. Nu finns det drunkningsstatistik för juli månad. 16 personer drunknade. Det meddelar Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund. Det är betydligt färre än i juli i fjol, då drunknade 28 personer. Väderrapporten. I rapporten ingår varningar. Regnskurar och oska förekommer lokalt i landets norra delar. I landets södra och mellersta delar är det mest uppehållsväder. Från och med natten förekommer lokalt regn i östra Finland. Utsikterna till imorgon eftermiddag. I landets västra del växlande molnighet, lokalt enstaka regnskurar. På natten lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon 17-22 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan +2 och 10 grader. I Österbotten möjligen nattfrost. Svag eller måttlig vind omkring väst, imorgon västlig till nordvästlig vind. Till nordlig vind. I landets östra del växande molnighet och mest uppehåll. På natten söderifrån mulnande och speciellt vid östgränsen regn. Dagens högsta temperatur är mellan 17 och 20 grader. Imorgon mellan 14 och 18. Nattens lägsta temperatur är omkring 10 grader, svag vind, imorgon måttlig nordlig vind. I landets norra del halvklart i mulet, på många håll regnskurar, lokalt med oska. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon 12-18 grader. Nattens lägsta är mellan 5 och 12 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Väderrapporten för sjöfarande. Inga varningar för havsområden. Väderrapporten för de kommande 24 timmarna. Finska viken, vind omkring väst som tilltar småningom, först 2-4 meter per sekund. Från med efternatten, vind omkring nordväst, på dagen 5-9 meter per sekund. I natt och imorgon, lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst, 2-6 meter per sekund. Från med efternatten, vind av varierande riktning, god sikt. Ålands hav, vind omkring nordväst, 3-7 meter per sekund. Senare under kvällen vind av varierande riktning, från och med efternatten sydvästlig vind, god sikt. Skärgårdshavet vind omkring väst, 2-6 meter per sekund. På efternatten vind omkring väst, på förmiddagen vind omkring sydväst, god sikt. Bottenhavet västlig vind 4-8 meter per sekund. På förmiddagen vind omkring sydväst, god sikt. Kvarken, västlig till sydvästlig vind, 2-6 meter per sekund. Från och med natten, vind omkring syd, god sikt. Bottenviken, vind omkring syd, 3-7 meter per sekund. På förmiddagen, tillfälligt vind av varierande riktning. Först lokalt regn, annars god sikt. Saimen, vind omkring väst, 1-4 meter per sekund. Från och med kvällen blir vinden varierande. Från och med efternatten vind som tilltar småningom, på dagen nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med kvällen lokalt regnskurar, annars god sikt. Vädret på kuststationerna. Aspö plus 16 grader, väst-sydväst 3 meter per sekund. Klart, sikten är 34 kilometer. Gotka-Rankö plus 17, väst 2. Klart, sikten är 38 kilometer. Orrengrund plus 17, sydväst 2 meter per sekund, halvmulet, sikten är över 20 kilometer. Emsalö plus 15, syd-sydväst 2, Kallbodagrund plus 14 grader, väst-sydväst 3 meter per sekund. Östertokan plus 15, syd-sydväst 3, Gråhara plus 15, syd-sydväst 4 meter per sekund, klart, sikten är 20 kilometer. Makilo plus 16, sydväst 3. Bågaskär plus 18 grader, väst-sydväst 5 meter per sekund, klart, sikten är 50 kilometer. Hangö-Tulludden plus 16 grader, väst-sydväst 5, Ryssarö plus 18, väst-sydväst 6, Venö plus 17, väst 5 meter per sekund, Utö plus 17, väst-sydväst 5, nästan klart, sikten är 23 kilometer. Notgrund plus 16 grader, Fagerholm plus 16, sydväst 6 meter per sekund, Vilsandi plus 19, väst-sydväst 2 meter per sekund, sikten är 50 kilometer. Gotska Sandön plus 15, nord-nordväst 1 meter per sekund, sikten är 21 kilometer. Kumlinge plus 16, nordväst 5, mulet, sikten är över 20 kilometer. Nyhamn plus 15 grader, väst-nordväst 5, klart, sikten är 20 kilometer. Märket plus 14 grader, nordväst 7 meter per sekund. Enskär plus 16, väst-nordväst 6. Nästan klart, sikten är över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 16, väst-sydväst 6 meter per sekund. Klart, sikten är 19 kilometer. Tahkoluoto plus 16, väst 4, halvmulet, sikten är 43 kilometer. Selgrund plus 17 grader, klart, sikten är 38 kilometer. Bredskäret plus 14 grader, väst-sydväst 6 meter per sekund. Strömmingsbådan plus 14, väst 6. Valsörarna plus 15 grader, väst 5 meter per sekund. Kallan plus 14, sydväst 7. Tankar plus 14 grader, sydväst 5 meter per sekund. Mulet, sikten är 49 kilometer. Ulkokalla plus 14 grader, sydost 2 meter per sekund. Nahkiainen plus 14, syd 2. Brahestad plus 16 grader, väst 1, mulet, sikten är 20 kilometer. Uleåborg plus 15, ostnordost, 4 meter per sekund, sikten är 15 kilometer. Marjaniemi plus 16, ost 3, mulet, sikten är över 20 kilometer. Kemi 1 plus 14 grader, ostnordost, 8 meter per sekund. Ajos plus 14, ost nordost 3. Svag terräng, sikten är 20 km. Havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 1, Uleåborg plus 2, Brahestad plus 5, Jakobstad och Vasa plus 9, Kaskö och Mantuluoto plus 8, Raumo, Föglö, Hangö och Helsingfors plus 10, Åbo plus 11, Borgo plus 12, Fredrikshamn plus 16. Den signifikanta våghöjden, norra Östersjön 0,4. Gräs blommar i hela landet. Gråbo blommar inom hela sitt utbredningsområde från de södra delarna av landet till södra Lappland. Blomningen av gräs är nästan förbi i mellersta och norra Lappland. I de södra delarna av landet finns måttliga halter av mögelsvampen alternaria i luften. Regn minskar pollenhalterna. Det här var nyheterna med väder.
1: Hjärtligt välkommen med till Yle Vegas tisdags eftermiddag. Idag tillsammans med Joakim Runt och Nicke Aldén. Fram till klockan 17.00 är vi ditt sällskap här på kanalen. Vill du oss någonting så är WhatsApp-numret i studion som bekant 044 421 48 48.

låten toppar bland annat den amerikanska singellistan då det begav sig år 1997. Janet Jackson, Together Again. Janet Jackson som inte ville ha något att göra överhuvudtaget med den här nya Michael Jackson-filmen som kom ut tidigare i år. Den filmen som nu har blivit den mest inkomstbringande biografiska filmen genom tiderna.

0: Yle Vega.
1: Trevlig eftermiddag också från mig. Trevlig eftermiddag också från mig. Nu måste jag få de här mikrofonknapparna rätt här bara i min studio. Vi skulle börja med ganska intressanta nyheter från trafiken. Det är Helsingens Anna-Mats som skriver om det faktum att det finns en ökning i antalet döda i trafikolyckor varje gång en stor artist ger ut ett nytt album.
2: Aha, det här,
1: visste du det här?
2: Nej, det känns väldigt otippat med tanke på att det är inte så där att folk rusar för att köpa en CD eller LP-skiva i dagsläget, utan man kan ju lyssna på de här skivorna hemifrån allt som oftast. Så hur korrelerar det här?
1: Man sitter i bilen och strömmar.
2: Ja.
1: Harvard, okay. De har gjort på det viset. De har sammankört lite olika statistiker. De tog alltså och sammankörde amerikansk olycksstatistik, alltså gällande just trafikolyckor, mellan åren 2017 och 2022. Och det här sammankörde de med 10 stycken datum när efterlängtade album hade getts ut.
2: Aha, okej. Okay. Och vilka album handlar det här? Det blir man ju nyfiken på.
1: Alltså Drake, Taylor Swift,
2: okay, okay.
1: Harry Styles, alltså de här stora.
2: Just det. Sådär. Kan man hålla dem ansvariga på något sätt? Kan man skicka notan för sin bucklade bil till Taylor Swift? Hon kan säkert köpa dig fast 10 nya bilar om du så behöver.
1: Det här är i USA. Det är klart att man kan hålla dem ansvariga. Man kan stämma skiten ur dem. och så tittar de på de här 10 utgivningsdatumen för de här stora artisterna. Och så forskarna i Harvard, siffrorna talade sitt tydliga språk. Och sen när de började kalkylera så såg de att varje dag som en ny platta hade lanserats så skedde det 15% fler trafikolyckor.
2: Det är ganska stor ökning ändå.
1: Ja, och de jämförde alltså med hur det såg ut i trafiken dagen före skivan gavs ut och sen dagen efter att skivan gavs ut. Och sen då, alltså dagen när den där skivan hade lanserats. Och det var då som den där trafikolyckspiken var. Mm. Och sen började de kalkylera att okej, det betyder konkret att de här 10 albumerna som man hade tittat på då, de har kostat 182 amerikanska människoliv i trafiken.
2: Wow, okej.
1: Okay. Det betyder 18 döda per skiva. Jag räknade, det blir ungefär 2 döda per låt.
2: Det här är den mest morbida statistiken jag hört på länge.
1: Och egentligen, en människa död per varje refräng.
2: Just det. Jag
1: räkna,
2: att,
1: eller 0,7 ja. Om en låt har vet du, refrängen 3 gånger. Så blir det 0,7 döda per refräng. Det är ganska deppigt. Inte?
2: Det är brutala siffror. Skulle jag vara en av de här artisterna som förorsakar konkreta dödsfall i trafiken, jag skulle ha grym morkis för det. Ja. Alltså lite så här som när folk kläms ihjäl på olika bandspelningar på grund av trängseln.
1: Alla Pearl Jam
2: så,
1: på Roskilde.
2: Exakt. Då ser det ju framför näsan på det och du blir traumatiserad för livet. Men jag undrar om Taylor Swift och Drake ett company har liksom koll på det här. Vet de om
1: tar livet av 0,7 människor per refräng, jag säger det. Och det var tydligen de mest unga män som har varit ensamma i bilen och som då enligt en läkare som är intervjuad för Guardian som har varit med i forskarteamet då, att man liksom på något vis, man visar till sig av den här nya obekanta musiken. Och sen kanske det här att man sitter vet du, och hoppar mellan låtar och är ofokuserad. Nytt just album om man ska checka in det och sådär när det har kommit ut. Men jag tänker också samtidigt, det här borde ju gå att förhindra eftersom man vet ju när stora album ska komma ut, eller hur?
2: Ja.
1: Jag kollar nu hösten till exempel eller i närmaste veckorna. 28 augusti så kommer det att komma ett postumt Prince-album som heter Timeless. Det vet vi 28 augusti. 18 september ska Carly Rae Jepsen ge ut nytt. Nickelback ska ge ut 30 oktober. Det här är ju liksom stora artister och sådär då. Och de här dagarna så redan nu så kan ju polisen då vet du förbereda att man den dagen så är man beredd i trafiken och ser man någon ung manlig förare så tränger man ner honom i diket genast. Eller hur? Och kanske riktar ett vapen mot honom.
2: Ja, för man vet inte om de har heroin i bakluckan eller om de lyssnar på Taylor Swift.
1: Exakt det. Och på det viset har man räddat deras liv.

0: Jocke Berg et company här. Kent givetvis med låten Kevlar Själ. Den här låten gav också sitt namn åt en svensk film som kom ut tidigare i år. Regidebut av Maria Eriksson Hecht handlar om två bröder som inte lever i de muntraste av omständigheter. Och sen kommer kärleken in i bilden och så blir det ännu mer komplicerat. Kanske en av de bästa svenska filmerna från de senaste 10 åren. Och om en stund här i Ylevega så ska vi också faktiskt få höra soundtrackslåten till en annan klassisk svensk film. Och låttiteln är också den amerikanska, engelska titeln för filmen.
1: Alltså kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
2: Det förstår jag.
1: Hur förstår du det?
3: Är det något homoerotiskt?
2: No, det är faktiskt det också. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfa, men vi kanske gör det undermedvetet. Men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också.
3: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

svenska Robin med Show Me Love. Så hette också filmen Fucking Åmål på engelska. Filmen kom ut år 1998. Handlar givetvis om Elin och Agnes som blir kära i varandra. Väldigt fin film. Har du missat Fucking Åmål, så jag vågar ju hävda att det här är den bästa svenska filmen genom tiderna. Ingmar Bergman i all ära, men nu är nu Lukas Moodyssons Fucking Åmål någonting alldeles speciellt. Vegatoppen kom ju tillbaks från sommarpausen förra veckan. Vem är etta på Vegatoppen? Och hur kan du påverka hur den här enda finlandssvenska topplistan i världen ser ut? Det ska Sir Jukka Isöki berätta för dig efter Carly Simon och You're So Vain.

Jukka Isöki från Vegatoppen, hej! Det är dags igen för en helt ny säsong av Vegatoppen. Man kan väl säga, vare sig man vill eller inte, att hösten är här, åtminstone höstomgången. Så vanligt kan du gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen och gör det före natten mellan tisdag och onsdag. Nå, hur ser resultatet ut den här veckan? Jo, på plats nummer 8, där hittar vi Thomas Höglund med låten Bilder.

Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen och gör det för en natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

Du lyssnar på Yle Vegas eftermiddagsshow. Joakim Runt och Nicke Aldén, ditt sällskap här idag fram till klockan 17.00. Här har vi en listetta i USA sommaren 1986. Det vill säga för exakt 40 år sedan. Steve Winwood med Higher Love.

0: Yle Vega.
1: Om jag säger vad hände Felix Dahl vilsen i paradiset, så är det kanske en och annan som lyssnar till, hej vänta nu, det där låter bekant. Och det gör det. Kanske då baserat på det att Svenska Yle hade en krimpodd i fjol som handlade om finlandssvenska Felix som åkte till Goa. Och sen ledde till det ena till det andra och han hittas till sist död där. Och det är fortsättningsvis under lite oklara omständigheter. Marit Lindqvist är med här från Kulturen. Du har med dig ett annat verk som handlar om typ samma sak.
2: Ja, eller det här verket tar avstamp i just den här händelsen med Felix Dahl. Och det här är ett fiktivt verk, det är en roman, Solårens slut av Hanna Ylöstal. Och Hanna Ylöstalo har varit helt öppen med att hon och Felix var goda vänner. De umgicks i samma kretsar. Okay. Och att den här händelsen givetvis har påverkat henne mycket.
1: Mm.
2: Och nu har hon då skrivit ett fiktivt verk som handlar om två syskon. Tvillingsjälar, Rakel och Max. Och de är som Ler och Långhalm. De är lite sådär som Ronja och Birk, Yin och Yang. Mm. Oskiljaktiga, men väldigt olika. Rakel är den här mera försiktiga och timida, och Max är den här som dras till det här äventyrliga, till det här osäkra och okända. De är uppvuxna på en liten bondgård i Östra Nyland. Det här är en ganska trygg plats. Det finns mycket kärlek och omsorg, leriga åkrar och en ladugård fylld av svin. Men sen så kommer de in till stan. Det är studier som gäller och så glider de lite isär. Och Max, han börjar studera ekonomi.
1: Så som den riktiga Felix gjorde också. Gick ju på Hanken.
2: Ja. Och sen en dag så meddelar han då att nu tänker han åka till Goa. Och det här är någonting som väcker lite oro. Inte minst hos hans syster, för hon undrar då att vilka skumma kretsar kan den här lättsinniga lycksökaren till Max eventuellt hamna i. Och det visar sig ganska snart då att han hamnar in i lite diffusa kretsar där på Goa. Och det här är som du konstaterar, det här är ju någonting som aldrig riktigt har blivit uppklarat, att vad var det som hände den här Max då, så han ger ju lite livstecken ifrån sig och sådär, och de livstecknen blir mer och mer krångliga och mystiska under månadernas lopp. Och sen så småningom så får man då veta att han har dött. Och den här romanen igenom så försöker då lilla syster Rakel söka svar på vad var det som egentligen hände. Blev han indragen i skumraskaffärer? Föll han offer för bedrägerier och lurendrejerier? Var hans död mord eller var det en tragisk olycka? Och de här frågorna är många, men svaren är få och ganska undanglidande och motsägelsefulla.
1: Och det är ganska komplicerat, det hörde man ju också i den här krimpodden, alltså att sitta i Finland och försöka vara i kontakt med Thailand på andra sidan jordklotet.
2: Indien.
1: Och försöka få reda på saker och ting.
2: Ja. Och den här romanen, den är ganska kaleidoskopisk. Den utspelar sig då på olika tidsplan. Och samtidigt som hela det här mysteriet då kring Max nystas upp på olika sätt. Bakgrunden till hans liv och hans leverne på Goa. Och samtidigt och parallellt den här Rakels systerns liv. Så skildras väldigt sådär många olika synvinklar. Den här flickan, systern Rakel, hon besöker ofta deras hemgård. Både i minnet. Och sen också rent konkret, för att det handlar mycket om hur de var när de var små. Och hur de sen kom att glida isär och så vidare. Och de här människorna kring Rakel är kanske mer så där till för att belysa olika sidor av Rakel som person. För hon är ganska så där tillbakadragen, hon är kör och sårbar. Människorna runt omkring henne. Hennes pojkvän lämnar henne men han reser till Hamburg för att studera, och en väninna så lite zoomar ut och så vidare. Så att hon står ganska ensam där och känner sig bortvald och bortstött och övergiven. Och sen då händer det här med den här brodern Max. Så det är en sorgeprocess på många sätt som skildras i den här berättelsen.
1: En fråga. Du sa alltså att författaren Hanna, hon var god vän med den riktiga Felix. Ja. Varför väljer hon ändå att skriva det via att det är syskon och fiktiv? Varför inte skriva om sig själv, Hanna och riktiga Felix? Vad har du för tankar nu?
2: Jag tror att man kan komma åt saker och ting genom fiktionen på ett helt annat sätt än vad man skulle skriva fakta.
1: Mm.
2: För genom fiktionen så kan man borra sig ner i känslor och funderingar, resonemang, där fiktionen inte alltid har de där svaren, men så att säga, eller fakta inte alltid kommer med svaren, men i fiktionens sanning så att säga, så kan man komma nära in på, man kan skapa sig en bild av vad som kan ha hänt på ett annat sätt, och sen då just beskriva känslor och relationen ur olika synvinklar här, som inte är faktabaserade på det sättet. Så jag tycker det här är en väldigt, på det sättet en väldigt spännande skildring, just att, och den här berättelsens kärna och kraftfält är just den här relationen mellan de här syskonen då, Rakel och Max. Det är där som den här laddningen och energin finns, så att säga. Sen finns här ju andra teman också som kommer in, som just det här med livet på landet versus staden till exempel. Att jag tycker att skildringen av ett klassperspektiv här är någonting som är intressant. Det var hon redan inne på i sin debutroman Silver som kom för 6 år sedan. Det här med någon som är uppvuxen på landet och kommer in till stan och känner sig som katt bland hermeliner när man kommer in i sån här

0: bra roman, tematiskt.
1: Det är alltså Hanna Ylöstalas uppföljare då till debuten?
0: Nej, det är inte en uppföljare utan det är en fristående.
1: Andra roman. Och hur bra lyckas hon då i sin andra jämfört med första?
0: Jag tycker nog att hon lyckas skildra den här solens skuggsida, alltså Max och den här solen, han är den som lyser. Hon hemfaller inte åt särdeles mycket klischéer och slitna uttryck och så vidare. Men det som jag har lite problem med är språket i den här berättelsen. Hanna Ylöstalo hade lite problem med språket också i debutromanen Silver. Och här så tyngs texten dessvärre ner av en ganska omfattande språkliga utmaningar och otympligheter. Det kan alltså handla om att konstiga prepositioner, meningsuppbyggnader, syftningsfel, syntax, krångliga meningsbyggnader, uttryck som är starkt påverkade av finskan, stilistiska märkligheter, språkliga inkongruenser. Så att jag skulle önska att någon skulle ha varit mer strikt med språket här, en språkgranskare eller en redaktör.
1: Vilket förlag är det som ger ut den här?
0: Förlaget M.
1: Okej. Så där kunde de ha skarpa.
0: Ja, åtminstone min läsning lider lite av det. En annars väldigt bra roman, men läsningen lider av de här språkliga otympligheterna.
1: Anna, du skulle ha önskat i den utöver bättre språk?
0: Nej, annars tycker jag att den funkar jättebra. Just att hon lyckas hålla också de här olika tidsplanen och den här kaleidoskopiska berättelsen mycket väl i sina händer. Så att ur den synvinkeln så har hon tagit ett steg framåt med tanke på den här Silver som var en ganska enkel berättelse så att säga. Men här så gör hon ett större bygge, mer komplicerat bygge, och hon lyckas väldigt bra med att hålla det i sin hand så till vidare.
1: Mart Lindqvist har läst Solårets slut, skriven av Hanna Ylöstalo. Och vill du höra den här teampodden om Felix Dahl, vad hände Felix Dahl, så kan du googla till exempel Arenan och Felix Dahl med H, så hittar du det.

Finlandssvensk låt från 2005 har vi här, Feki Furu och hans Kometfabriken tillsammans med Sara Lövgren, som också är känd från Fame Factory och Mello. Snedsteg heter låten.

här efter nyheterna klockan 14 så ska vi snacka lite arbete och arbetsliv. Finländarna är inte så lata som många tror. Det här ska vi snacka om närmare här efter klockan 14:30. Och jag skulle vilja höra från dig där ute, vilka faktorer påverkar just din produktivitet mest på jobbet? Är det kanske arbetstid, är det motivation, är det arbetsmiljön eller är det något helt annat? Du kan delta med att skicka in meddelanden på WhatsApp till studion 044 421 48 48. Det vill säga, vilka faktorer påverkar din produktivitet mest på jobbet? Delta i diskussionen på WhatsAppen 044 421 48 48.

Ja han är nog äckligt begåvad, Benson Boone, 24 år. Och den här låten gavs ut på hans 24:e födelsedag den 25 juni 2026. Den heter The Time of My Life. Här i Yle Vega så ska det alldeles strax bli nyheter. Efter det så fortsätter Yle Vegas eftermiddagsshow med att bland annat snacka om arbetslivet. Ramones med I Wanna Be Sedated fram till nyheterna klockan 14.

0: Klockan är 14, det här är nyheterna. Jag heter Ellen IS. God eftermiddag. Samlingspartiet går in för att skära ner ytterligare 8-11 miljarder euro under nästa mandatperiod om de är vid makten efter valet. Det här meddelar statsminister Petteri Orpo idag då Samlingspartiets ministrar samlas för att diskutera den politiska hösten. Enligt Orpo tänker Samlingspartiet göra det här genom nedskärningar då samhället inte har råd med ännu högre skatter, säger han. Det bästa vore enligt Orpo att köra igenom de stora besparingarna så fort som möjligt under nästa regeringsperiod.
1: Nämä säästöt tulee olemaan niin suuria, että se tulee varmasti muuttamaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, mutta mä haluan korostaa sitä, että me uskomme siihen, että on tehtävissä niin, että suomalaisen hyvinvoinnin ydin säilyy.
0: Summan som behövs sparas är så stor att det kommer att ändra på vårt välfärdssamhälle, säger Orpo. Men enligt honom tror Samlingspartiet på att det går att göra så att den finska välfärdens kärna består. Utgifterna för boende kommer att öka med 3% i år, förutspår en ny rapport. Det är Fastighetsförbundet och Egnahemsförbundet som beställt utredningen som gjordes av Pellervo ekonomisk forskning. Den visar att utgifterna främst ökar på grund av stigande räntor och högre oljepris, och det är framförallt de som äger sin bostad som får högre boendekostnader. De som bor i egnahemshus kommer också att drabbas av att uppvärmningen blir dyrare. Världshälsoorganisationen WHO:s kommitté för nödsituationer samlas idag till ett krismöte för att behandla Ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo. Den pågående epidemin är den värsta i landets historia. Enligt FN dödar Ebola nu en person varje halvtimme. Antalet döda har överstigit 2300 och nästan 5000 personer har smittats. Situationen försvåras av att stora delar av lokalbefolkningen inte tror på att sjukdomen är äkta. Enligt de som har jobbat med att bekämpa sjukdomen tror lokalbefolkningen att allt är ett påhitt för att få internationella stödpengar. Enligt räddningsarbetare för Röda Korset går det inte att hindra spridningen innan lokalbefolkningen tror att sjukdomen är äkta. Och i Sverige fortsätter oppositionspartierna att stiga i opinionsmätningarna. Med mindre än en månad till valet ligger regeringspartierna 10% enheter bakom. Det här visar SVT:s mätning. Enligt experter finns det inga tidigare exempel på att någon har lyckats hämta sig från ett liknande underläge så här nära valet. Högerregeringen samlar nu tillsammans 43,9% av rösterna, medan oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen samlar 53,9% av väljarna. Det här var nyheten klockan 14 med mig Ellen IS.

1990 kom Grimlings ut med låten Mitt bästa för dig. Sen deltog Maja Ivarsson från The Sounds i Så mycket bättre, det vill säga Sveriges Vine-Elämää, och gjorde en egen tolkning år 2013 som har blivit lite av en modern klassiker. Välkommen med till Yle Vegas eftermiddagsprogram. Joakim Runt och Nicke Aldén, ditt sällskap här idag fram till klockan 17.00. Och vi ska snacka arbetsliv och vad som får just dig att trivas bättre på

0: Yle Vega.
1: Ja finländarna är inte så lata som många kanske skulle tro. Det här kommer fram i en artikel på svenska.yle.fi idag. Vi ska snacka med redaktören bakom artikeln, vår ekonomireporter Patrik Sjöman, här lite senare i sändningen. Men ni har också fått kommentera det här. Men alltså, hur är det med dig, Joakim? Alltså, vilka faktorer påverkar just din produktivitet mest på jobbet?
2: Alltså, hur mycket jag gör per dag? Och så där helt enkelt.
1: Just det. Okej, så det är liksom, ju mindre stressad du är, desto mer åstadkommer du, eller är det tvärt emot för dig?
2: Nej, alltså, inledningsvis för måste jag tycka att jobbet är cool. Helt
1: definitivt,
2: enkelt. Alltså, det skulle inte gå, tänker jag för mig själv, alltså, att göra du kan göra det säkert en viss tid, kan du göra någonting enbart för pengarna. Men alltså, man måste ju på något vis känna en sån där passion i det. Så då går ju saker och ting bra. Sen tror jag, alltså, eller inte tror, utan jag vet, alltså att ju mer mikromanagerande chef du har, desto mer skit blir jobbet.
1: Mm.
2: Så är det bara alltså. Om man har folk i ledande position som ger ansvar åt, alltså, de som ska göra det, det då det blir bra.
1: Precis.
2: Om man har mikromanagerande chefer, då går det åt skogen.
1: Det är nog helt bra egenskap att ha som chef, jo, att lita så pass mycket på sina anställda. De fixar nog det här.
2: Ja.
1: Att man har ju ändå anlitat proffs.
2: Ja.
1: Så det känns lite onödigt att fara dit och potta och styra och ställa omkring där det framförallt inte behövs.
2: Bara för att styra och ställa. Det vill säga,
1: exakt.
2: Vad är det? Motsatt, man ska vara makromanagerande.
1: Ja, mer makromanagerande chefer.
2: Ja. Vad har du liksom för, som alltså är mest för dig då?
1: Jag skriver under allt det du sa. Givetvis ska man ha roligt på jobbet i mån av möjlighet. Det är förstås en stor bidragande orsak till att jag har till exempel det här jobbet jag har just nu. Men jag tycker också om en positiv arbetsgemenskap. Klart man ska feedbacka och klart man ska utvärdera ibland. Om något inte riktigt gick som man har planerat och så här, det är helt självklart. Det har inga jag problem med. Men om det finns en sån där, vet du, allmänrådande eller liksom ofta förekommande negativ aura runt ditt arbete för att det liksom neggas så mycket, så det liksom tar ner på min motivation och går fruktansvärt. Det neggas dag ut och dag in, och framförallt om det neggas kring sådant som inte egentligen spelar någon roll, vet du, små saker än en gång. Så det kanske jag har mest problem med. Ni får jättegärna skriva till oss på WhatsAppen och berätta vilka faktorer som påverkar just din produktivitet mest på jobbet. Är det då kanske arbetstiden som påverkar, är det motivationen, är det arbetsmiljön, eller är det som för Joakim att jobbet helst ska vara roligt, eller är det som för mig att arbetsmiljön och arbetsgemenskapen ska vara så där ganska så positiv, att man får liksom bra feelings av att vara på jobbet. Man får hem och känna att yes, det där gjorde vi bra, inte så där att det där gjorde jag bra.
2: Mm-hmm.
1: Och ni kan delta i diskussionen på WhatsAppen 044 4 21 48 48. Men vi har också fått kommentarer på webben. Du hade, Joakim, någon kommentar som hade kommit in där i kommentarsfältet.
2: Höken tar fasta på, han skriver så här: vi har aldrig trott på lögnerna att vinsten är för liten. Jag antar då att Höken jobbar inom företag där det kan talas om att vinsten är för liten.
1: Mm.
2: Det beror ofta på svagt och inkompetent ledarskap som slätas över av okritiska ja-sägare som prioriterar sin karriär över företagets bästa. Läser lite bitterhet där i Hökens kommentar.
1: Lite, ja. Det kanske handlar just om sådana som inte är riktigt team players, utan man spelar mer i den egna berömda påsan. Sen har vi kommentaren Rödsten som skriver så här: arbetstid, dålig kommunikation, inga svar på frågor, ingen organisation eller mål med inskolning. Tjänst som visade sig vara något helt annat än det som utannonserades 2 månader efter start. Och 2 tjänster på en person brände ut mig. Inom parentes, ja, samma tjänst, 1 och alltihopa. Inget lurendrejarföretag, utan offentlig sektor. Efteråt hade det varit svårt att få jobb, skriver signaturen Rödsten, alltså på vår webbplats svenska.yle.fi. Och delta som sagt gärna i diskussionen på WhatsAppen 044 421 48 48. Vilka faktorer påverkar alltså din produktivitet mest på jobbet? Kan vara precis vad som helst. WhatsApp-numret 044 421 48 48. Medan du funderar kan du lyssna på en låt från soundtracket i Batman Forever-filmen. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me heter den av YouTube.

onsdag pratar vi lite klokare om de första skolveckorna. Om trötthet och känsloutbrott. Att komma in i vardagsrutinerna. Om nya klasskompisar och sociala utmaningar. Och hur mor- och farföräldrar kan stödja barnfamiljen. Vi har med oss skolpsykologen Camilla Valdén och läraren Lotta Wennerberg. Och vi träffar trebarnsfamiljen Ek. På onsdag kväll, lite klokare, 6:30. Yle Vega.

nordirländsk, skottisk och australiensiskt samarbete här. Splitter ny låt från Snow Patrol tillsammans med Kylie Minogue, These Alarms. Frontmannen Gary Lightbody, han skrev den här låten med Kylie i åtanke och döpt den till och med som arbetstitel till Kylie. Sen fick han henne att ställa upp och slutresultatet hör du här i Yle Vega.

0: Känner du dig ibland som Jim Carreys karaktär Truman i The Truman Show, Peter Weirs film, där ditt liv är en reality-tv-serie och där du blir dokumenterad från alla håll och kanter? Och det här kan bli faktiskt en ny vardag, för att smarta brillor med AI-funktioner, de säljs redan nu i butikerna och marknaden väntas explodera för de här. Ska någon techjätte få se allt som dina glasögon ser? Vi har med oss vår reporter Kalle Falun som har tittat lite närmare på det här. Kalle, du har hittat en hel del problem med de här brillorna.
1: Ja, jag har liksom granskat lite det här vad man skulle kunna kalla för de här smarta glasögonens så här liksom stora genombrott som vi kanske har fått se den här senaste tiden. Speciellt talar jag då om företaget Metas AI-glasögon, alltså Meta, den här Facebook-grundaren Mark Zuckerberg och hans företag. För det är just den här modellen då som dominerar marknaden just nu, i väntan då på att de andra techjättarna som liksom funderar nu i kulisserna på att hej, hur skulle det vara om vi också nu släpper våra häftiga nya så här smarta brillor för att konkurrera dem med Meta. Men just nu är det de som är liksom herrarna på teppan här. Det har skrivits en hel del om de många risker som finns med den här teknologin. Det är såklart inte liksom helt svartvitt, alltså det finns ju bra saker med den här produkten också, men det som nu har liksom fångat mitt intresse åtminstone, så det är de här integritetsriskerna som de medför. Och den första risken här så det är att då man aktiverar då alltså den här AI-funktionen, då man säger liksom, man kan ju prata med de här glasögonen också och säga till dem att hej, att nu vill jag veta mer om det här och det här, och så ska de då, så kommer det en sån här AI-funktion som kommer att börja visa olika saker eller berätta olika saker åt dig.
2: Jag förstår det här, alltså ser man det här i brillorna då? Alltså man tar på sig ett par glasögon och sen, vad sa du, och så frågar man AI om någonting och då liksom, hur kommer det text på?
1: Ja,
2: alltså framför face då, eller hur funkar det?
1: Det är liksom den här liksom selling pointen, alltså det här varför de nu har blivit en stor hit, bland med vissa åtminstone. Att man liksom, det talas om det här augmented reality, alltså förstärkt verklighet, att du ska då, du tittar genom glasögonen och så får du liksom extra information.
0: Är det här liksom ett steg i att bli det här metaverse som Meta har snackat om, att det ska bli någon slags virtuell värld? Ser du, Kalle, det här som ett steg i den riktningen? Har det något med det att göra kanske?
1: Ja, alltså det är väl någon sorts dröm nog för Mark Zuckerberg och hans sån här gelikar, att det, i något skede ska man liksom aldrig vilja ta av de här glasögonen utan bara ha dem på hela tiden. Men det som då är en stor risk, så det är alltså att när du aktiverar den här AI-funktionen så kan det gå så att det som glasögonen då börjar filma, för de börjar då filma automatiskt, att det skickas in till Metas servrar, och där så kan det då hända att någon anställd, och nu har det varit då granskningar om det här, att ett anställda vid en underleverantör till Meta har sett det ena och det andra, alltså toalettbesök, privata situationer, liksom i princip sånt som man absolut inte vill att någon sitter och tittar på, någon helt människa man inte överhuvudtaget känner, och att det har då hänt, och att folk kanske inte är medvetna om att när du använder de här glasögonen så som de är tänkta att användas, alltså med den här AI-assistenten, ja, då filmar de automatiskt och så kan det landa på någon skärm vid någon underleverantör just i det här moderbolaget Meta. Det var Svenska Dagbladet och Göteborgsposten som avslöjade det här och gjorde en stor granskning om det här på våren, men det här har ju inte hindra människor från att springa till butiken och köpa den här produkten, och de blir allt mer populära, sen är det ju det här också då att allt det här står ju ändå, det står ju någonstans i de här användarvillkoren, ni vet, de här långa längorna med text som man aldrig riktigt läser.
2: Som man läser.
1: Ja, du läser dem. Ja.
2: Bokstav för bokstav. Nej, jag var ironisk, men så det här är liksom ja. Nästa steg. Alltså hittills så har de här stora techjättarna kunnat suga ner allt från min telefon, men det här följande steget är att de kan dessutom följa med mig när jag går omkring med AI-glasögon och dokumentera så att säga allt jag gör. Om man köper AI-glasögon, vad kostar AI-glasögon? Vet vi det? Hur dyra är sådana saker?
1: Nå, alltså, nu är det ju hundratals euro. Alltså.
2: Okej, ja,
1: ja, att inte det är någon billig produkt.
2: Nej, just det. Men det går att köpa i Finland. Får man den här informationen då? Om man går och köper den, så berättar man, by the way, att liksom, du ger ju ditt liv, ännu mer av ditt liv då vidare åt tillverkaren av de här brillorna.
1: Ja, jag vill, det här var det som jag också ville ta reda på, för att i den här svenska stora granskningen så där hade de gått in till olika glasögonaffärer, optikkedjor i Sverige och frågat de här försäljarna att hej, att hur är det med de här smarta glasögonen, att kommer min info att gå till någon techjätte? Mm. Och så hade de på flera ställen alltså fått den typen av svar som antydde att nej, att det är liksom inte det så, att det som du delar så är, måste du själv då välja att hej, att jag väljer att dela det här och sådär.
0: Ja, det är sådär som när man tar i bruk vilket system som helst, så ska man ju kruxa i några boxar att jo, jag godkänner nog, men de flesta när de får någon sån här ny uppdatering till vilken app som helst, de orkar ju inte läsa det här finstilt, att man bara att jo, det här är okej, det är helt fine med mig. Och så inser man kanske först senare att ja, nu skrev jag under det här då.
2: Men går det alltså? Och dessutom, om man inte godkänner det, så kan man ju inte använda den där jävla grejen.
0: Det går ju inte.
2: Alltså, de är ju byggda så att du måste godkänna det. Så inte. Det är ju man har ju inga alternativ där.
0: Nej, inte direkt. Går det kallt alltså att lura det här säkerhetssystemet i glasögonen på något sätt?
1: Ja, där kommer vi egentligen in på en annan punkt, men jag kan säga bara kort om det där att så såg det ut i Sverige, alltså att det verkar finnas en lite så här oklarhet i butikerna. Jag kollade lite här också i Finland, alltså med våra kedjor, och där fick jag från Silme Asema att de nog, det kom ett mejl då där de svarar att de verkligen nog informerar kunderna om användningen av att det kan gå så att när man använder den här AI-funktionen så kan det vara så då att bilder skickas till Meta. Sen var det en annan kedja som inte svarade då, heller jag fick ingen svar där från den, det var Instrumentarium. Men i alla fall med det här med de här säkerhetssystemen, ja, det som du frågar om, att det handlar kanske då mer om att omgivningen runt omkring dig, har de tillräckligt bra koll på att du håller på och filmar med de här glasögonen? Och då kan det ju alltså vara liksom en situation på bussen eller liksom på någon sån här, på någon offentlig plats, och någon har de här. För de ser ju ganska diskreta ut nu för tiden, den här senaste modellen som Meta har släppt.
2: Antti Lindtman, Socialdemokraternas ordförande, höll ju första majtal med AI-glasögon. Han berättade om det sen. Han hade sitt tal, alltså läste han via de AI-brillorna. Och de såg ut som, jag menar, helt normala glas.

0: Ja då, ja, precis. Och det kommer säkert att släppas flera modeller som kommer vara någon typ av samarbeten med kända glasögon tillverkare och så här. Nu har det ju varit Ray-Ban som har liksom varit den här nya med tillsammans med Meta.
1: Sen kommer AI-linserna.
0: Monokeln.
1: AI-monokel, det ska vara.
2: Alltså vi behöver inte göra något snart själv mer. Utan det ska komma någon sån här hörlurar också som i realtid med hjälp av AI antar jag översätter ett annat språk rakt i ditt öra, så vi behöver inte lära oss språk. AI serverar alla bröllopstal, vet du, det är bara att sätta brillsen på och så kör man något smörigt där på bröllopet.
1: Kalle Falun är med här, vi pratar alltså om AI-glasögon och den här säkerhetsaspekten av dem gällande det att de får ju in en massa information som sen då lätt delas vidare till exempel AI-glasögonens tillverkare, ofta en tech-jätte. Och just det här filmande, Kalle, alltså är det, jag menar, vi har ju den filmande i tid och otid med telefoner, men är det här liksom hemliga filmande med de här AI-glasögonen, är det det som liksom blir den här nästa stora snackisen och den nästa stora verkligheten i vårt samhälle nu då?
0: Ja, alltså det som vi har varit med om de senaste åren, det är att folk tar fram telefonen för att filma, så det är ju ändå någonting som signalerar tydligt att hej, att här är någon som spelar in, att vill du liksom inte synas här, så kan man ju alltid gå åt något annat håll eller så där, alltså så här rent enkelt fixat, men det där, de här glasögonen tar ju bort den här liksom sociala signalen som vi dela med oss av till andra, och det tar ju också då bort den här möjligheten om att samtycka. Och experterna tror att det kan bli helt vanligt att de här nya modellerna som kan släppas här, alltså utvecklingen går ju vidare, att det blir svårare och svårare att veta med de här glasögonen att spela dem in omgivningen liksom konstant. För på de här modellerna som finns nu, så finns det en liten sån här lampa som börjar lysa när de filmar. Mm. Det är ju ändå någonting som, hej, det säger till mig att okej, det där är, någonting är på gång här. Mm. Men om det, i framtiden, om den här lampan inte ens är en sån som lyser, ja men då blir det ju ännu mer så här att hej, vad händer här nu liksom på bussen eller någonstans där man rör sig, att är det någon som filmar mig, och liksom vad kan de sen göra med det materialet, och vart far det till liksom någon server där någon människa sitter och granskar det här sen, så ja, det är liksom det blir nog någonting som vi behöver förhålla oss till. Företag kommer behöva tänka på att hur gör man med hemligt material och sånt när människor kan liksom fånga det med sina glasögon.
1: Ja, konserter, alltså folk kan stå och banda in konserterna. Man kan ju inte tvinga folk att lämna brillorna utanför. Nej. Så man kan tvinga folk att låsa in telefonen till exempel.
2: Ja, det är intressant att se vart den här utvecklingen barkar. Alltså, vi får börja sluta lita på våra kompisar med glasögon helt enkelt.
1: That's the spirit.
2: Så ska det bli. Men Kalle
1: har glasögon här i studien. Jag litar inte på honom längre.
2: Men nu ska du sluta filma oss, Kalle, direkt. Men före du slutar, Kalle, jag ska lite smila upp med här och kanske ta med skjortan. Vad är ditt råd till lyssnare som funderar på att köpa sådana här smarta brillor?
0: Ja, jag kan berätta om en sak som är på gång nu, som kommer att röra troligtvis också liksom den här utvecklingen för den här teknologin i Europa. Det är att man inom EU så jobbar man på en förordning som heter Cyber Resilience Act. Och här nu alltså på hösten, det är om några veckor egentligen bara, så kommer det liksom att det tar nästa steg här, och det kan bli möjligt att bötfälla då företag som inte gör tillräckligt för att liksom till exempel berätta åt kunden att man samlar in material utan att liksom användaren verkligen vet om det. Så just den här typen av problem som vi nu har diskuterat, så det görs en hel del nog liksom på den här lagstiftningsnivån. Men alltid när det gäller såna här EU-förordningar och sånt, så dröjer det ju också, och hela tiden medan det dröjer så växer ju då den här marknaden, och det är många nu som funderar på när till exempel Apple och Google kommer att släppa sina motsvarigheter till de här Metas AI-glasögon, för liksom det kommer finnas ett enormt intresse kring när de här stora jättarna släpper sina modeller. Vad gör de för att liksom konkurrera med varandra? Och då behöver ju den här lagstiftningen liksom redan förhoppningsvis vara på plats, så att det också ska finnas det här kravet på de här stora företagen att liksom inte göra saker i smyg, utan vi vanliga kunder måste få reda på det här, och det är väl det som man försöker nu gå igenom då på EU-nivå.

Anderson Paak med låten Make It Better, och den här låten innehåller Smokey Robinsons röst som har samplats in lite här och där. Vi ska strax snacka närmare om arbetsliv tillsammans med vår ekonomireporter Patrik Sjöman. Berätta gärna för oss vilka faktorer som påverkar just din produktivitet mest på jobbet. WhatsApp-numret i studion 044 421 48 48. Är det kanske arbetstiden, är det kollegorna, är det motin, är det kanske miljön du jobbar i, eller är det någonting helt annat? 044 421 48 48 är WhatsApp-numret hit i studion. Orkar du inte skriva så kan du också skicka in ett ljudmeddelande. Det vill säga, vilka faktorer påverkar just din produktivitet mest på jobbet? 044 421 48 48. Yle.

0: Yle Vega.
1: Ja har vi finländare blivit lata och slappa och att det är därför det går så dåligt för vår ekonomi? Den bilden skulle man kanske kunna tro under våren om man har följt med samhällsdebatten. Finlands näringslivs EKs tidigare vd Jyrki Häkämies, han ville till och med skära ner på antalet lediga helgdagar här för inte så länge sedan.
2: Ja, just det.
1: Men nu har vi med oss vår ekonomiska reporter Patrik Sjöman. Patrik, du har tittat på det här. Hur lata, hur slappa är vi finländare egentligen och hur slappa har vi blivit?
3: Ja, det är kanske bra att säga nu här då när så att skolor börjar och alla semester är förbi och man är tillbaka på arbete att nej, vi har inte blivit latare. Det finns ingenting som egentligen när man tittar närmare på det här, men jättemånga tror så här de facto. Men om man tittar på statistiken, statistikcentralen för statistik över hur mycket vi arbetar i timmar så här, hur många som finns i arbete för ålder. Och jag har talat med nationalekonomen Roger Westman som skriver i tidskriften Must Read. Han har tittat på den här statistiken och han har lite dividerat där. Och den här Must Read är alltså en tidskrift som finns på nätet som liksom egentligen riktar in sig på beslutsfattare. Den är inte liksom till alla människor så där som de marknadsför sig. Man kan säkert nog gå dit och prenumerera om man prompt vill, fast man inte kan fatta ett enda beslut. Men det här är liksom deras publiker, där man kan tänka sig att de svarar på Must Reads läsarfrågor. Det är alltså beslutsfattare vi tänker på, folk som borde vara jätteinsatta. Mm. Och då hade den frågat sina läsare att hur de tror att den genomsnittliga mängden timmar som finländare i åldern 20-29 år, hur den här mängden timmar som de arbetar har förändrats under de senaste 10 åren. Liksom att, och då har nästan 70% svarat att de tror att vi arbetar mindre än 10 år tidigare. Att vi har blivit latare de senaste 10 åren. Vi arbetar kortare arbetsdagar.
2: Aha, bara under de senaste 10 åren?
3: Bara de senaste 10 åren. Okay. 70% tror att det är så här. 5% röstar på att vi arbetar 5% mera. Mm-hmm. Och det här är faktiskt det som då enligt vad Roger Westman har tittat och utläst från statistikcentralen är det rätta alternativet. Vi arbetar mera idag än förr och vi är alltså inte alls latare, vi är lite flitigare.
2: Okej, men just för att återknyta till det här som Nicke var inne på, alltså under våren var det mycket tal om att vi arbetar mycket mindre än resten av världen och just det här, vi är lite lata. Varifrån kom den uppfattningen då? Om vi faktiskt alltså jobbar mera?
3: No, det är ju en bra fråga faktiskt. No, jag vet inte, är det kanske så att EK alltid hoppas att folk ska bli ännu lite flitigare så de drar på de här strängarna. Eller sen är det gamla fördomar. Jag hittade en finsk slager från 1952 där man sjunger att förva fartygen av trä och männen av järn, men redan 1952 hade det urartat så långt att fartygen var av järn och männen bara av trä.
2: Nu kan vi då säga att nedgången börjar då.
3: Nedgången börjar då. Och vi har då liksom, på något vis så tycker vi fortfarande att det var alltid bättre förr. Mm. Men det där, sen en annan orsak kan faktiskt också vara det att den här statistiken är lite komplicerad. Och att tolka den rätt kräver att man tittar på flera statistiker. För om man bara tittar på den statistik som visar antalet arbetade timmar per sysselsatt person så har den minskat lite. Och det här kan ju leda en lite fel. När man tycker att de som har ett jobb verkar jobba kortare dagar än tidigare och statistiken verkar visa det. Mm. Då kräver det för att man ska få en korrekt bild av helheten att man tittar på lite annan statistik också, för samtidigt visar statistiken att särskilt äldre personer håller sig kvar i arbetslivet mycket längre än förr. Och andelen människor över 60 år som jobbar har ökat drastiskt under de senaste 20 åren faktiskt. Och för att orka med det här så trappar de ner till deltid. Och det här drar ner medeltalet. Så att det är alltså inte så att de som jobbar heltid har blivit latare, utan det betyder så att de som jobbar heltid jobbar mer än förr. Men sen har det kommit till folk som förut ska bara pensionera sig och vara latare, de håller sig kvar i arbetslivet med lägre arbetstid och det drar ner det här medeltalet.
2: Så det är alltså åldringarna som är lata i hela landet. Man borde liksom det är lite, om du vill, snidda in budskapet. Men de, lata åldringar.
3: Ja, men mycket flitigare än förr då de bara satt och var pensionärer och inte alls var med i statistik.
2: Point.
3: Just det. Så att det ser fel ut för att åldringarna har blivit flitigare. Så att både åldringarna är flitigare för att de hålls kvar i arbetslivet men orkar inte jobba heltid. Och de som jobbar heltid så de jobbar mera. Så ingen del har blivit latare. Båda har verkligen blivit flitigare. Okay. Och det här är det som på något vis gör den här statistiken är lite svårtolkad, men slutsatsen är alltså fortfarande, vi svänger på det här och tittar att det står fast, vi är alltså inte latare än förr.
1: Mm. Men borde vi alltså trots det här flitet jobba ännu mer då för att få upp Finlands ekonomi, som det har varit snack om ganska många år här nu, att jobba?
3: Det är förstås en komplicerad fråga, och därför vill jag svara ett klart nej på den där frågan. För det första vill jag påpeka det, alltså att det är lite spännande med Finlands ekonomi. Det kan vara värt att påpeka att om vi tittar på landet Finland och vår ekonomi, så är det faktiskt inte så jättedåligt. Det kommer ju visa sig att det kommer ju liksom hela tiden när man får sådana ekonomiska siffror, så de håller på att räkna, kolla tillbaka på tidigare och också liksom kollar hela tiden uppgraderade siffrorna när man får ännu säkrare siffror man har fått tidigare. Och senast när Penna Urrila på EK besökte här Yle, så berättade han att nu den senaste, när man kollar de senaste räkningarna som man har gjort, så har man börjat märka att det faktiskt ser ut som att vi har haft tillväxt i Finland redan i 3 år.
2: Va?
3: Ja, det är så här.
2: När sa Urrila det här alltså? Nyligen?
3: Ja, alldeles för en vecka sedan ungefär.
2: Okej, för det har ju talats hela året och tidigare, alltså vi har inte haft tillväxt på, vadå, 15 år?
3: Ja, men det är så här alltså att när man får de här siffrorna så kan det se ut så först, men sen får man säkrare siffror, och nu visar det sig att alltså, det är inte mycket tillväxt. Det är inte så här att man har...
2: Nej, vi talar 11 euro i år.
3: Absolut, det var precis det som var den exakta siffran. Nej, det var, okay. Så var det inte. Det var inte på Finland, men, så, okay. Så var det inte. Men alltså, en liten tillväxt, och det här betyder alltså att det går inte fullt så dåligt med den privata ekonomin. Folk har också fått lite mer köpkraft, och så har många, inte alls alla, många familjer har det svårt, men det finns många som har lyckats spara också en hel del pengar. Alltså, så där, om man tittar som helhet, så går det faktiskt inte, alltså det går inte liksom helt fantastiskt bra, men det är inte så dystert som man kanske har fått en bild av. Däremot förstås, om man tittar på den offentliga ekonomin, kommunerna, staten och så vidare, där är det dåligt. Det är det vi hela tiden hör, det är därifrån nyheterna kommer. Och då behöver vi ju mera tillväxt för att staten ska få in mera skatter, för att dels inte behöva ta så mycket lån och kanske till och med kunna betala tillbaka på den här offentliga skulden. Och då så skulle man ju tycka att okej, okay, är det då vi ska jobba mer? Det skulle bli bra om vi alla ska jobba veckosluten också, då vi får tillväxt. Mm-hmm. Men då ser vi ju att de som har jobb, de har inte alls blivit latare. Vi är än faktiskt ganska flitiga. Så att...

0: typ kanske 3,5 timme eller någonting sånt.
1: Ja, det kanske inte riktigt, så man har nog gjort sådana undersökningar som man nu inte har tittat på en tid. Vet, äldre undersökningar redan man har kommit, försökt titta att är folk till exempel hemskt mycket effektivare i Japan där de har jättelånga arbetstider än i Finland där vi har korta arbetstider, och man kommer till att skillnaden är faktiskt inte hemskt märkbar. Så att man kan liksom se där att, och det beror helt enkelt på att, att vi bara orkar vara riktigt skärpta en viss del, att det är liksom inte alltid så hemskt nyttigt. Man måste ju betala sin lön i förhållande till arbetstiden, och det är ju inte, om folk är ineffektiva stora delar av den här arbetstiden, det är ju inte alls en så bra grej.
0: Inte så bra
1: och,
0: deal.
1: Nej, och folk är inte så effektiva. En liten, liten ökning skulle vi kanske få om just vi skulle få ännu flera äldre att stanna kvar i arbetslivet och jobba deltid. Men det här räcker ju inte så långt. Vi har ju inte en sån här hur stor reserv, fast vi har stora åldersklasser, så det finns inte en hur stor reserv av äldre personer som helst. Det här är inte liksom... Och om man nu tittar på länder där man faktiskt arbetar betydligt mera och längre dagar än i Finland, så de är nu inte typiskt alls rika länder. Vi kan ta som exempel Grekland. Mm. Inte i Grekland det rikaste land i Europa, men de jobbar, nej, men de jobbar betydligt mera än i Finland. Och det här ska förstås inte nu tolkas så om någon tror att bara, ju mindre man jobbar, ju mer tjänar man. Det är inte det som är sammanhanget här. Men de som jobbar effektivare tjänar bättre. Och det är det här som nog är nyckeln till det här, att den enda riktigt bra lösningen på längre sikt skulle vara att hitta nya produkter, organisera arbete effektivare och utnyttja ny teknologi, för det är så man skapar välstånd på lång sikt. Och det är nog det alternativet som vi borde rikta in oss på. Det här att tro att man ska kunna få folk att jobba 50 timmar i dygnet, så det är liksom, det är inte där vi hittar vår framgång i Finland.
2: Det sa vår ekonomireporter Patrik Sjöman, och du kan delta i diskussionen på WhatsAppen. Vilka faktorer påverkar din produktivitet mest på jobbet? 044 421 48 48.

0: Vi samlar in lite erfarenheter eller kommentarer gällande det här med vad som driver dig på jobbet eller vad som gör dig produktiv och bra på jobbet. Error 404, girl not found, att kommentera på det här viset. Sämre erfarenheter. Det var för mycket jobb och för lite personal. Hade aldrig tid att vila. Och inte långt efter att jag fått hjärtstillestånd på jobbet så gick jag i väggen totalt. Kroppen orkar inte om inte den får återhämtning. Hur mycket man än vill fortsätta så borde jag ha tagit till mig det när läkaren sa att jag varit död och de inte hittar någon annan orsak än stress. Motivation att jobba saknades ju inte. Ja, absolut. Om man alltså börjar vara i stil med hjärtstillestånd på jobbet, så då ska man gärna kanske gå ner lite i. Och det skulle framförallt säkert också finnas en förman som kan säga att, hör du, nu ska du jobba mindre.
1: Ja, att man inte säger det medan man ger första hjälpen där åt sin anställda. Utan ja, det är nog att om du håller på att dö på jobbet för att du jobbar för mycket, då är det dags att tänka om helt enkelt. Flera kommentarer, Jogin, som har kommit in.
0: Ja, RB3 har kommenterat så här. Det känns som fler och fler studerande runt omkring mig jobbar deltid någonstans. Och några till och med heltid. Vilket för sig är bra för dem så länge de gillar det. Men jag känner att sammanhållning i studierna blir svagare. Visst träffar man de här människorna ibland på lunchrasterna, men annars är de på arbete eller så tvingas de hålla en vilodag på söndagen då de är helt utpumpade efter då en vecka av fullt kör med både jobb och studier. Och det är förstås helt sant, det är balans i allting och sådär, det är inte frågan om det.
1: Så är det, och flera kommentarer ni har skickat in åt oss. Här kommer en anonym kommentar som lyder så här: möten tömmer energin på mig. Speciellt möten där man inte har så mycket att göra på. På företaget Netflix så uppmuntras man lämna ett möte om man upplever att det inte ger något. Fritt fram att stiga upp och gå. Du behöver inte be om ursäkt. Dessutom lär det inte finnas stolar i mötesrummen. Ett försök att möten inte ska dra ut på tiden i onödan. Det här låter ju som en fantastisk idé.
0: Ja, och där finns det väl också just siffror som visar att alla möten som är längre än 10 minuter, alltså efter 10 minuter så är det onödigt. För då börjar liksom, då börjar koncentrationen fara och man borde kunna göra det väsentliga på typ 10 minuter eller någonting nästan. Det där, ett rum utan stolar, det låter ganska fiffigt faktiskt.
1: Tack för alla kommentarer som kom in gällande den här frågan på WhatsAppen och också på vår webbplats. Det ska bli nyheter klockan 15.00 här på kanalen. Sen fortsätter Vegas eftermiddag med Joakim och Nicke i studion fram till klockan 17.00. Fram till nyheterna så hinner vi nu lyssna på en riktigt skön one-hit wonder från det glada 90-talet. Deep Blue Something heter gruppen. Låten heter Breakfast at Tiffany's.

0: Pinsar znači. Ja.
1: Klockan är 15 och det är dags för nyheterna. I studion Toni Pohjolainen, god eftermiddag. Samlingspartiet går in för att skära ner ytterligare 8-11 miljarder under nästa mandatperiod om de är vid makten efter valet. Det här meddelar statsminister Petteri Orpo idag då Samlingspartiets ministrar samlas för att diskutera den politiska hösten. Samlingspartiet ska uppnå målet genom nedskärningar då samhället inte har råd med ännu högre skatter. Summan som behövs sparas är så stor att det kommer att ändra på vårt välfärdssamhälle, säger Orpo. Företagens utsikter är positiva för första gången på 4 år. Det här visar en konjunkturbarometer som Helsingforsregionens handelskammare har gjort. Efterfrågan på arbetskraft ska öka under slutet av året och förväntningarna på omsättningen och lönsamheten har också gått upp. Lönsamheten har ökat framförallt inom industri och handeln. I juli föll mängden lågprisförsändelser från utlandet kraftigt. En orsak är de nya EU-tullarna på billiga importvaror från butiker som Temu och Shein. I juli minskade mängden paket med 66,5% jämfört med juni och med över 75% jämfört med i fjol. Den nya tullavgiften är 3 euro per parti vars värde är under 150 euro om paketet kommer från utanför EU. Och i USA inleds idag den hittills största rättegången mot teknikbolaget Meta. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Delstaterna anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. Och att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn och utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar de här anklagena och totalt kan bolaget komma att betala omkring 1 biljon euro i skadestånd. Rapparen Kanye West ska göra 2 konserter i Sankt Petersburg i Ryssland i oktober. Spelningarna ska äga rum på Gazprom Arena som har plats för omkring 80 000 åskådare. West har de senaste åren väckt stor uppmärksamhet för antisemitistiska och rasistiska uttalanden. West blir också den första större västerländska artisten som uppträder i Ryssland sedan Ukraina-kriget började. Mera nyheter igen klockan 16.

0: Populärmusik ur den finländska historien med Satin Circus och Emma. Tack Tony för nyheterna, mera nyheterna. Klockan slår jämnt nästa gång. Det blir en längre nyhetssändning också. Nicke Aldén och Joakim Runt önskar trevlig tisdag eftermiddag. Du lyssnar på Vega eftermiddag. Hej. Lite nyhetsblock från idag. Jag gick igenom tidningarna här i morse och så läste jag i till exempel tidningen Västra Nyland att Sjunde och kommun tänker lite rycka upp sig gällande nya invånare och alla nya Sjunde och bor ska få en gåva.
1: Oj, lyxigt.
0: Är mycket det fint.
1: Någon slags fribiljett i den närmaste simhallen eller vad det nu kan tänkas vara. Åtminstone sånt har jag stött på det. Jag har flyttat någon gång.
0: Ja, jag förstår ingenting när jag läste i Västra Nyland i morse att alla nyfödda i Sjunde ska få en muslimfilt.
1: Jaha.
0: Och jag läste vidare. Vi vill visa att varje ny Sjundebo är viktig för oss. Och muslimfilten är en liten men varm gest, säger kommundirektören. Jag förstår absolut inget. Vadå muslimfilt?
1: Vad är det med Sjundebo att göra?
0: Men jag började titta noggrannare på skärmen och jag insåg att jag har skitsyn. Det slår muslimfilt.
1: Ah.
0: Alltså, typ, alltså då, alltså, jag har aldrig hört talas om muslin. Jag vet inte ens, är det muslin? Alltså tydligen, muslin, det är alltså någon sorts tunn bomullsväv.
1: Okej, okay, ja, men ja.
0: Och så gör man en filt av det. Men jag läste alltså att det är muslimfilt. Och jag tänkte att de på något vis vill vara sådär internationella eller något sådär.
1: Ja, inkluderande på något sätt.
0: Precis,
1: men första tanken är ju nog att vad har det med Sjunde att göra? Men ja, du kanske måste gå till optikern och skaffa de här AI-brillorna som vi snackade om tidigare.
0: Yes, exakt så. Men jag var inte så långt ifrån för det här, alltså muslin eller muslin, hur man ska uttala det, det kommer faktiskt från arabiska.
1: Just det.
0: Och det kommer från arabiskans mausili som betyder från Mosul. Så jag var lite nära där i alla fall.
1: Men
0: i
1: varje fall, nära.
0: Alla nyfödda Sjunde får en filt och det är ju helt goda nyheter.
1: Bättre än ingenting.
0: Sen läste jag i Ålandstidningen, de hade pratat med en elddansare som heter Alexandra Sjöblom och hon ska uppträda på Åland här nu under veckoslutet, de har något evenemang där och så. Men den här artikeln så handlar om huruvida Alexandra Sjöblom är orolig för att uppträda efter att vad som hände på en eldshow i Sverige nyligen. Och Alexandra berättade för Ålandstidningen. Och det är hon inte, att hon är rutinerad. Och så där. Men man blir jättenyfiken på att vadå, vad har hänt på en eldshow i Sverige? Har du, Nicke, hört om?
1: Nej. Jag missade det här. Det första jag fick i huvud var att man får just det, eld i huvud. För jag såg den här Michael Jackson-filmen nyligen och där visade de den här
0: Pepsi-reklamen.
1: Exakt. Ja, de ska filma en reklamfilm med The Jackson 5 och så flyger en gnista i hans permanent hår och så börjar huvud brinna ganska hårt och han fick ganska hårda brännskador tydligen. De visar ganska grafiska bilder där lågorna har trängt sig genom skalpen in i hjärnan. Jag vet inte om det här var nu gjort så här för dramatikens skull, men åtminstone så hade ju hänt, för den här bilden har man ju sett sådär IRL, eller inte IRL, men på webben förstås. Finns på YouTube säkert hur många klipp som helst.
0: Allt finns på internet.
1: Men
0: den här eldshowen i Sverige, jag måste ju kolla upp det, och det här som handlar om, det var alltså under medeltidsveckan i Visby som gick av stapeln för en och en halv vecka sedan. Så då hade en sån här eldartist helt enkelt fatta eld.
1: Oj.
0: Och det hände under något som man kallar för bjällarklash.
1: Okay.
0: Och vadå bjällarklash? Det skulle ordnas en bjällarklash på medeltidsveckan i Visby. Och jag läser då om den att det skulle vara en lekfull battle där eldkonstnärer duellerar skämtsamt med brinnande redskap.
1: Det låter jättekul.
0: Jag tycker att den här kombinationen brinnande redskap och skämtsamt.
1: Och battle.
0: Och battle är inte så bra. Dessutom står det i instruktionerna till Bjälleklash att alla deltagare ska uppträda nyktra.
1: Det är en väldigt bra regel att ha.
0: En bra regel. Det som hade hänt att då tydligen det var en 30-årig kvinna som hade deltagit i den här Visby bjällaklaschen. Hon hade börjat brinna och tydligen börjat brinna ganska ordentligt. Hon fick föras till sjukhus akut. Hon hade allvarliga men inte livshotande skador på grund av den här skämtsamma duellen med brinnande redskap. Tips där hemma om ditt barn, och du frågar ditt barn vad ska du göra på veckoslutet, och barnen säger och det är bjällaklash. Så lås in ditt barn.
1: Jo, men nu är det ändå ganska fint att man brinner för någonting så där var lag.
0: Oj, jag önskar att jag hade en tutish.
1: Ja, tack.
0: Men jag tar den verbalt så där. Ännu en nyhet från Österbottens Tidning. De har haft en razzia utanför en skola i Esse. i den här razzian så hade en motorcykelförare kommit åkande på bakhjulet i 91 km i timmen.
1: Hur kan man köra så hårt på ett däck på motorcykel? Det är en ganska begåvad chaufför det här, skulle jag våga påstå.
0: Japp, utan registerskylt, utan lampor. Och jag börjar genast, och det här då alltså förbi polisen. Och jag menar, vi har ju lärt oss att polisen rammar dagisbarn i dike.
1: Så är det.
0: Om de cyklar fel. Så jag blev jättenyfiken på att okej, om en vuxen kommer körande på bakhjulet i 90 km i timmen, vad gör polisen då? Jag tänker ju att de har säkert alltså ringt in Hornetplan.
1: Garanterat.
0: Som kanske bombar honom eller henne. Eller att de hade lyft upp en polismaja med helikopter och sen hovra ovanför motorcykelföraren.
1: Och släppt ner,
0: och släppt ner den. Så här. Men tydligen, han undkom polisen. Alltså okay. på ett hjul i 91 km i timmen så undkom han polisen. Så nu ber polisen i Österbotten om tips så att man ska kunna identifiera den här enhjuliga motorcykelföraren.
1: Det är den här personen på byn som bröstar upp sig som aldrig förr. Det var han.
0: Här är Erasure.

0: I Kulturpodden den här veckan ska vi be oss ut i ondskans ödemarker via klassikern Flugornas herre, som just nu finns som en tv-serie på arenan.
1: Och den här liksom hårfina glidningen mellan att vara barn å ena sidan och sen vara en best, alltså det är så otroligt snyggt gjort i den här serien.
2: Det finns en orm i det här paradiset och man bara väntar på när ormen visar sitt sanna jag.
0: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller precis när som helst på arenan.

0: Vi ska fundera lite på vardagen så här efter semestern. Om du har haft en sån, lever du ensam eller kanske bara med en annan vuxen, så är det kanske inte så krottigt. Men om du har en barnfamilj till exempel, hur är det att rulla igen och komma in i de där bekanta mönstren efter 10 veckor av kaotiskt sommarlov med alla dygnsrytmer kastade ut genom fönstret? Hobbyer ska dras igång. Du funderar kanske hur ni ska få allting och liksom passa ihop i allas tidtabell. Vi ska hälsa på hos Borgafamiljen Ek som har barn som är i åldern 7-11 år. Det är hobbyer flera gånger i veckan och föräldrarna jobbar båda. Vi ska titta lite närmare på hur familjen Ek får sitt pussel att gå ihop. 7-åriga Alexander i familjen, han har förlorat sitt hjärta till fotbollen och han får börja med att berätta lite om hans träningsupplägg.
1: Lördag och måndag.
2: Ja.
3: Brukar du själv cykla till träningarna eller för mamma eller pappa?
1: Mamma för mig.
3: Har du några fritidsaktiviteter? Vad gör du? Någon hobby?
1: Jag dansar. Jag ska nu börja gymnastik och jag sjunger i kör.
3: Oj då, så det är många kvällar. Alltså är det 3 kvällar då jag räknar att du har 3 hobbyer?
1: Ja.
3: Ja. Tycker du att det känns jobbigt eller tycker du att du orkar med det?
1: Jag orkar med det.
3: Men Jonathan, har du några fritidshobbyer?
4: Nå, på vintern så är slalombacken precis varje dag, om jag inte är sjuk. Mm. Så det tillbringar jag till. Annars så har jag nog inte någon hobby eller något sånt. Att nu på hösten och våren så får jag nog bara vara med kompisarna och sen på vintern så är jag då i slalombacken hela tiden.
3: Ja, ja, okej. Okay. Men åker du bara ner för backen eller får du i de där ramperna?
4: Ja, jag skidar mera freestyle, alltså rampar och rails och sånt här. För att bara att åka ner för backen eller att skida sådär riktigt slalom mellan så pinna är för tråkigt. Så ja, och alla andra mina kompisar skidar också freestyle. Så,
3: ja. Ja, ja. Är det så att du kan ta dig dit till skidbacken själv eller måste mamma eller pappa föra?
4: Nå, annars så skulle det inte vara något problem med när jag har skidor och monor och allt sånt, så jag kan inte cykla med monor och sen att få med skidor och sånt. Det är ganska krottigt, så de måste nog föra mig med bil varje dag.
3: Ja, men Pamela, det här låter ju som att ni har ganska fullspäckade veckor. Hur får ni det att gå ihop med att skjutsa alla barnen och skolarbete och sånt?
5: No, jag har ju åtminstone den turen att jag har flextid på jobbet, så jag har inga fasta arbetstider. Att jag kan, de dagar det behövs så kan jag sluta lite tidigare och sen någon annan dag jobba längre istället. Men så har vi ju den turen att barnens mummo bor riktigt nära skolan och riktigt nära oss. Så hon lagar ju mat åt barnen och det underlättar massor. Att då får de mat före de far iväg på hobby, för att alltid hinner inte vi föräldrar hem i tid så att vi skulle hinna laga mat och få mat i dem före hobby börjar. Så det underlättar massor.
3: Det låter lyxigt med mormor som lagar mat.
5: Det är verkligen lyx, ja. Och sen så också lagar de läxorna ofta hos henne. Och det underlättar ju om de har läxorna. De gör läxorna genast efter skolan, så behöver man inte sen fundera på dem utan kan ha roligt resten av kvällen.
3: Är mummo pensionär?
5: Jo, hon är pensionär, jo.
3: Så hon hinner med det här, den här verksamheten. Tycker ni att det är jobbigt det här att hinna med läxor och skola och fritidsaktiviteter?
4: No, nu blir det ju såklart för varje år dagarna längre. Men här till så inga problem. Att jag hinner nog med det. Och allt, det är nog inte något problem. Att jag brukar inte heller ha så mycket läxor. Så det går helt bra.
3: Mm. Nathalie, du som har så många olika hobbyer, tycker du att det blir stressigt ibland?
1: Nej, kanske ibland, men inte så ofta.
3: Nej, men det huvudsaken är att det bara är ibland så går det bra. Vad tycker ni att det är viktigast att hinna med på fritiden under skolan? Har barnen liksom sådär, tycker ni att det är viktigt med ledig tid så att man inte har något att göra?
5: Det beror ju helt på barnen. En del barn behöver mera ledig tid. Mina barn är nog sådana som inte riktigt behöver någon sån där helt ledig tid och de inte har något att göra. Så att det är, jag tycker att det har fungerat nog riktigt bra, att vi har inte behövt på det sättet fästa oss vid den saken, utan det har nog fungerat bra alltid.
3: Vad gör ni så här som familj en kväll när ni inte har något inplanerat program. Alexander, vad tycker du om att göra med dina syskon och med mamma och pappa?
1: Fara någonstans.
3: Ja, vart till exempel skulle du vilja fara någon gång med dem?
1: Någonstans. Ibland om pappa och Jonathan och jag far på fotismatch, så får mamma och Nathalie och shoppa.
3: Okej. Okay. Ja, brukar ni göra sådana bara flickornas juttor?
5: Ibland, men nog egentligen ganska sällan. Men just ibland om pojkarna har någon sån här, far på någon fotbollsmatch eller något sånt som inte vi flickor är lika intresserade av. Så, så då har vi varit lite ju och shoppa och sånt istället.
3: Ja, ja. Ni är en hemskt aktiv familj och du sa att barnen behöver det. Men har det någon gång känts att det blir för mycket?
5: Och nu kan det ju för oss föräldrar kännas ibland att det blir för mycket, särskilt när det, om hobbyna börjar tidigt och man samtidigt råkar ha mycket på jobbet, så nu känns det ju ibland så, men det är nu tillfälligt då.
3: Mm. Hur brukar ni hantera det?
5: Ja, som sagt brukar vi överföra så mycket som möjligt åt mummo, att mummo får laga mat och ibland också får barnen vara där och sen bara kommer vi hem och till exempel tar Alexanders fotbollskläder och så plockar vi honom från mummo och för direkt till träningarna eller något sånt.
3: Hinner du och din man med några fritidshobbyer och också barnen tycks ju vara hemskt sysselsatta?
5: Ja, no, vi får ju tajma det så att vi till exempel får på länk eller till gymmet eller något liknande just då när vi kuskar dem någonstans, så får vi själva samtidigt för det mesta.
0: Säger Pamela Ek, intervjuad av Milla Andelin, apropå det här med att få allting att funka i familjen tidtabellsmässigt för alla familjemedlemmar nu när hösten kör igång igen. Det här är också en tema imorgon i Lite klokare med Milla. Start 17:30 på denna kanal, Yle Vega. Lite klokare går ju ut på att du ställer frågor och i studion så svarar förstå sig påare och kunniga experter. När det gäller det här med att få vardagspusslet gå ihop så sitter skolpsykologen Camilla Valdén och läraren Lotta Wenerberg med i studion. Vill du ställa en fråga så är det fritt för att göra det via liteklokare@yle.fi. Sen ställer Milla frågan vidare i morgonkväll. Hur låter ABBA, frågar du? Och de låter så här.

0: Arbetsnamnet på den här låten var A Bit of Myself. Sen kom den ut som The Name of the Game 1977 på Abbas skiva The Album.
1: Kör du manuellt eller har du automatväxlat på din bil?
0: Hör du, jag äger ju inte bil och de få gånger som jag hyr en så brukar det vara nu för tiden, allt är automat.
1: Ja, det börjar luta mot det hållet, för Helsingin Sanomat skriver idag att manuella växeln, den kommer att försvinna.
0: Ja, okej, okay, just det. Ja.
1: Helt och hållet från våra bilar. Mm. Manuella växellådor, de försvinner snabbt. Just nu så har bara 5% av nya bilar hos oss i Finland som är manuella.
0: Okej. Okay. Är det för att vi är lata? Eller liksom är det, alltså...
1: det är väl nog den här tekniken, vet du.
0: Det är just
1: elbilifieringen driver den här trenden.
0: Ja, ja.
1: Elmotorer, de behöver inte växellådor. Mm. Över 50% av nyregistreringarna, de är då elbilar då det kommer till det här. Alltså ännu tillbaka till det här med att växellådorna försvinner snabbt. Alltså som sagt, 5% av nya bilar i Finland är manuella.
0: Mm.
1: 13% av nya bilar var det år 2021. Så det har försvunnit ganska många här på bara 5 år.
0: Ja.
1: Sen också det här med att ta automatkörkort, det här ökar från 2% år 2018 till 13% i fjol år 2025, och det ökar alltså mest i huvudstadsregionen.
0: Ja.
1: Och enligt experterna så är det här alltså en positiv trend, för det här möjliggör då fokus på viktigare saker som observation och trafikregler istället för växling. Men jag skulle våga hävda att det är nog det raka motsatta. Med tanke på hur många bilister, också busschaufförer och lastbilschaufförer som jag ser köra runt i stadsmiljö samtidigt som de scrollar på sin telefon. Om inte de behöver ens att fundera på att växla med höger hand, så kan de ju scrolla sig igenom hela stan.
0: Jo, det var det jag tänkte. Jag tänkte också, det ger mera tid. Ju. Eller för att sitta, alltså nu för alla reglage nu för tiden är ju också på alltså skärm.
1: Ja.
0: Vilket ju är helt idiotiskt. Mm. För att man ska hitta någon undermeny någonstans för att komma till ventilationen för att få ändra på det. Och sådär. Ja.
1: Ja.
0: Alltså man borde återgå till att veva igång bilen.
1: Absolut, det är jag helt för.
0: Ja.
1: De här automatkörkorten, de blir till och med ofta billigare när färre lektioner behövs i bilskolan.
0: Mm.
1: Så det är också en till sån här grej som bidrar till den här trenden. Och på begagnat marknaden just nu, där som man säljer begagnade bilar, så är 61% automatväxlade bland alla sålda bilar. Men 62% de är manuella då det gäller privatförsäljning, liksom äldre och billigare bilar.
0: Just det, ja.
1: Men jag är inte alls så säker på den här expertens åsikt just kring det här med fokus. Jag tror ju inte alls att det blir så här, utan tvärt emot att sweet, jag behöver inte växla ens. Då kan jag bara växla på vilken sida jag tittar på nätet för tillfället.

0: Nu ska vi prata om vårt kära finländska försvar. Det är ju någonting som vi i Finland brukar skryta med jättemycket, åtminstone för oss själva. Sen åker vi också gärna utrikes och berättar om hur vi har full beredskap med en massa människor i reserven. Och det finländska försvaret, det kan man alltid lita på. Intressant i det här sammanhanget är då en artikel som Helsingin Sanomat publicerade här förra veckan, där tre anonyma finländska officerare kritiserar vårt försvar, eller kritiserar den utbildning som finländska beväringar får i Finland idag. Om man blir lite nyfiken på vad det här handlar om, Vendla Fagerud är med här i studion. Du har tittat närmare på det här. Vad är det alltså som de här vad är det för kritik som de här anonyma officerarna tar upp i den här Hesaris artikeln?
1: I den här artikeln så tar de upp att de menar att beväringsutbildningen inte är anpassad till den här drönarverkligheten som vi lever i, och att finska värnpliktiga fortfarande tränas med gamla metoder. Och det går de här tre anonyma officerarna ut med då i Helsingin Sanomat. Och det är precis som du säger, att man hajar ju till lite, att det går lite stick i stäv med det som man har pratat om, alltså här och i alla tider.
0: Ja.
1: Och enligt de här officerarna så är det de stridsmetoderna som lärs ut på utbildningen föråldrade på flera sätt. De kritiserar drönarutrustningen, attityderna på utbildningen. De upplever också att finska försvarsmakten inte tar tillräckligt mycket lärdom från kriget i Ukraina. Och enligt de här som har uttalat sig så påstår försvarsmakten däremot att de gör det, att de tar lärdom. Men det är inte så, säger de här officerarna till tidningen.
2: Och vad beror det här på?
1: Enligt officerarna så bromsas förändringen av attityder, konservativa attityder, och problem med utrustningen, och att också att beväringarna har, värnpliktiga då har för kort utbildningstid, det vill man se ändring på. Fokus i artikeln ligger, som ni märker, mycket på just användning av drönare, för att det är ju det som man, det har ju på sätt och vis förändrat allt. Att de här officerarna så uttalar sig också ganska starkt, får man ändå säga. En av dem säger till exempel att styrkor som är utbildade på det här sättet som det är nu så skulle inte klara sig.
0: Aha, okej. Okay. Vad är det försvaret borde satsa på då? Vad säger förståsigpåerna?
1: Förståsigpåerna, här, jag ringde Anders Gardberg som är tidigare kommendör på Nylands brigad, och han lyfter det att beväringar idag behöver kunna operera under risk att hela tiden bli upptäckta och ta hänsyn till verkligheten med drönare och de hot som de för med sig. Det är också en av de här sakerna som beskrivs som en erfarenhet från Ukraina, att man borde röra sig i små grupper och hela tiden vara beredd på att det kan, att man kan bli upptäckt. Det som Gardberg också säger är att han uppskattar att de här problemen kommer till ytan, och han menar att det redan tyder på innovationskraft inom försvarsmakten, att det finns någon slags strävan efter förändring. Det kommer också fram i HS-artikel att arméns utbildningschef Mikko Saarelainen hör, han säger att han hör officerarnas kritik för första gången genom det här,
0: okay,
1: det här reportaget. Han tycker också att den är delvis befogad, och att man, att en kultur där man pratar om de här sakerna är välkommen.
2: Nå, vad säger beväringarna om den här nivån på utbildningen? Håller det måttet, tycker de, till exempel just med den här drönarutbildningen?
1: Jag har en källa, en som nyss har avslutat sin tjänstgöringstid, Arvid Gripenberg heter han. Han tycker att det gick riktigt bra att vara där, att inte på det sättet var det några stora krux. Och så här beskriver han utbildningen annars i stora drag med just drönare och så.
3: Det var nog ändå så mycket fokus på att vi ska vara i så här luftskydd och inte vara i så här öppna områden där vi syns ovanifrån och sånt. Men ingenting så här ifall någon drönare ska få syn på oss, hur vi ska agera ifall vi ska börja då skjuta på drönaren eller ta skydd, eller exakt hur vi ska gå tillväga, var det nu egentligen ingenting. Jag minns då att det sades då att just nu i Ukraina så är det nog att det är egentligen inte så mycket strider just med stormgevär, att det är mest drönare som skickas, i flesta då dödsfallen kommer då från drönare och sånt. Och nu var det mycket så här att de här utbildarna pratade om att det är mycket förändringar, just att man får lära sig mycket då från då kriget i Ukraina, och att det kommer att ske mycket förändringar. Så sånt var det nog mycket tal om, ja.
0: säger Arvid Gripenberg, som alltså just har varit inne i militären och armén. Hur fungerar då för Arvids del den här drönarutbildningen? Vad har han för erfarenhet av sånt?
1: Av den har han en ganska mager erfarenhet egentligen. Han var på granatkastarkompaniet GRK. Och här värt att nämna att det utlovas mer sån här utbildning inom en snar framtid. Men under hans tid där så var det på det här sättet.
3: Som jag kommer ihåg så hade vi då en ganska omfattande lektion om just olika typer av drönare, vad det finns, hur stor skada de gör, lite vad deras uppgifter är och sånt. Och jag speciellt då på GRK som kanske inte är riktigt vid fronten är ju drönare då kanske det största hotet mot oss. Så det tycker man är viktigt ska komma upp där. Men egentligen så här mer praktiskt så vad jag kommer ihåg så hade vi egentligen ingenting just i fall att då vi är då ute i skogen och ska få då syn på en drönare så fick vi egentligen nå uppgifter om hur vi ska gå tillväga och hur vi ska agera. Utan det var nog mest bara en lektion då om mycket olika drönartyper och sånt.
2: Så inget praktiskt alltså enligt Arvid Gripenberg, men förändringar är alltså på väg.
1: Det är det, och som Arvid beskriver det här så det låter ju helt rimligt att han under sin tid skulle ha vilja veta att vad gör man om man ifall det här händer, att vad har man för verktyg, att man inte bara har gått den här teorin. Och Försvarsmakten gick i juli ut med information om att beväringar nu då ska lära sig att använda försvarsdrönare. De används för att förstöra fiendedrönare, och det här ska ske nästa år. Den här utbildningen kommer att införas stegvis, och på hösten ska personalen då testa att använda drönarna, och nästa år ska de utbilda beväringarna i att använda dem. Och det här är också en reaktion på det ökade drönarhotet.
0: Venla Fagerud är med här i studion. Vi pratar alltså om tre anonyma officerare som gick ut i Helsingin Sanomat här om veckan och berättade att Finlands försvar och armé har jättedålig koll på drönare och följer inte med utvecklingen i Ukraina och drönarutvecklingen överlag, trots att Finlands försvar och armé påstår det utåt. Så här alltså de här officerarna. Då. De är också inne på det, Venla, att de tycker att värnpliktstiden är för kort. Arvid Gripenberg, han har just varit inne i armén. Vad tänker han om längden på tjänstgöringen?
1: Han är inte helt övertygad. Vi kan lyssna på hans åsikt om det här.
3: Nå, just det med att förlänga vet jag nu inte riktigt om det skulle vara en bra idé. Jag skulle nog egentligen hellre fokusera på att byta ut vissa grejer som kanske inte är lika relevanta och mer, och fokusera mer på då drönarutbildning, både då att försvara sig mot drönare men kanske på att kunna operera drönare själv och veta så att alla nu har någon uppfattning om hur man använder en drönare. Jag tycker vi har ett bra försvar och just med den allmänna värnplikten tycker jag är en bra grej och speciellt i dessa tider, men ja, alltså jag kan ju nog hålla med om den här artikeln ändå att fokus på drönare måste nog ändå som bli bättre att just att få mer lärdom om dem och just om hur man ska försvara sig mot dem tycker jag det är viktigast.
0: Säger Arvid Gripenberg som gjorde sin militärtjänstgöring mellan januari och juni i år. Det var Venla Fagerud som hade pratat med honom.

0: lämna henne. Men vet du, jag tror att han har nog problem med spriten nu.
1: Ja, det tror jag också. Han såg riktigt, riktigt sliten ut.
0: Skvaller och ryktesspridning. Håller du på med sånt?
2: Har du själv blivit utsatt och hur hanterar man det?
0: Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.
1: Alltså, jag blir helt galen på den där Pernilla. Har du sett hennes Instagram? Hon är helt tokig med de där stålarna.

Mando Diao från 2009 och skivan Give Me Fire, Dance With Somebody. Madonna samarbetar med William Orbit före nyheterna genast efter Presidents of the United States of America.

0: stoppa pressarna eller låt dem rulla, men ta med politiken. Det finns ett nytt avsnitt på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Inte alla sannfinländare, men alltid sannfinländarna är ett uttryck som Socialdemokraterna har myntat den här veckan.
2: Fred, SFP får äntligen en Alfa Hanne som kandidat. Nils Nicke Torvalds som ställer upp i Åbo för att inte hindra att den här kvinnan från Helsingfors ska bli invald. Istället blir den här kvinnan från Åbo inte invald.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, säger välkommen till politiken på arenan och Yle Vega lördag klockan 13.

0: 100 000 finländare lever i fattigdom som följd av regeringens åtgärder, lyder rapport. Men statsministern är inte orolig över de ökade inkomstklyftorna. Elen väntas bli betydligt dyrare den här hösten. Vi frågar Martaförbundet om hur vi egentligen kan spara el. Idag började hovrätten behandla en uppmärksammad skottlossning i Helsingfors, men den misstänkta finlandssvenska gärningsmannen är fortfarande på rymmen. Vädret, det bjuder på regn i öster och norr, men mera sol i söder och väst. Det här är nyheten klockan 16, idag tisdagen den 18 augusti. Jag heter Ellen Es, god eftermiddag. Efter dagens rapport om att regeringens nedskärningar inom socialbidragen har lett till en större ökning av inkomstskillnaderna än väntat, fortsätter statsminister Petteri Orpo att försvara regeringens politik. Enligt den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen har antalet låginkomsttagare ökat med nästan 100 000 personer och regeringens åtgärder har lett till att ytterligare 26 000 barn lever i fattigdom. Trots siffrorna är statsminister Petteri Orpo inte oroad över att inkomstklyftorna ökar i Finland, då de fortfarande är mindre än inkomstklyftorna i till exempel Sverige.
1: No ensinnäkin niin myöskin sain TEMistä työ- ja elinkeinoministeriöstä uutta tietoa siitä, että tuloerot esimerkiksi Suomessa on pienemmät kuin vaikkapa Ruotsissa. Että ei Suomi ole romahtanut minnekään. Me ollaan tehty kieltämättä uudistuksia, joilla me on nimenomaan aktiivi-ikäiseltä väestöltä leikattu sosiaaliturvaa, koska me halutaan tehdä työn vastaanottamisesta kannattavampaa. Ongelma on ollut 2 vuoden ajan se, että maahan ei ole syntynyt odotetulla tavalla työpaikkoja, mutta nyt tähän on tulossa muutos.
0: Vi har genomfört nedskärningar för dem i arbetsför ålder med syftet att göra arbete mer attraktivt, säger Orpo. Enligt honom har problemet varit att det inte har skapats arbetsplatser enligt förväntningarna. Elen väntas bli betydligt dyrare den här hösten än i fjol. Elpriserna kan nämligen komma att stiga till över 9 cent per kilowattimme. I oktober i fjol var elpriset 5 cent per kilowattimme. Det kan alltså vara dags att se över sin elförbrukning. Men hur lätt eller svårt är det egentligen att spara el? Vi ställde frågan till Martaförbundets ekonomirådgivare Marina Nygård.
2: Det är inte sådär bara att säga att gör så här, så då kommer du att spara så här mycket. För det beror så mycket på hur vi bor, hur vi lever, hur vår vardag ser ut. Om du lever i ett hushåll att du har badtunna, du har elbastu som du värmer varje dag och har eluppvärmning, så då är det ju ganska enkelt att säga att det kommer att synas på elräkningen om du inte värmer upp bastun så ofta. Men har du redan liksom gjort ganska mycket förändringar och har ett ganska energisnålt hushåll, så då är det inte lika lätt att få till stånd, så att säga, förändringar. Jag tänker kanske den viktigaste skulle vara det att du analyserar hur du är som person och hur ditt hem ser ut och hur du använder elen och väljer ett avtal baserat på det. Du behöver ha den här kunskapen om ditt hushåll för att kunna välja ett bra avtal. Sen ska du också komma ihåg att det finns en ganska stor bit av elräkningen som vi inte heller desto mer kan påverka. Överföringsavgiften. Speciellt liksom i hushåll där elförbrukningen är ganska låg, så kan ju den här överföringsavgiften faktiskt vara betydande.
0: Det sa ekonomirådgivare Marina Nygård. Världshälsoorganisationen WHOs kommitté för nödsituationer samlas idag till ett krismöte för att behandla Ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo. Den pågående epidemin är den värsta i landets historia. Enligt FN dödar Ebola nu en person varje halvtimme. Antalet döda har överstigit 2300 och nästan 5000 personer har smittats. Situationen försvåras av att stora delar av lokalbefolkningen inte tror på att sjukdomen är äkta. Enligt de som har jobbat med att bekämpa sjukdomen tror lokalbefolkningen att allt är ett påhitt för att få internationella stödpengar. Enligt räddningsarbetare för Röda Korset går det inte att hindra spridningen innan lokalbefolkningen tror att sjukdomen faktiskt finns. Här hemma börjar hovrätten idag behandla en uppmärksammad skottlossning i Helsingfors där flera svenskar samt finlandssvenska Kar Björkendal tidigare dömts för mordförsök. Nu finns dessutom nya bevis som gör att en ökänd svensk gängledare kan kopplas till skottlossningen. Kristoffer Grön fortsätter.
3: Skottlossningen i Lassar skedde i augusti 2024 och motivet var en narkotikaskuld på drygt 90 000 euro. I bostaden som blev beskjuten bodde då flickvännen till en av dem som stod i skuld till gärningsmännen. Dagens nyhet från hovrätten var att åklagarna nu har nya bevis som kopplar ledaren för det svenska gänget T-falangen Roman Tryfonenko till den här skottlossningen. T-falangen beskrivs i svensk media som ett våldsamt kriminellt nätverk från Göteborg. Chattar i Tryfonenkos telefoner visar att han har chattat om skottlossningen med flera personer och han har försökt fortsätta utkräva hämnd för den här narkotikaskulden. Strax innan han blev gripen i januari 2025 skriver han bland annat att bror, för oss är Finland en prioritering och att vi försökte japp hans tjej men man missade, det vill säga alltså att man försökte döda flickvännen men missade. En av dem som är åtalade för den här skottlossningen är finlandssvenska Carl Björkendal, men han dök inte upp i hovrätten idag eftersom han är på rymmen och internationellt efterlyst. Hans advokat Mika Ylönen ville inte säga var Björkendal är.
4: Koskaan en ole kommentoinut päämiesten asioita, enkä mä rupea tänään aloittamaan. 30 vuotta on ollut kommentoimatta päämiesten asioita, enkä meinaa tänään aloittaa kommentoimaan.
3: Carl Björkendals advokat Mika Ylönen ville alltså inte svara på en enda av mina frågor och sa att han aldrig har kommenterat sina klienters ärenden och inte tänker göra det idag heller. Det förblir alltså oklart om han har haft kontakt med Björkendal och var Björkendal befinner sig.
0: Och reporter på plats i hovrätten var Kristoffer Grön. Kontrollavgifter i kollektivtrafiken är den största orsaken till utmätningsskulder för 15-17-åringar. Det här visar statistik som Yle har tagit del av. Förra året fick nästan 6 000 unga en kontrollavgift för att ha rest med kollektivtrafik utan biljett. Avgiften är personlig och vårdnadshavare informeras inte automatiskt om den minderårigas avgift. I augusti hade cirka 650 unga en betalningsanmärkning. Om räkningen förblir obetald trots betalningspåminnelser från utmätare kan betalningsanmärkningen ha långtgående följder för den unga. Och så noterar vi att grundrenoveringen av Nationalmuseet i Helsingfors nu är färdig. Renoveringen inleddes hösten 2023 och under den har strukturer i huvudbyggnaden förstärkts och uppdaterats enligt moderna krav. Den mest tydliga förändringen är att museet fick en ny innergård med glastak. Grundrenoveringen var den största renoveringen som gjorts på Nationalmuseet sedan byggnaden blev färdig 1910. Nationalmuseet öppnar sina dörrar för besökare under våren 2027. Nu sport. Saku Koivu kommer att få sin tröja med nummer 11 upphissad i taket i Åbohallen. TPS väljer att pensionera Koivus nummer och det sker i samband med hemmamatchen mot Lukko den 24 oktober. Koivu blir den sjunde spelaren som får den här hedersbetygelsen av TPS. Saku Koivu vann FM-guld med TPS 1993 och 1995 innan han flyttade till NHL där han spelar fram till 2014. Och fotbollsklubben PK35 från Helsingfors dras med ekonomiska bekymmer. Det här rapporterar Helsingin Sanomat. Bolaget som driver härlaget har försenade betalningar och två ansökningar om lånegaranti. De ansökningarna gäller uteblivna inkomster från maj till juli 2026. Från bollförbundets sida har man kallat klubbens situation som oroväckande. Men trots ekonomiska problem går PK35 starkt i ligaettan och utmanar om en liga plats. Laget ligger just nu tvåa i serien. I norr kan vi vänta oss regnskurar under det kommande dygnet och det är molnigt. I södra och mellersta delarna av landet växlande molnighet och uppehåll. Natten kan bli dimmig och temperaturen är mellan 4 och 13 grader. Imorgon blir det mellan 12 och 20 grader. I Lappland kallare. Och för resten av veckan utlovas det regn i östra och norra delarna av landet. Men i södra och västra delarna blir det lite mindre regn och mer sol. Nattetid kan det bli dimma. Temperaturen på dagarna rör sig kring 15 och 21 grader och nattetid mellan 5 och 15 grader. I östra och norra delarna av landet kan det regna upp till 70 mm. I övriga landet kan det regna upp till 30 mm. Och varning för skogsbrand gäller på Åland och mot helgen också i sydvästra Finland. I norra Karelen gäller regnvarning från och med i morgon eftermiddag. Och det här var nyheterna klockan 16 med mig Ellen Es.

0: Trevlig tisdag eftermiddag, jag heter Joakim Runt och du har valt Yle Vega eftermiddag. Och det är väldigt trevligt att du gör det. Jag är med dig fram till klockan 17.00 så blir det mera nyheter. Nu ska vi prata lite om en av de stora nyheterna i Sverige som kommer närmare och närmare. Det är mindre än en månad till riksdagsvalet i Sverige. SVT har publicerat en mätning som visar att regeringspartierna de ligger 10% bakom den svenska oppositionen just nu. Om man räknar höga partierna i Sverige så får de 43,9% av rösterna. Och räknar man då oppositionspartierna som leds av Socialdemokraterna i Sverige så har de 53,9% av rösterna om valet skulle hållas idag. Men det gör det inte. Vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung är med här i sändningen just nu. Och du är Magnus, du har letat upp lite valaffischer om jag har stått det rätt.
1: Jag sitter i Kulturhuset i centrala Stockholm och tittar ut över Sergels torg.
0: Ja.
1: Det är alltid lite en sån här grej. Valaffischerna kommer upp klockan 10 på söndag morgon, 4 veckor innan valet, alltså i förrgår. Mm. Och det är alltid en liten sån här grej. Ungdomsförbunden, de politiska ungdomsförbunden tapetserar Sergels torg med tanken att den som vinner Sergels torg vinner valet. Så att de försöker vara liksom förstoppen med sina... Så här är de liksom verkligen tätt klistrat, men de kom upp samtidigt i hela stan, så det innebar ju samtidigt på något sätt att valen nu liksom börjar på ett sätt så där att det syns överallt. Mm. Nu också valdebatterna kom igång igår, hade till exempel Expressen sin, och som du sa så nu kommer det nya mätningar som visar att det börjar vara väldigt, väldigt svettigt åtminstone för högersidan att sätta igång sin sista slutspurt här.
0: Hur ser de här valaffischerna ut? Är det liksom närbilder på partiordförandens face? Är det sån här skrämselsloganer? Eller vad vill partierna få fram under de här sista veckorna?
1: Det är det som jag går och funderar här.
0: Okay.
1: Du vet, jag är ju röstberättigad i det här valet.
0: Jaha.
1: Delvis, det vill säga i Sverige håller man kommunalval och regionval samtidigt som riksdagsval. Mm. Jag får inte rösta i riksdagsvalet för jag är finsk medborgare, men jag får rösta i kommunalvalet.
0: Okay.
1: Och då ser man ju det här på något sätt på ett lite annat sätt. Att jag måste börja fundera på vad står de här partierna för i förhållande till mig? Inte bara så där som, jag menar, jag bevakar ju de här partierna också förstås och har bevakat dem och partier i Finland under en längre tid.
0: Mm.
1: Men det som slår mig när man nu börjar på något sätt försöka förstå hur de här partierna, vad de egentligen står för, så märker man att det är liksom lite svårare än i ett säkert hemland där man ju på något sätt vet. Kanske har man bara ärvt det av sina föräldrar, kanske vet man vilken fråga som är viktig för en själv och vilket parti som står för det. Man har en sån här liksom känsla av det på något sätt.
0: Ja.
1: Och här är partierna exakt de samma, nästan. Mm. Men så är de ändå, när man börjar liksom skrapa på det, så är de ändå så olika. Och då tänkte jag att kanske jag kan ha någon slags hjälp av de här affischerna.
0: Mm.
1: Men alldeles lätt är det inte. Jag kan ju liksom läsa upp några sloganer jag ser omkring mig här. Dags att ta Sverige på allvar. Du får gärna gissa.
0: Dags att ta Sverige på allvar. Det kan ju vara precis vem som helst. Jag gissar att det är Socialdemokraterna.
1: Du fick rätt.
0: På riktigt?
1: Det hade kunnat vara dags att sluta ta Sverige på allvar. Men, men det är svårt att tänka sig vilket parti det skulle ha varit.
0: Ja.
1: Så
0: det skulle ha varit om Nydemokrat... Vad hette de här? Ian Wachtmeister och Bert Karlsson. De skulle ha dykt upp igen.
1: Just det. På din sida.
0: På din sida, då gissar jag att det här är Liberalerna.
1: Nästan precis tvärt emot faktiskt, det vill säga Vänsterpartiet.
0: Okay.
1: Och på någon sida är de ju förstås. Men frågan är ju hur mycket det hjälper väljaren att veta att...
0: På min sida?
1: De på något sätt är på någons sida.
0: Precis.
1: Men ta den här.
0: Ja.
1: Vi gör Sverige till Sverige igen.
0: Vi gör Sverige till Sverige igen. Alltså jag tänker ju omedelbart Sverigedemokraterna. Sen tänker jag, det kan inte vara så enkelt. Så det är
1: det är så enkelt.
0: Det är så enkelt.
1: Jag kan stoppa dig där. Och det här är kanske det liksom mest tydliga budskapet som finns i det här valet. Och det har också satt tonen för de andras retorik. För det är väldigt mycket tal om Sverige. Som sagt, Socialdemokraterna säger att det är dags att ta Sverige på allvar igen. KD säger tro på Sverige. Centern säger Sverige kan mer. Jag vet inte, ger det här oss mycket vägledning hur vi ska rösta?
0: Är det vad säger bilderna då? Är det liksom alltså, är det svenska flaggan, är det någon face eller vad liksom, eller är det bara ord?
1: Nej, men Sverigedemokraterna är ju väldigt mycket Jimmy Åkesson, ja. Och så är det de här blågula färgerna förstås. Moderaterna har satsat, alltså det här samlingspartiet här har satsat, den statsministerpartiet har satsat på väldigt sådana vackra bilder tagna ute i natur med då de här profilnamnen Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson som är finansminister och så vidare. Medan Socialdemokraterna har såna ganska gammaldags studiobilder av Magdalena Andersson, partiledaren, som stirrar rakt på en.
0: Och tar en på allvar. Magnus Svanljung, Nordens korrespondent, sitter och kollar in valaffischerna på Sergels torg i Stockholm. Val alltså i Sverige om mindre än en månad.

0: Jag trycker på fel mikrofonknapp mest hela tiden idag. Manic Street Preachers efter Alex Warren. Den här låten heter Your Love Alone Is Not Enough. Jag ska ta ett citat av svenska Yles användare Ruben som har skrivit in och kommenterat så här när det gäller att saker och ting går dåligt. Ruben skriver, alltid när någonting går åt skogen så kommer jag att tänka på en odödlig Kalle och Hobbe-stripp. De åker ner för en brant backe på en kälke och så träffar de en knöl som kastar dem högt upp i luften. Kalles sista kommentar när de båda flyger i luften i olika ställningar lyder, kom ihåg Hobbe, det viktigaste är att vi inte ska lära oss någonting av detta. Citat slut. Petter Lindberg är med här från kulturredaktionen. Orsaken till att jag läser Rubens roliga kommentar om att misslyckas är att du Petter har läst en bok och skrivit en recension också om boken Om att misslyckas.
1: Av Peter Englund.
0: Av Peter Englund, ja.
1: Sant.
0: Han är ju mest känd som alltså en historisk författare, va?
1: Jo, precis. Han är ju historiker och författare. Och det som är kanske lite roligt, han slog ju igenom år 1988 med boken Poltava,
0: ja,
1: som handlar om ett gigantiskt misslyckande, alltså 10

0: 1000 svenska soldater som går under Karl den XII:s armé vid det misslyckade slaget. Och det är lite kul att han nu så att säga återvänder till det här samma temat. Och i den här boken så finns det också många gigantiska misslyckanden. Bland annat.
1: Alltså han listar olika?
0: Han listar olika, till exempel då, också Nokia får ett kapitel, ganska stort utrymme faktiskt i den här boken. Palmeutredningen till exempel, klassiska exempel på hur det gick åt helvete. Och det, alltså det är en väldigt välskriven, väldigt underhållande bok, och också det här med varför vi misslyckas. Och det tycker jag han är väldigt bra på att beskriva varför. Och till exempel då högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet. Det finns väldigt många orsaker, eller väldigt många steg som kan gå fel på vägen till då. Om man då tänker på Nokia som satsar på fel. Det här programvara istället för Android så höll man fast vid Symbian, och det var ett val som man då i något skede sen bittert fick ångra när Microsoft sen köpte upp Nokias mobiltelefonavdelning och sen då avveckla hela verksamheten.
1: Nokia har ju stötts och blött jättemycket i olika sådana här analyser och dokumentärer. Jag såg en dokumentär om Nokia där då anställda berättade att det som Nokia föll på, det var alltså det att Jorma Ollila, han vägrade lyssna, alltså han tog inte emot dåliga nyheter. Och det var flera som berättade att du kunde inte gå till översta våningen med någon som helst dåliga nyheter om Nokia. För då började Jorma Ollila vråla. Och då satt han och skrek sig röd i ansiktet och sa att kom inte hit med sådana här siffror och nyheter. Ni kommer hit med goda nyheter. Och det var det här som skulle också vara det bidragande då till Nokias fall, helt enkelt. Vad finns det för andra exempel? Englund och...
0: Till exempel en ganska känd, idag lite bortglömd, amerikansk modedesigner som då, han var liksom en briljant modedesigner men en dålig affärsman, och det är väl ganska en klassisk exempel på någon som har en briljant idé men som inte kan så att säga förädla den eller låta sig styras av sådana som kanske mera ut efter snabba cash istället för att då skapa ett brand eller en produkt som får en lång livslängd. Sen finns det ju många klassiska uppfinnare, de här 30-talets zeppelinare som man tänkte att det här skulle kanske då vara framtidens melodi, men det blev ju en väldigt kort era för de här luftskeppen som efter Hindenburgs crash på 1930-talet så insåg man att det kanske och flygplansindustrin som då utvecklades i den takt att vårt luftrum inte befolkas av luftskepp utan av flygplan.
1: Alltså, han listar de här olika exemplen på misslyckanden. Gör han någon sorts liksom analys eller knyter ihop?
0: Det skulle jag kanske vilja ha lite mer analys. Att vad kan man lära sig av de här misstagen? Eller liksom vad sen... Och det finns... Det här, eller, ja, man brukar säga att en affärsman i Amerika som gjorde konkurs och gick till sin... arbetsgivare då, eller hade gjort en dålig deal och gick till sin arbetsgivare och så säger att nej, men nu här är liksom mitt avskedsbrev svart på vitt, att nu har jag liksom så här mycket har bolaget förlorat pengar på grund av min miss eller mitt misslyckande, och då säger chefen nej, men det här är en värdefull erfarenhet att nu går du ur det här som en bättre människa, och företaget tjänar också på att du har lärt dig någonting av det här.
1: Finns det sådana chefer?
0: Ja, enligt legenden i USA. Men det visar kanske på någonting hur man i vissa kulturer kanske ser på ett lite annorlunda sätt på misslyckande också. Tänka på det här Amerika där man då så att säga den här self-made man som på något sätt ska ta sig fram i livet och som måste liksom göra de där misslyckandena och de där erfarenheterna för att faktiskt då nå den absoluta toppen.
1: Det kan ju företagare säga här också, att här ser man en konkurs som alltså att du har fuckat upp, du har klåpat, men i USA så är det snarare, men det sånt händer.
0: Ja, precis.
1: Det är klart det, alltså du försöker 10 gånger och så lyckas du bra kanske en gång sen.
0: Och det kanske behövs i de 10 misslyckanden för att man då får den där verkligt liksom vinnande produkten.
1: Just det.
0: Men det kanske mer här i Norden eller Europa, här vi har en jantelag som säger att ja, men du ska liksom inte sticka ut och du ska inte det ena och du ska inte det andra. Och kanske det också finns en kanske det här liksom klassamhälle där det finns någon som som säger att nej, så där gör vi inte, eller så där brukar vi inte göra.
1: Jag såg faktiskt, vi har alltid gjort så här.
0: Ja, precis. Och jag såg faktiskt nyligen en tredelad, eller bara den första delen, en dokumentär om Silvio Berlusconi, alltså den här italienska mediemogulen och politikern. Och där i första avsnittet så får man då veta att hans föräldrar sa att, jag menar, att du kommer att bli president, och det här upprepades då gång på gång. Jag menar, och då kanske för en sån blir det då betydligt enklare att också slå sig fram, om man då får veta att man är liksom, ja, man är bäst från början.
1: Ja. Vad tar du med dig liksom, tycker du själv, av den här Peter Englunds om att misslyckas? Du saknar lite analysen, men vad tycker du behållningen men just, är av den?
0: Ja, det finns ju så många olika sätt att misslyckas på också, det här liksom grandiosa misslyckanden, och ibland kan man tycka att det nästan finns någonting lite vackert över liksom ett gigantiskt misslyckande, och det där, och så finns det ju de här små misslyckandena som jag hör vardagen till, och det som jag tänker att man kanske också kan lära sig att inte vara så himla sträng mot sig själv eller mot andra som misslyckas, att okej, vi misslyckas alla gång på gång, och ibland gör oss vissa lärdomar och ibland upprepar vi samma misstag gång på gång, men det där, det att man kanske är lite snällare mot sig själv och tänker att det är inte fullt så farligt att misslyckas. Och så finns ju förstås de här gigantiska, just som Palmeutredningen, Hans Holmér, som då för evigt kommer att minnas som den som misslyckades med att få fast Palmemördaren, eller då vårt flaggskepp Nokia som gick i sank för att man då gjorde hela, ja, som du säger, att Jorma Ollila vägrar lyssna på goda råd.
1: Ja, det finns ju säkert många orsaker, men
0: det där, ja. Så att det, man kan misslyckas på många sätt.
1: Petter Lindberg har läst Peter Englunds om att misslyckas.

0: The Weeknd som uppträdde i Helsingfors. Nej. Stockholm, Sverige. För en vecka eller två. Sen, vad det nu var. För det är Kate Bush med Wuthering Heights. Trevlig tisdag eftermiddag. Jag heter Joakim Runt och nu ska vi prata om den mest högtstående tekniken vi har. Nämligen AI. Den gröna riksdagsledamoten Atte Harjanne har sagt att vi måste ta riskerna med AI på allvar. AI behöver internationell reglering och nationell reglering. Harjanne tycker att Finland kunde ta en aktiv roll i det här med att begränsa AI. Harjanne är ju förstås inte ensam om att tycka det här. Det här diskuteras i slaget idag med riksledamöterna Mikko Ollikainen från Svenska Folkpartiet och Timo Harakka från Socialdemokraterna. Med också datasäkerhetsexpert Benjamin Särke som först reder ut lite begrepp. Det finns ju många olika AI-modeller. Det finns AI-chatbottar och så finns det AI-agenter.
1: Skillnaden mellan en chatbot och en agent är att en agent kan göra aktiviteter med rättigheter. Mm. Och då, jag håller helt fullständigt med om det här. Att, liksom de här framtidsscenarierna, så det är framtidsscenarier, det kan hända dåliga saker. Men i dagens läge har vi bra exempel på hur en AI-agent kan göra någonting oväntat. Och då, just här för en månad sedan ungefär så hade vi OpenAIs säkerhetsagent som skulle de testa att hur bra kan den lösa säkerhetsproblem. Mm. Och ett av de där testerna var en sån här offensiv test, var den ska försöka bryta sig in i ett system. Och då gav den då, gav OpenAI direktionen att lösa det här problemet av den här agenten och så löser den det självständigt. Istället för att bryta sig in i det här systemet inom den här sandlådan, vad det var meningen att den skulle jobba, så bröt den sig ut från sandlådan och bröt sig in i ett annat företag för att hitta svaren till den här liksom, testet. För att från den synvinkel så var det det mest effektiva sättet att få så bra poäng som möjligt att bryta sig in och liksom råna de här lösningarna till de här istället för att göra det där jobbet själv. Och det är det som är en jättebra eller det är jättebra liksom anekdot på det där, att hur det som vi tänker att ska vara det mest effektiva sättet eller det rätta sättet att lösa saker så baserar sig på en sån här kultur och seder som vi har som människor. Mm. Men AI har ingenting av det. Den bara hittar det mest effektiva sättet att lösa ett problem. Och då om vi inte är bra på att sätta det där problemet för vad som ska lösas, så kan det leda till att AI löser det på ett sånt sätt som inte det som vi förväntar oss, eller som i värsta fall leder till någonting som i det här OpenAI-case, att du har en agent som bryter sig in i ett annat företag och som orsakar problem för det där andra företaget.
2: Men så det är alltså inte AI-agenten den har fel på, utan det är oss som ställer frågan?
1: Det är just det som är frågan. Liksom,
2: tyvärr är
3: människan den svagaste länken.
2: Jag tar gärna in Mikko Ollikainen också. Alltså, vad känner du inför det här? Alltså det här experimentet här som gick så att säga fel eller visa hur AI bröt sig ur den här sandlådan, det här testlaboratoriet där det skulle testas. Så det är också ett exempel som Atte Harjanne lyfter fram här och säger att det här visar att vi måste liksom börja ta itu med det här på allvar. Vad tänker du?
4: Jag tycker det på ett sätt, om vi inleder med det som att det lyfter fram, så tycker jag det är jättebra att lyfta upp det till en diskussion här och kanske han tillspetsar på ett plan det här, men det kanske är det som krävs idag för att få en diskussion till exempel här nu. På ett sätt så ser vi alltså att det finns makter och människor som inte vill andra väl så att säga, och då man ställer de här frågorna på ett sånt sätt så kan det ställa till jättemånga bekymmer. Oftast är det pengar och försvar och säkerhet i bakgrunden som finns kring det här. Så klart alltså det är skrämmande att det är möjligt, men därför är det jätteviktigt att vi hittar gemensamma spelregler och överenskommelser som vi då har då inom ja, internationella avtal och redan att vi skulle ha det i Europa så skulle vara väldigt viktigt. Vi har ju AI Act då, som är som en sån här gemensam syn i Europa, men den visar ju sig att den är gammal den nu då också, så att det gäller hela tiden vara i framkant, men då tekniska utvecklingen är så snabb, så då har vi väldigt utmanande att agera. Dock så vill jag säga att vi ändå i Finland, tror jag, vill jag hoppas att vi ändå inser de här bekymren. Jag minns vi hade en diskussion med kollega Harakka här i samband med att den här senaste rapporten publicerades. Hur är det med globala södern då här, där man inte kan ens läsa? Och så har vi då våra bekymmer med att vi inte kan styra data fast vi kan läsa och förstå och ha forskning kring det. Så det polariserar ju ännu mer också världen, den här utvecklingen.
2: Men du sa nu några riktigt intressanta så detaljer där i det som du... Det ena du sa att illvilliga, alltså att man kan utnyttjas liksom på ett ondskefullt sätt så här. Men om jag nu har förstått saken rätt så är det ju inte ens alltid fråga om det, utan det är så att säga frågan om att den här AI är så intelligent.

0: ännu bättre, lite bättre hela tiden. Och
1: vår natur hör det också till AIs natur.
0: Ja, det tyder på det. Tyder på det, att man ställer, att det och jag menar, den tänker på ett annorlunda sätt än människan, och vi ska vara beredda då på olika scenarion.
1: Timo Harakka.
2: No jo, det är just den skillnaden mellan trygghet och säkerhet. Alltså trygghet är trygg, om de systemen själva är trygga eller inte. Och det är det här vi pratar om, och det här hela frågan om existentiella hotet. Men nu talar man hellre om säkerhet, alltså det är en liksom politisk fråga, det är en stormaktspolitisk fråga, en kall krigfråga, och det är helt annat. Mm. Och tre år sedan var det ganska lovande försök att få sånt globalt avtal om trygghet av AI. AI Safety Summit var ordet av daget, men nu har det förändrats till AI Security. Och det menar att i Amerika till exempel vill man inte ha någon slags begränsningar på den här utvecklingen. Och det är ju någonting som hindrar den globala avtals möjligheter.
1: Ja, varsågod.
3: Ja, snabbare. Jag tänker att man kan liksom packa ner det i tre liksom huvudrisker då. Vi har någon utomstående eller någon som vill göra ont med AI, och det är en risk redan i dagens läge, det händer hela tiden och leder till större och större problem. Sen har vi AI som gör någonting som leder till liksom en dålig slutsats för antingen det företag eller den användaren i misstag, liksom att den gjorde ett val som vi inte förväntade oss, och det ledde till en sak som vi inte vill att ska hända. Och sen den tredje risken är att AI gör någonting på flit som för att göra liksom illvilla åt någon, eller liksom göra någonting elakt åt någon annan. Men sen kom här ren upp en av de här grejerna som jag personligt tycker att är jätteskrämmande. Mm. Och det är den här liksom att använda AI för att grunda en ny sån här superpower. Och då måste ju inte vara ett företag. Alltså en liksom Kina eller USA eller någonting. Det kan ju faktiskt vara ett företag. Om vi tänker på Meta eller X eller liksom Anthropic eller OpenAI, som bygger en så bra AI att de får den där AI att göra vad de vill. Liksom. Och oberoende av vad någon annan kan göra, så kan den alltid spela bättre schack. Den kan liksom utmanövra alla andra. Och sen är de mitt i alltid en situation var de har inte endast makten att styra deras AI för deras egna ändamål, för liksom sådana liksom corporate governance av en hel värld, utan också liksom de har makten för alla andra människors all information, för att den där AI kommer ju in i alla system.
4: Den dystopin målas upp av datasäkerhetsexpert Benjamin Särkä i Slaget idag om AI och vad som borde regleras och hur. Med i diskussionen är också riksdagsledamöterna Timo Harakka från Socialdemokraterna och SFPs Mikko Ollikainen. Bettina Sogbom leder diskussionen, och hela Slaget finns alltid på arenan. Här är Paul Oxleys Unit.

0: I Kulturpodden den här veckan ska vi bege oss ut i ondskans ödemarker via klassikern Flugornas herre, som just nu finns som en tv-serie på arenan.
1: Och den här liksom hårfina glidningen mellan att vara barn å ena sidan och sen vara en best, alltså det är så otroligt snyggt gjort i den här serien.
2: Det finns en orm i det här paradiset och man bara väntar på när ormen visar sitt sanna jag.
0: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller precis när som helst på arenan.
3: Det ska du göra och sen ska du komma ihåg att det är tisdag. Det betyder frågesport efter nyheterna klockan 6. Vinn eller försvinn. Det blir också nyheter efter Marie Fredriksson med Äntligen. Jag heter Joakim Runt, får önska dig en fortsatt fantastisk tisdag. Hörs imorgon.

0: I USA inleds en rättegång mot datajätten Meta som kan ha verkliga följder då bolaget stäms för nästan hela sitt marknadsvärde. Statsministern förbereder nya nedskärningar och är inte orolig över ökade inkomstklyftor i landet trots rapporter om att 100 000 finländare nu lever i fattigdom som följd av regeringens åtgärder. Elen väntas bli betydligt dyrare den här hösten. Vi frågar Martaförbundet om hur vi egentligen kan spara el. Vädret bjuder på regn i öster och norr, men mera sol i söder och väst. Det här är nyheterna klockan 17 med mig Ellen Ies. God eftermiddag. I USA inleddes idag den hittills största rättegången mot databolaget Meta. Meta anklagas för att ha skadat barn och unga genom att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater och enligt Annukka Soltin, sakkunnig inom problematiskt spelande och skärmbruk på Pelituki, är det som Meta nu anklagas för inget nytt för bolaget själv.
1: Jag tänker spontant själv att det är väldigt, väldigt viktigt att det kommer fram att Meta har undanhållit sån information som de har haft sedan länge. De har ju forskat i det här, hur snabbt kan en person bli beroende av det innehållen de har. Och då tänker jag att det är avgörande att nu när de åtas så får vi ju se om de får en fällande dom, vilket då kan också påverka hur det här Metas Instagram och Facebook och andra kanaler, så hur de byggs upp och vilka begränsningar som måste komma.
2: Teknikjätten Meta står inför en historiskt stor stämning på 1,2 biljoner euro. Det är en summa som närmar sig företagets totala marknadsvärde. Till skillnad från tidigare böter som har varit för små för att verkligen bita, kan det här hotet äntligen få Meta att lyssna på regelverket. Det här säger Suvi Uski som är forskare inom sociala medier och doktor i socialpsykologi.
3: Mutta nyt tämä uhka on ihan aito uhka, koska se on jo lähellä Metan markkina-arvoa yhtiönä ja niin kuin aidosti riskeeraa sen olemassaolon, jos he ei noudata nyt tätä.
2: Delstaterna kräver radikala förändringar till sociala medier. Bort med dopamindrivna algoritmer och slut på utseendefilter samt autoplay av videos. Funktionerna idag tjänar i hur Meta tjänar pengar. Och experter menar att de är designade för att göra unga beroende.
1: Meta har ju byggt upp sina videoinställningar så att det kommer nästa video. Det bygger på likes, det bygger på filter så att man kan ändra sitt utseende för att få ännu mer publicitet och likes och bli sedd. Så det finns många inbyggda sådana saker som gör att barn och unga faktiskt har väldigt mycket svårare att begränsa hur mycket man är på sociala medier, vad man gör där, eftersom allt är byggt så att du ska vara mer, du ska komma på nytt och egentligen ska du aldrig lägga bort din telefon.
0: Det sa Annukka Soltin, sakkunnig inom problematiskt spelande och skärmbruk. Reporter Heidi Herman. Efter dagens uppgifter om att regeringens nedskärningar inom socialbidragen har lett till en större ökning av inkomstskillnaderna än väntat fortsätter statsminister Petteri Orpo att försvara regeringens politik. Enligt den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen har antalet låginkomsttagare ökat med nästan 100 000 personer och regeringens åtgärder har lett till att ytterligare 26 000 barn lever i fattigdom. Trots siffrorna är statsminister Petteri Orpo inte oroad över att inkomstklyftorna ökar i Finland då de fortfarande är mindre än inkomstklyftorna i till exempel Sverige.
4: No ensinnäkin niin myöskin sain TEMistä työ- ja elinkeinoministeriöstä uutta tietoa siitä, että tuloerot esimerkiksi Suomessa on pienemmät kuin vaikkapa Ruotsissa. Että ei Suomi ole romahtanut minnekään. Me ollaan tehty kieltämättä uudistuksia, joilla me on nimenomaan aktiivi-ikäiseltä väestöltä leikattu sosiaaliturvaa, koska me halutaan tehdä työn vastaanottamisesta kannattavampaa. Ongelma on ollut 2 vuoden ajan se, että maahan ei ole syntynyt odotetulla tavalla työpaikkoja, mutta nyt tähän on tulossa muutos.
0: Vi har genomfört nedskärningar för dem i arbetsför ålder med syftet att göra arbete mer attraktivt, säger Orpo. Enligt honom har problemet ändå varit det att det inte har skapats arbetsplatser enligt förväntningarna. Och samlingspartiet går in för att skära ner ytterligare 8-11 miljarder under nästa mandatperiod om de är vid makten efter valet. Det här meddelar statsminister Petteri Orpo idag då samlingspartiets ministrar samlas för att diskutera den politiska hösten. Enligt Orpo tänker samlingspartiet göra det genom nedskärningar då samhället inte har råd med ännu högre skatter, säger han. Det bästa vore enligt Orpo att köra igenom stora besparingar så fort som möjligt under nästa regeringsperiod.
4: Nämä säästöt tulee olemaan niin suuria, että se tulee varmasti muuttamaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Mä haluan korostaa sitä, että me uskomme siihen, että on tehtävissä niin, että suomalaisen hyvinvoinnin ydin säilyy.
0: Summan som behövs sparas är så stor att det kommer ändra på vårt välfärdssamhälle, säger Orpo. Men enligt honom tror samlingspartiet på att det går att göra så att den finska välfärdens kärna består. En person dog efter att polisen i Esbo har använt ett elchocksvapen. Natten till fredag fick polisen larm om en vuxen person som betedde sig aggressivt och våldsamt i Esbo. Enligt polisen fortsatte personens våldsamma beteende också efter att polisen anlände till platsen. Till slut använde polisen elchocksvapen och i samband med det här skadades personen och fördes till sjukhus där hen senare avled. Ärendet har nu överförts till riksåklagaren som bedömer om en förundersökning ska inledas om polisens agerande. Kontrollavgifter i kollektivtrafiken är den största orsaken till utmätningsskulder för 15-17-åringar. Det här visar statistik som Yle har tagit del av. Förra året fick nästan 6 000 unga en kontrollavgift för att ha rest med kollektivtrafik utan biljett. Avgiften är personlig och vårdnadshavare informeras inte automatiskt om den minderårigas avgift. I augusti hade cirka 650 unga en betalningsanmärkning. Omräkningen förblir obetald trots betalningspåminnelser från utmätare kan betalningsanmärkningen ha långtgående följder för den unga. Elen väntas bli betydligt dyrare den här hösten än i fjol. Elpriserna kan nämligen komma att stiga upp till över 9 cent per kilowattimme. I oktober i fjol var elpriset 5 cent per kilowattimme. Det kan alltså vara dags att se över sin elförbrukning. Men hur lätt eller svårt är det egentligen att spara el? Vi ställde frågan till Martaförbundets ekonomirådgivare Marina Nygård.
5: Det är inte så där bara att säga att gör så här. Så då kommer du att spara så här mycket. För det beror så mycket på hur vi bor, hur vi lever, hur vår vardag ser ut. Om du lever i ett hushåll att du har badtunna, du har elbastu som du värmer varje dag och har eluppvärmning. Så då är det ju ganska enkelt att säga att det kommer att synas på elräkningen om du inte värmer upp bastun så ofta. Men har du redan liksom gjort ganska mycket förändringar och har ett ganska energisnålt hushåll så då är det inte lika lätt att få till stånd så att säga förändringar. Jag tänker kanske den viktigaste skulle vara det att du analyserar hur du är som person och hur ditt hem ser ut och hur du använder elen och väljer ett avtal baserat på. Och det behöver ha den här kunskapen om ditt hushåll för att kunna välja ett bra avtal. Sen ska du också komma ihåg att det finns en ganska stor bit av elräkningen som vi inte heller desto mer kan påverka överföringsavgiften. Speciellt liksom i hushåll där elförbrukningen är ganska låg så kan ju den här överföringsavgiften faktiskt vara betydande.
0: Det sa ekonomirådgivare Marina Nygård. Och väderprognosen för kommande dygnet och resten av veckan utlovar regn i östra och norra delarna av landet. Men i södra och västra delarna blir det lite mindre regn och mera sol. Nattetid kan det bli dimma. Temperaturen på dagarna rör sig som varmast kring 15-21 grader, nattetid mellan 5-15 grader. I östra och norra delarna av landet kan det regna upp till 70 mm och i övriga landet kan det regna upp till 30 mm. Varning för skogsbrand gäller på Åland och mot helgen även i sydvästra Finland. I norra Karelen gäller regnvarning från imorgon eftermiddag. Och det var allt för nyheterna. Nu till nyhetspodden som idag handlar om studerandenas bostadsbrist.
6: Nu i slutet av månaden är det igen dags för en nykull förstaårsstuderande, eller gulisar som de kallas, att börja studera. För många innebär studiestarten en efterlängtad flytt hemifrån och en spännande ny studieort. Men för studerande i Vasa kan den kommande hösten bli ganska krånglig. För det råder nämligen en skriande brist på studentbostäder i staden. Bostäderna går åt på några minuter och många som inleder sina studier i höst vet inte ännu var de ska bo. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag ska vi prata med Yle Österbottens reporter Silla Dahlqvist som har bevakat det här problemet.
7: Vasa är ju en stad på över 70 000 invånare och man säger att cirka 18 000 är studerande, varav 13 000 är universitets- eller högskolestuderande. Och ja, man brukar säga att ungefär var femte person som man möter på gatan i Vasa är studerande, så det är ju en väldigt stor andel. Och också när man lägger antalet studerande i relation till invånarantalet så är Vasa en av de största studiestäderna i Finland. Men ja, så här råder det nu då bostadsbrist. Trycket på hyresbostäder bland studiestäderna är högst i Vasa, visar Statistikcentralens statistik kring hyresbostäder. Behovet av billiga studentbostäder har ökat betydligt i Vasa och priserna på den privata bostadsmarknaden har stigit och högskolornas antagningstal har höjts. Så den här statistiken visar då att Vasa skiljer sig tydligt från andra studentstäder eller studiestäder med den största prisökningen också. Att under januari-mars 2026 steg hyrorna för ett år med hela 2,1% och under april-juni så steg det med 1,9% jämfört med året innan. Det som redan har bostad sedan tidigare och som studerar i Vasa så klarar ju sig bra. Men det är just för de här nyantagna studerande som det här läget är väldigt besvärligt. Att också just nu, särskilt i början av läsåret, trycker så högt på att hitta en bostad. Sen har vi ju Inka-Liina Soini som Yle Pohjanmaa har intervjuat som ska börja studera i Vasa. Så hon började ju söka bostad när hon blev antagen i början av juni, men har inte hittat bostad ännu. Så hon kan tvingas börja köra varje dag 70 kilometer för sina studier. Eller sen var hennes andra plan att sova på en soffa hos några släktingar eller på någon kompis soffa.
6: Silla Dahlqvist har som reporter vid Yle Österbotten pratat med flera sidor av det här problemet. Och en viktig grupp är ju studerandena själva. Och hur mår de egentligen idag? FPA säger att studiestödet och bostadstillägget inte täcker en studerandes levnadskostnader. Det betyder att en stor del av dem måste ta studielån och jobba vid sidan om studierna för att klara sig. Silla har pratat med representanter för studerande i Vasa om den här bostadsbristen.
7: Jag gjorde tidigare i sommar en intervju med Patrik Alvik som är Noviums ordförande, alltså studentkåren vid yrkeshögskolan Novia. Och han säger att vissa tvingas hyra korttidsboenden medan de väntar på att hitta ett långvarigt boende. Och att det brukar bli alltså lättare senare på hösten att hitta en bostad. Men han säger också att de här hyrorna som finns på de här ettorna, då till exempel på privata bostadsmarknaden, så de kan vara så dyra så inte ens studiestödet och bostadstillägget så täcker de här kostnaderna. För det är så, där är liksom också lite så här ekonomisk press på studerandena.
8: Mm.
7: För att det finns ju inte tillräckligt med studentbostäder för liksom studentpriser. Enligt Samuel Malm som är styrelseordförande för Vasa yrkeshögskola studentkår, alltså VAMK, så berättade tidigare i våras att de här, alltså att bostadsbristen kan påverka Vasas rykte negativt som studentstad. Och det är ju ganska oroväckande då om folk börjar välja andra städer istället för Vasa för att man hör att det är bostadsbrist och det är svårt att hitta bostad.
8: Där är faktiskt en viktig poäng, för att det känns som att om man ser på Vasa stads marknadsföring så försöker man verkligen profilera sig som en studiestad, och då blir det ju jätteproblematiskt och om det får det här ryktet. Men du sa att det är brist på studiebostäder, och stiftelsen Vasa bostäder, alltså VOAS, har ju som främsta mål att bygga studiebostäder i Vasa och inte göra vinst på dem, alltså är de billigast då. Och du har också hört hört någon där. Vad säger VOAS?
7: De har sagt att det är riktigt stor efterfrågan. Senast förra veckan så hade VOAS ännu över 560 personer i kö för att få en lägenhet. Och Mia Salo, som är marknadsförings- och kundchef på VOAS, har sagt att det här är tredje året i rad som efterfrågan är exceptionellt hög. Trenden börjar märkas sommaren 2024 när lägenheterna tog slut redan under sensommaren, trots att de tidigare har räckt till länge in på hösten. Och alltså stiftelsen erbjuder ju då statligt stödda bostäder och följer miljöministeriets regler om behovsprövning, vilket betyder då att förstaårsstuderande som flyttar från en annan ort så prioriteras högst om du är då förstaårsstuderande. Medan studerande som då bor i Vasa eller nära Vasa kan bo hemma en stund och få vänta längre på att få en bostad. Och Mia Salo sa även att det kan gå i våren innan vissa får en bostad. Så det, de har även det svårt. De skulle vilja erbjuda lägenheter, men de har inte kapaciteten till det tyvärr just nu.
6: Vasa är alltså en av de mest studerande täta städerna i Finland. Högskolorna tar in mer och mer folk och hyrorna bara stiger. Ett alternativ för studerande är alltså att i början av studierna hyra en korttidsbostad och sen börja leta efter en hyreslägenhet för en längre tid. Marknaden för sån här korttidsuthyrning av lägenheter har redan i flera europeiska turiststäder som Barcelona och London vuxit enormt under de senaste åren. Det här får priserna för vanliga hyreslägenheter att skjuta i höjden och leder till att lokala inte hittar boende. Och det här har jag hört tas upp i diskussionen om studiebostäder i Vasa. Jag frågar Silla om det ligger någonting i den kritiken.
7: Alltså enligt Airbnbs hemsida så finns det lite på 400 lägenheter, Airbnb-lägenheter i Vasa-området. Och det är ju nog ganska mycket. Jag skulle säga att kanske 200 av dem är som centrum eller som i stadskärnan. Och det finns ju ingenting som säger tydligt att det är på grund av det, men det finns ju nog kanske någonting i det. Och jag börjar fundera då på att varför väljer folk att hyra ut sina lägenheter för kort tid på till exempel då Airbnb istället för att hyra ut till exempel studerande när det råder bostadsbrist, att då skulle de ju få hyresgäster för en längre tid. Så då det här så träffar jag mångföretagaren Peter Polviander som driver en bed and breakfast här i Vasa. Och han äger 6 fastigheter som han hyr ut för korttidsboende. Och han är medveten om den här rådande bostadsbristen i Vasa. Och han förnekar inte heller att Airbnb-lägenheter bidrar till bostadsbristen. Men han menar att det är så överallt, att det finns många då, till exempel stora turiststäder där det har börjat begränsa eller förbjuda till och med Airbnbs eftersom många vill tjäna mera och det gör då att man inte hittar vanliga hyresbostäder. Och det säger ju också Paul Viander själv att varför han håller på med korttidsuthyrning så är på grund av ekonomiska skäl. Han nämner att han får mycket högre omsättning då han hyr ut för korttidsboende. Och sen finns det då faktorer som till exempel moms och provisioner som kostar för honom. Och det skulle inte gå då runt om han skulle hyra ut dem för långtidsboende. Om vi säger då att en etta hyrs ut för 600-700 euro per månad.
6: Det där är ändå intressant, för att ofta om man ser reklam eller annonser om lediga hyreslägenheter så säger hyresvärden att jag söker en långvarig hyresgäst, för att det blir mer arbete att konstant söka en ny hyresgäst. Men jag antar att plattformar som just Airbnb har gjort det lättare helt enkelt.
7: Men han säger ju också att han har ju mer typ av då bed and breakfast, så det är lite mer åt hotellaktiga hållet ändå. Okay. Men han anser också att de här liksom fria lägenheterna som finns, så de förvränger lite prisbilden. som håller på som, med det som huvudsyssla som han då till exempel gör, att han skulle inte ha något emot att de här fria lägenheterna skulle bli färre, att det skulle underlätta för honom och för studerande också och för det här hotellverksamheten.
8: I debatten om bostadsbrist i Vasa så ser jag att många säger att studerande idag har för höga krav när det gäller boende och att många helt enkelt är för kräsna. Om man ser på hurdana lägenheter som stiftelser runt om i landet bygger till studerande så är det främst ettor till skillnad från de traditionella studentbostäderna där man har ett eget rum men kanske delat kök, badrum och vardagsrum med en eller flera. Det här intresset för att dela lägenhet med någon, ja, det har kanske vuxit en aning i vissa städer, till exempel Helsingfors och Björneborg, men det stämmer nog att de flesta studerande vill bo på egen hand. Jag frågar Silla om det faktiskt är så att studerande är för kräsna när det kommer till boende.
7: Det är ju det att om du kommer ensam från en annan stad, du känner ingen från förr som ska flytta till Vasa, så kan det ju vara ganska svårt att hitta någon att bo med. Och sen då, om du överväger att flytta in med någon som du inte känner, så finns det ju kanske lite risker med det då, att har ni samma värderingar kring städande och liksom privatliv, eller att ska man störa varandra, eller sådana här olika faktorer som det här kan kännas lite läskigt kanske. Och vissa vill ju helt enkelt inte bo med främlingar. Att kommer man överens med en annan person då i så fall?
8: Nej, det känns nog lite läskigt det där att till exempel bara hitta någon rumskamrat på sociala medier och hoppas att den typen är snäll och städig och inte har för mycket ljud och så vidare.
7: Mm. Sen så påpekar vissa också i kommentarerna om att det finns mycket bostäder runt omkring Vasa eller utanför Vasa. Och ja, det finns väl nog mer bostäder om du far liksom i Korsholmområdet eller i de här, vad ska man säga, förorterna i Vasa. Men där kan då vara till exempel problem med kollektivtrafik. Ja, det finns kollektivtrafik i Vasa, men det går till exempel inga bussar på nätterna här.
8: Mm.
7: Och många studerande har inte råd med bil eller rent av har inget körkort. Mm. Och som av egen erfarenhet så vill man ju vara med i studielivet, för det är en väldigt stor del av att studera. Och om man bor längre bort så kanske man inte har lika bra möjlighet att delta i de här olika evenemangen eller aktiviteterna. Och då till exempel om man vill ta en öl då eller någonting, så då kan man ju inte köra hem. Nej. Och om du har 20 kilometer in till stan så blir det ju ganska svårt.
8: Ja, jag kan nog också säga helt av egen erfarenhet att ska man längre utanför en centrum eller Brändö där många av universiteten och högskolorna finns, så är det nästan bil eller kanske elcykel som gäller, för att avstånden är ganska långa och kollektivtrafiken kanske ganska svag.
7: Mm.
8: Men Silla, skulle du säga att det finns någon lösning på den här bostadsbristen i sikte, eller är det bara så här nu då som studerande ska ha det på hösten?
7: Ja, no, jag har tyvärr ingen lösning. Det här, men som jag sa så håller ju då VOAS i alla fall på med rivning och nybyggnation på Brändö. Så de hyresbostäderna eller studentbostäderna blir klara 2027-2028. Och sen då planeras det ju 16 ettor i gamla brödfabriken. Alltså en gammal nattklubb här i centrum. Men nybyggnation är ju ingen snabb lösning. Att det här är ju först om några år som det blir relevant. Och sen vet man ju aldrig att om 4-5 år då, att hur ser situationen ut då? Det kan ju vara helt annorlunda. Men ja, det är ju nog många som har varit nervösa för att hitta bostad.
8: Tack för det här, Silla Dahlqvist.
7: Tack, tack.
8: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Silla Dahlqvist, reporter på Yle Österbotten. Nyhetspodden hittar du som vanligt på Yle Arenan varje måndag till torsdag. Linus Westerlund har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

0: Där försvinner hon iväg, Kelly Clarkson, en American Idol-vinnare i tiden. Det där låten Heartbeat Song här i Yle Vega. Klockan om en minut, en och en halv minut, halv sex, och det är tisdag kväll. Och jag är inte ensam här i studion ikväll.
1: Nej, det är du inte.
0: Jasmine Urvede med mig här i studion.
1: Hallå, hallå.
0: Jasmine, ikväll, jag vet att många sitter där ute och väntar nu på vad som händer om en halvtimme, det vill säga vinna eller försvinn. Och du har analyserat de här frågorna hela dagen idag som vi kommer att ställa. Vad skulle du säga nu? Du säger, som en sån liten teaser. Förstås inga frågor, men sådär, vad skulle du säga själv? Svårt, lätt idag?

0: blandat.
1: Ja, kanske på ett sätt, men det är så olika, för på ett sätt så kände jag att men det här är väl ganska trevliga frågor vi har, inte så där som att vi direkt kastar alla under bussen.
0: Nä.
1: Men sen finns det de här små knepiga mellan raderna.
0: Det finns alltid det.
1: Ja, som lite kan omkullkasta allt.
0: Och det är det som är så roligt också, många gånger vi alltså testar alla våra kvällens frågor som vi alltid gör på varann, på kollegor, på alla möjliga människor runt omkring här. Och vad man märker ganska tydligt är det att det beror på vad man kan, vad man vet och vad man kan. För någon kan en sak vara den lättaste och för någon annan så kan det vara helt omöjligt, för man har aldrig helt enkelt hört talas om till exempel sången. Så det blir ju en sån blandning helt enkelt.
1: Jo, till exempel det var en fråga som är så här att det här, jag började knappt ens höra liksom hela frågan, alltså, det här vet jag. Och så frågade vi det till kollegor, och det var 20 stycken runt om mig som inte hade någon aning. Och jag var så här att, nej men alltså,
0: men skärp er.
1: Så att,
0: Om en halvtimme så är det dags, ni kan redan nu om ni vill, om ni nu redan har uppskrivet numret 0611 1213, så det är fritt fram att göra det nu. Man kan alltså inte ringa in ännu, men sen då ni får höra första instegsfrågan, så då är det dags där strax efter 18 och 18 nyheter. Men vi ska hinna med allt med ett annat här också före, förutom god musik och trevligt sällskap, så ska vi också få träffa Sonja Bäckman om en ny bok om hangfronten. Vad det hela handlar om, det ska vi höra om en liten stund.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

0: Här låt Walter Nilsson där i Högsbo Riviera.
1: Ja, och nu ska vi då lyssna till ett inslag om en ny bok som dyker ner i andra världskriget under fortsättningskriget 1941 och den relativt okända skärgårdsfronten i Hang. Finländska soldater som till stor del bestod av fiskare och andra skärgårdsbor försvarade Finlands gräns mot att ryska soldater skuttat sig vidare in i landet. Och det är då lokalhistorikerna Ilka Linnakko från Hang och Sonja Bäckman i Ekenäs som skrivit boken Hange 1941, den okända fronten. Och de har skrivit en del om Harparskogslinjen i Hange, men det finns fortfarande mycket att berätta i speciellt ögonvittnesskildringar och personliga berättelser. Och här är en berättelse som gjort starkt intryck på Sonja Bäckman.
2: Jag skulle säga att alla personliga berättelser gör ett intryck på en, och därför har vi också lyft fram dem, för alla har sin egen berättelse. Alla berättelser är olika, men när de har en personlig koppling så kommer de närmare. Traditionell krigslitteratur har ofta handlat om enheter och det är förkortningar och det är militära grader och sånt som intresserar förstås en viss publik, men för att få det mera lättillgänglig för helt vanliga människor så att säga också, så har vi valt att ganska minimalt ta upp såna här tekniska detaljer och berätta om hur gick striderna till och lägga till då de här personliga berättelserna. Men till exempel nu en berättelse som kom in ganska i slutskedet av det här bokprojektet, så var soldaten Oiva Tarkkis berättelse. Som han var faktiskt där på Västra Långholmen mellan Hästö, Busö och Hästö. Och den ena holmen låg ju då på ryska sidan och den andra på finska sidan. Och han var där just vid den här gränsen. Han fick veta att hans pappa hade omkommit i en drunkningsolycka och åkte iväg därifrån för att då delta i begravningen. Och när han kom till fastlandet så hörde de redan att nu händer någonting där ute i skärgården. Man hörde den här eldgivningen därifrån. Han åkte till begravningen och återvände sen till Hangefronten och fick höra att alla de 13 som han var tillsammans med på Västra Långholmen hade stupat i striderna. Det var meningen att han skulle vara där, att det skulle vara 14, men det var 13 och de alla stupa. Och den här berättelsen avslutas med att pappans död räddade sonen. Så det är ganska beskrivande hur det kunde gå till.
3: Mm. Jag har ju sysslat länge med det här med att forska i Hangö och just det här hela det här området och just krigstida Hangö. Hittar ni ändå någonting nytt nu där igen som överraskar er? Det gäller Ilka.
2: Vi känner till historien ganska bra, så egentligen var det ingenting som överraskade, men vissa saker har blivit tydligare. Förstås det här att hur modiga soldaterna var, hurdana uppoffringar som gjordes för att försvara vårt land vid det här tillfället. Det är någonting som alltid blir väldigt tydligt när man tar del av de här berättelserna och rapporterna. Sen också en sak som har blivit tydligare är det att hur lätt det uppstår missuppfattningar. Och vissa har vi försökt korrigera också i den här boken. Till exempel att det finns en tryckt publikation där det berättas om en veterans berättelse om att han såg en rysse komma paddlande över. Och det finns ingenstans, någon annanstans någon information om att de ska ha använt sig av den här samma kanotpatrullerna som finländarna använde. Och det stod dessutom i den här berättelsen att han då kastade en handgranat mot den här soldaten och lyckades då liksom avvärja det här liksom landstigningen som höll på att ske på finska sidan. Och en sån händelse skulle ha noterats i krigsdagböckerna. Otroligtvis skulle den här soldaten ha fått någon medalj också för det. Men det finns ingenstans någonting om det. Vi beställde också det här stamkortet från arkivet för den här soldaten. Men det fanns ingenting sånt om det. Men det handlar om intervjuer som har gjorts på 80-90-talet, till och med senare. då kan minnena ha förändrats, historierna kan ha förändrats. Det här var dessutom en sån här andrahandsinformation. Det var inte den soldaten själv som hade varit med om det som berättade det här, utan en annan veteran. Så historierna kan ha ändrat ganska mycket under årens lopp. Och om någonting har skrivits så tar man det som sanning, men det är inte alltid så. Och därför är det också bra att läsa med lite kritiska ögon, och det har vi också försökt, för att krigsdagböckerna är också vinklade. De har skrivits från den finska synvinkeln, så att det är klart att det präglas ju mycket av det.
1: Mm. Det säger Sonja Bäckman, en av författarna till boken Hangö 1941, Den okända fronten. Och reporter var Tina Grönros.
0: Klockan är 17.43, det är Yle Vega och du lyssnar på musik. Ska det bli Brian Adams och Mel C här, When You're Gone. Ungefär 15 minuter så börjar vi tävla här i Vinn eller försvinn i Yle Vega.

Jukka Isöki från Vegatoppen, hej! Det är dags igen för en helt ny säsong av Vegatoppen. Man kan väl säga, vare sig man vill eller inte, att hösten är här, åtminstone höstomgången. Så vanligt kan du gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen och gör det före natten mellan tisdag och onsdag. Nå, hur ser resultatet ut den här veckan? Jo, på plats nummer 8, där hittar vi Thomas Höglund med låten Bild.

Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen och gör det före natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

0: Ja lite ska det väl vara ännu kvar av den här sommaren, för en sommarartist och en sommarlåt är ju det här helt klart. Tommy Nilsson och Dina färger var blå, fast det nu inte ändå ser kanske riktigt ut som en midsommarafton här utanför.
1: Men du vet det, Jukka, att det här är ju, för mig så känner jag nu att nu är ju hösten på intågade, och jag vet, augusti kallas en sommarmånad, ja. Men jag är absolut en höstmänniska, och direkt temperaturerna går lite neråt. Man känner att kanske jag måste lägga jackan och så här. Alltså jag myser och jag känner som att det blir så mycket inspiration i min kropp. Att liksom känslan av att ska jag vilja börja med någon ny hobby? Vill jag liksom börja med något nytt projekt? Jag känner bara att det här är liksom tiden för en ny start. Och det får jag alltid när temperaturen sjunker några få steg och vädret blir lite så här.
0: Det blir det, och sen framförallt jag tror att det som är, förutom nu vädret, och det är att det blir lite kyligare nätter, inte kyligare direkt, men lite svalare nätter. Och sen kanske det viktiga som jag märkt nu har varit extra noggrann med de senaste dagarna, så är det att skolorna har börjat. Man ser en massa härliga småbarn som där skolväskan är nästan större än hela människan som går omkring med den där väskan. Men framförallt det här är trafiken. Lite tips på samma gång också, kan vi vara seriösa en liten stund. Att håll ögonen öppna, speciellt de här första dagarna, första veckorna där vi har en massa unga härliga personer som går omkring och kanske lite osäkra själv också med hur trafiken fungerar och kanske inte har det här samma spelöga som vi har tränat in som har varit i trafiken länge.
1: Och det blir mörkt om kvällarna, alltså kom ihåg att ha reflexväst.
0: Alldeles riktigt, reflex, och har man den där västen så åtminstone något som klädesplagg som reflekterar kommer man ganska långt med redan. Klockan är 18 alldeles strax, det betyder nyheter här på den här kanalen, och efter nyheterna så kör vi igång och tävlar i vinn eller försvinner, då vill vi ha med just dig. Vi får se hur det går. James Blunt, det här, Your Beautiful, och nyheter strax.

Klockan är 18 och det är dags för nyheterna i studion. Toni Pohjolainen, god kväll. Fyra nya fall av afrikansk svinpest har konstaterats i sydöstra Finland, rapporterar Livsmedelsverket. Viruset upptäcktes hos vilda svin som hittades döda i naturen. Alla individer hittades i närheten av området där de första positiva fynden gjordes i slutet av juli. Sökningarna i området fortsätter för att ta reda på hur omfattande den här epidemin är. Efter att de första fallen hittades i Väderlax upprättades ett kärnområde där all rörelse i skogen, bärplockning och svampplockning är förbjuden. En 16-årig pojke misstänks för skoldådsförsöket i Lojo förra veckan, meddelar polisen. Pojken misstänks för att ha försökt tända eld på gymnasiet Lohjan Yhteislyseon Lukio på fredagen. Branden tog inte fart och ingen skadades i samband med händelsen. Pojken hade med sig ett äggvapen, tändningsredskap och ett manifest. Polisen kommer att förhöra pojken imorgon och han ska begäras häktad under den här veckan. Salmonella har upptäckts på en hönsgård i Pöytis nära Åbo. På gården finns omkring 40 000 individer. Gården är en avtalsproducent för Monax äggpackeri. Äggen har sålts i butiker och på torg och marknader i närheten, bland annat i Ylänne, Säkylä, Pargas och Åbo. Meddelandet om återkallningen har skickat ut på flera olika sätt och gården ska nu genomgå rigorösa städåtgärder. Alla fåglar på gården måste nu avlivas och utrymmena ska tömmas, tvättas och desinfieras innan nya höns kan tas in. Enligt gården blir förlusten enorm och det kan dröja ända tills nästa år innan produktionen är igång igen. Inga samtal pågår eller planeras mellan USA och Iran, det uppger president Donald Trump efter att den 60 dagar långa vapenvilan gått ut. Trump hävdar att marinblockaden ännu är i full kraft, att Hormuzsundet är öppet för trafik och att alla sjöminor i sundet har röjts eller detonerats. Iran hävdar däremot att Hormuzsundet är och kommer fortsätta vara stängt tills det att USA uppfyller villkoren i ländernas tillfälliga överenskommelse som löpte ut igår. Och det blir mera nyheter igen klockan 19.00.

0: igång. Där tror jag vi småningom är igång efter lite tekniska problem. Men månne inte vi ska få det att fungera. Vi borde nämligen ha fått en liten jingle här. Men av orsak eller annan så spelas inte den ut. Vinn eller försvinn heter ju programmet.
1: Ja!
0: Jukka Isök i Jasmin Urväder i studion i en timme framöver. Och tävlingen som fick nystart kan man säga för en vecka sedan, eller hur?
1: Menar du att när det var min första gång?
0: Innan var inte höstomgångens
1: också, okay,
0: första.
1: Nu är jag här.
0: Men också, madame här framför mig hade faktiskt premiär också. Så det var så dubbelpremiär faktiskt, faktiskt. Först förra veckans tisdag.
1: Ja, och det gick ju, det var ju en jättespännande omgång för att vi hade ju, det var nästan så att vi hade två stycken som tog det på den femte och svåraste nivån och sen var nästan lika, fick nästan lika många poäng på kortfrågorna.
0: Mm.
1: Men sen var det en som då fick ändå ett bättre.
0: För att det här programmet ska få sin värdiga inledning så har jag på känn på att nu kommer det här fungera. Vi ska se. Ja. Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov. Det känns på något vis, Jasmin, att nu är dörren öppnad, ja. Så det är officiellt. Det behövde den där jingeln där i början, den lilla signaturen, för att det ska kännas som att nu är verkligen tävlingen igång. Bra, vi fick det fixat. Det är alltså datorn ibland som kan få, jag vet inte om den jobbar på övervarv eller om den sitter redan och funderar på svaren på våra frågor eller vad det är den gör, men den börjar fundera så kommer det inte ut något ljud.
1: Mm.
0: Men det struntar vi, för vi har en tävling och framförallt kanske det viktigaste för dig som lyssnar där ute nu så är förstås telefonnummer 0611 12 13 som man kan ringa till. Ni som har hört det här på det här programmet tidigare så vet ju exakt hur det här fungerar.
1: Nå, men annars om man inte har lyssnat på det tidigare så vi börjar med att ställa en instegsfråga som har fem olika svårighetsnivåer och så, då ska man ju ringa in så fort man tror sig veta. Och ifall man svarar rätt svar så har man möjlighet att så att säga tävla med 10 kortfrågor.
0: Mm, och som vi brukar säga här också så jag vet att det är många som tävlar sinsemellan där hemma eller i bilen eller på jobbet eller var man nu sen befinner sig och det är inte kanske möjligt ens att ringa in och det är helt okej det också, man får tävla och vara nöjd och det vill jag förstås, vi vill att man ska göra det. Men du som känner att du vill inför det finlandssvenska folket visa din briljans och din kunskap ikväll så är det fritt fram som sagt att ringa 0611 12 13. Vet du om vi behöver bolla med det här och desto mer inte att värma upp det?
1: Man kan vinna.
0: Ja, vad kan man vinna?
1: Man kan få vinna ett par fina strumpor så här till höstsäsongen. Varma, fina och otroligt bekväma svenska yle.
0: Ja, det är inte många som har gått med såna på fötterna kan jag säga, inte ens jag själv efter 30 år på bolaget så har jag saknat de här strumporna men kanske det kommer sen till pensionen. Hej, det där 0611 12 13, första instegsfrågan, jag tycker att vi har preppat tillräckligt bra här nu, vi vet vad man kan vinna, vi vet telefonnumret och här kommer första instegsfrågan. Ärade lyssnare med tävlanden här, så här lyder frågan, vi söker nämligen ett föremål. Och föremålet används idag kanske mest som prydnad i många äldre hem. Men förr i tiden användes föremålet flitigt av vissa grupper av människor.
1: Mm.
0: Ganska öppet, skulle jag säga.
1: Men kanske också någon kan få en gissning.
0: Mm. Och många gånger har vi ju märkt under årens lopp i det här programmet också att gissningar har en tendens att också träffa rätt.
1: Falla in.
0: Det gör det verkligen här. Så att fritt fram och ringa in så ska vi se vad det är sist och slutligen som händer. Och jag har en känsla av att vi möjligtvis kanske har någon med oss här. Och ska vi trycka på den där? Hallå, ja, vem har vi här? Hallå, ja.
2: Goddag, det är Valborg.
0: Hej Valborg, vad tror du?
2: Jag tror att det är bläckhorn.
0: Bläckhorn, en bra gissning. Men inte alls, alltså, det är inte det, men det är en bra gissning, Valborg. Du får gärna ringa på nytt.
2: Jag gör det.
0: Tack så mycket. Tack, hej. Dit försvinner Valborg iväg. Vi ska se om vi har ännu någon här.
1: Hallå, hallå. Vad tror du är rätta svaret?
0: Nu har vi någon här. Nu ska vi se om vi hör.
1: Hallå, hallå. Vad tror du är rätta svaret?
0: Nej, det var någon som blev rädd och skygg och tyckte att det inte alls var något trevligt att vara med. Vi tar och droppar den och så tar vi en följande samtal och ser om vi ska få in där, tror jag. För många som ringer ikväll, nej, nu är det någon som inte alls vill vara med här heller. Vi ser om vi tar följande då. Hallå, ja, vem har vi här?
3: Gunni.
0: Hej Gunni, vad säger du? Vad är det vi söker efter den här gången?
3: Jag tänker på Spinrock.
0: Spinrock tänker du på? Du ställer ju mig förstås den frågan att Gunni, hur i all sin värld så är det ju Spinrock du tänker på? Det är den där signaturen man får säga. Det är jättebra. Vet att vi har testat Gunni den här frågan på rätt många. Jag vill påstå ändå duktiga, intellektuella, belästa, pålästa människor. Och inte någon tar i det på det första inte.
1: Nej.
3: Man ska inte vara så intellektuell.
0: Det är det som är hemligheten.
1: Ja.
0: Vi ska se nu då, du sa Spinrock och det är helt rätt svar. Jag ska läsa upp, vi ska se Gunni, jag skriver upp ditt namn här. Så där, så vi vet vem vi tävlar med och ska jag få din nummer också, men vi tar den om en liten stund. Jag ska läsa upp de här övriga ledtrådarna också för den som det gick alldeles för snabbt för. Första ledtråden som Gunni tog det på, alltså vad föremålet används idag, kanske mest som prydnad i många äldre hem, men förr i tiden användes föremålet flitigt av vissa grupper av människor. Sen då lite lättare, i England i mitten av 1700-talet uppfanns en maskin som senare blev den industrialiserade versionen av det föremål vi söker. Denna maskin förknippas med ett visst kvinnonamn, i det här fallet då skulle det ha varit Spinning Jenny, som den då hette, den där maskinen. Föremålet är gjort i trä och behövs för att utöva en viss typ av hantverksteknik. Ännu lite lättare ledtråd, föremålet har ett hjul och en trampa för att kunna snurra hjulet. Vissa varianter kan också ha flera trampor. Och sen då den lättaste, Gunni, som du och jag och vi här nu inte behöver överhuvudtaget, men vi läser upp den ändå. När man framställer eget garn använder man ett sådant här föremål. För att framställa garnet kan användas ull eller lin, men också näsla eller textilhampa fungerar. Spinrock, det är rätt svar, Gunni. Det kom som man brukar säga apteken hyllilta på finska. Gunni, varifrån ringer du?
3: Ingo.
0: Ingen från Ingo. Skriver upp det här också. Det är annars roligt. Folk är intresserade. Du och jag, klart det. När man pratar med någon så vill man veta varifrån det ringer. Men jag har märkt att lyssnarna, om jag inte Gunni fråga dig varifrån du ringer, så lovar jag dig att jag har 3 eller 4 lyssnare som efter sändningen säger, varför frågar inte Gunni varifrån hon ringer? Folk vill veta alltid. Det är jätteviktigt.
3: Det är nog lite roligt.
0: Det är nog så, ja. Jag ger över ordet till Jasmin, för det är dags för kortfrågorna.
1: Är du redo, Gunni, så kör vi.
2: No, inte egentligen. Jag trodde ju inte att jag skulle klara det här.
1: Nej. Men jag tror att, som sagt, det här är ju, det här löser du. Och alla svar som du får är ju liksom, du gör ditt bästa helt enkelt. Och,
2: det är bara roligt.
1: Hör du, vi börjar med fråga nummer 1. Vad heter den brittiska popstjärnan som började sin karriär i pojkbandet One Direction och som därefter släppts solohits som Watermelon Sugar och As It Was?
2: Jag gillar honom, jag kommer inte på vad han heter.
1: Du får gissa.
2: Nej. Jag kommer bara ihåg Ronan Keating nu just för han ligger liksom överst nu. Att jag vet att det är han, det är inte alls, nej jag vet det.
1: Harry Styles skulle det ha varit.
2: Nå, så heter han. Ja, okej.
1: Okay. No. Ja, men vi tar fråga nummer 2. Vad skyddar TBE-vaccinet, även kallat fästingvaccinet, mot?
2: HPV. Eller?
0: Utveckla det lite.
2: Alltså mot hjärninflammation.
0: Där har vi
2: det. Okej. Okay. Ja, men alltså det var ju lite konstigt.
0: Det är lite så kompa som det heter på finska.
1: Men det är alltså inte borrelia, ifall du ska svara det så skulle jag vara fästing.
2: Nej, det vet jag ju. Ja.
1: Så fästingburen hjärninflammation alltså. Men nu är vi lite på aktuellare saker. Nämn en av finländarna som tog medalj i friidrotts-VM i Birmingham som avslutades i helgen. Alltså en.
2: No, Heltela till exempel. Vilma. Sen var det Kosonen
1: heter,
2: hon
1: visste att kasta
0: disk. Nåja, vad bra. Här kommer de ju allihop på löpande
2: band. Alisa heter hon, jag vet, kommer att jag
1: har
2: Bainio kanske.
1: Ja, nu har du alla 3 där.
2: Ja.
1: Och du sa till mig, Vilma heter det, vi har allihop har inte koll på att hon har bytt efternamn, så vissa är inne på det här Vilma Morto som hon hette tidigare. Men du svarar ju helt rätt. Snyggt. Ja. Hör du, du fick ju första poängen redan förra gången, så nu har vi 2 rätt redan. Nåja, vi kör nästa. Vad hette den populära tv-serien som sändes fram till 2019 där adelshus som Stark, Lannister och Targaryen stred om makten över järntronen, och så här låter en del av introt. Mm.
0: Vad säger du?
3: Det är någonting sånt som inte jag har följt med. Så, nej, jag vet inte.
0: Inget svar
3: där. Säkert först om det, men att inte bara följt med.
1: Game of Thrones hette det.
3: Inte att undra på att inte jag visste.
1: Ja, men det var nog jättepopulärt. Men som sagt, det var ju några år sedan. Så att det är inte så lätt att komma ihåg. Speciellt inte om man själv kanske har sett den serien.
3: Men inte på det heller. Nej,
1: precis.
3: Absolut inte.
1: Nåja, vi går raskt vidare till fråga nummer 5. Vad kallas enäggstvillingar vars kropp vuxit ihop redan under graviditeten?
3: Siamesiska tvillingar.
1: Absolut rätt svar. Siamesiska tvillingar. Snyggt! Och nu har vi då 3 av 5. Hör du, det är ju en jättebra start.
3: Ja.
1: Känner du? Fast du inte var redo på det.
3: Nej, jag är nog lite småstressad nu faktiskt.
1: Ja, men vi kör vidare nu då. Som sagt, 5 frågor till. Och nu är fråga nummer 6 här. Vi söker ett årtal. Det är året då muren i Berlin föll. Och det är även namnet på ett av Taylor Swifts mest framgångsrika album eftersom hon föddes detta år.
3: Herregud. Det 94 då. Nej, det var det ju helt inte. 93, 92.
1: 1989, så du var ju där.
3: Ja, var det så?
1: Ja, men du var ju där och snod. Det var inte så många årtal fel, men tyvärr var det ju.
3: Det var det duktigt fel i alla fall.
1: Hör du, lite aktuellare saker här igen. Vilket kändispar från Sverige besöker Finland nu på fredag?
3: Kändispar? Ingen aning. Kungen kanske? Kungen och Sylvia.
1: Oj vad du var nära. Det är ju alltså kronprinsessan Victoria och prins Daniel.
3: Jaha, okej.
1: Det är av anledning av det firas jubileum av Vasa hovrättvist. Och sen ska också de besöka Aalto, om jag inte minns helt fel. Så, ja, men det var roligt att du ändå gissa. Vi lite äldre här i familjesläktet. Nåja, vi tar nästa fråga. Lätt eller svår, vi får se. Vad får du om du blandar blått och rött?
3: Lila.
1: Ja. Lila är rätt svar. Du har färganalysen på koll. Men då har vi näst sista frågan här. En lyssnarfråga, eller att ett ljudklipp här. Vi börjar med så här. Lyssna här.

0: Den här svenska artisten var en av dem som stod på scen under festivalen Flow i Helsingfors i helgen. Vad heter hon?
1: Sara Larsson.
0: Yes, ja. Sara Larsson var ett svar. Snyggt! Nu har vi ju fått poäng här också. Och nu har vi då kommit till sista frågan.
1: Okej.
0: Och den lyder enkelt så här. Vad är huvudingrediensen i det vegetariska proteinet tofu?
1: Ja, jag har faktiskt ingen bönor kanske. Sojabönor.
2: Där kom du på slutet. Snyggt.
0: Snyggt. Och vi var riktigt här och rätt fel.
2: Jag hade redan fingret på fel svar här. Du ändrade. Bra, Gunny.
1: Ja, det var liksom någonting sånt här. Så jag började fundera med protein i vegetform. Så det måste ju vara sen bönor. Ja.
0: Hör du, Gunny.
1: När man tänker.
0: Ja, nej, men tänker rätt blev det ju också här mot slutet. En mycket stark start ska jag säga. Jag tror jag fick det till 6 poäng.
2: Ja, samma här. 6 poäng får jag. Fantastiskt okay. Bra start.
0: Verkligen.
2: Och hej, jag vet Gunny att du har lyssnat på det här programmet någon tidigare och varit med också. Ja. Med 6 poäng har man vunnit den här tävlingen. Så det är inte alls någon omöjlighet att jag ringer upp dig efter sändningen och gratulerar. Du är vinnare av ett par fina strumpor.
1: Jag fick faktiskt mina hörlurar med stackars 4.
2: Där ser du. Allt är möjligt här i världen.
1: Ja, det är verkligen. Så man ska inte dra sig på att ringa.
2: Nej, absolut inte. Och jag menar, igen en gång du visar att kunskapen finns där. Och inte det är det som är det viktiga. Ingen blir glad av 10 av 10 heller. Det är roligt, det är kul. Det är kul att prata med dig Gunny dessutom. Du verkar som en rolig typ. Hej, Gunny, vi får önska dig en riktigt trevlig fortsatt kväll. Och är det så nu att du skulle gå vinna med 6 av 10 vilket som är möjligt så ringer vi upp dig efter sändningen.
1: Tack
2: snälla. Tack. Hej. Ska vi, Jasmine, lyssna på den här damen som nu då var med i Flow, va?
0: Visst, ja, det tycker jag.
2: Mm. Här är hon då, Sara Larsson och Lush Life.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov. Vinna för sin har kört igång för den här veckans del. Vi har alltså en ledare i form av Gunny från Ingo här med 6 av 10 poäng. Riktigt bra start, och dessutom som bonus här, som kan vara ganska avgörande också i ett senare skede i det här programmet, så kommer hon in på första ledtråden.
1: Mm. Men det måste man ju komma ihåg att om du som ringer in och får tävla nästa omgång eller i tredje omgången, så det räcker ju att du får 7 av 10. Så det är ingen skillnad att Gunne fick då det på första.
0: Nej, så det är de poängerna som egentligen räknas. Och jag tror att vi kör vidare så att klockan tickar iväg. Klockan börjar vara 6:30 småningom och vi har 2 tävlanden kvar. Jasmine, du har instegsfrågan.
1: Mm. Den svåraste nivån lyder så här. Vi söker något som den klassiska musikälskaren Alex tycker om.
0: Nu är vi ute i en öppen värld igen och seglar och funderar.
1: Nu måste folk fundera på vår vän Alex, eller Alex.
0: Alex tror jag, ja. Mm. Ja, det kanske är viktigt att poängtera att det är Alex och inte Alex. Mm.
1: Vi söker något som den klassiska musikälskaren Alex tycker om. Vad kan han tycka om?
0: 0611 12 13. Om du har ens en gissning, en liten susning av vad det månne skulle kunna vara som vi söker här, så är det fritt fram och ringa in.
1: Jag kan ju förstå om det känns svårt.
0: Jag kan också förstå. Jag blev testad på den här frågan tidigare, där jag kan nog säga att jag hade ingen som helst aning om vad det här handlar om.
1: Men det är roligt också att bli överraskad.
0: Ja, det är det. Och jag är helt övertygad om att det finns någon där ute i svensk film. Vi ska inte underskatta kunskapen som finns där ute, för den är massivt stor och den är påläst också, den här kunskapen som finns. 0611 12 13, om vi inte får in ett försök eller samtal här, så kanske vi går vidare till följande.
1: Vi tar den nästa. Näst svåraste nivån. För de flesta av oss är det här livets början. Vissa fortsätter livet ut, men oftast i annan form. Nu är vi in på livets början här också.
0: Det är dramatiskt, 1 och 3. Och hur är den här Alex då involverad i allt det här från livets början till slut?
1: För de flesta av oss är det här alltså livets början. Mm. Men sen fortsätter vissa livet ut. Oftast i en annan form. Det är ju när man vet svaret så tycker man ju.
0: Jag sitter bara och myser här, för att jag vet ju svaret, så att jag vet hur det fungerar. 0611 12 13 är fullständigt öken. Nu har du chansen. Känner på dig att en gissning kan, det kan kanske vara det du tänker på just nu. Så in och ringa 0611 12 13. Men jo, jag har all förståelse för att just nu så är det en massa frågetecken. Jag ser frågetecknen ut i svensk Finland som funderar och grubbar. Vad kan det än vara?
1: Jag kan säkert ta tredje nivån.
0: Nej, jag tror det.
1: Det svenska ordet för det vi söker kommer från germanskan. Det gör också det engelska. Men till exempel spanskans ord kommer istället från

0: latinet. Nå, hallå, vem är det vi talar med?
1: Nå, det är Mikaela från Åland som ringer.
0: Ja, men Mikaela, vad tror du?
1: Jag tänkte på mjölk.
2: Säger hon och tänker snyggt dessutom, för vet du vad, Mikaela?
1: Ja.
2: Det är rätt svar.
3: Wow!
2: Strålande, strålande, strålande.
0: Mikaela från Åland, men vad var det som fick dig att tänka på mjölk?
1: Ja, jag hade ingen aning om vem den här Alex är och vad den gillar och klassisk musik där. Men från livets början och sen att man kan fortsätta med nostalg, så kanske man byter från modersmjölk till någon annan slags mjölk.
0: Det är precis den typen av tanke vi har haft här också. Mycket bra. Och ja, vi kan ju berätta vem den här Alex var. Alltså, det är från den här filmen A Clockwork Orange, så är då huvudpersonen heter Alex. Och han går gärna till en mjölkbar med sina vänner. Så det är väl kanske där, därifrån som det blir då. Och ja, klassisk musikälskare är han då. Nej, men har du snyggt, Mikaela? Vi ska ännu ta de här resterande. Och som sagt, rätta svaret var mjölk. Och om vi är nu på den näst lättaste nivån, som jag tror att de flesta, om de inte skulle ha fått det tidigare, så skulle man kanske ha fått det här. För den lyder så här: det vi söker är något som för oss däggdjur samman. Fantomen är också ett fan. Har du, Mikaela, koll på att Fantomen tycker om mjölk?
1: Nej, det har jag nog inte heller.
0: Men jag har ett minne av att min pappa har varit ett stort Fantomen-fan, och jag tror att det därifrån har jag på något sätt memorerat det här med mjölken. Nåja, den lättaste nivån skulle då vara i olika förled, kan vara bröst, ko, choklad och havre till exempel med mera. Och rätta svaret var alltså mjölk.
2: Vad är det, Mikaela, pur nyfikenhet, dricker du ännu mjölk? Tycker du att mjölk, eller i vilken form använder du mjölk?
1: Nej, jag har nog lämnat mjölkstadiet. Jag tycker jag får lite ont i magen av mjölk, så behöver jag det till någon mat eller bakning, så då blir det kanske någon mandelmjölk i så fall. Men...
0: Och nej, nu är det ju snyggt att det finns så många olika andra varianter om man inte tycker om den här, så att säga, vanliga komjölken också idag.
1: Ja, exakt.
2: Jag kan berätta, Mikaela, för dig nu bara här, inte det är någon som lyssnar säkert där ute, utan det är bara du och jag här och Jasmin. Så jag berättar lite en egen anekdot. Jag var alltså jag kan nästan säga att alkoholist är en allvarlig sjukdom, jag kan inte dra in det här, men vi hade en ja, exakt, tack Mikaela för den, tack, det var det jag behövde. Alltså vet du att jag drack på riktigt, tror jag, 3-4 liter mjölk om dagen. Och det säger kanske 5 år sedan ännu, jag är ju en fullvuxen människa, man. Jag älskar mjölk. Men så var det någon som sa att nej, men att det kommer mycket kalorier därifrån och bla bla bla bla bla, förstörd glädjen för mitt mjölkdrickande. Och nu har jag druckit mjölk så där i stora mängder, något glas här och där till en lunch kanske. Och nu är den stora frågan som hela svenskfinland ställer, att nu mår jag mycket bättre nu då jag inte har druckit mjölk på 5 år. Nej, inte alls. Inte har det förbättrat mitt liv överhuvudtaget. Men å andra sidan, det är nu kalorier i det. Det är mjölksockret där, och räknar man nu kalorier och försöker lite ha midjemåttet i skick, så kan den mjölken kanske inte den bästa drycken, om man dricker sådana enorma mängder. Nu ska vi snacka mer om mjölk. Nej, men exakt, ja. Ja, men det tycker jag, Mikaela. Jag har kortfrågorna här. Mjölk var som sagt det rätta svaret, vi lämnar det åt sidan. Men inte riktigt helt och hållet, för första kortfrågan här ska faktiskt handla om mjölk. Känner du dig, Mikaela, mentalt, fysiskt beredd här i det här skedet av kvällen?
1: Ja, jag ska försöka. Jag kör bil, men jag har ju handsfree, så det går nog bra.
2: Nej, men då låter det riktigt bra. Vi ska se nu då, så att jag har några chockerande frågor åt dig här som får dig att rycka i ratten, men vi hoppas att det går bra. Här är första kortfrågan. Lyssna noga. På tal om mjölk, komjölk värmebehandlas för att döda såväl patogena bakterier som bakterier som förstör mjölken. Vad kallas den här behandlingen?
1: Pasteurisering.
2: Du säger det helt rätt, jag hann inte ens få igång den här rätta jingeln överhuvudtaget, men vad jag fick igång så är det där. Pasteurisering, helt klart. Vet du annars varifrån det kommer, det här pasteurisering-namnet?
1: Jag tänkte med någon
2: Louis Pasteur. Ja, men exakt. Du har ju koll på allt här. Fransk forskare, Louis Pasteur heter han. Han upptäckte den här värmebehandlingen och gjorde just det här då. Poäng blir det, du öppnar poängkonto där. Vi går över till geografi. Ska se, inte om du har besökt det här landet, men du har kanske kunskapen. I vilket afrikanskt land, Mikaela, ligger kontinentens högsta berg, det snötäckta Kilimanjaro? I vilket land ligger alltså Kilimanjaro?
1: Zimbabwe gissar jag på, men jag tror inte det.
2: Zimbabwe sa du, no, det är ett Z-an-o i det här namnet, och Tanzania. är rätt svar.
1: Det var mitt andra. Ja.
2: Inga poäng där inte. Sen går vi till lite modern historia. Vilket land blev, och lyssna noga nu, vilket land blev mest nyligen, eller senast kanske vi kan säga här i det här fallet, vilket land blev senast medlem i försvarsalliansen NATO?
1: Oj nej,
2: Rumänien? Faktiskt nej. Sverige 2024, de kom ju ett år efter Finland med i NATO.
1: Ja, men jag trodde det hade kommit något efter det,
2: någon
1: land som jag tyckte att
2: det
1: inte skulle höra dit, men okej.
2: Okay. Ja, men Sverige är faktiskt det senaste, senaste gänget in i den här glada församlingen. Sen lite musik. Vi ska se om du kan det här då. Vem vet, kanske du är en hejare på just det här instrumentet. Vi söker nämligen ett stränginstrument. Och det är det allra största och djupaste stråkinstrument ska jag säga. Stråkinstrument i en traditionell symfoniorkester. Det är alltså det allra största och djupaste stråkinstrumentet. Och den som spelar måste ofta stå upp eller sitta på en väldigt hög pall. Vad är det för instrument vi söker?
1: Nu tänker jag på Kjell Ekholm och vet att han spelar bas. Men den heter något speciellt, den här...
2: Jag får nog nästan godkänna det här, också det här basordet, för den har ett kärt barn, och i det här fallet ett kärt instrument har många. Det är basfiol, ståbas, akustisk bas, men också det som vi kanske känner till, kontrabas är väl kanske det där samma. Men jag ger definitivt poäng för bas, att du inte börjar säga någonting helt annat där. Riktigt bra. Och bra att du nämnde Kjell Ekholm där också, hälsningar till honom. Lite kuriosa då, förra veckan så gjorde president Alexander Stubb ett fynd i Gullrandas potatiskällare. Ett fynd från Urho Kekkonens tid. Vad var det han hittade där?
1: Nej. Jag har varit utomlands och inte följt med finska nyheter. Jag vet bara att han har varit på Åland och här fick han en kupong, men... Jag vet inte vad han har hittat i
2: potatiskällan. Nej, man undrar ibland att vågar man gå ner i så gamla potatiskällan. Man hittar faktiskt alltså alkohol, sprit av olika valörer där. Det var en riktigt fin samling av allt möjligt där. Det var rött och vitt och alla möjliga färger, kulörer, valörer där. Hej, inga poäng för det inte. Jag ska kolla snabbt. Vi har 5 frågor och det betyder, jag tittar på Jasmin här. Hon visar upp 2 fingrar och jag ser också att jag har 2 streck här, så du har 2 poäng av 5 möjliga. Var inte det nästan så att då Gunni här för lite stund sedan ringde, så hade hon väl också 2 i början, var inte så?
0: Ja.
2: Ja, för mig, så ni är ganska lika här, det kan hända vad som helst i den här tävlingen.
1: Jag måste ta 5 minuter till
2: nästa. Ja, vi ska se vad som händer, för vi ska lite in i konstens värld. Jag vet inte Mikaela hur beläst du är där, men här är frågan. Från vilket land kom den kända målaren Vincent van Gogh, en av expressionismens främsta föregångare?
1: Italien.
2: Som man kanske kunna tro,
1: då
2: men...
1: Frankrike.
2: No, inte heller. Se till nu, du får ju gissa en tredje ännu här. Du har snart halva Europa prickat. Nederländerna är han. Finns ett sådana fint, Vincent van Gogh, det finns ett sådana fint museum i Amsterdam som faktiskt jag råkar besöka. Jättefint ställe. Rekommenderas varmt om man är lite intresserad av konst, vilket jag inte är, och ändå tyckte jag att det var trevligt. Vi ska se. Vilken inhemsk växthusgrönsak talas det om att det är brist på i butikshyllorna just nu?
1: Oh my god. Vi har ju allt på våra butikshyllor här på Åland.
2: Givetvis.
1: Jag undrar om det är någonting som har varit lite
2: och jäkla. Jag brukar säga så att det finns 2 alter. Det är gurkor och tomater, och i det här fallet så är det tomater som är rätt svar. Så tydligen finns det. Jag har inte märkt det själv, men det finns tydligen brist på det i butikshyllorna just nu av orsak eller annan. Men inga poäng där. Okay. Fråga nummer 8. Nu ska vi se, det här kan vara knepigt. Vi ska se, en människa är gravid i cirka 280 dagar. Men vilket däggdjur har rekordet på cirka 620 dagars dräktighet?
1: Elefanten.
2: Jajamensan, elefanten, 620 dagar ungefär. Och det finns faktiskt en salamander som är dräkt i, håll i det, 4-5 år. Så där får man nog vänta en lite längre stund. Sen film och tv. Aktuell grej, det här förra veckan så hade en dokumentär om en av våra stora sångerskor premiär. Sjung för mig, eller Laula minulle, och så sångerskans namn. Vem handlar den här filmen om?
1: Katri-Helena.
2: Det skulle faktiskt kunna vara. Jag skulle inte förvåna mig om det kommer en sån film i något skede. Men Arja Saijonmaa. Det är hennes film. Manus och regi här av Marko Tallisi. Det är säkert en film som folk är intresserade av, kan jag tänka mig. Men inga poäng för din del här. Sista frågan. Nu i svamptiden så undrar vi vad den populära och ätbara stensoppen heter med ett annat känt namn.
1: Karl-Johan.
2: Ja, men visst är det Karl Johan svampen. Är det en sån läckerhet som finns på din tallrik så här på hösten?
1: Om någon annan tillreder den, ja.
2: Jag vet, jag skulle säga exakt samma svar. Vi ska se hur många poäng blev det, Jasmin. Vad fick vi? 4 poäng. 4 av 10 möjliga. Tyvärr, Mikaela, så kan jag meddela här i det här ögonblicket att någon vinst blir det inte idag. Men då är Mikaela en vinnare bara för att du ringde in till det här programmet.
1: Absolut. Mm. Det var lite kul.
2: Ja, men visst var det roligt. Vi pigga upp din bilfärd här och vi pigga upp alla lyssnare och min och Jasmins kväll också för den del. Mikaela, du får ringa på nytt nästa vecka.
1: Ja, det låter bra. Tack
2: så du ha.
1: Jag blev inte bandlig.
2: nej, jösses. Mer Mikaela vill vi ha. Tack så du ha.
1: Tack.
2: Hej då.
1: Ha det bra. Hej.
2: Dit försvinner Mikaela iväg. Och vi ska se, ännu också så är det Gunni som leder här.
0: Ja, vad spännande. Men inte med allt för mycket. Alltså, det finns nog möjlighet för dig som vill ringa in att faktiskt ta vinsten ännu ikväll.
2: Oj, det finns alla möjligheter här för någon riktigt, riktigt vass kunnare där ute att ta hem den här potten. Vi får se hur det går. Benny King med Stand By Me. Varför spelar vi den?
0: No, det är ju, när man tänker på vår fråga om, ja, vad hör vi här? Mm. Är det inte kontrabasen?
2: Det är väl något sånt vi hör här, kan jag tänka mig nu. Klassiker, Stand By Me här i Yle Vegas, och klockan är 19:03. Ursäkta, 7 ska jag säga. Yes. Kan inte klockan längre.

0: Ela försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Ja, vinn eller försvinn alltså, och det är den tredje och sista tävlande vi vill ha med oss innan klockan slår 7. Och det är ju numren hit i studion, så den ska du förstås knappa in då i så fall, 0600 11 12 13. Och ja, Jukka, det finns alla chanser ännu att vinna.
2: Ja, alltså det är bäddat. Det är riktigt så här dramaturgiskt. Det är som en sån här Hitchcock-film det här nu. Mm. Där det är bra resultat, allting är helt okej. Okay. Gunny sitter där och myser in och just nu tänker att haha, ja, det här är taj. Men man vet aldrig vad som händer här avslutningsvis. Instegsfrågan. Vi sätter igång direkt. 0611 12 13, sa Jasmin just. Jag sa den en gång till. Vi söker nämligen efter en växt. Växten är två byggare. Vilket är två byggare? Vad betyder det? Jo, svara här. Vilket innebär att man behöver både han och hon varianter av växten in till varandra för att det ska bli någon frukt överhuvudtaget. Vad är det vi söker? Vad är det här? Växten är två byggare, vilket innebär att man behöver både han och hon varianter av växten in till varandra för att det ska bli någon frukt överhuvudtaget. Och se det, jag vet att det finns så mycket kunskap i svensk Finland just nu, och jag är övertygad om att vi har någon med oss här. Hallå, ja, vem talar vi med?
3: Det är Dan här, hej.
2: Hej Dan, du låter Dan sådär som att du har ett svar.
3: Buskblåbär.
2: Buskblåbär, oh, du är nära, men inte riktigt. Där tog jag händelserna i förväg. Inte riktigt rätt, du får ringa på nytt. Tack.
3: Okay.
2: Tack. Vi ska se om vi har någon till här som känner buskarnas liv och lever. Nej, hallå, vem har vi här?
4: Ja, det är Jan Otto här.
2: Hej Jan Otto, en man full av kunskap. Vilket är ditt svar?
4: Ja, nu kan det vara Aftu.
2: Han säger, precis som han skulle ha en liten smygkamera här i studion, så tror det eller ej, Havtorn säger Jan Otto. Jag tar och skriver upp ditt namn här så vi har det.
1: Och varifrån ringer du då, Jan Otto?
4: Jag hänger från Åbo.
1: Åbo har jag.
2: Det är ganska, Jan Otto, ganska dålig linje annars. Den bryter en aning, så jag hoppas att vi får hålla, att den håller uppe den här linjen så att det inte bryts här emellan. Men vi får hoppas på det bästa. Vi försöker göra det så kort och tydligt som möjligt. Jag skriver upp din telefonnummer, Jan Otto.
4: Jo, vi håller på med de här radioinstallationerna i Åbos idag. Just
2: det, okej.
4: Okay. Det är radio.
2: Okej. Okay. Men Jan Otto, de som har lyssnat på det här programmet vet att som jag sa, du är en man full av kunskap. Du är en farlig tävlande här nu. Jag tror att resten av gängen som har tävlat tidigare lite sådär skakar nu i byxbenen här. De vet att Jan Otto ringer in, för att du brukar ha många poäng. Det kan vi väl säga.
4: Ja, men det finns mycket som jag inte är bra på.
2: Nå, vi ska se. Nu lär vi ska få svar på den frågan också. Men snabbt till instegsfrågan. Du fick alltså rätt direkt på den här första, vilket är alldeles strålande. Det handlar alltså om Havtorn. Jag kan läsa upp de här följande lättare ledtrådarna också. Buskens vetenskapliga namn betyder glänsande häst, eftersom man under antiken trodde att bladen gav hästar en exceptionellt fin hårrem. Päls där överlag. Bären är exceptionellt rika på C-vitamin, men det är minst sagt en utmaning att plocka på grund av grenarnas sylvassa torn. Har du, Jan Otto, varit att plocka Havtorn i något skede?
4: Jo, vi hade faktiskt både en han och blomma, buske här på vår gård, men det där, nu har vi tagit bort den faktiskt. Det blev lite besvärligt.
2: Sen lite
4: det är inte så lätt att plocka.
2: Det är just det, det är knepigt om man ska ha en viss typ av teknik här, förstått. Jag har aldrig själv plockat Havtorn, men jag ska prova på i något skede. Färgen på det här lilla bärets saft och tunna skal är intensivt, nästan självlysande orange, och enklaste ledtråden: detta syrliga bär kallas ibland Nordens guld tillsammans med jordtron och gör sig fantastiskt bra i sylt, snaps och lyxiga desserter. När har du, Jan Otto, senast lyxat till det med Havtorn?
4: Nå, no, det kan jag inte svara på. Men det har varit någon dryck.
2: Säkerligen någonting ädelt och gott, ja. Jasmin?
1: Ja, nej, jag tänkte säga att Havtorn är nog min favorit, så det blir det nog säkert någon Havtornskräm åtminstone i höst. Hör du, Jan Otto, är vi redo för kortfrågorna?
4: Vi försöker så gott vi kan, det är lite... lite trött efter badmintonspel, men jag ska försöka.
2: Den mest väsentliga frågan som du inte får poäng för här är ju det att vann du?
4: Om jag vann?
2: Om du vann din badmintonspel?
4: Nå, vet du, vi är ett antal pensionärer som spelar dubbel. Och liksom i alla kombinationer.
2: Okej. Så inga direkta segrar?
4: Ja, man kan försöka vinna, men det beror lite på partner också.
2: Så är det. Alltid är det så.
1: Nej, men hördu, vi kör igång. Och vi börjar med

0: Nej,
1: det vet jag inte.
0: Man söker
1: Pokémon. Ja, jag vet precis vad du menar Pokémon. Men tyvärr var det fel svar. Geocaching, har du hört det? Geocaching?
0: Nej.
1: Ja, det, men det är ju som vi beskrev det. Alltså, det finns, folk gömmer sådana här små burkar bara och så ska man leta upp dem då. Nå, vi tar nästa fråga. Vilket lands tredje största stad heter Narva?
0: Estlande.
1: Jajamensan, Estland är ett svar och du öppnar poängbutiken här ikväll. Hör du, nästa fråga lyder så här. Vad heter assisterad dödshjälp med ett annat namn?
0: Eutanasi.
1: Ja, det var också rätt. Eutanasi var ett svar alltså. Nej, men nu kommer vi till lite räknekunskaper här, Jan Otto. Om ett par skor kostar 400 euro och det är 20% rabatt, hur många euro dras av från priset?
0: 80.
1: Oj, vad snyggt det där. Du sa det så snabbt att jag har inte den här.
2: Nej, inte heller. Jag sitter här med munnen upp. Jag bara, sen måste ju fråga Jan Otto, äger du ett par skor som kostar 400 euro?
0: Nej, jag har några fina skor ett par, men det var 200 euro.
2: Jag skulle säga att det är någonstans där.
0: Mycket länge sedan.
2: Det är 400.
1: Du har nog sån här köp en gång i livet skor. Jag vet inte om det finns såna för 400.
2: Jesus.
1: Nej, men hördu, vi tar nästa fråga. Du är på gång här nu. Norges kung är inlagd på sjukhus. Vad heter han?
0: Ja, han heter Harald.
1: Oj, oj, oj, snyggt. Ännu ett rätt. Och det betyder att du är så här halvvägs redan har 4 av 5 rätt. Nu är vi nog närmare oss här på vinsten. Vi ska se hur det går. Vi går vidare till konstens värld på ett sätt. För frågan nyligen lyder nämligen, vad kallas den japanska konsten att vika papper till vackra tredimensionella figurer där en fågel, tranan, är det mest klassiska motivet?
0: Ja, det är någonting som börjar på icke, tror jag, men jag kan inte.
1: Det är så här, kan man det eller kan man det inte, men origami heter det.
0: Ja, jag har hört det.
1: Men det var inte rätt svar den här gången, men du har som sagt många rätt redan. Vi kör nästa, lite sport, eller kanske lite så här finurlig sportfråga, för frågan lyder, vad heter det finländska smått humoristiska sportgrenen där en oftast manlig deltagare springer på en bana bärandes på en oftast kvinnlig deltagare?
0: Nu står det stilla. Jag borde ju veta.
2: Kom riktigt där nu på slut. Du sa konk, sa du. Sen, ska vi gå? Vi går snälla godkänd. Det var så pass nära det här.
1: Du var nog, du sa ju det, kärinkonk. Ja. Eukonkanto heter det också då på finska. Hade det där. Det fanns nog på tungan i alla fall. Snyggt. Hör du, lyssna på den här mega-hitten från 2012.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Och vilket land kommer den här artisten från?
2: Ja, det är väl Sydkorea. Eller är det Indien?
3: Vilket väljer du? Vilket väljer du?
1: Du måste välja ett.
2: Nej, det är Indien.
1: Du ska ha kört på din första gissning. Sydkorea var nämligen rätt.
2: Ja.
3: Nej, kommer du Janne Otto ihåg den här hitten? Den började ha några år på nacken, men den var alltså i tiderna en av de mest spelade låtarna på YouTube bland annat. Jag tror den miljarder klick eller något liknande. Var du själv en fan av den här låten?
2: Nej.
3: Nej, okay. På något vis kanske gissa att du kanske... Nå, vem vet? Då kan man plötsligt vara det, inte vet jag.
1: Men vet du, vi har 5 nu rätt och det är 2 frågor kvar, så nu
3: kör
1: vi.
3: Spännande.
1: Nåja, näst sista frågan. Vad är den klassiska toppingen ovanpå glasyren på en mockaruta?
2: Mockaruta.

0: kallas i Sverige kärleksmums?
1: Mocka kallas det, glasyr, ja. Nej, det.
0: Svaret var kokos, riven kokos på. Sådana här vanliga mockarutor, kärleksmums, kärt barn har många namn.
1: Mockarutor, aha. Nå, ja.
0: Vi kör ändå sista frågan här ännu. Lite vitaminfråga. Vilket viktigt vitamin bildas naturligt i huden när vi vistas ute i solen? Och som många av oss i Finland rekommenderas att ta som tillskott året runt, men speciellt under det mörka vinterhalvåret.
1: Det är D-vitaminen.
0: Rätt svar. Snyggt, Jan Otto. Alltså, när jag nu räknar här, så får jag det till 6 poäng.
2: Ja, det får jag också. Vi har ett fantastiskt resultat, Jan Otto, här, för att delad glädje är den bästa glädjen. Jag vet inte hur man nu säger det. För att, Jan Otto, jag kommer fram till det här nu. Och jag ser på Jasmin för att dubbelkolla mig nu, så att jag är helt ute och seglar i höstvattnen här. Jan Otto, du kom in på den första instegsfrågan, där vi har havton. Du tog det där direkt och du fick 6 poäng av 10. Och då jag vände tillbaka till vår första del, när Gunni Ingo, så kom hon också in på den första instegsfrågan. Och tror det eller ej, Jan Otto, hon fick också 6 av 10. Så det är 2 vinnare här.
0: Wow, var det våra 2 klappar med?
2: Har vi någon liten... Jajamensan, dubbelvinnare här. Hur känns det, Jan Otto? Du är rutinerad vinnare från tidigare, men känns det extra bra idag att du får dela på vinsten?
1: Jo, extra bra. Var det så att det var socker som
2: det var vinnare? Det är socker som kommer på posten här.
1: Ja. Jag får väl den ena i alla fall.
2: Du får definitivt den ena. Ena strumpor kommer på posten, det kan jag lova dig. Det kanske, om du är riktigt snäll och trevlig, vilket du efter att se, så kommer väl nog den andra också i något skede på posten. Hej Jan Otto, jag ser att klockan tickar iväg. Vi får nyheter om några minuter här. Tusen tack för att du var med. Det var kul att ha med dig och grattis. Ja, om du är där ännu.
1: Jo,
2: grattis vill jag säga. Ingenting att ta. Det var det där tack jag ville ha, Jan Otto. Nej, så panik är det aldrig. Hej, tusen tack, Jan Otto, för det här. Vi återkommer.
1: Ja,
2: tack, hej. Det var det där tacket jag väntade ivrigt på det här. Hej, 2,5 minut. Vi måste väl höra på den här Gangnam Style.
0: Det gör ni. Megahitten från 2012.
2: 2 vinnare idag. Grattis, Gunni och Jan Otto. Här är Psy och Gangnam Style. Nyheter om en liten stund. Hej då.
0: Hej då.

0: Klockan är 19 och här är nyheterna. Fyra nya fall av afrikansk svinpest har konstaterats i sydöstra Finland, det rapporterar Livsmedelsverket. Viruset upptäcktes hos vilda svin som hittades döda i naturen. Alla individer hittades i närheten av området där de första positiva fynden gjordes i slutet av juli. Efter att de första fallen hittades i Väderlax upprättades ett kärnområde där all rörelse i skogen, bärplockning och svampplockning är förbjuden. Och idag började hovrätten behandla en uppmärksammad skottlossning i Helsingfors där flera svenskar samt finlandssvenska Karl Björkendal tidigare dömts för mordförsök. Nu finns det dessutom nya bevis som gör att en ökänd svensk gängledare kan kopplas till skottlossningen. Kristoffer Grön fortsätter.
1: Skottlossningen i Lassar skedde i augusti 2024 och motivet var en narkotikaskuld på drygt 90 000 euro. I bostaden som blev beskjuten bodde då flickvännen till en av dem som stod i skuld till gärningsmännen. Dagens nyhet från hovrätten var att åklagarna nu har nya bevis som kopplar ledaren för det svenska gänget T-falangen Roman Tryfonenko till den här skottlossningen. T-falangen beskrivs i svensk media som ett våldsamt kriminellt nätverk från Göteborg. Chattar i Tryfonenkos telefoner visar att han har chattat om skottlossningen med flera personer och han har försökt fortsätta utkräva hämnd för den här narkotikaskulden. Strax innan han blev gripen i januari 2025 skriver han bland annat att bror, för oss är Finland en prioritering och att vi försökte Japans tjej med mamissa, det vill säga alltså att man försökte döda flickvännen men missade. En av dem som är åtalade för den här skottlossningen är finlandssvenska Karl Björkendal, men han dök inte upp i hovrätten idag eftersom han är på rymmen och internationellt efterlyst. Hans advokat Mika Ylönen ville inte säga var Björkendal är.
2: Koskaan en ole kommentoinut päämiesten asioita enkä mä rupea tänään aloittamaan. 30 vuotta on ollut kommentoimatta päämiesten asioita enkä meinaa tänään aloittaa kommentoida.
1: Karl Björkendals advokat Mika Ylönen ville alltså inte svara på en enda av mina frågor och sa att han aldrig har kommenterat sina klienters ärenden och inte tänker göra det idag heller. Det förblir alltså oklart om han har haft kontakt med Björkendal och var Björkendal befinner sig.
0: Och reporter här var Kristoffer Grön. En person dog efter att polisen i Esbo använt elchocksvapen. Natten till fredag fick polisen larm om en vuxen person som betedde sig aggressivt och våldsamt i Esbo. Enligt polisen fortsatte personens våldsamma beteende också efter att polisen anlände till platsen. Till slut använde polisen elchocksvapen och i samband med det skadades personen och fördes till sjukhus där hen senare avled. Ärendet har överförts till riksåklagaren som bedömer om en förundersökning ska inledas om polisens agerande. Kontrollavgifter i kollektivtrafiken är den största orsaken till utmätningsskulder för 15-17-åringar. Det visar statistik som YLE tagit del av. Förra året fick nästan 6 000 unga en kontrollavgift för att ha rest med kollektivtrafik utan biljett. Avgiften är personlig och vårdnadshavare informeras inte automatiskt om den minderårigas avgift. I augusti hade cirka 650 unga en betalningsanmärkning. Om räkningen förblir obetald trots betalningspåminnelser från utmätare kan betalningsanmärkningen ha långtgående följder för den unga. Elen väntas bli betydligt dyrare den här hösten än i fjol. Elpriserna kan nämligen komma att stiga till över 9 cent per kilowattimme. I oktober i fjol var elpriset 5 cent per kilowattimme. Det kan alltså vara dags att se över sin elförbrukning, men hur lätt eller svårt är det egentligen att spara på elen? Vi ställde den frågan till Martaförbundets ekonomirådgivare Marina Nygård.
3: Det är inte så där bara att säga att gör så här, så då kommer du att spara så här mycket. För det beror så mycket på hur vi bor, hur vi lever, hur vår vardag ser ut.
4: Om du lever i ett hushåll och du har badtunna, du har elbastu som du värmer varje dag och har eluppvärmning, så så då är det ju ganska enkelt att säga att det kommer att synas på elräkningen om du inte värmer upp bastun så ofta. Men har du redan liksom gjort ganska mycket förändringar och har ett ganska energisnålt hushåll, så då är det inte lika lätt att få till stånd, så att säga, förändringar. Jag tänker kanske den viktigaste skulle vara det att du analyserar hur du är som person och hur du använder, hur ditt hem ser ut och hur du använder elen, och väljer ett avtal baserat på det. Du behöver ha den här kunskapen om ditt hushåll för att kunna välja ett bra avtal. Sen ska du också komma ihåg att det finns en ganska stor bit av elräkningen som vi inte heller desto mer kan påverka. Överföringsavgiften. Speciellt liksom i hushåll där elförbrukningen är ganska låg, så kan ju den här överföringsavgiften faktiskt vara betydande.
0: Det sa ekonomirådgivare Marina Nygård. Reporter här var Susanne Ström Wilkinson. I juli föll mängden lågprisförsändelser från utlandet kraftigt. En av orsakerna är de nya EU-tullarna på billiga importvaror från butiker som Temu och Shein. I juli minskade mängden paket med 66,5% jämfört med juni och med över 75% jämfört med i fjol. Den nya tullavgiften är 3 euro per parti, vars värde är under 150 euro. Inga samtal pågår eller planeras mellan USA och Iran, det uppger president Donald Trump efter att den 60 dagar långa vapenvilan gått ut. Trump hävdar att marinblockaden ännu är i full kraft, att Hormuzsundet är öppet för trafik och att alla sjöminor i sundet har röjts eller detonerats. Iran hävdar däremot att Hormuzsundet är och kommer fortsätta vara stängt tills det att USA uppfyller villkoren i ländernas tillfälliga överenskommelse som löpte ut igår. Och med det så är det dags för väder. Det regnar i landets norra del och på annat håll är det till en början mest uppehåll. Imorgon bitti regnar det i landets östra del och regnet kan lokalt vara rikligt. Här är utsikterna till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och tidvis några regnskurar. Imorgon bitti lokalt dimma. I natt är det mellan 3 och 10 grader, i Österbotten möjligen med nattfrost. Imorgon är det sen mellan 17 och 22 grader, mest svag vind. I landets östra del halvklart eller mulet och uppehåll. I natt söderifrån ökad molnighet och regn som kan vara lokalt rikligt. I natt är det mellan 10 och 14 grader och imorgon mellan 14 och 18 grader. Svag vind och på dagen måttlig nordlig vind. I landets norra del molnigt och på många håll regn eller regnskurar. I natt är det mellan 7 och 12 grader och imorgon mellan 12 och 16 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland, och i landskapet norra Karelen kan det förekomma riklig nederbörd mer än 50 mm i dygnet. För resten av veckan utlovas regn i öster och norr, men i söder och väster blir det mindre regn och till och med sol. I nattetid kan det bli dimma. Temperaturen på dagarna rör sig kring 15 och 21 grader nattetid och mellan 5 och 15 grader. I östra och norra delarna av landet kan det regna upp till 70 mm. I övriga landet kan det regna upp till 30 mm. Varning för terrängbrand gäller i landets sydvästra delar och på Åland. Så väderrapporten för sjöfarande, varningar för havsområden, meddelande för båtförare. Finska viken, västlig vind på eftermiddagen 12 meter per sekund. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring väst 4-8 meter per sekund från tidig morgon, nordvästlig vind som tiltar. På eftermiddagen 6-10 meter per sekund ända upp till 12. I natt och i morgon lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst 2-6 meter per sekund ända upp till 8. Från tidig morgon vind av varierande riktning och på eftermiddagen sydvästlig vind med god sikt. Ålandshav, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från tidig morgon vind omkring sydväst. På morgonen vind som tiltar och på eftermiddagen 5-9 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring väst 2-6 meter per sekund. Från tidig morgon vind omkring nordväst som tiltar. På morgonen vind av varierande riktning och på eftermiddagen vind omkring sydväst 4-7 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, väst till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. På morgonen vind av varierande riktning. På förmiddagen sydvästlig vind och på eftermiddagen vind av varierande riktning med god sikt. Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Från tidig morgon sydlig till sydostlig vind och på eftermiddagen vind av varierande riktning med god sikt. Bottenviken, vind omkring syd 2-6 meter per sekund. Från tidig morgon vind av varierande riktning. På eftermiddagen nordlig till nordostlig vind med god sikt. Saimen, vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Från tidig morgon nordlig till nordvästlig vind som tilltar. På förmiddagen 4-8 meter per sekund och på eftermiddagen ända upp till 10 meter per sekund. Lokalt regnskurar, annars god sikt. Här är utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll för sjöfarande. Finska viken, västlig vind som avtar under kvällen till en början under 14 meter per sekund. Under natten med början i väst, mest sannolikt svag vind. På dagen tillfälligt vind omkring ost under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, mest sannolikt svag vind. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, till en början mest sannolikt svag vind. På morgonen på Bottenviken, västlig vind under 10 meter per sekund. På eftermiddagen i hela området, sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Så vädret på kuststationerna. Aspö plus 17 grader, sydväst 2 meter per sekund, klart och sikten 50 kilometer. Kotkaranke 17, sydväst 2, mulet, sikten 48 kilometer. Orrengrund 18, väst-sydväst 3, halvmulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 17, väst-sydväst 5, Kalboda grund 16, väst 7. Östertokan 16, sydväst 6, Gråhara 15, sydväst 6, klart, sikten 20 kilometer. Kilo 16, väst-sydväst 8, Bogaskär 16, väst 7, klart, sikten 45 kilometer. Hangetullludden 16, väst 6, Russarö 17, väst 8, Venö 16, väst 4, Utö 16, väst 4, klart, sikten 29 kilometer. Notgrund 17, väst 5, Fagerholm 17, nordväst 1, Vilsanti 18, väst nordväst 3, sikten 50 kilometer. Kotskasandön 18, väst 2, sikten 50 kilometer. Kumlinge 16, nordnordväst 3, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, väst 6, klart, sikten 20 kilometer, märket 15, nord 4. Enskär 16, väst nordväst 4, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, väst nordväst 5, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 16, väst 4, klart, sikten 40 kilometer. Selgrund 16, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret 15, sydväst 7, Strömmingsbådan 15, sydväst 6, Valsörarna 15, syd-sydväst 6, Kallan 15, syd-sydväst 6, Tankar 15, väst-sydväst 4, mulet, sikten 48 kilometer. Ulkokalla 15, väst-sydväst 3, Nahkiainen 14, väst 5, Braestad 15, sydväst 5, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 17, syd-sydost 3, sikten över 20 kilometer. Marjoniemi 16, syd-sydost 2, svagt regn, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 15, nordost 5, och Ajos plus 16 grader, nordost 5 meter per sekund, mulet och sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag, Kemi plus 5 cm, Uleåborg plus 7, Braestad plus 8, Jakobstad plus 11, Vasa och Kaskö plus 9, Mäntyluoto plus 8, Raumo plus 9, Åbo plus 8, Fögle plus 9, Hangö plus 7, Helsingfors plus 6, Borgo plus 7 och Fredrikshamn plus 10 cm. Den signifikanta våghöjden på norra Östersjön är 0,4 meter. Så ännu ett meddelande från Försvarsmakten. Nylands brigad skjuter med infanterivapen och utför sprängningar i området R83 i Syndalen. Ända fram till nästa veckas måndag mellan 7 på morgonen och midnatt. Kustflottan skjuter med fartygsartilleri i Örö skjutområde fram till torsdag mellan 8 och 21. Och så sist ännu pollenrapporten. Gräs blommar i hela landet och gråbo blommar inom hela sitt utbredningsområde. Blomningen av gräs är ändå nästan förbi i mellersta och norra Lappland och blomningen av gråbo i södra Lappland. I de södra delarna av landet finns det måttliga halter av mögelsvampen alternaria i luften. Regnet minskar ändå på mängden pollen som finns i luften. Mera nyheter blir det igen klockan 20.00. Mitt namn är Tori Pohjolainen.

Ja, vad bryr sig Gud om? Och ser vi Guds omsorg? Tankar kring de frågorna vill jag dela med mig av i dagens aftonandakt. Mitt namn är Susanna Lönnqvist och jag är pastor i Metodistkyrkan och hemma från Borgå. Johannes evangeliets författare skriver: trots att Jesus hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. I stunder då min tillvaro rasat samman har tvivlet på Guds omsorg kommit krypande. De stunderna har jag lätt att stämma in med alla dem i Bibeln som frågar varför av Gud. Då brukar jag tänka att vi är ändå hans vuxna barn. Vi kan göra mycket själva. Gud behöver inte göra allt för oss. Men jag har också minnen av hur Gud verkligen visat omsorg om mig. Som hjälp för att illustrera vad jag menar vill jag berätta om vad jag råkade ut för mitt i februari månad det här året, 2026, när vintern var som strängast med minus 16 graders kyla. Vintersemesterns första dag begav jag mig med min dotter och hennes väninna ut på en skogspromenad med våra hundar. Det var redan mörkt kring klockan 18 när vi begav oss iväg, men vi hade pannlampor. Min hund var som vanligt mest intresserad av att nosa efter vilt i skogen. Men jag trodde att hon skulle hålla sig nära oss då det var mörkt och hon hade aldrig besökt den här skogen förr. Men det gick bara en kvart och så stack hon helt tyst efter något. Bara spårlöst försvunnen. Vi gick promenaden till slut, cirka 3 kilometer, och talade högt så hon skulle hålla koll på riktningen. Den kvällen gick vi samma promenad flera gånger. Ibland var vi tysta, ibland visslade vi på henne, men ingen hund. Det var bara helt stilla och tyst. Vid midnatt åkte vi hem. Det var riktigt konstigt att gå och lägga sig i en tom säng utan hund bredvid. Följande morgon fick jag en egen kontaktperson som har sökhund. Han skulle hjälpa mig att få hem min hund igen. Jag gjorde precis allt vad han föreslog. Vi kopierade upp lappar som vi lade i postlådor. Jag lade ut filtar och kläder i skogen. Men det gav inget resultat. Det blev ännu en natt utan hund. Och ute var minus 16 grader. 3 nätter och 3 dagar var hon ute i skogen i bitande kyla. På dagarna gjorde jag tonfiskspår, grillade i skogen och byggde en koja åt henne så hon skulle hitta fram dit jag rörde mig. Jag ritade en karta av dofter åt henne så hon skulle hitta mig igen. På nätterna kom tårarna och jag funderade på hur livet utan hund skulle gestalta sig för mig. Men jag tänkte också att jag får skylla mig själv som låter en hund med viltinstinkt springa lös i skogen. Ibland tänkte jag att vad är det för idé att sen gnälla åt Gud när man gjort dumt? Bara att ta konsekvenserna och veta att hunden antagligen blivit vargmat eller frusit ihjäl. Ibland tänkte jag att Gud bryr sig nog om min hund och sett till henne där i skogen, skyddar henne. Och jag vet att det fanns det som bad för min hund. På dagarna muntrade ägaren till sökhunden upp mig. Han lät mig inte tappa modet. När jag sa det att det enda jag ville göra på semestern var att få vara med min hund och inte resa eller göra annat, då svarade han att du ville bara vara med din hund och nu ordnar hon med ett äventyr åt dig. Sökhundens ägare talade tro på att allt ordnar sig igen och han trodde av erfarenhet. Han visste att de flesta hundar kommer hem igen. Också på torsdag var jag ute i skogen. På eftermiddagen när jag åkte hem och ringde en kvinna åt mig. Kvinnan sa att hennes son är ute i skogen och under en gran ligger en hund och skäller på honom. Och visst var det min hund som fanns där under granen. När jag kom fram viftade hon på svansen och kom lugnt fram till mig och lät mig koppla henne. Mannen som hittade henne berättade att han aldrig brukar ha ledigt från jobbet på en torsdag, men den här torsdagen hade han det. Han berättade att han aldrig brukar åka och hälsa på sin mamma på torsdagar, men den här torsdagen gjorde han det. Han hade tagit posten från hennes postlåda och då hade han sett lappen med information om den försvunna hunden.
Han brukar aldrig gå ut på promenad med snöskor i skogen på torsdagar, men den här torsdagen gjorde han det och han valde dessutom att gå åt ett håll han vanligen inte går åt. Ibland slutar berättelser bra. Vi förstår inte varför en del berättelser slutar bra och andra dåligt. Men vi kan göra allt vi kan för att många berättelser ska sluta bra. Vi kan göra mycket och Gud sköter sin del. Det litar jag på, numera än tidigare. Nu när jag har sett hur Gud också brydde sig om min hund.

0: Samma raketteknik som levererar kärnstridsspetsar har också fört oss fredligt ut i rymden,
1: sade Jimmy Carter i sitt avskedstal 1981.
0: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är. Ett litet, skört och vackert blått klot, det enda hem vi har.

0: det du inte visste att du ville veta.
1: Astronauter som ser jorden från rymden berättar ofta samma sak. De kommer tillbaka förändrade. Plötsligt framstår jorden som liten, sårbar och gemensam. Den här upplevelsen kallas The Overlook Effect, överblickseffekten. Det är inte bara som en bunt överväldigade astronauter inbillar sig. Det är definitivt inget New Age-nonsens. Det är en högst verklig psykologisk erfarenhet som har dokumenterats gång på gång sedan rymdålderns början. Och jag vågar påstå att lite fler borde utsättas för den just nu. Inte minst världens beslutsfattare. Det skulle kanske ta ner krigslusten med ett pinnhål eller två. I det här avsnittet av Kvanthopp följer vi spåren från Apollo-astronauternas första blickar mot jorden till de berömda fotografierna Earthrise, Blue Marble och Pale Blue Dot. Bilder som gav också oss här nere en glimt av perspektivet från rymden. Hur förändras vår syn på världen när jorden framträder för oss som just så liten den i verkligheten är? Hur små gör det oss? Är vi kapabla att handskas med det perspektivet? Välkommen till Kvanthopp om överblickseffekten. Mitt namn är Markus Rosenlund.

Ibland ute till havs, i början av en stilla kvällsseglats, när vi har hissat seglen och motorn bara går på tomgång och sedan slås av, händer det att jag stänger av allting en stund, på flera sätt än ett. Det hypnotiska dunkandet från dieseln har försvunnit. Propellern har slutat snurra. Och plötsligt hör man hur tyst världen egentligen är. Båten driver långsamt innan den milda kvällsbrisen nappar tag i seglen och vattnet börjar porla sakta kring steven. Och där ute, med landbacken reducerad till ett diffust streck i norr, händer det ibland att man får den där märkliga känslan. Man blir mycket mer fokuserad på här och nu. Allt som hände under veckan försvinner. Precis som den där envisa lusten att plocka upp mobilen och öppna Facebook. Man blir med ens otroligt medveten om båten, som om man var klädd i den snarare än att sitta i den. Man känner båtens rörelser utan att tänka på dem, intuitivt. Man hör ljuden från riggen och från skrovet, som man hör susandet från sitt eget blodomlopp i öronen. Man känner tyngden från vattnet som glider över rodret i sina fingrar, som om nerverna skulle fortsätta från fingrarna till ratten och ner genom roderaxeln. Man känner helt enkelt hur allt hänger ihop och allt är begränsat på en och samma gång. Det finns ingen reservbåt och ingen verkstad runt hörnet. Det är ett litet, slutet system på ett hav som plötsligt känns oändligt stort. Men det är ingen obehaglig känsla. Och någonstans i allt det där finns kanske en svag skugga av det som astronauterna brukar kalla överblickseffekten. Det där som händer i huvudet när människor ser jorden utifrån. Och hur den upplevelsen förändrar ens sätt att tänka om världen. Den moderna tekniken får oss ofta att konstatera att världen har blivit så liten när vi kan nå nästan vem som helst, var som helst med ljusets hastighet. Men under nästan hela mänsklighetens historia blev världen större. Varje generation levde med känslan av att det alltid fanns mer bortom horisonten. Nya kuster upptäcktes, nya hav korsades och nya kontinenter ritades in på kartorna. Kartorna fylldes långsamt i. Ännu på 1700-talet var Australiens konturer osäkra och Afrika delvis okänt för europeerna. Polarområdena var nästan helt outforskade långt in på 1800-talet. Världen var någonting som man upptäckte bit för bit. Men under 1900-talet började världen krympa på allvar. Inte i verkligheten förstås, utan i människors föreställningsvärld. För första gången från och med Yuri Gagarins historiska flygning 1961 blev det möjligt att lämna jorden långt nog för att kunna se den som en helhet. Inte som landskapet mellan horisonterna, utan som en planet. Och nästan alla människor som har gjort den resan har berättat samma sak. De kom tillbaka med ett nytt perspektiv. 40-50 feet, why don't you turn around and let them get a view from
Det var förstås inte alls vad rymdprogrammen var till för. De första astronauterna var militärpiloter och testflygare.

0: tränade att tala om höjd, hastighet och bränslemarginaler. De var praktiska människor, vana att fatta snabba beslut. Verkligen inga poetiskt lagda drömmare. Men när de började beskriva sina resor dök någonting oväntat upp.
1: I'm really here as a representative of all of humanity, in fact all of Earth life.
0: Rusty Schweikart från Apollo 9 beskrev hur nationsgränserna plötsligt framstod som abstraktioner. Från rymden syntes de inte alls. Edgar Mitchell, astronaut på Apollo 14, berättade hur han under hemresan från månen plötsligt upplevde att allt hängde ihop. Jorden, livet och universum som ett enda system.
2: What I call the big picture effect. In other words, you see things in a larger context than you saw them before.
0: Ron Garan, som tillbringade flera månader på rymdstationen, sa det så här efteråt.
3: Jag såg en skimrande biosfär som myllrade av liv. Jag såg ingen ekonomi. Men eftersom vår civilisation behandlar allting, till och med planetens egna livsuppehållande system, som underordnat den globala ekonomin, är det uppenbart från rymdens utsiktspunkt att vi lever i en lögn.
0: Det var inte bara några enstaka astronauter som sade såna här saker. Det var nästan alla.
4: You know, you almost can't look at it because it's just so stunning, so glowing and bright and vibrant.
5: And then I got a bit emotional and I started to tear up a little bit just from the beauty of our planet.
4: I remember feeling this connection to it like I never really had, like down here in the middle of it.
0: Enligt en studie från 2016 av Jaden et al. Är de mest framträdande gemensamma dragen i astronauternas upplevelser en stark uppskattning av skönhet. Ofta oväntade och ibland överväldigande känslor. Och just den där känslan av samhörighet med andra människor och med jorden som helhet. Jaden beskriver det som, inom citat, bland de djupaste och mest kraftfulla aspekterna av den mänskliga erfarenheten. Den här effekten har visat sig leda till förändringar i människors självbild och värderingar som ibland är djupt omvälvande. En annan studie av Voski 2020 visade att upplevelsen har en tydlig påverkan på astronauters inställning och medvetenhet när det kommer till miljöfrågor och att den ofta leder till en ny sorts konkret beteende också. Det var hur som helst författaren Frank White som på 1980-talet myntade begreppet överblickseffekten efter att ha intervjuat många astronauter. White har sagt att upplevelsen ligger bortom orden och måste erfaras för att verkligen förstås. Han har till och med jämfört den med zen-buddhism i det avseendet. Astronauten Leland Melvin har sagt att effekten tycks drabba astronauter oberoende av kulturell bakgrund eller nationalitet. Å andra sidan konstaterar Jaden et al. Att kulturella skillnader, bland annat religiös och social identitet, påverkar hur upplevelsen tolkas och beskrivs. Frank White menar att astronauternas allra första blick på jorden ofta är särskilt betydelsefull. Vissa upplever effekten i ett enda ögonblick medan den för andra växer fram gradvis. Men i allmänhet tilltar den med tiden. Bevärblickseffekten är med andra ord en sorts ytterst verklig mental förskjutning som uppstår när man ser jorden utifrån. Och det handlar inte bara om att jorden är vacker. Det handlar om proportioner. När man står på marken känns världen enorm. Kontinenterna är stora, haven oändliga och konflikterna mellan människor kan verka totala och avgörande för all framtid. Men från några hundra kilometers höjd förändras skalan. Europa ryms under en handflata. Östersjön ser ut som en blå liten pöl, ibland grön. Och atmosfären, allt syre vi andas och allt väder vi upplever, framträder som en tunn blå linje längs planetens kant.
4: We live on a planet where all earthlings, you know, only border that matters is that thin blue line of atmosphere is so critical for us all to understand.
0: Just den där tunna blåa linjen återkommer i nästan varje astronautberättelse. Från havsnivån upplever vi luften som att den aldrig tar slut. Himlen verkar fortsätta för evigt. Från rymden ser atmosfären däremot ut som någonting nästan obefintligt. Just så tunn som den i själva verket är. Om vi krympte ner jorden till storleken av ett äpple skulle atmosfären vara tunnare än vaxet på äpplets skal. Och den där tunna hinnan, den innehåller allt det vi är beroende av för att överleva. Allt liv finns inom det där spöklika blåa strecket. Den insikten sätter sig på hjärnan, kan jag tänka mig. Ledtrådarna till överblickseffekten finns i människans evolution. Vår hjärna är byggd för småskaliga miljöer. Dalgångar, skogar, kustlinjer. Vi är bra på att orientera oss i landskap som sträcker sig några kilometer. Men en hel planet ryms inte i vårt intuitiva tänkande. När astronauter ser jorden sväva i mörkret uppstår någonting som psykologer ibland beskriver som en kognitiv omramning. Hjärnan tvingas organisera om verkligheten liksom. Det som tidigare har varit bakgrund, planeten själv, blir plötsligt ett objekt. Och det som tidigare har varit stort blir smått. Kontinenter blir detaljer. Atmosfären blir en tunn blå hinna. De flesta av oss kommer förstås aldrig att resa till rymden. Ändå har nästan alla människor fått en liten glimt av överblickseffekten. Som sagt, jag upplever en version av det varje gång jag hissar seglen och kommer ut på det öppna havet. Men många upplever det till och med genom fotografier. Och faktum är att det finns några berömda bilder som bokstavligen förändrade hur människor ser på sin planet. Bilderna som förändrade världen. År 1966 låg den amerikanske författaren Stuart Brand på taket till sitt hus. Hög som en skorsten på LSD. Och där fick han en omvälvande vision. Han föreställde sig hur det skulle vara att se hela jorden på en gång. Efter att ha kommit ner igen, både bokstavligen och bildligt, startade han en kampanj med frågan: varför har vi ännu inte sett ett fotografi av hela jorden? Han samarbetade till och med den visionära arkitekten Buckminster Fuller. Vissa NASA-anställda bar pins med den här sloganen till jobbet. Brand berättade senare att upplevelsen av 100 mikrogram lysergsyra dietylamid som vecklade ut sig genom mig övertygade honom om att en bild av jorden som en enhetlig helhet skulle kunna förändra människors medvetande. Och hur det nu råkar sig, vi spolar fram bandet ett par år. Det är julafton 1968. Apollo 8 kretsar kring månen. Astronauterna ombord är de första människor som har lämnat jordens omedelbara närhet. När kapseln kommer fram bakom månen tittar astronauten Bill Anders ut genom fönstret och ser någonting som han inte hade väntat sig. Jorden som stiger upp över månens horisont. Han tar upp sin svensktillverkade Hasselblad-kamera och knäpper bilden som senare får namnet Earthrise, jorduppgång. Den visar jorden som en liten blåvit kropp över ett grått månlandskap. För första gången ser människor på jorden sin planet utifrån. Inte som en serie skiftande landskap utan som en liten isolerad värld mot rymdens oändlighet. Och många historiker menar att det var Earthrise som bidrog till att starta den moderna miljörörelsen. När jorden plötsligt såg så sårbar ut. Inte alls oändlig och framförallt inte outtömlig. Earthrise-bilden togs bara några veckor innan Richard Nixon blev president i USA. Och under de följande åren antogs flera av USAs viktigaste miljölagar och miljömyndigheten EPA grundades. 4 år senare kom en ännu tydligare bild. Ett gnistrande skarpt foto av jorden, taget av Harrison Schmitt, en av astronauterna på Apollo 17. Bilden togs på cirka 30 000 kilometers avstånd när Apollo 17 var på väg ut mot månen. Astronauterna själva beskrev en stark känsla av förundran inför den lilla blå planeten i mörkret. Än en gång överblickseffekten. Men den här känslan smittade av sig också till många politiker.
3: Samma raketteknik som levererar kärnstridsspetsar har också fört oss fredligt ut i rymden,
0: sade Jimmy Carter i sitt avskedstal 1981.
3: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är. Ett litet, skört och vackert blått klot, det enda hem vi har. Vi ser inga gränser mellan raser, religioner eller länder. Vi ser den grundläggande enheten hos vår art och vår planet.
0: Boken Tillväxtens gränser, The Limits to Growth från 1972, beställd av Romklubben och framtagen av en grupp forskare vid MIT, riktade en skarp kritik mot det konsumtionsbaserade ekonomiska systemet. Med hjälp av banbrytande datormodeller förutspådde författarna att mänskligheten inom några årtionden skulle förbruka jordens ändliga resurser. Och vi börjar ju vara där nu så småningom. Den här boken sålde över 12 miljoner exemplar och översattes till mer än 30 språk. På omslaget syntes jorden, inspirerad av Blue Marble-fotografiet. Sällan har en bild talat så mycket mer än 1000 ord. Under 1980-talet blev sen klimatförändringen ett konkret forskningsfält, bland annat genom NASA-forskaren James Hansen, som visade att ökande halter koldioxid värmde planeten. NASAs satelliter och rymdbilder gjorde det möjligt att se lokala förändringar i ett globalt sammanhang. Under slutet av kalla kriget började allt fler tala om jorden som ett gemensamt hem. En enda planet där globala problem krävde globala lösningar. Den här känslan utökades ytterligare av en annan berömd, nästan filosofisk överblicksbild som togs 1990. Rymdsonden Voyager 1 befann sig då miljarder kilometer bort, bakom Plutos omloppsbana, på väg ut ur solsystemet. Astronomen Carl Sagan föreslog då att man skulle vända kameran tillbaka mot jorden en sista gång. På bilden som resulterade syns jorden, men bara nästan. Som en nästan osynlig prick. En blek prick i en solstråle. Pale blue dot, så kallades fotografiet. Carl Sagan skrev senare en berömd bok med samma namn, med ett citat som har blivit en meme som fortsätter eka ännu i vår tid.
6: Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives.
0: Alla människor som någonsin levt har levt sina liv där. Alla krig, alla maktfullkomliga härskare, alla imperier, alla uppfinningar, alla kärlekshistorier, alla barn. På ett dammkorn svävande i en solstråle.
6: Every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there.
0: Den bilden är kanske överblickseffekten i sin mest koncentrerade form. Det är svårt att inte tänka på överblickseffekten just nu i den här stunden. Mycket i vår vardagshorisont handlar om motsatsen. Kartor med fronter, färger som markerar territorier, pilar som visar truppförflyttningar. Nyheterna presenterar världen som en samling områden som står mot varandra. Det är förstås inte en felaktig beskrivning. Historien handlar om konflikter. Människor har genom hela sin historia fört en ständig inbördeskamp om mark och resurser. Men nästan hela den historien utspelade sig utan att någon enda människa kunde se helheten. Kungar och generaler har flyttat arméer över kartor utan att någonsin se själva kartbladet utifrån. Det är först under de senaste 60 åren som människor faktiskt har kunnat göra det. Ändå är det chockerande få som får chansen att göra det. Allt fler lever hela sina liv inuti myllrande storstäder vars belysning dränker ut natthimlens stjärnor. Vi skulle behöva lite överblickseffekt nu mer än någonsin. Och samtidigt blir till och med Karlavagnen en lyx för allt färre och utvalda. Och samtidigt så murar vi ju in oss i allt tätare i våra digitala fästningar där perspektivet ofta är så snävt och narrativet så kontrollerat att överblickseffekten skulle betraktas som väldigt radikal i allra högsta grad. I en värld full av konspirationsteorier finns också den där om hur USA:s kongress avslutade Apollo-programmet i förtid, just på grund av att det blev

0: konspirationsteori. Men sanningen är nog att Apollo-programmet avslutades främst av ekonomiska och politiska skäl. Det är ändå ett intressant faktum att rymdfärdarna gav ett perspektiv som låg långt ifrån kalla krigets logik och talade direkt emot dess retorik. Så hur ska vi då få till stånd en ny överblickseffekt som får folk att tänka efter när astronauterna inte längre är de opinionsbildare som de en gång var och när Photoshop och filmernas datorgrafik har gjort oss så övermättade på bilder? Men grejen är alltså att överblickseffekten inte egentligen handlar om astronauter eller bilder. Den handlar om perspektiv. Om den där plötsliga emotionella förskjutningen när världen framträder i en annan skala än den vardagliga. Och det går som sagt också djupare än bilder. Det måste upplevas på plats och ställe för att ta skruv på riktigt. Astronauterna råkade bara vara de första som fick uppleva det i verkligheten. Idag kanske det krävs andra vägar. Kanske till och med sådana som känns lite fel vid första anblick. Jag trodde aldrig att jag skulle ställa mitt hopp till Instagrams influencers och TikToks tyckare i minsta lilla grad. Jag ansåg också länge att det är fånigt med popstjärnor som Katy Perry som åker upp med Blue Origin för en snabb visit vid rymdens gräns. Men kanske det är just där någonstans det ändå kan börja. Kanske krävs det också om man spyr lite i munnen när man säger det högt. Fler kändisar i rymden. Folk med miljoner eller rent av miljarder följare som kan berätta om upplevelsen för en publik som aldrig skulle läsa en NASA-rapport eller lyssna på en forskare. Jag menar, visst, det kan verka slösaktigt att skicka upp popstjärnor och influencers för några minuter i tyngdlöshet. Och i någon mening är det ju förstås också det. Men tänk om någon som Taylor Swift skulle lyckas förmedla en aning av den där känslan. Hur jorden ser ut där uppifrån. Hur hon känner när hon ser den. Hur tunn atmosfären är. Hur ensam planeten hänger i mörkret. Ja, då kanske det ändå inte är en så dålig investering. Apollo-astronauterna nådde hundratals miljoner människor genom televisionen tack vare årtionden långa rymdprogram som svalde en enorm bit av statsbudgeten i USA. Dagens influencers når lika många bara genom ett enda inlägg på TikTok. Tiden är en annan nu helt enkelt. Publiken är en helt annan. Det är bara planeten som är densamma. En ensam liten punkt mot det stora svarta. För att avsluta med Carl Sagans ord.
1: Titta igen på den där punkten. Det är här. Det är hemma. Det är vi. Hem för alla du älskar, alla du känner, alla du någonsin hört talas om. Varje människa som någonsin funnits. De levde alla sina liv här. På ett dammkorn upphängt i en solstråle.
0: Det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Ett nytt avsnitt hittar du som vanligt på

0: klockan är 20 och här är nyheterna. Efter dagens uppgifter om att regeringens nedskärningar inom socialbidragen har lett till en större ökning av inkomstskillnaderna än väntat, fortsätter statsminister Petteri Orpo att försvara regeringens politik. Enligt den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen har antalet låginkomsttagare ökat med nästan 100 000 personer och regeringens åtgärder har lett till att ytterligare 26 000 barn lever i fattigdom. Trots siffrorna är statsminister Petteri Orpo inte oroad över att inkomstklyftorna ökar i Finland då de fortfarande är mindre än inkomstklyftorna i till exempel Sverige.
1: No ensinnäkin niin myöskin sain TEMistä työ- ja elinkeinoministeriöstä uutta tietoa siitä, että tuloerot esimerkiksi Suomessa on pienemmät kuin vaikkapa Ruotsissa. Että ei Suomi ole romahtanut minnekään. Me ollaan tehty kieltämättä uudistuksia, joilla me on nimenomaan aktiivi-ikäiseltä väestöltä leikattu sosiaaliturvaa, koska me halutaan tehdä työn vastaanottamisesta kannattavampaa. Ongelma on ollut 2 vuoden ajan se, että maahan ei ole syntynyt odotetulla tavalla työpaikkoja, mutta nyt tähän on tulossa muutos.
0: Vi har genomfört nedskärningar för dem i arbetsför ålder med syftet att göra arbete mer attraktivt, säger Orpo. Enligt honom har problemet varit att det inte skapats arbetsplatser enligt förväntningarna. Salmonella har upptäckts på en hönsgård i Pöytis nära Åbo. På gården finns omkring 40 000 individer. Gården är en avtalsproducent för Monax äggpackeri. Äggen har sålts i butiker och på torg och marknader i närheten, bland annat i Ylänä, Säkylä, Pargas och Åbo. Meddelandet om återkallningen har skickats ut på flera olika sätt. Alla fåglar på gården måste nu avlivas och utrymmena ska tömmas, tvättas och desinfieras innan nya höns kan tas in. Enligt gården blir förlusten enorm och det kan dröja ända tills nästa år innan produktionen är igång igen. En 16-årig pojke misstänks för skoldådsförsöket i Lojo förra veckan, meddelar polisen. Pojken misstänks för att ha försökt tända eld på gymnasiet Lohjan yhteislyseon lukio på fredagen. Branden tog ändå inte fart och ingen skadades i samband med händelsen. Pojken hade med sig ett äggvapen, tändningsredskap och ett manifest. Polisen kommer att förhöra pojken imorgon och han ska begäras häktad under den här veckan. Det var allt för nyheterna. Mera nyheter igen klockan 21. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: första gången jag var till Memphis, det var 91. Så när jag kom till hans grav där på Graceland, då blev det sorgligt. Och liksom, nu har jag rest över halva världen för att komma hit.
1: Elvis Presley, Private Elvis Presley of the United States.
2: I've never been out of the States except to Honolulu. And rock and roll music is very big over in Europe, in Germany and all over Europe. It's very big.
0: Jag kunde inte träffa Elvis. Jag kunde bara liksom, här hade han bott och levt liksom, att jag kunde komma närmare honom på något sätt. Nu är jag här, men han är borta liksom. Han kände sig ännu mer avlägsen då. Samtidigt, jag var så nära jag kunde vara och ändå så långt bort.
3: Du lyssnar på dokumentären Med Elvis vid min sida. Ett program om Mikael Elvis Ahlgren. Mitt namn är Petter Lindberg.
4: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här, kom igen Elvis.
5: Kom igen nu Ahlgren, du kan.
6: Tack, tack, jag var inte riktigt beredd på det här.
7: Well, it's one for the money, two for the show. I'm gonna get ready now, don't get it, don't you. Step on my blues and shoes.
0: 90-95% som kallar mig för Elvis. Det är många som förknippar mig med Elvis, inte liksom bara namn, utan att det har med Elvis att göra.
3: Mikael Elvis Ahlgren, så heter han idag helt officiellt för att hedra sin stora idol Elvis Presley. I mer än 50 år har Mikael levt med Elvis vid sin sida. Han har älskat Elvis musik, han har själv framfört Elvis låtar i den klassiska vita kostymen som Elvis bar i Las Vegas. Och idag driver han också en nordisk fanclub och ger ut tidningen Elvis-magasinet 5 gånger i året. Men vad är det hos Elvis som lockar? Och hur har Elvis format Mikael Elvis Ahlgrens liv?

0: Goddagens, goddagens.
1: Ja, trevligt att träffas.
0: Detsamma, detsamma.
1: Jag måste säga att det är en reporter på språng här.
0: Absolut. Vad väntar din Cadillac nu då?
1: Ja, det är väl inte riktigt Cadillac, men... om man önskar väl att man kunde ha en Cadillac, men...
2: Men Mikael, vart är vi på väg nu då?
1: Nu är vi på väg ut till Smesby, som ligger just utanför Vasa här då, som vi befinner oss nu. Där jag har bott nu snart 5 år. 5 år sedan jag flyttade från Åland hit.
3: Mikael är uppvuxen på Åland och som barn bodde han en kort tid i Sverige. Men nu har kärleken fört honom till Österbotten.
1: Eller väl liksom sambon överhuvudtaget så får man lite kompromissa det där med Elvis-intresset. Att det är ju inte alla som har det. Och det är ju inte så ofta som man... Som någon träffar en sambo som har precis samma intressen. Så att det handlar alltid om att kompromissa lite. För med Elvis fans så kan det ju ofta gå till överdrift. Sådana här saker. Att ja, det finns bara Elvis-prylar vart man än ser sådana saker. Men jag har fått begränsa mig. Om vi säger så.
3: Trots att Elvis dog redan år 1977- så fortsätter hans musik och livsöde att fascinera människor runt om i världen. Filmer, dokumentärer, nyutgåvor och biografier fortsätter att forma bilden av en unik sångare som ägde både röst och utstrålning, men som till slut gick vilse i underhållningsbranschen och dog alldeles för ung. Under sitt korta liv hinner Elvis ändå med 100-tals skivinspelningar och otaliga filmroller i lättsamma underhållningsfilmer där hans karisma och sång ofta får rädda ett dåligt manus.
4: Well, that's my ambition is to become a good actor, you know. Which takes a lot of experience and a lot of time.
3: Elvis säger själv att han hade ambitionen att bli en seriös och aktad skådespelare. Samtidigt finns det ofördelaktiga filmkontrakt och viljestarka personer i hans närmaste krets som helst ser att han fortsätter på det inslagna spåret som artist i underhållningsbranschen.
1: Just det här stå på scenen, det blev det enda för honom till sist. Att det fanns inte så mycket annat i hans liv de sista åren där. Så att det var ganska tragiskt då att han fick inte utrymme för personen Elvis, utan han blev bara artisten Elvis.
2: Men nu svängde vi in på en lite mindre asfalterad väg. Det ser ut som att vi ska vara ganska där.
1: Ja, nu är vi ganska där. Nu är det inte långt kvar. Det är bara någon 100 meter här. Nu ska vi se.
2: Okay.
1: Slut på den allmänna vägen.
2: Nåja, nu är vi framme i... Inte i Graceland, men nästan.
1: Mm, ja, det är närmast man kommer här i Smesby, misstänker jag.
2: Det är lite Graceland-stuk över det här huset.
1: Ja, det är ett fint hus. Tyvärr har inte jag haft någon påverkan på det här huset.
2: Ja.
1: Jag tog på mig en t-shirt dagen till ära så att
2: jag nästan hoppade.
1: Så det var rätt.
3: Mikael är finklädd idag i en svart t-skjorta med en bild av Elvis och texten Elvis the Concert tryckt på bröstet.
1: Det här är kontoret. Så det här sitter jag och jobbar med tidningarna då. Lägger ihop artiklarna och skriver lite själv ibland till det här numret. Tycks det inte bli någonting den här gången. Men ofta skriver jag någonting själv också.
2: Och så har du ett Elvis-bibliotek här som nu...
1: Ja, här har jag lite samlat då olika böcker.
3: I hela huset i Smedsby finns det spår av Elvis. På kontoret, i sovrummet där en del av skivsamlingen förvaras i hurtsar och så naturligtvis vardagsrummet med tavlor på Elvis och vitrinskåp med små Elvis-figurer.
1: Det här är finrummet.
2: Det här är lite så Elvis som i varje fall.
1: Ja, absolut.
2: Med instrument och...
1: Jag har lite Elvis-tema med här. I alla fall här uppe. Jag har lite skyltar där.
2: Ja.
1: Det hänger ihop allt det här musik, film och teknikintresse.
2: Men jag märker att det finns en hemmabio och det finns liksom instrument och
1: ja.
2: Högtalare modell här reses.
1: Ja, jag skulle vilja ha lite mer, men sambo säger stopp.
2: Ja, ja, okej. Okay. No, men man får, ibland får man kompromissa helt enkelt.
1: Ja. Ja.
3: Fast Mikael Elvis Ahlgren verkar vara ganska dålig på att kompromissa vad Elvis beträffar. Han vill hinna med allt, som att till exempel ordna klubbmöten på Elvis födelsedag.
1: Jag vill börja med att hälsa alla välkomna till Elvis Presley birthday party och Elvis i Nordens träff här på hotellet. Det är kul att se att så många har kommit hit och jag kan avslöja att det är faktiskt mer än fullbokat, så att ni får ha lite överseende med att det kan vara lite trångt.
5: Man vill utforska allting som har med Elvis att göra. Man vill göra en Elvis-tidning, man vill ha en Elvis-klubb, man vill göra Elvis-festivaler. Och som jag sa tidigare, då ville jag stå på scenen och känna vad Elvis kände när han stod på scenen. Så att det finns mycket att uppleva. Och Elvis-fans finns över hela världen. Och det är kul, liksom som 2000 när jag var i Memphis då. Och det var då träffar man folk från hela världen. Och jag försökte prata med någon fransmän där. Det var lite svårt att kommunicera för de var inte så bra på engelska. Jag försökte prata med någon japaner. Det är ju lite samma där. Men man träffar människor överallt. Och gillar de Elvis, då har du en vän direkt. Elvis förenar folk. Så det är ganska häftigt.
1: Först ut i programmet så har vi en föreläsning med en kille som är både Elvis-expert och stor Elvis-samlare. Jag hälsar John Boya välkommen.
5: I min klubb, så Elvis i Norden, så har vi medlemmar från alla nordiska länder. Så att det är jättekul och... Det är kul när det blir diskussioner på Facebook och så här, att man har utbytt av varandra, någon frågar någonting, någon annan svarar och hjälper varandra så här. Man försöker hjälpa varandra. Det är det jag sa liksom. Vi har det här gemensamt och det tillför våra liv någonting. Så att, ja, Elvis är inte med oss längre, men han finns ändå här.
3: Ja, i mer än 50 år har Elvis figurerat i Mikaels liv. Och han kan fortfarande minnas det första mötet.
5: Jag funderar på det här om dagen. När hade jag första kontakten med Elvis? Och då konstaterade jag att det var nog när jag var typ 7 år. Så såg jag någon Elvis-film på TV. Och ja, jag förstår ju ingenting av det, men det var Elvis som... Han sjöng låtar och det var kanske på Hawaii, jag minns inte exakt vilka filmer jag såg då. Men det var den första bekantskapen med Elvis som jag kan minnas åtminstone.
6: All right, girls. Follow me inside and I'll check out your qualifications.
5: Att då var familjen samlad framför TV:n och det var en sån här matinéfilm då. Och ja, jag förstår ju inte engelska förstås, som 7-åring. Och jag hade ju inte lärt mig läsa ordentligt heller, så jag hängde ju inte alls med egentligen. Men jag tittade ändå och jag förstår ju att den här Elvis, han verkar ju vara populär och det var något speciellt med honom. Han hade ju utstrålning. If ever I wonder if ever we're apart. Ja, man såg ju honom i varenda scen och så här, så att man fattar att det är något speciellt med honom. Och han sjöng, och, ja, han sjöng väl bra. Jag hade ju liksom inte kommit in i det här med musik ännu då. Så jag var inte musikintresserad, vi hade inte så mycket skivor hemma och sånt, så då. Men via de här filmerna så förstod jag nog att det var någonting med Elvis och föräldrarna nämnde väl någonting att det här är Elvis. Och, som att jag skulle förstå dem, men jag lärde mig vem Elvis var åtminstone. Men ja, det skulle ändå dröja ett antal år innan han kom in i mitt liv på riktigt då.
7: Elvis, welcome to Tupelo.
8: Thank you, sir.
7: Certainly nice to meet you, Elvis.
8: It feels great. I've been looking forward to it for a long time.
7: Have you met a lot of your...
5: Första och andra klassen i grundskolan så gick jag i Sverige. Vi bodde där då. Men sen tredje klass så flyttade vi tillbaka till Åland. Och jag började skolan där. Och då fick jag klasskompisar som lyssnade på Elvis. flera stycken då som tyckte att Elvis var bra. Och så då började jag också lyssna lite. Jaha, okej, okay. Man var hemma hos kompisen och ja, det här är Elvis, nu ska vi höra på Elvis. Jaha, okej. Okay. Men då var det nog något som hände i alla fall, för då när det kom de här rocklåtarna, Hound Dog och Jailhouse Rock, det var ju de jag fastnade för först då. Det var ju så explosiv musik, liksom. Pang på, vad är det här? Som en kulspruta liksom. Det här var något speciellt.

0: Jag bandade väl in på kassetter då, i början. Jag hade inga egna skivor då. Utan det dröjde några år. Jag tror det var på sjätte klass som vi hade skolresa till Stockholm. Och då gick vi till varuhuset Åhléns som fanns mitt i Stockholm. Och där hade de liksom som en hel Elvis-avdelning. För han som ägde det där så var ju Elvis-fan. Så det fanns ju varenda Elvis-skiva som har getts ut fanns ju där. Och då fick man ju beslutsångest. Jag måste köpa någonting med vad? Med vad? Och man hade inte så mycket pengar heller. Så att, jag tänkte ekonomiskt. Vad får jag mest utav pengarna? Liksom, att, så hittade jag något dubbelalbum. Då, två skivor. Och det var liksom till priset av ett ungefär. Så jag köpte det där albumet. Och det var väl kanske inte världens bästa. Men det var det första Elvis-inköpet då, som jag gjorde.
1: Har du kvar den skivan?
0: Ja, naturligtvis har jag kvar den. Det är ju nostalgi. Jag
2: börjar här. Beklagar att det är lite stökigt. Men...
1: Nej, det är lugnt.
0: Så här finns det.
1: Ah, okej. Okay.
0: Här har vi då, jag ska säga sån här mera. Det är sedan och det är original RCA-utgåvor. De här vanliga kan man säga då. Sen har jag lite så här så kallade bootleg-skivor då. Som var populära då på typ 80-talet. Som inte är lagliga.
1: Men vad säger jag här då?
0: Ja, nej, det där är skojskiva. Det ska vi inte titta på. Ja. Nej, men det finns en massa.
1: Jag kan avslöja att det var Elvis Ahlgren.
0: Nej, det finns allt möjligt här då.
3: We'd like to do a song, friends, that this is a sad song.
0: Jag har ju lite funderat ibland. Ja, men har jag några skivor som betyder något extra då? Och långt senare till exempel då så var jag på Interrail då, och i Paris så köpte jag ett Elvis-album som, ja det är faktiskt oöppnat och ospelat. Jag har det på CD också, men det var vinyl jag köpte där. Ett annat exempel är en live-skiva som jag köpte i Helsingfors, Elvis, ja den heter väl bara On Stage kanske, ja, från 1970. Han köpte jag i Helsingfors där då när jag var dit på stafettkarnevalen. Så att det finns en del skivor som jag liksom kan placera olika händelser vid då. Då hände det och det.
4: Before I go any further, ladies and gentlemen, I'd like to introduce the members of my crew to you that are doing such a fantastic job.
5: En av de mest ikoniska bilderna av Elvis enligt lönnfet artist iklädd en jumpsuit och solbrillor i Las Vegas på 1970-talet. Också den Elvis-fasen finns inskriven i Mikaels liv på ett väldigt tydligt sätt när han under en kort tid showade på Åland som Elvis iklädd just den karakteristiska Las Vegas-dräkten.
0: Det finns såna bilder, jag vet inte var de har kommit ifrån. Jo, jag har haft det. Jag har den inte här i snummen. Ja, nej, det var några år som jag tyckte det var lite skoj där att det var då när var det 80-talet kanske när det kom karaoke och hittade även jag mikrofonen. Och 92 så skulle jag gifta mig och det blev svensexa givetvis. Och då hade grabbarna ordnat så att jag fick en liten Elvis-kostym då. Och så begav jag sig ut på turné då på Åland i Mariehamn mestadels. Och det där var liksom valborg och grejer, så det var majbrasor, man eldade majbrasor på Åland. Och då kom det en bild i tidningen dagen efter då när vi står där framför en brasa och kompisen spelar gitarr och jag står i Elvis-dräkten där och sjunger någon låt. Och sen efter det så börjar folk ringa då. Sjunger du Elvis och gör sådana Elvis-show? Kan vi boka dig? Ja. Och det gjorde jag ju inte då, men ja, jo, sa jag. Så jag blev bokad till något 50-årskalas eller vad det var då.
1: Och hur gick det då?
0: Och då fick jag bara, ja, vad ska jag göra? Jag har ju ingen musik eller någonting. Så jag lånade liksom karaoke-skivor från ett ställe då i Mariehamn. Så ja, men då använde jag dem då. Och på den där vägen gick det ett tag då, så blev det lite... Ja, man blev väl lite duktigare. Det blev väl aldrig någon toppnivå kanske, men jag höll på med det där i ganska många år. Och gjorde Elvis-skivor då på Åland mestadels, men även i Sverige lite.

0: På 90-talet och början av 00-talet fanns det faktiskt tre Elvis-imitatörer på Åland, av vilka Mikael Elvis Ahlgren var en. Men vid den här tiden bodde på Åland också en 10-årig kille som älskar Elvis över allt annat på jorden.
1: Alltså när jag var barn så ville jag ju, vara Elvis. Och min mamma hade en gammal Ford Escort och vi var ute och köra en gång. Och jag hade en Elvis CD-skiva då som jag hade köpt på en marknad. Ja, där fanns en låt som hette Dixieland Rock. Och det fanns ju 30 andra låtar på skivan också, men jag ville bara höra på Dixieland Rock. Och hon blev så sur. Hon tyckte det var en hemsk låt. Men jag tyckte den var bra. Och sen dess har det ju fortsatt. Jag menar, Elvis lever nog kvar i mitt liv så länge jag lever åtminstone.
0: Men inte nog med att den unga killen älskar Elvis och drömde om att vara som sin stora idol. När han fyllde 10 år ordnade hans föräldrar ett födelsedagskalas med en hemlig gästartist.
2: Det var en gång när jag höll på med lite såna Elvis-shower då som... Det var någon som kontaktade mig och sa att ja, vi har en grabb här som fyller år och han gillar Elvis. Så kan du komma och köra en liten show här hemma hos oss? Så bara, jaha, hemma hos er? Ja, ja, ja, säkert går det bra. Och det var just Filip som fyllde år då.
1: Ja, ja, ja, jag fyllde 10. Jag minns det som igår. Nej, jag tyckte det var en jättetrevlig överraskning. Jag visste ju inte om att det skulle ske heller. Och redan då så var jag ju fast inbiten nog i Elvis och det här 50-60-talet överlag och så vidare. Så det var en kul surprise nog.
0: Den 10-åriga grabben är idag 26 år gammal och heter Järvenpää i efternamn. Han älskar Elvis fortfarande, har flyttat från Åland till Österbotten bara ett stenkast från Smedsby där Mikael bor, och dessutom har musiken blivit hans levebröd. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue.
1: Vill ni ha kaffe? Jag har en maskin, så är det nog...
3: Nå, gärna.
1: Gärna, ja. Gör nog bara och slå en ner.
3: Ja.
1: Elvis var och är kanske överskattad av en del fans, men underskattad av alla andra.
2: Ja, ja, det är bra sagt. Ja. Det är bra sagt. Det stämmer faktiskt ganska bra det där.
1: Myten är sanningen. Det är ju det som underhållning handlar om, liksom. Att det behöver inte vara bara fakta och historia, utan det är ju känslorna som är viktigast. Han var en komplex människa nog också. En människa som brinner för musiken, liksom konsten på det sättet. Liksom. Att det var ju det som var hans liv.
0: I Elvis fall växte sig myten ändå större än människan. Men precis som Filip Järvenpää konstaterar så har musiken ändå alltid funnits där. Och det märker han också när han är ute och turnerar.
1: Man märker att hur stor betydelse låtarna har för publiken än idag. Och jag har faktiskt, jag ska visa sen några saker som jag har fått under konserter och sånt där. Som har just, jag har fått en teddy bear av en som, oh, my favorite song, I love you, teddy bear. Och också en scarf med Elvis på som jag har fått och sånt. Liksom så att, så otroligt betydelsefull för många än idag.
2: Det är sådana här grejer, Elvis-festivaler eller shower, och folk klär upp sig och vill visa att de verkligen älskar Elvis och sånt, så att det visar hur viktig Elvis är.
1: Alltså, det har ju blivit som ett, jag kommer inte på det svenska ordet, men community, liksom. Mm. Att man samlas kring ett enat intresse, och då råkar det intresse vara Elvis och hans musik och människan.
0: Det är inte bara Mikael Elvis Ahlgren och Filip Järvenpää som går igång på Elvis. Idoldyrkande är kanske inte längre lika synligt, eftersom mycket idag försiggår på sociala medier där en mängd olika grupper värnar om just sin egen Elvis.
1: finns sådana som trendar just på sociala medier, på TikTok och Instagram, som sjunger Elvis, alltså unga människor som får miljontals lyssningar och visningar och följare och så vidare. Och jag tror nog att Elvis har sin plats där också.
2: Ja, Elvis kommer nog att finnas med i framtiden också, och det anpassas till de här nya medierna eller vägarna som man når publiken med. Och nu tycker jag Elvis är, det är lite en topp igen här nu med de här filmerna och sånt, och så att vi får väl se vad nästa steg är. There must be lights
0: burning brighter somewhere. Populära filmer av Baz Luhrmann har gjort Elvis känd för en yngre generation och har igen visat på Elvis Presleys storhet som sångare och artist. Och kanske de också har banat väg för en större förståelse för människan Elvis Presley, som i årtionden varit inbäddad i nostalgi och dyrkan. Fast Mikael vet var han har sin Elvis. För honom har en kär hobby under årtionden utvecklats till en livsstil.
2: För många är det en livsstil, och jag tror att jag lite också föder någon sorts livsstil tack vare det intresset. Att skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut.
3: Följande steg skulle sen vara någon slags tro, men kan man gå så långt till och med?
2: Det har ju diskuterats någon gång. Det fanns något internetfenomen någon gång som gjorde det till någon sorts religion, men många kallar ju Elvis the King, kungen liksom. Och Elvis själv använde ju aldrig det uttrycket. Han sa liksom, om någon kallar honom the King, så sa han, det finns bara en kung och det är Jesus Kristus. För Elvis var ju mycket religiös, och religionen hade ju hjälpt honom när han hade det svårt i barndomen och så vidare, genom livet, när han hade det tufft, innan han blev storstjärna. Och tron följde ju med honom hela livet. Så han ville ju inte bli kallad kung på det viset. Men det är klart att han uppskattar ju det. Liksom att folk gillar honom. Absolut, men han förstår nog inte hur mycket folk gillar honom. För han sa ju själv till de han kände, som flera har vittnat om då, så att han frågade liksom, tror du att någon kommer att minnas mig när jag är borta? Han tvivlade på det själv. Och de han pratade med sa ju, ja, absolut, det kommer de att göra. Innerst inne var han en vanlig människa, och han liksom funderade över sin egen roll och livet liksom, vad det gick ut på. Han läste mycket sådana här, på 70-talet, religiösa böcker, så han försökte hitta liksom meningen med livet och sådana saker som alla människor funderar på någon gång. Så att han var väldigt mänsklig. Och inte någon sån där, han hade alltid tid för fansen, och skulle han leva idag, så vi skulle kunna träffa honom och prata med honom. Det är jag helt övertygad om. Så att, ja, nej, det är tråkigt att han

0: bort att jag aldrig fick träffa honom.
1: Amerikkalainen rocktähti Elvis Presley kuoli viime yönä äkilliseen sairauskohtaukseen. Elvis oli kuollessaan 42 vuoden ikäinen.
2: Endast 42 år gammal dör Elvis den 16 augusti år 1977 till följd av ett långvarigt läkemedelsmissbruk och osunda levnadsvanor. En hel värld följer begravningen och dåtidens kändaste Hollywoodstjärna finns på plats i Memphis för att hedra kungen.
3: Only relatives, close friends and some celebrities were permitted to enter Graceland, the Presley estate, to witness the funeral services. Anne Margaret, Burt Reynolds, John Wayne.
2: Skådespelarna Anne Margaret, Burt Reynolds och John Wayne finns bland begravningsgästerna. Pressen rapporterar om att den avlidne klätts i en vit kostym, en blå skjorta och slips. För att i följande tunt spekulera i om Elvis popularitet kommer att hålla i sig efter hans död.
3: Officials believe Presley will continue to attract in death many of those who were so devoted to him when he was alive.
0: Hans föräldrars sovrum fick man säga, men inte hans sovrum.
4: Nähä, okej.
0: Okay. Det är på övre våningen, där får man inte gå upp.
2: Vi är tillbaka i Smedsby hemma hos Mikael. Och han har tagit fram sitt fotoalbum som innehåller bilder som han tagit när han besökt Graceland.
0: Det är lite köksregioner. Här är The Jungle Room då. Det är lite speciell interiör så där, inredning. Så det är hans pappas kontor. Där han också hade presskonferens 1960 när han kom hem från armétjänstgöringen. Så de spelar upp här på video då från den här presskonferensen.
5: Find a girl you like. I found quite a few I like. I mean,
0: Graceland i Memphis, det är nog Elvis fansens mecka. Helt klart är det så. Jag menar, det besöks av 700 000 personer varje år. Och då är det kanske inte alla jättehängivna Elvis fans utan många intresserade förstås överlag. Men Elvis fansen, många av dem åker flera gånger. Själv har jag bara varit två gånger, jag ser bara. Jag hoppas det blir en tredje gång. Men jag vet ju många som... Ja, det finns de som åker varje år alltså. Och det är speciellt. Det är speciellt. Och man träffar ju andra likasinnade så att det är väl en del av upplevelsen. Och liksom uppleva den här miljön i Memphis och runt omkring där. Åka till Nashville. Åka till Tupelo. Man får en bättre uppfattning om var Elvis levde liksom. Den biten. Även om mycket har förändrats. Men man kommer närmare Elvis. Det gör man. Det blev så verkligt det kunde bli liksom. Jag var där, jag gick i hans hus där han hade gått liksom, och stått och sett samma saker som jag såg. Och det var en jättekonstig känsla. Jättekonstig. Att jag liksom, ja, jag förväntade mig att möta någonting där och på ett sätt så gjorde jag det. Och fick en annan känsla för Elvis. Ja, nästan andades samma lyft som han hade gjort, men ja. Jag tog faktiskt med en liten sten från gården hem, tog jag. Med minne, jag menar, den fanns säkert inte där när Elvis levde där, men i alla fall liksom, det var ett minne. Det var liksom, man gick runt där på hans gård och såg hans grejer och ja, han var ju inte där, men ändå, på något sätt var han det.
3: Presley's crypt is in the so-called Presley Room, where other family members will eventually be entombed. His crypt will always be visible to the public through a locked wrought iron door.
0: När jag kom till hans grav där på Graceland, då blev det sorgligt. Nu har jag rest över halva världen för att komma hit. Och jag vet inte vad man förväntar sig riktigt. Jag kunde inte träffa Elvis. Jag kunde bara liksom, här hade han bott och levt liksom, att jag kunde komma närmare honom på något sätt. Men ändå, det fanns någon sorts förväntning. Men sen där, framför graven, då bröt man ju nästan ihop. Liksom, okej. Nu är jag här, men ja, han är borta liksom. Han kände sig ännu mer avlägsen då. På något sätt. Samtidigt, jag var så nära jag kunde vara och ändå så långt bort. Så det var ett känslomässigt ögonblick faktiskt.
2: Besöken i Memphis har efterlämnat bestående spår. Men vem skulle Mikael Elvis-Agren vara om inte Elvis kommit in i hans liv för drygt 50 år sedan?
0: Ja, då skulle jag nog vara lite mer villrådig kanske. Ja. Jag vet inte, jag skulle måste ha varit tvungen att satsa på någonting annat. Jag skulle satsa på någonting annat alltså för att ha någon karaktär i livet liksom. Det som vi sa tidigare, det är många som förknippar mig med Elvis, inte liksom bara namn utan att det har med Elvis att göra. Så ja, jag hade nog varit en lite annan person. Absolut, det är jag övertygad om. Men det fanns en tid som jag tänkte att ja, men nu kan jag Elvis, det måste finnas någonting annat. Så började jag söka efter annan musik då, och jag konstaterade nej, men det finns liksom ingen som kan mäta sig med Elvis. Jag sökte liksom, jag provade, ja okej, det är några bra låtar här, några bra låtar där, och men ja, men det är liksom ingen som sjunger lika bra som Elvis, eller ja, det är någonting som skiljer det. Och det där återkom väl några gånger som jag tyckte att ja, men jag måste lyssna på någonting annat då. Men jag återvände alltid till Elvis och konstaterade att det finns ingen på hans nivå. Det finns ingen som kan mäta sig med Elvis Presley. Han var liksom one of a kind.

Du har hört dokumentären Med Elvis vid min sida, ett program om Elvis-fantasten Mikael Elvis Ahlgren. Producerad gjorde Elin van Vrikt. För ljuddesignen stod Max Salomaa. Och jag som står för idé och manus heter Petter Lindberg.

0: Klockan är 21 och det är dags för nyheterna. Fyra nya fall av afrikansk svinpest har konstaterats i sydöstra Finland, rapporterar Livsmedelsverket. Viruset upptäcktes hos vilda svin som hittades döda i naturen. Alla individer hittades i närheten av området där de första positiva fynden gjordes i slutet av juli. Efter att de första fallen hittades i Vederlax upprättades ett kärnområde där all rörelse i skogen, bärplockning och svampplockning är förbjuden. Elen väntas bli betydligt dyrare den här hösten än i fjol. Elpriserna kan nämligen komma att stiga till över 9 cent per kilowattimme. I oktober i fjol var elpriset 5 cent per kilowattimme. Det kan alltså vara dags att se över din elförbrukning. Men hur lätt eller svårt är det egentligen att spara på elen? Vår reporter Susanna Ström Wilkinson frågade Martaförbundets ekonomirådgivare Marina Nygård.
1: Det är inte så där bara att säga att gör så här, så då kommer du att spara så här mycket. För det beror så mycket på hur vi bor, hur vi lever, hur vår vardag ser ut. Om du lever i ett hushåll att du har badtunna, du har elbastu som du värmer varje dag och har eluppvärmning. Så då är det ju ganska enkelt att säga att det kommer att synas på elräkningen om du inte värmer upp bastun så ofta. Men har du redan liksom gjort ganska mycket förändringar och har ett ganska energisnålt hushåll, så då är det inte lika lätt att få till stånd så att säga förändringar. Jag tänker kanske den viktigaste skulle vara det att du analyserar hur du är som person och hur ditt hem ser ut och hur du använder elen och väljer ett avtal baserat på. Och det behöver ha den här kunskapen om ditt hushåll för att kunna välja ett bra avtal. Sen ska du också komma ihåg att det finns en ganska stor bit av elräkningen som vi inte heller desto mer kan påverka. Överföringsavgiften. Speciellt liksom i hushåll där elförbrukningen är ganska låg, så kan ju den här överföringsavgiften faktiskt vara betydande.
0: Det sa ekonomirådgivare Marina Nygård. I Belgien meddelar brandkåren att skogsbranden som härjat i landet nästan är under kontroll. Helt säkert är det ännu inte eftersom att brandlinjen som sträcker sig mot den tyska gränsen fortfarande orsakar oro. Särskilt när hård vind eldar på lågorna. Branden som startade under fredagen har bränt ner ungefär 3000 hektar mark och hundratals brandmän har arbetat med släckningsarbete. Mera nyheter igen klockan 22. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Och konserten som följer nu är hämtad ur sommarens festivalutbud. Inspelningen som vi ska höra gjordes i Festspielhaus i Bregenz i Österrike. Och även om namnet på konserthuset syftar på ortens festspel, som i år för övrigt firar 80-års jubileum, är det inte byggt bara för festspelsbruk utan betjänar stadens kulturliv i allmänhet. Bregenz läge vid Bodensjön nära gränserna mot Schweiz och Tyskland gör den till en viktig regional knutpunkt för kulturutbyte i det tyskspråkiga gränsområdet. Och inspelningsdatum är den 27 juli 2026 och i studion Leif Nysten. Och på plats i konserthuset i Bregenz har vi Wiens symfoniorkester, Wiener Symphoniker, grundad år 1900 och inte att förväxla med Wiener Philharmonikerna. Wiens symfoniorkester har uruppfört verk av bland andra Richard Strauss och Anton Webern och är också husorkester vid Wiens folkopera, Volksoper och Teater an der Wien. Och som gästdirigent i den förestående konserten fungerar Dalia Stasevska, den finsk-ukrainska dirigenten som har etablerat sig som en av de ledande nordiska unga orkesterdirigenterna. Hon fungerar som första gästdirigent eller principal guest conductor för BBC Symphony Orchestra i London. Och Stasevska brukar planera konsertprogram som lyfter fram kvinnliga tonsättare som Kaija Saariaho. Och vid Promsfestivalen har Stasevska dirigerat öppningskonserten under 3 år och då har hon gärna presenterat musik från sitt andra hemland, Ukraina. Men den här konserten inleds med musik av Kaija Saariaho som gick ur tiden år 2023. Hon räknas till en av vår tids främsta kompositörer som utforskade såväl symfoniorkesterns uttrycksmöjligheter som den mänskliga rösten. Och vi ska höra Ciel d'hiver som komponerades 2013 som en orkesterversion av mellanavsnittet ur det större orkesterverket Orion som kom till 2002. Och titeln Vinterhimmel eller Ciel d'hiver speglar den stilla svävande karaktären där orkestern används som ett enda sammanhängande klangfält. Verket är typiskt för Saariahos sena stil där hon överför en slags elektronisk klangvärld till akustisk orkestermusik. Dalia Stasevska dirigerar Wiens symfoniorkester i Kaija Saariahos Ciel d'hiver.

Du lyssnar till den klassiska konserten som bjuder på ett inslag från festspelen i österrikiska Bregenz den 27 juli. Dalia Stasevska dirigerar Wiens symfoniorkester. Och konserten öppnades med Kaija Saariahos Vinterhimmel, Ciel d'hiver. Också följande nummer är skrivet av en begåvad ung kompositör vars karriär blev tragiskt kort. Lili Boulanger avled endast 24 år gammal i tidens folksjukdom, tuberkulos. Trots det hann hon skapa en imponerande mängd musik med ett personligt tonspråk. Och vi ska höra en kantat som skrevs 1913 av den blott 20-åriga Boulanger som tävlingsbidrag till Rompriset, Prix de Rome, vilket ledde till att hon blev den första kvinnan någonsin att vinna priset. Kantaten Faust et Hélène bygger på ett libretto av Eugène Adenis och för samman två gestalter som hör hemma i helt olika berättarvärldar. Kantaten skildrar hur renässansens Faust, den lärde som söker förbjuden kunskap, genom Mefistofeles får möta antikens Helena, symbolen för mytisk skönhet. Och deras möte blir kort och laddat. Faust förförs av Helenas gestalt, men visionen brister och han lämnas ensam när den mytiska bilden upplöses. Faust et Hélène blev Lili Boulangers internationella genombrott och är idag ett av de mest spelade större verken från hennes korta produktion. Som solister medverkar Emily D'Angelo, mezzosopran Andrew Staples, tenor, och Rafael Fingerlos, bariton. Och Dalia Stasevska dirigerar Wiens symfoniorkestern.

Så här lät Lili Boulangers kantat om det fiktiva mötet mellan Faust och Helena. Tenoren Andrew Staples sjöng rollen som Faust, mezzon Emily D'Angelo framställde Helena och baritonen Rafael Fingerlås sjöng rollen som Mefistofeles. Och efter detta följer ännu konsertens symfoninummer, av tidsskäl begränsad till endast en sats. När Antonin Dvořák reste till USA 1892 var syftet att leda National Conservatory i New York och hjälpa landet att hitta ett eget musikaliskt uttryck. Dvořák blev starkt berörd av spirituals och av tanken att amerikansk musik kunde byggas på afroamerikansk och ursprungsbefolkningens melodiska traditioner. Och den nionde symfonin växte fram ur dessa intryck, och den kanske mest kända andra satsen Largo är ett stilla och lyriskt koncentrat av de musikaliska möten som Dvořák upplevde i USA. Och så här låter Largot då Dalia Stasevska dirigerar Wiens symfoniorkester.

0: Satsen Largo ur Antonín Dvořáks nionde symfoni avslutade Wiens symfoniorkesters turnékonsert till musikfestspelen i Bregenz den 27 juli 2026. Dirigent var Dalia Stasevska, för produktionen stod det österrikiska public service-bolaget ORF och i studion Leif Nysten.
1: Yle Vega.

0: Klockan är 22 och det är dags för nyheterna. Mannen som avled på sjukhus efter att polisen använt elchockvapen i fredags var en 50 år gammal en man i 50-årsåldern som hade funktionsnedsättning. Det här enligt uppgifter som YLE fått av mannens anhöriga. Mannen ska ha bott i en boendeenhet i Esbo för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Polisen har uppgett att mannen betedde sig aggressivt och våldsamt mot andra personer på platsen. Riksåklagaren bedömer nu om en förundersökning ska påbörjas mot polisens agerande. Idag började hovrätten behandla en uppmärksammad skottlossning i Helsingfors där flera svenskar samt finlandssvenska Carl Björkendal tidigare dömts för mordförsök. Nu finns det dessutom nya bevis som gör att en ökänd svensk gängledare kan kopplas till skottlossningen. Kristoffer Grön fortsätter.
1: Skottlossningen i Lassar skedde i augusti 2024 och motivet var en narkotikaskuld på drygt 90 000 euro. I bostaden som blev beskjuten bodde då flickvännen till en av dem som stod i skuld till gärningsmännen. Dagens nyhet från hovrätten var att åklagarna nu har nya bevis som kopplar ledaren för det svenska gänget T-falangen Roman Tryfonenko till den här skottlossningen. T-falangen beskrivs i svensk media som ett våldsamt kriminellt nätverk från Göteborg. Chattar i Tryfonenkos telefoner visar att han har chattat om skottlossningen med flera personer och han har försökt fortsätta utkräva hämnd för den här narkotikaskulden. Strax innan han blev gripen i januari 2025 skriver han bland annat att bror, för oss är Finland en prioritering och att vi försökte Japans tjej men man missa, det vill säga alltså att man försökte döda flickvännen men missade. En av dem som är åtalade för den här skottlossningen är finlandssvenska Carl Björkendal, men han dök inte upp i hovrätten idag eftersom han är på rymmen och internationellt efterlyst. Hans advokat Mika Ylönen ville inte säga var Björkendal är.
2: Koskaan en ole kommentoinut päämiesten asioita enkä mä rupea tänään aloittamaan. 30 vuotta on ollut kommentoimatta päämiesten asioita enkä meinaa tänään aloittaa kommentoida.
1: Carl Björkendals advokat Mika Ylönen ville alltså inte svara på en enda av mina frågor och sa att han aldrig har kommenterat sina klienters ärenden och inte tänker göra det idag heller. Det förblir alltså oklart om han har haft kontakt med Björkendal och var Björkendal befinner sig.
0: Reporter Kristoffer Grön. Kontrollavgifter i kollektivtrafiken är den största orsaken till utmätningsskulder för 15-17-åringar. Det visar statistik som YLE tagit del av. Förra året fick nästan 6 000 unga en kontrollavgift för att ha rest med kollektivtrafiken utan biljett. Avgiften är personlig och vårdnadshavare informeras inte automatiskt om den minderårigas avgift. I augusti hade cirka 650 unga en betalningsanmärkning. Om räkningar förblir obetald trots betalningspåminnelser från utmätare kan betalningsanmärkningen ha långtgående följder för unga. Och 4 nya fall av afrikansk svinpest har konstaterats i sydöstra Finland, rapporterar Livsmedelsverket. Viruset upptäcktes hos vilda svin som hittades döda i naturen. Alla individer hittades i närheten av området där de första positiva fynden gjordes i slutet av juli. Sökningarna i området fortsätter för att ta reda på hur omfattande epidemin det handlar om. Efter att de första fallen hittades i Väderlax upprättades ett kärnområde där all rörelse i skog, bärplockning och svampplockning är förbjuden. I Belgien meddelar brandkåren att skogsbränderna som härjat i landet nästan är under kontroll. Helt säkert är det ännu inte eftersom att brandlinjen som sträcker sig mot den tyska gränsen fortfarande orsakar oro, särskilt när hård vind eldar på lågorna. Branden som startade under fredagen har bränt ner ungefär 3000 hektar mark och hundratals brandmän har arbetat med släckningsarbetet. I USA inleddes idag den hittills största rättegången mot teknikbolaget Meta. Meta anklagas för att ha skadat barn och unga genom att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Enligt Annukka Soltin sa kunni inom problematiskt spelande och kärnbruk på pelituki är det som Meta nu anklagas för ingen nyhet för bolaget själv.
3: Jag tänker spontant själv att det är väldigt, väldigt viktigt att det kommer fram att Meta har undanhållit sån information som de har haft sedan länge. De har ju forskat i det här, hur snabbt kan en person bli beroende av det innehållen de har. Och då tänker jag att det är avgörande att nu när de åtas så får vi ju se om de får en fällande dom, vilket då kan också påverka hur det här Metas Instagram och Facebook och andra kanaler, så hur de byggs upp och vilka begränsningar som måste komma.
4: Teknikjätten Meta står inför en historiskt stor stämning på 1,2 biljoner euro. Det är en summa som närmar sig företagets totala marknadsvärde. Till skillnad från tidigare böter som har varit för små för att verkligen bita, kan det här hotet äntligen få Meta att lyssna på regelverket. Det här säger Suvi Uski som är forskare inom sociala medier och doktor i socialpsykologi.
5: Mutta nyt tämä uhka on ihan aito uhka, koska se on jo lähellä Metan markkina-arvoa yhtiönä ja niin kuin aidosti riskeeraa sen olemassaolon, jos he ei noudata nyt tätä.
4: Delstaterna kräver radikala förändringar till sociala medier. Bort med dopamindrivna algoritmer och slut på utseendefilter samt autoplay av videos. Funktionerna idag tjänar i hur Meta tjänar pengar. Och experter menar att de är designade för att göra unga beroende.
3: Meta har ju byggt upp sina videoinställningar så att det kommer nästa video. Det bygger på likes, det bygger på filter så att man kan ändra sitt utseende för att få ännu mer publicitet och likes och bli sedd. Så det finns många inbyggda sådana saker som gör att barn och unga faktiskt har väldigt mycket svårare att begränsa hur mycket man är på sociala medier, vad man gör där, eftersom allt är byggt så att du ska vara mer, du ska komma på nytt och egentligen ska du aldrig lägga bort din telefon.
0: Det sa Annukka Soltin, sakkunnig inom spelande och skärmbruk, och reporter här var Heidi Herrman. Inga samtal pågår enligt eller planeras mellan USA och Iran, det uppger USAs president Donald Trump efter att den 60 dagar långa vapenvilan gått ut. Trump hävdar att marinblockaden ännu är i full kraft, att Hormuzsundet är öppet för trafik och att alla sjöminor i sundet har röjts eller detonerats. Iran hävdar däremot att sundet är och kommer fortsätta vara stängt tills det att USA uppfyller villkoren i länderna tillfälliga överenskommelse som löpte ut igår. Och med det så är det dags för väder. Det regnar på många håll i norr och på annat håll är det mest uppehåll. Imorgon bitti regnar det i öster där regnet kan vara lokalt rikligt. Här är utsikterna till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och några regnskurar. På eftermiddagen också oska. Imorgon bitti dimma. I natt är det mellan 3 och 10 grader, i Österbotten möjligen nattfrost. Imorgon är det mellan 17 och 21 grader, mest svag vind. I landets östra del halvklart i mulet och uppehåll. I natt söderifrån ökad molnighet och regn som kan vara lokalt rikligt. I natt är det mellan 10 och 14 grader och imorgon mellan 14 och 18 grader. Svag vind på dagen, måttlig nordlig vind. I landets norra del molnigt och på många håll regn eller regnskurar. I natt är det mellan 7 och 12 grader och imorgon mellan 12 och 16 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland och nederbördsvarning i landskapet norra Karelen kan det förekomma riklig nederbörd mer än 50 mm i dygnet. För resten av veckan utlovas regn i öster och norr, men i söder och väster blir det mindre regn och mera sol. Nattetid kan det bli dimma. Temperaturen på dagarna rör sig kring 15 och 21 grader och nattetid mellan 5 och 15 grader. I östra och norra delarna av landet kan det regna upp till 70 mm och i övriga landet kan det regna upp till 30 mm. Varning för terrängbrand gäller i landets sydvästra delar och på Åland. Så vd rapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare, Finska viken, västlig vind på eftermiddagen och kvällen 12 meter per sekund. Här är vd rapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund. Från tidig morgon, nordvästlig vind som tilltar småningom. På eftermiddagen, västlig vind 6-10 meter per sekund och på kvällen ända upp till 12 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund. Från efternatten, vind av varierande riktning och från och med eftermiddagen, sydvästlig vind med god sikt. Ålands hav, vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund. Från morgonen, vind som tilltar småningom och på kvällen 5-9 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring nordväst 1-4 meter per sekund. Från efternatten, vind som tilltar och på morgonen, vind av varierande riktning. Från eftermiddagen, vind omkring sydväst och på kvällen 3-7 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. På morgonen, vind av varierande riktning och på förmiddagen, sydvästlig vind. Från och med eftermiddagen, vind av varierande riktning med god sikt. Kvarken, sydlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen, vind av varierande riktning med god sikt. Bottenviken, vind omkring syd 2-6 meter per sekund. Från efternatten, vind av varierande riktning och från och med eftermiddagen, nordlig till nordostlig vind med god sikt. Saimen, vind av varierande riktning 0-3 meter per sekund. Från tidig morgon, nordlig till nordvästlig vind som tilltar så småningom. På förmiddagen 6-10 meter per sekund och på kvällen västlig till nordvästlig vind. Lokalt regn, annars god sikt. Utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll för sjöfarande. Finska viken, västlig vind som avtar under kvällen. Till en början under 14 meter per sekund. Under natten med början i väst, mest sannolikt svag vind. På dagen tillfälligt vind omkring ost under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, mest sannolikt svag vind. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, till en början, mest sannolikt svag vind. På morgonen på Bottenviken, västlig vind under 10 meter per sekund och på eftermiddagen i hela området, sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Så ännu vädret på kuststationerna. Aspö plus 16 grader, sydväst 1 meter per sekund, halvmulet och sikten 50 km. Kotkaranke 15, syd 2, halvmulet, sikten 46 km. Orrengrund 15, väst 3, halvmulet, sikten över 20 km. Emsolö 14, väst-sydväst 3, Kalbådagrund 16, väst-sydväst 4. Östertokan 15, väst-sydväst 4, Gråhara 14, väst-sydväst 4, klart, sikten 20 km. Makilo 14, väst-sydväst 7, Bogaskär 13, väst 3, klart, sikten 50 km. Hangetullludden 16, väst 5, Ryssarö 15, väst 7, Venö 15, väst 4, Utö 15, väst 5, klart, sikten 33 km. Notgrund 16, väst 3, Fagerholm 15, väst 3. Vilsanti 16, nordväst 2, sikten 50 km. Gotskasandön 16, väst-sydväst 3, sikten över 50 km. Kumlinge 15, nord-nordväst 2, nästan klart, sikten över 20 km. Nyhamn 15, väst-nordväst 4, mulet, sikten 20 km. Märket 15, nordväst 1, Enskär 15, nordväst 4, klart, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 15, väst-nordväst 4, klart, sikten 20 km. Tahkoluoto 15, väst-nordväst 4, nästan klart, sikten 50 km. Sälgrund 15 grader, mulet, sikten 50 km. Bredskäret 16, sydväst 6. Strömmingsbådan 15, syd-sydväst 6. Valsörna 14, syd 5. Kallan 15, sydväst 5. Tankar 14, syd 2, mulet, sikten 50 km. Ulkokalla 14, väst-sydväst 1. Nahkiainen 14, väst-sydväst 3. Braestad 14, sydväst 2, mulet, sikten 20 km. Uleåborg 15, väst-sydväst 4. sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 14, sydväst 6, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 15, ost-nordost 6. Och Ajos plus 15 grader, nordost 4 meter per sekund, mulet och sikten 12 kilometer. Det var allt för nyheterna för idag. Det blir mera nyheter imorgon på morgonen klockan 6. Mitt namn är Toni Pohjolainen. Tack för att ni har lyssnat.
6: Ordet läcker. Nej, du inbillar dig inte det här ordet läcker. Du kanske har drömt om att lyssna på det här hela veckan och nu är det sanning. Nu kan du låta tankarna vandra fritt bortom inköpslistor, jobbmöten och allt det där praktiska. Här ska du än en gång fundera på vad ett ord går ut på. Betydelser, tolkningar, bakgrunder med mera. Du behöver inte göra det själv. Du får hjälp av mig och två andra här i studion. Jag heter Kike Bertell och med som gäst idag är en person som jobbar aktivt med barnkultur. Hon är författare, regissör. Hon kallar sig också ibland för underverkstadsdirektör, vilket jag tycker att är en rolig titel. Mycket annat också. Välkommen Sanna-Sofia Vuori.
7: Tack.
6: Du bor ju i Helsingfors, men du har ett andra hem som ligger i Hauho, mittemellan Tammerfors och Lahtis. Hur kommer det sig?
7: Det är coronans fel. Vi köpte en stuga där då.
6: Men den här stugan och den här platsen är så viktig att den har krypit in i din barnlitteratur som du har skrivit. Kaplamak lär utspela sig i egentliga Tavastland.
7: Ja, det är lite magiskt att vara där i egentliga Tavastland som låter tassigt på svenska. Kantahäme på finska.
6: Ja.
7: Men det här, och sen tyckte jag det var roligt att om där skulle finnas ett ställe som heter Kaplamak, för det är så malplacerat där, det namnet. Så antagligen finns det.
6: Det är lite som Parkano eller någonting sånt.
7: Exakt.
6: Välkommen också producent Nina Sederlöf.
8: Tack.
6: Hördu, dagdrömmer du någon gång?
8: Oj, en sån fråga. Om man skulle veta. Jag tror att jag kanske dagdrömmer för lite. Jag tänker på det som en ganska skön stämning och tanke att drömma sig bort till någon. Till exempel till Kaplamark eller till något annat ställe.
6: Kaplamak.
8: Kaplamak, förlåt. Änglamark kallar den. Nej, men det där, jag har lite svårt att svara på den frågan. Jag svarar så här. Jag skulle vilja dagdrömma ännu mer.
6: Kanske du får chansen idag om du zonar out, så att säga, mitt i allt snack. Vi får se. Ordet vi ska behandla idag är det här. Fantasi. Ett substantiv. En människas förmåga att föreställa sig något som inte existerar. Det kan också vara själva saken som föreställs i hjärnan hos en person. Och det är också förmågan att kreativt lösa problem och att hitta oväntade lösningar på problem. Slutligen kan det också vara en typ av musikstycke. En typ av komposition som har rötterna i improvisation. Jag kan ju nämna verbet fantisera också. Det betyder att hänge sig åt fantasier, att låta fantasin flöda och också att improvisera på instrument med tanke på den där musikgenren. Synonymer: inbildningsförmåga, föreställningsförmåga, uppfinningsförmåga, påhittighet, kreativitet, skaparlust, infall, hugskott, påhitt, fiktion, inbildning, idévärd, föreställning, legend, myt, saga, dröm, orimlighet, luftslott, verklighetsflykt, etymologi. Ordet kommer från gammelgrekiska fantasia, där det haft flera betydelser. Utseende, presentation, pomp och ståt, intryck och bild. Egentligen förmågan att se bilder för det inre ögat, vilket påminner om det vi tänker på just med ordet fantasi. Inbildning alltså. I bakgrunden finns det gammelgrekiska adjektivet phantos, som betyder synlig, men med ändelsen atso, som gör det till ett verb. Fantazo, som betyder göra synlig. Vägen från gammelgrekiska till svenskan har gått via latin och under renässansen blev ordet en del av italienskan. Under den här tiden uppstår musikgenren fantasia, det vill säga musikaliska verk som ett resultat av fri inbildning. Franska och tyska lånade in ordet från italienskan och till svenskan har ordet kommit antingen från franska eller tyska eller båda under 1600-talet. Idiom, ordspråk, citat. Händer det ibland att fantasin skenar iväg? Det innebär att du tappar kontrollen över dina tankar så att de blir orealistiska, överdrivna eller leder till felaktiga slutsatser. Inte sällan så att man föreställer sig det värsta som kan hända. Ett engelskt idiom som påminner om fantasiskenandet är a flight of fantasy eller flight of fancy. Här tar fantasin en flygtur. en resa bort från verkligheten. På italienska finns samma uttryck med orden un volo di fantasia. På italienska kan man också säga lavorare di fantasia, som betyder att arbeta med fantasin. Det kan antingen betyda att man använder sin kreativitet för att lösa ett problem eller att man hittar på en ursäkt eller en lögn. Sammanhanget avgör vilket. Man kan också nämna att bygga luftslott i det här sammanhanget, för det har med fantasi att göra. Det innebär att dina planer är för storslagna och helt orealistiska. Ordspråk då, där fantasi eller fantisera inte riktigt verkar ingå i svenska ordspråk. Hittar du ändå det här med lite oklar bakgrund? Fantasin galopperar medan omdömet blott går. Det är lätt att låta det inbillade fara iväg med spännande påhitt, då omständighetens verklighet antagligen är mer vardaglig och tråkig. All rädsla har mycket fantasi och lite talang. Det är ett annat ordspråk, möjligen citat, med oklar bakgrund. Ordspråket säger i alla fall att kvaliteten på rädslofantasierna kan vara rätt låg och har ofta väldigt lite att göra med sanningen. Lika bra att ta till citaten nu. Den amerikanska barnboksförfattaren Theodore Seuss Geisel, känd världen över som Dr. Seuss, har sagt följande i en intervju med The Los Angeles Times. Jag gillar nonsens. Det väcker hjärncellerna. Fantasi är en nödvändig ingrediens i livet. Det är ett sätt att se på livet genom fel ände av ett teleskop, vilket är vad jag gör. Och det gör att man kan skratta åt livets realiteter. Ibland citeras den tyska vetenskapsmannen Albert Einstein med orden fantasi är viktigare än kunskap. Och jo, så har han sagt. Det kan läsas i det amerikanska magasinet The Saturday Evening Post från den 26 oktober 1929. Men det här missförstås ofta för att citatet är taget ur sitt sammanhang. Det handlar inte alls om att han förkastade kunskap. Det handlar om att han upplevde sig ha en förmåga att föreställa sig hur något är ställt. Och för att kunna göra det krävs en hel del förkunskap. Slutligen ett citat av den svenska författaren Stig Claesson, också känd som Slas. I boken Kärlek rostar inte, utgiven 1988, skriver han: jag är kanske sentimental, men om jag får säga min uppriktiga mening, och det antar jag att jag får, så är bristen på sentimentalitet i det ordets vackraste betydelse skrämmande. I vår nutid och i vårt land är det skamligt att vara sentimental. Utan en smula sentimentalitet har människan knappast fantasi till att förstå ordet medkänsla. Inte ordet kärlek, knappast ordet sorg. Vad betyder sorg om sorgen inte lämnar ett bestående R efter sig?
9: Ordet eller orden i ordet läcker idag. Fantasi, fantisera. Man kanske kommer in på fantastisk också. Det har ju lite med saken att göra. Samma bakgrund i alla fall. Vad har ni för tankar nu? Sanna, vad har du för tankar?
7: Från det där började jag tänka på att det var någon som hade sagt att rädsla har... vad var det? Lite kunskap eller något sånt här?
9: Ja, det var det där som var oklart om det var ett gammalt citat eller om det var ett ordspråk, men det lät som ett ordspråk. Men du menar det här med all rädsla har mycket fantasi och lite talang?
7: Ja, lite talang. Det började jag fundera på. Och då kommer jag att tänka på att när vi har haft teaterföreställningar för jättesmå barn och så blir de rädda för någonting som vi inte alls uppfattar, att varför blir de rädda för det här? Som till exempel var det en föreställning som vi måste ändra om helt och hållet. Det var en fjäder som skulle dala ner där i början så det vackert. Och alla barn var helt shit scared.
9: Aj.
7: Och så måste vi lämna bort den. Och där tänkte jag att de visste inte vad det var eller varför det var. Men de visste att det var någonting. Och sen det här så kom det senare i den där i ditt prat att Einstein hade sagt något liknande.
9: Ja, alltså att fantasi är viktigare än kunskap.
7: Fantasi, ja, men att man måste ha den där kunskapen för att kunna fantisera.
9: Ja, ja.
7: Så där det. Måste de där barnen ju veta någonting. Så jag tyckte, ja.
8: Alltså jag blev nyfiken, kan du alls, vet du varför de blev rädda för den där fjädern? Vad var det i den som de var rädda för?
7: Nej, det vet jag inte. Nej. Och där fattas ju då min kunskap.
8: Ja.
7: Men det här,
8: ja.
7: Nej, det var jättespännande. Och det var inte bara ett barn, utan det var flera barn som helt oberoende av varandra blev jätterädda för en fjäder.
8: Intressant.
7: Ja.
9: Det för ju nog tankarna till det här att just rädsla överhuvudtaget och som barn, att det är ju oftast det som man inte vet vad det är, det man är rädd för. Sen när man vet vad det är så försvinner rädslan.
7: Mm.
9: Då kunskapen kommer. Så rädsla är jättemycket fantasi.
7: Det är fantasi. Och där har det varit just intressant när vi har gjort teater för barn i olika åldrar, att för de helt minsta, de blir de blir rädda på ett helt annat sätt. Än att sen när man är kanske är det 2 år ungefär som när fantasin börjar utvecklas, så börjar man förstå att någonting kan vara någonting. Ja, att någonting kan vara skrämmande. Att för det så är de bara så att där är en sån där. Och då blir de inte så hemskt överraskade av saker och ting på samma sätt som sen äldre. Men jag tror att det är i 2-årsåldern som fantasin ja. Börjar utvecklas på ett djupare sätt. Och då blir de jätterädda.
9: Ja. Man börjar bygga saker i huvudet. Ja. Det här är en möjlighet och det här är en möjlighet och ja. Det här är en möjlighet.
7: Ja. Ja. Och det här kan vara skrämmande.
8: Ja. Ja.
9: Hör du med dig, Nina?
8: Det här var mycket. Alltså, jag fastnade för det ordet skaparlust.
9: Aj, sa jag det någonstans?
8: Ja, du sa det nog där i början, tror jag. Jag tyckte det liksom...
9: Ja, var det synonym?
8: Ja, det var synonym. Mm. Ja, precis. Jag tyckte om det där. Det, liksom, det smälter som choklad i min mun. Och sen sa du också någonting om hugskott.
9: Ja.
8: Vad var det nu igen? Det, var liksom...
9: det är ett ganska gammalt
8: ja.
9: Ord. Jag vet att fantasi, jag har någon gång tidigare, men att vara hugad, hugskott... Tanken är hugad, ja. Mm. Det är svårt att förklara det, men det är ett ord som man aldrig använder. Nej. Och ett skott är liksom ett infall kanske då på det viset.
8: Ja.
9: Kan man tänka det så? En tillfällig idé.
8: Loose cannon.
9: Lite så, det bara kommer.
8: Ja.
9: Kanske det är den lilla lampan ovanför huvudet.
8: Som tänds.
9: Ja, som tänds, ett hugskott.
8: Ja.
9: Ja, lite så, men det krävs kanske fantasi till det då.
8: Sen funderar jag på det här med fantasi och fantom och fantomen. Men det här kanske
9: är... Det är kopplat.
8: Är det kopplat?
9: Ja, men det där med att skapa bilder för det inre ögat.
8: Mm, för fantomen är ju någonting som, ja, kanske han finns eller så kanske han inte finns.
9: Ja, man vet ju.
8: Så kan det vara lite ja. Någonting. Mm. Så, och sen fastnar jag också vid vissa av de här ordspråken. Du sa någonting, var det Churchill, fantasi är viktigare än kunskap. Vi talar väl om det där.
7: Einstein.
8: Ja, exakt.
9: Ja.
8: Och just det här med att förmågan att kunna föreställa sig tyckte jag var jättebra. Och så kom jag att tänka på tusen andra tankar som vi säkert utvecklar lite under det här programmet. Men just det här förmågan att kunna föreställa sig, hur det på något vis hänger ihop med kunskap.
9: Ja, det här är ju på riktigt också vetenskap. Alltså att man gör tankeexperiment. Om inte man har möjlighet i det helt så det praktiskt, så det är vad Einstein sysslar med. Han sysslar med tankeexperiment och kom fram till saker som visar sig stämma.
8: Mm.
9: Och det, för det här krävs ju en del fantasi också, men en hel del förkunskap också.
8: Mm. För jag tänker på bara nya uppfinningar.
9: Mm.
8: Världen skulle ju inte snurra som den gör idag om inte alla de här fantastiska och mindre fantastiska uppfinningarna som människan har gjort.
9: Mm.
8: Och där krävs ju fantasi, men hur kommer man fram? Mm. Även om det ibland sker lite av misstag som penicillin kommer till, lite så hups, oj.
9: Ja, just. Mm.
8: Men förstår ni vad jag menar? Att det...
9: Ja.
7: Jag förstår, och det har jag tänkt på jättemycket, att vad kan man egentligen uppfinna? Och att fantasi är ju att egentligen att liksom kombinera saker och ting, och kreativitet också.
9: Mm.
7: Och där tycker jag kanske att kreativitet inte ett synonym till fantasi, utan kreativitet är sen det där man gör.
9: Relaterat.
7: Men, ja,
9: yes.
7: Relaterat. Men det här, ja, att allt finns redan. Och att antingen sådär konkret eller sen som en idé. Allt finns, men att sen att kombinera dem på nya sätt, så det är den där fantasin. Och då måste man ju ha kunskap för att en nyfödd baby kan inte fundera ut någonting och inte fantisera någonting, för den har ingen kunskap om det ännu. En hund kan inte göra det, för den har inte kunskap på samma sätt som människor.
9: Ja.
7: Men, ja.
9: Vi ska fortsätta prata om fantasi snart, men nu måste jag spela något spännande åt det. Jag vet inte om ni har hört om en relativt ny artist som heter Jailokre, jag tror man uttalar det så.
8: Vilket land? Är det Island?
9: Nej. Då vet du, Island är faktiskt med här, men också Filippinerna.
8: Aj.
7: Oj.
9: För det här är en person som är adopterad till Island från Filippinerna. Jailokre. Och Jailokre har skapat en helt egen mytologi. Och presenterade via musik. Hen blev väldigt känd via TikTok.
8: Mm.
9: Och en låt som heter Harpy Hair. Jag tror att det här i den här Jailokres mytologi är det en typ av modersfigur som gömmer sina barn undan världen. Och de här barnen som leker en lek säger att mamman att det här är fel att gömma oss, att släppa oss fria, vi måste vara fria. Jag ska inte kanske förklara så himla mycket, men det... Ni borde lyssna mer på Jailokre och kolla vad Jailokre har sysslat med de här senaste åren, för det är fascinerande. Men här kommer låten Harpy Hair.

0: Tell me so I said. Där känner jag mig hemma, men fast jag är bara 44.
1: Men det där är ju härligt att du har kvar det där inre barnet hos dig. För det, vi ofta förlorar vi ju det någonstans på vägen.
0: Mm.
1: Och kanske då en gnutta fantasi därmed, eller?
0: Ja, nej, jag tänker att hela vuxenheten är lite en konstruktion. Att alla går omkring och leker vuxna.
1: Ja.
2: Det där är en intressant tanke,
1: tycker jag. Det där är jätteintressant.
2: Att det är vuxenheten som är den konstruktionen.
0: Ja, det tror jag absolut.
1: Ja, ja. Och just det där liksom, man talar om det här med... I arbetslivet talar man mycket, nu hittar jag inte det där ordet att vitsi, att hoppas ingen hockar mig, att egentligen kan jag ingenting.
0: Alltså, no hujeri syndrom
1: heter det. Just
2: det,
1: precis.
2: Imposter syndrom.
1: Att tänka man att egentligen är jag ju nu vad jag är, men nu ska jag låtsas liksom vara jättevuxen och fiffig och klok och smart.
0: Ja. No, men just det där, det är vuxenhet.
1: Ja.
0: Enda stor imposter syndrom.
1: Och jösses. Men hur skulle vi liksom, jag tänker så här... Nu när du så att säga jobbar med fantasi, vilket vi ju nog också gör. Som du sa, läkaren, juristen, även den, så att säga, den som gör det mest mekaniska jobbet får ju också jobba med det förstås hela tiden. Men hur skulle vi kunna hitta mer fantasi i vår vardag, i vårt liv? För nu blir ju livet lite roligare kanske då, eller?
0: Det blir roligare, ja. Fast tänker man kanske att

0: ekfullhet är ju kopplat till fantasi. Kanske det är det man mer borde ha. Att fantasi kan ju också faktiskt vara det att fundera att om jag kombinerar den här muttern med den här. Så,
1: ja, man ska låta fantasin tjäna iväg ibland.
0: Ja, tjäna iväg och leka och inte ta det på så stort allvar och vara så vuxen.
2: Ja, precis. Just det. En eloge för barndomen och sätta vuxenheten lite i skåpet. Fast sen å andra sidan, jag tänker på politik, på den här världs... Vad ska vi säga?
1: Ordningen
2: som vi lever i nu, som är ganska hård, brutal. Man vill inte kanske lyssna, man saknar empati. Som också kanske nog tycker jag går hand i hand med fantasi.
1: Absolut. Föreställningsförmåga att sätta sig i en annans position.
2: Ja,
0: ja, det är ju empati. Ja. Det måste man ju ha. Nu måste man ju förstå hur andra, att andra tänker och finns och känner. Sätta sig in i deras roll som improvisation och leka och att vara andra. Och sånt, det är viktigt.
1: Jag tänkte det här med att inte tappa sitt inre barn. Jag vet inte hur mycket ni läser fantasy-litteratur.
0: Mindre än man skulle tro.
1: Mindre än man skulle tro. Hur är det med J.R.R. Tolkien som står?
0: Det har jag läst nu.
1: Ja. Har du Nina förresten någonsin läst?
2: Jag är jättedålig på J.R.R. Tolkien. Däremot har jag fastnat för Maria Turchaninovs böcker. För det liksom är fantasy, men ändå en så här realistisk fantasy. Det här när det är drakar och vet ni...
1: Ja, nu tänker du på skillnaden mellan high fantasy och low fantasy.
2: Aj, finns det något sånt?
0: Ja, det heter så.
1: Ja, det finns under genrer.
2: Okej, okay, då är det kanske det här low fantasy som mera tilltalar mig.
1: Ja, så att säga låg fantasy, jag vet inte om man kan säga low fantasy på engelska i alla fall. Vi kan återkomma till det här ännu, för att det här är också intressant att fantasi och fantasy är samma sak. Men alltså low fantasy innebär alltså att det är en värld man känner igen, att det har att göra med våran existerande värld, men det händer fantastiska saker i den världen. Medan high fantasy, en helt annan värld. Det är Midgård av Tolkien till exempel. Men vad jag skulle komma till är att J.R.R. Tolkien har inte bara skrivit Hobbiten och Sagan om ringen och sådana saker, utan han har också skrivit då essäer. Han var ju ändå en universitetsman. Och han skrev en essä, en ganska berömd essä som heter On Fairy Stories, som kunde översättas till Om sagor. Och i den förklarar han sin syn då på fantasy och varför han ansåg att sagor är en seriös, viktig litterär form. Och det är inte bara för barn. Mm. Och det här tänker jag kan vara intressant också för dig, Sanna, så här att han argumenterar för vissa saker där. Då, speciellt då det här att det är inte bara för barn. Och att det är en historisk olyckshändelse så att säga, att de har hamnat i barnkammaren, sagorna. Mm. Det har inte alltid varit så. Och sen att vara en äkta saga, och han tycker att en saga måste kännas så att säga sann inom sin egen värld. Så att säga, man skapar en värld och det måste kännas sann. Man förstår att det är en saga, men det måste ändå kännas sann inom den världen som man skapar.
2: Mm. Ja, det måste vara trovärdigt.
1: Ja.
0: Ja, alltså varje värld som man skapar, både den som man finns och den som man skapar, så har ju ändå någon sorts lagbundenhet.
1: Precis, det finns regler och logik.
0: Ja, en egen logik. Och sen om det inte följer den logiken så nu märker man ju det genast.
1: Ja, och man måste ju vara konsekvent för att läsaren ska tro på det som står där.
0: Ja.
1: Man kan inte avvika från det plötsligt om inte är en poäng med det. Och sen pratar han om sagans tre värden. Han pratar om recovery, alltså återhämtning eller nyorientering, och det hjälper oss att se vår egen värld med nya ögon då man fördjupar sig då i den här främmande världen.
2: Kling, empati!
1: Ja, se där. Ja, faktiskt.
0: Exakt. Ja.
1: Och man kan liksom återupptäcka kanske det magiska i vanliga saker som träd och stenar. Så här. Sen är det också flykt, escape. Det erbjuder då värdefull flykt från verkligheten. Och Tolkien försvarar då det här med att likna det som en fånge som flyr från sitt fängelse. Att det är ganska hälsosamt och hoppfullt.
0: Mm.
1: Och det är inte fegt alls. Vissa kan ju tolka det som att man är feg och man försvinner in i sin egen lilla värld, sin lilla fantasivärld. Men det kanske inte alls feghet det handlar om där. Och sen tröst, consolation, och att bra sagor erbjuder tröst genom lyckliga slut, det är ju inte alltid så, men det här är nu Tolkien, och Sagan om ringen slutar ju lyckligt. Men han skapar ett eget ord för det här, eucatastrophe, alltså en god katastrof. Det vill säga att det kommer en plötslig oväntad vändning till det bättre som ger en känsla av glädje och hopp precis när det är som mörkast. Och han menar faktiskt att...
2: Den flest fantasier om starka känslomässiga kopplingar. Mm-hmm. Medan personer i 40-årsåldern hade en större önskan om att utforska nya sexuella scenarier. Och sen efter 50 så då minskar intresse då för äventyrliga fantasier. Vilket då kan kopplas ihop med ökad livserfarenhet och ett lugnare förhållning till sexualitet, menar han. Och så säger han också att fantasierna speglar ofta våra psykologiska och emotionella behov på något plan. Att det ändrar med åren. Har ni tankar kring det här?
1: No,
2: sexfantasierna.
1: Desto mera förkunsk

0: kakkar man har, så att säga. Det där som Einstein sa.
1: Ja.
2: Att koppla ihop.
1: Ja, precis. Och livserfarenheterna spelar in. Och jag tänker kanske någon slags av kanske självkänsla också. Hur man kanske ja. Lär sig.
0: Ja, man får bättre självkänsla med åren.
1: Ja, man kanske...
0: Jag tror nog det spelar in.
1: Ja, och att man kan identifiera sina behov.
0: Man känner sin egen kropp mycket ja. Mera. Och accepterar saker.
1: Mm.
0: Och så här.
1: Då kanske det ligger någonting i det här.
0: Det låter.
2: Säkert, ja.
0: Mm. Ja, det tycker jag.
1: Så att en sån liten forskning. Sen hittar jag en till, när det här är egentligen utgående från ett pressmeddelande, vilket ju för sig många nyheter också har sin grund i, men det är Junibacken. Säger det er någonting?
0: Ja, Stockholm.
1: Ja,
2: det är bästa plats.
0: Astrid Lindgren.
1: Exakt, och det är ju ett ställe som väldigt många finlandssvenskar har besökt

0: barns fantasi får leva. Och den här har jag då plockat från en, det är då en webbsajt, metromode.se, som publicerades faktiskt 28 januari 2026, så en ganska färsk utläggning om vi säger så. Men det skriver så här, vilket jag tycker är för sig ganska fiffigt. I en tid där barns läsning minskar och skärmtiden ökar, så står berättelsernas kraft starkare än på länge. Och det här Junibacken, det är ju då ett barnkulturhus på Djurgården i Stockholm som då tar fasta på alltså Astrid Lindgrens värld och berättelser och så. Sen 1996 hade ju stått där och det är ungefär 300 000 gäster som besöker Junibacken varje år. Och så säger vdn för Junibacken, Kajsa Medin Hansen, säger att vi har aldrig varit viktigare än nu, säger hon. När barns läsning minskar spelar mötet och berättelser en avgörande roll för barns språk, fantasi och empati.
1: Mm. Kommer någon av er ihåg nu varifrån namnet Junibacken på riktigt kommer sen?
2: Madicken?
1: Bra,
2: ja.
1: Madicken, rätt svar.
2: Hon bor på Junibacken.
0: Just det,
1: det är den där fiktiva gården.
0: Ja. Men jag menar, det här låter ju väldigt, hur ska jag säga, barns språk, fantasi, empati. Sanna, det här är ju ditt vickebit.
2: Mm. Ja. Hjälp, vad ska jag säga om det? Ja, jag tycker det är världens bästa plats.
0: Hej, när vi talar om fantasi så här är en ganska intressant synvinkel. Det här är inte direkt en nyhet, det här är en YLE-artikel från september 2018, så den har många år på nacken, men jag tänker ta upp det här i alla fall för det här fascinerar mig. Rubriken lyder: i mina tankar ser jag inga inre bilder, känner inga dofter eller smaker. Afantasi är att leva utan fantasi.
1: Mm.
0: Och den här artikeln handlar om någonting som kallas då alltså afantasi, som är ett tillstånd som innebär att man nästan inte alls kan återskapa bilder eller fantisera. Och om jag till exempel säger ett äpple, eller jag säger Alexander Stubb, vad händer i era
2: hjärnor? Ja, man ser dem.
0: Ja, ja.

0: alla veta om jag skulle vara i den här partners situation?
1: Nej, men liksom, vad ger det en? Att, om man tänker att rollerna skulle vara ombytta då, och ens partner kommer hem och säger att hej, att jag har ju den här kompisen David. Du vet ju att David och jag umgås ganska mycket, och jag har funderat jättemycket på att skulle jag borde bli ihop med David istället.
0: Ja. Kan du säga konstiga känslor för David? Vad tror du de betyder? Alltså det... Absolut, jag menar, en del människor kanske har en sån relation där man kan ta upp sånt här också och ventilera allt, och det är ju inget fel på det om man lyckas med det, men jag tänker att jag skulle känna det lite som att nu kommer min partner och skulddumpar det här på mig.
1: Ah.
0: Att nu ska du få veta det här, så här känns det, och så kan den här partnern då känna sig lite så att nu, jag har nog åtminstone varit ärlig, så jag är nog ändå en ganska bra människa, och så skulle jag sitta där och vara sådär, nej men inte var det här nu något vidare. Nu kommer det att kännas jättekonstigt när du går på jobb och jag vet att du kommer att träffa den där kollegan som du är intresserad av.
1: Ja.
0: Att jag behöver nog faktiskt inte veta det här. Så länge det nu inte ens har hänt, så länge framförallt det bara är på ett sådant fantasistadium, då tycker jag kanske inte ens att det skulle angå mig.
1: Nej, och vad leder det till? Jag skulle bara bli liksom ledsen och osäker och svartsjuk och fundera på att jag inte räcker till.
0: Men också Chocolata 47 är inne på samma linje som föregående brevskrivare och skriver så här: börja med att fråga dig själv, om det var omvänt läge och partnern hade berättat för dig, vad skulle du då ha gjort? Kanske partnern har känt något liknande. Då kan ni enas om att men det är nu sånt här som händer, och det behöver inte vara någon varningssignal om att relationen inte är bra. Men en djup relation innebär att man delar sitt innersta. Sen kan det stanna där om man inte är öppen för alternativ relation med flera partner. Men om det skulle såra dig att han vågar öppna upp sig och vara ärlig, hur ska ni då komma in i varandras innersta? Att inte våga vara ärlig mot den man vill leva med, det blir svårt i längden. Jag tror att de flesta någon gång känner en attraktion till någon annan. Jag tror alla emotionellt mogna människor kan hantera det. Att bli emotionellt mogen kommer inte av sig själv. Det blir man genom djupa, modiga samtal med någon man känner sig trygg med. Om ni redan är där så behöver det här samtalet inte bli så svårt. Om ni inte är där har ni lite att jobba med.
1: Mm.
0: Jag är jätteimponerad och lite obekväm med den här tanken.
1: Att det här är en måttstock på att ens relation är tillräckligt djup och mogen. Att man vågar säga att hej, jag tycker att David är het.
0: Ja, jag är inte helt säker på att mitt innersta angår någon annan än mig själv.
1: Ja.
0: Inte ens den som jag delar bostadslån och säng och framtid med, måste jag säga. Men det här är alltså jag. Det här är ingen diss för er som har relationer där ni faktiskt delar PCA av det innersta. Men jag tycker inte heller kanske, jag håller kanske inte riktigt med om det här att om man inte kan dela precis allt och berätta precis allt för sin partner, att det skulle vara någon sorts brist i relationen. För jag tror att där är människor också väldigt olika. Jag menar, jag jobbar ju med min fantasi, jag är ju författare.
1: Mm.
0: Och skulle jag tror inte ens att min man skulle vara så hemskt intresserad av att veta alla mina innersta tankar och allt jag går omkring och funderar på. Också sånt som är viktigt och tar upp mycket utrymme i min hjärna. Jag vet inte om det skulle tillföra någonting om jag skulle börja berätta allt det. Jag tror däremot att han är kanske en mer pragmatisk person som kanske inte sitter och funderar ut olika yviga scenarier på samma sätt som jag gör. Så det ska också bli en obalans i det.
1: Ja, ja. Och då man vet också att om man är en sån typ så vet man också att det kommer och går och det allt går över. Och att det här är en fas av det här tydligen. Jag rådde och funderar över det här just nu.
0: Mm.
1: Ja, jag måste nog säga vad jag håller med dig. Du vet, inte har man ju som någon rätt i någon annans innersta ändå. Att bara för att man är ihop. Men det är olika på det där att hur man är funtad. Vissa är ju sådana som pratar om allt. Det enda som jag tänker risken där att om man inte säger någonting överlag så kan det också hända att den här första brevskrivarens partner tror att allting är frid och fröjd medan stupid cupid igen är sådär att jag funderar faktiskt att är det här ens rätt? Som att man kanske inte ger den andra en rättvis chans att göra relationen mer spännande och rolig och att man hittar den där connectionen igen.
0: Men där kan man ju också tänka sig att man kunde välja en sån lite mesig mellanväg. Till exempel säga det här att tycker du inte också att vår alltså vårt liv har blivit lite väl vardagligt och trist på sistone. Ska vi hitta på någonting? Jag skulle vilja att vi gör mera grejer. Det tycker jag är en konkret grej att ta upp med sin partner. Sen behöver man ju inte säga att vet du, vi hade så trist så jag började fantisera om David. Det är liksom lite en viss skillnad där.
1: Ja, absolut.
0: Men här var ännu ett brev som kom in. Ännu en i lag berätta för partnern. Här har vi lyckligt gift 31-åring som skriver så här. Att personer dyker upp i en stankar ingen man kan hindra. Men som någon har uttryckt sig, du kan inte hindra fåglarna från att flyga över ditt huvud. Men du kan hindra dem från att bygga bo. Jag och min man, vi pratar också öppet med varandra och med våra vänner om personer i vår omgivning som vi attraheras av. Och då försvinner en del av laddningen på något sätt. Jag har lovat att älska min man i nöd och lust tills döden skiljer oss åt. Och därför kommer jag också att vattna gräset hemma för att minska risken för att det ska bli grönare på andra sidan stängslet. Lyckligt gift 31-åring.
1: Vad bra sagt det där.
0: Med fina metaforer. Det är fåglar och det är gräs. Och
1: ja, ska vattnas. Vattenspridaren fram med den nu bara. Ja. Nej men precis. Det är, ja. Vattna gräset hemma. Ja, istället för att bara sitta och snegla på grannens gräsmatta.
0: Men det här kan jag lite förstå, det här med att om man börjar prata om någonting man känner så när man delar det med någon så kanske den där laddningen lite försvinner. Det kan också bli tvärtom om man skulle sitta och berätta till sitt typ sina tjejkompisar att åh David, och så sitter de lite och fnittrar och fnattrar och så blir det på något sätt en ännu kuligare grej av hela den där förälskelsen.
1: Eller att man säger då att ja, men jag är lite förtjust i David, så att ja, men vi har faktiskt en ny medarbetare på jobbet. Hon heter Jessica och hon är också ganska trevlig. Det kan ju också bli en toxisk grej av det där.
0: När man tar det med partnern, ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Det kan bli lite som en tävling nästan.
1: Ja.
0: Men det här är väldigt intressant. Jag tycker det är spännande att läsa era brev. Ni som har relationer där ni faktiskt kan prata om det här utan att det blir någon större grej. Och här är ju faktiskt den som har en god erfarenhet av att berätta för sin partner.
1: Crush på jobbet 39 skriver att jag har en underbar man som jag har varit gift med i många år och vi har barn tillsammans. Men för något år sedan så träffade jag en man på en kurs. Och det var pirr vid första ögonkastet och han kände likadant. Vi hade kontakt och vi träffades en tid. Som tur är så har jag och min man en öppen kommunikation, så jag berättar om den här situationen. Efter ett tag så valde jag att avsluta kontakten till förälskelsen eftersom den sårar min man, som annars ändå är väldigt tålig. Som tur har vi lyckats läka såren som uppstod och leva gott vidare tillsammans.
0: Ja, där ser man, det behöver ju inte nödvändigtvis leda till katastrof att vara ärlig.
1: Nej, men där ser man att den där mannen, han blev jätteledsen av det.
0: Ja.
1: Klart han blev sårad att du träffade någon man på en kurs. Som
0: och
1: du
0: ännu
1: blev
0: fortsatte träffa
1: ja,
0: den.
1: Ja, efteråt. Att han är tålig, men till och med din tåliga man tyckte att det här var nog väl magstarkt av dig, hör du.
0: Ja. Och sen tänker jag också att en sån här misstänksamhet kan ju bli kvar där och gro på något sätt nästa gång du ska gå på en kurs.
1: Ja men precis.
0: Nej, men, jättefint att det ordnar sig och att det här gick om och att det slutar lyckligt. Men nu var ni många som ju faktiskt reagerade på det här och jag tar åt mig av det här. Ni tyckte att det var jag som skrev den här artikeln som man kunde kommentera att det var lite dåligt att inte alternativet flersamhet nämndes någonstans i de här frågorna som vi listade upp där i artikeln. Och det har ni helt rätt i. Jag vill ändå säga att vi har ju pratat om flersamhet och att vara poly i den här podden många gånger. Så det här är nog ett alternativ som vi har ventilerat med och utan gäster här. Så att om det här alternativet, vi kommer att prata lite om det nu, men om det här är någonting du är intresserad av att höra mera om, gå och kolla på arenan lite bakåt i den här poddens historia, för där finns flera jättebra och intressanta avsnitt som jag har lärt mig mycket av.
1: Absolut. Men vi ska ta och titta lite på vad ni tycker om just det här med flersamhet som ett alternativ. Och Prozac 53 säger att det är ju inte så ovanligt att ha känslor för flera. Det kan ju vara så att hon faktiskt är flersam. Sen om hon vill leva så eller inte, det är ju en annan sak.
0: Och det som jag har lärt mig när vi har pratat om det här tidigare är ju att många som lever i flersamhet, de har ändå en sån här de har en partner, en sån här huvudpartner så att säga. Men det är en överenskommelse att vi får också dejta andra, ha sex med andra eller vad man nu sen ställer för regler för det här. Vi berättar allt eller jag vill inte veta någonting. Allt det där så kan man diskutera sig fram till hur man gör det. Och många verkar ju få det här att funka jättebra och det här är ju också ett sätt att komma ifrån det här med att folk är otrogna mot varandra.
1: Mm.
0: För är man flersam så kan man inte vara otrogen om man inte bryter mot någon regel.
1: Tänk vad behändigt. Det var inte alls, det lät ironiskt, men det var inte alls ironiskt menat. Följande signatur så tycker jag att det är cool. Liberala Linda, 36, har nämligen skrivit följande brev och hon säger att fantasier och drömmar är det som gör livet spännande. Fantasier som sårar är snällast att hålla för sig själv. Det betyder ändå inte att de är fel. Fantisera vidare och njut av pirret. Det är självklart att människor fantiserar om andra, så jag och min partner, vi brukar tala om det då det händer. Jag skulle inte göra det här under perioder då vår relation är sämre, men då vi är tända på varandra så känns det ännu hetare att höra om vad den andra tänder på. Jag uppmuntrar min partner att testa sina fantasier gällande andra personer om chansen kommer. Jag har också fått chansen att göra det och det förde oss närmare. För mig är det ändå klart och tydligt att jag inte vill avsluta relationen med min partner trots att jag fantiserar om andra, skriver Liberala Linda, 36.
0: Och det låter jättebra. Det enda kruxet där är att i en sån här konstellation så måste man ju tycka lika.
1: Mm.
0: Att det kan inte vara så att den ena lever i flersamhet men inte den andra. Att man båda är liksom överens om det här att det är okej att vi träffar andra.
1: Absolut. Inte annars blir det ju inte någonting. Annars är det ju bara psykiskt våld, känns det som.
0: Och sen kan det ju hända att den ena faktiskt inte har perioder då den inte vill träffa någon annan och tycker att nej, men hör du, gå ut du bara att jag vill vara hemma och titta på tv.
1: Ja.
0: Så det är ju inte så att man måste vara så här i takt att jag har en dejt ikväll så du måste också hitta någon att gå ut med.
1: Ja.
0: Men bevisligen funkar det här ju för många. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag vet inte Stupid Cupid om det här är någonting för dig, men jag råder dig än en gång, gå och lyssna på våra tidigare avsnitt om det här, om det är en tanke som fascinerar dig på något sätt. Det är ju lite sådär, äta kakan och ha den kvar, eller ta båda så att säga. Att både kunna ha den här trevliga, trygga partnern, kanske få barn, gifta sig, göra allt det här, men ändå vara överens om det här att men blir man intresserad av någon så får man gå och träffa den lite grann och det är liksom inget hot mot vår relation, utan det är någonting som till exempel då i Liberala Lindas fall rent av kan göra den där relationen lite hetare och lite mer spännande, att man tar med sig erfarenheter och upplevelser utifrån.
1: Mm. Vi ska ta ännu några blandade godingar här på slutet. Jag tycker om Eva att du har rubriksatt följande brev med knassa först, bestäm dig sen.
0: Så tolkar jag nu åtminstone

0: Ecke 96-brev. Här står så här. Det här är ett svårlöst problem som oftast brukar infinna sig hos manliga individer. Jaha, är det så? No. Fantiserar om. Det låter för mig som att det rör sig om ren sexualitet, de här fantasierna. Om så är fallet skulle sannolikt de flesta, inklusive jag, kanske inte så där direkt söka efter eller arrangera ett möte med den här aktuella motparten, men låta det ske om tillfället uppstår spontant. Sannolikt visar det sig att gräset inte var grönare på andra sidan staketet och därefter kom att fatta ett seriöst beslut. Förlåt, jag började skratta, men är det inte krassa först bestäm dig sen?
1: Ja,
0: som
1: det är det.
0: Ja, okej, okay, ja, okay, bra. Väljer man då att stanna kvar i den nuvarande relationen så bör man om möjligt hålla det hela hemligt och lova sig själv att snedsprånget med den andra aldrig mer kommer att upprepas.
1: Säger moralens väktare Ecke 96.
0: Jaha.
1: Ja, nej. Det var ett ironiskt moralens väktare. Nej, men alltså, jag tycker det är så fräscht det här med att ni skriver det vad ni tänker. För att jag menar, det är onödigt att vi sitter alla här och är sådär, och Jesus ställer, som man säger på finska, och är sådär att jo, nej, men jag skulle nog aldrig, oj. Att sådär, att de tycker att, nej, men varför inte testa det? Köper man ju en bil heller utan att provköra den.
0: Ja, och det är dags att byta bil, så nu ska vi se om det här skulle vara någonting för mig. Nej, jag kör nog den här gamla Volvo några år till.
1: Ja, den funkar jävla bra. Och sen just det där, sen när man har varit och provkört så berättar man bara inte om det åt sin partner. Det kan också vara ett alternativ, för jag menar, blir den där partnern igen gladare av den här informationen? Antagligen inte.
0: Ja, så här tyckte Ecke 96 och andra tycker lika eller helt olika. Det är upp till var och en. Karin har också velat kommentera Stupid Cupids brev och skriver: jag hade det precis som du. Efter flera år intalade jag mig själv att den andra mannen nog var den rätta, då han aldrig hade lämnat min hjärna trots att jag hade gett det så många år. Så jag föll alltså för frestelsen till slut. Jag skilde mig, jag satsade på den nya kärleken och några år senare insåg jag att det tyvärr bara varit lockande med uppmärksamhet och kärleken var inte alls så magisk och långvarig som jag hade tänkt mig. Jag skulle göra vad som helst för att vrida tillbaka tiden. Nu får jag acceptera mitt val och leva det liv som jag har ordnat för mig. Jag kommer att sörja det här för evigt och sakna mitt gamla liv. Så tänk efter vad du ger upp. Det är lätt att inse vad man har förlorat först när det är för sent. Många får ta snedsteget med sig i graven, däribland jag, skriver Karin.
1: Mm.
0: Som ångrar sig.
1: Ja, nu blir det här lite ett sån här dubbeldilemma-avsnitt här. Men alltså Karin, jag måste bara säga, när jag läste det här brevet så blev jag bara som så ledsen. Och jag tycker faktiskt att du måste ha rycka upp dig nu, den här självömkan och den här självspekelsen. För jag menar, du föll för frestelsen eftersom din relation antagligen var helt stendöd från förr. Mm. Och liksom, det var det här som måste hända för att det skulle ta slut. Det skulle aldrig ha hänt om ni skulle ha haft en bra relation. Så sluta sukta efter det som var. Jag menar, hänt är hänt, bytt. Och så här liksom att antagligen så är det också så att du liksom lite så där glorifierar hur det var. Att oj, det var nog så kiva, oj, han var nog så härlig. Fast det kanske inte alls var så. Så att där är det också att ibland måste man lite så där bitch-släppa sig själv och sluta jomma och vet du, hänga kvar i det förgångna.
0: Nej, absolut. Jag tycker också, precis som du, Hanna, klart att man kan ångra sig och tycka att var dumt och vi hade det ju faktiskt bra, vad synd att jag inte insåg det. Men nu har du den insikten med dig vidare i livet.
1: Mm.
0: Dags att vända blad, sa knugen. Men faktiskt att för evigt gå omkring och på något sätt banna sig själv för att man har fattat, alla fattar dumma beslut.
1: Ja, ja, ja.
0: Det kan också vara ett jättedumt beslut att stanna kvar i en relation för länge.
1: Exakt, och det kunde du ju inte veta då.
0: Så du har ingen facit här. Det kan hända att du inte skulle ha varit dugglyckligare om du skulle ha stannat kvar med din partner.
1: Ja, eller sen kanske det som den här brevskrivaren som sa att hon har levt ensam med sin dotter i 10 år efter 2 misslyckade förhållanden, att hon tycker att det är toppen. Kanske du, Karin, inte behöver någon överhuvudtaget.
0: Vågen 44 skrev ett brev som jag tyckte, jag blev lite uppiggad av det på något sätt.
1: Ja. Alla har vi säkert perioder i livet när vi lockas av det grönare gräset på andra sidan staketet. I alla fall så har det hänt mig flera gånger, trots att jag har varit tillsammans med min partner i 27 år. Jag har accepterat mina känslor men inte agerat, vilket har gjort att de här känslorna för någon annan ändå har dött ut inom ett år. Numera så ser jag ingen annan som kunde ersätta min partners plats och jag bävar för den dagen ifall han skulle gå bort före mig. Han blir bara snyggare och sexigare för varje år och eftersom vi kommunicerar våra behov så hålls vår relation levande och trygg. Någonting värdefullare än det så kan man inte ha, skriver Vågen 44.
2: Huvudräkning här, hon var typ 17 när de blev ett par då. Så de har faktiskt hängt ihop hela sitt vuxenliv. Men vad kul. Jag tyckte det är härligt. Det där är ju också lite något som kan vara lite ash. Om man har bytt partner och sen träffar den där som var en tonårsförälskelse. Och så har han blivit en jävla stilig silverrev. Och man tycker att, va? Varför gjorde jag mig av med den där för att han var lite trist där i ett skede? Ser ni hur han ser ut nu?
1: Va? Ja, kanske man kan fortsätta där man slutar. Sånt har jag också hört talas om.
2: Ja, det kan hända. Men där ser man... En långvarig relation behöver inte på något sätt rubbas eller vara dålig för att det emellanåt kan finnas ett intresse för någon annan. Så länge man nu inte gör någonting oåterkalleligt så kan man leva en lång och lycklig relation som bara blir bättre och bättre med åren.
1: Och det tyckte jag var fint. En lång relation så kan man lite olycklig emellanåt och sen blir det bättre igen. Liksom, att det kanske inte är värre än så. Kanske vi också går omkring och tänker att vi borde vara så himla lyckliga hela tiden. Att sen, men alla långa relationer har ju svackor. Att man kanske inte behöver fästa så mycket vikt vid dem.
2: Nej, precis. Man brukar ju prata om den här 7-year itch som filmen med Marilyn Monroe. Att var sjunde år så brukar många långa relationer ha en sån där svacka. Och att man får bara ta det. Jag vet varför det är just 20 år. Men det kan hända att det stämmer.
1: Mm.
2: Jag har inte räknat.
1: Nej.
2: Jo, vi är ju inte på vårt tredje svacka nu här efter. Peter K. 38 skriver så här. I nämnda situation bör man verkligen fundera på om det är frågan om förälskelse eller rent av kärlek. En förtjusning kan vara så intensivt att det är lite svårt att uppfatta skillnaden. Jag har under årens lopp sett förhållanden och äktenskap rasa samman för att den ena parten eldigt jagat efter sin förtjusning för att sen inse att det inte alls var det som hjärta påstod. I ett fall kollapsade ett 15-årigt äktenskap och det orsakade katastrof för bägge parterna inklusive två barn. Några månader senare ångrade den förtjusta parten sig, men då var skadan redan skedd. Barnen led mest, den förtjusta har aldrig blivit sig själv igen, men hen som blev bedragen lever nu ett lyckligare liv.
1: Det finns någon rättvisa. Karma.
2: Ja, ja. Andra säger att gud vad skönt att bli av med den där.
1: Ja, men där ser man ju det där. Alltså det är ju inte lätt. Vi pratade om det tidigare också, det här att då du har ett långt äktenskap och barn och hela det här köret, det är ju inte lätt att liksom bryta upp det. Så att nu ska det ju vara ganska mycket säkert till. För det, att det är synd att det nu inte räckte flera än några månader det där då i så fall.
2: Ja, och jag tycker det här är klokt skrivet här att försöka analysera att är jag faktiskt kär i den här personen? Är det så att jag skulle vilja leva med den här personen? Hur skulle det vara? Hur inbillar jag mig att det skulle vara? Eller är jag bara lite förtjust? Är det här nu lite sådär? Det är vår och fåglarna kvittrar och hormonerna spirar. Och är det därför jag känner lite fladdar i bröstet när jag ser den här personen? Och i så fall inse att men det är som det är. Och det hör till och det är inte någonting som jag behöver grunna desto mera på. Och det kommer att gå om så småningom.
1: Nåja, nu ska vi ta oss an det sista brevet för idag. Veckans brev, och det kommer från signaturen Det brukar lösa sig 27 som skriver så här. Jag läser mellan raderna i Stupid Cupids brev att brevskrivaren känner en press på att hitta rätt svar och att vara 100% säker. Men alltid så är man inte säker, och det kan vara helt okej också om man ändå är nöjd. Sociala medier ställer höga krav på parförhållanden i stilen med If it's not a hell yes, it's a hell no. Och det här ska jag inte lyssna på, för ingen människa är underbar varje sekund. Kanske det fattas någonting från den nuvarande relationen, men det behöver inte betyda att relationen är dålig. Jag tycker att brevskrivaren kunde öppna diskussionen om att det känns som att någonting fattas och då fundera tillsammans med sambon på om det kanske går att jobba på den här saken. En diskussion med konkreta påföljande steg kan förstärka känslan av intimitet och förälskelse. Och om paret inte kommer varandra närmare som följd så då är det kanske ett tecken på att relationen har sett sina bästa dagar. Då det gäller kompisen som brevskrivaren är kär i. Han kanske har en del egenskaper som är bättre än sambor, men tänk på alla egenskaper som brevskrivaren inte är medveten om. Bra point där. Hur ska det vara att leva ett förhållande med den här personen? Har de samma vision för framtiden? Finns det ens en chans att ett förhållande med kompisen skulle lyckas? Eller är det fråga om förbjuden kärlek som kanske inte skulle finnas om brevskrivaren var singel? Är det faktiskt den här andra mannen som är problemet? Eller är brevskrivaren kanske inte redo för att bilda familj ännu, men vågar inte riktigt medge det till sig själv för att hon känner press att hon borde vara lycklig med sin sambo fast hon kanske inte är det? Ja, inte många svarar mig, men några punkter att tänka på i alla fall, skriver. Det brukar lösa sig 27.
2: Vadå? Det var ju jättemånga kloka svar här.
1: Ja.
2: Ypperliga poänger, och jag tänkte på det här med att om man är förtjust i någon så målar man ju upp en sån här persona som en fantasifigur hel och hållen. Just det här, man ser bara det attraktiva och det charmiga och man inbillar sig att det skulle vara helt otroligt att vara tillsammans med den här personen, men det vet man ju inte, det stämmer antagligen inte. Den här fantasifiguren är inte sån här i verkligheten, och alla de där, jag menar, han kanske också skulle vara dötrist om några månader.
1: Det vet du inte heller, för att när du träffar någon så träffar du ju de underordnade förhållanden på det sättet. Det kanske är just en kompis träff, att man går ut och äter och har roligt och det är lätt att vara charmig i några timmar. Eller kanske på jobbet att du träffar någon nu och då, och att då är man just i sitt bästa, man är lite uppiffad och man är smart och man har nya idéer för nya projekt och så här. Men i verkligheten så sitter man bara hemma och spelar plejka.
2: Ja, precis. Och sen tycker jag ju också att det brukar lösa sig 27 här, kan ha en poäng i det som Stupid Cupid ju också skrev, att kan det vara det här med en oro för framtiden som gör att en sån här tvekan har infunnit sig och att hon kanske inte riktigt är redo att börja försöka få barn ännu. Och i så fall kanske man skulle kunna säga det till den här sambon att jag känner mig lite osäker. Kan vi helt skjuta upp det här projektet, de är ju, eller åtminstone hon är ganska ung, kan vi skjuta upp alla tankar på barn i ett år och så ser vi sen hur det känns? Att på något sätt ta ur den stressen ur ekvationen.
1: Absolut, jag tror att det är jätteklokt, för att de har inte bråttom på något sätt åt något håll. Och vi brukar ju här i relationspodden ofta prata om det här med att sätta en tidsgräns på saker och ting. Att jag skulle råda nu då Stupid Cupid, vår första brevskrivare, att sätta en sån här 6 månader. Det brukar vi ju sätta på ganska många situationer. Att ge det 6 månader nu, du tar och lägger den där härliga kompisen lite sådär på sparlåga, kanske inte umgås så mycket med den personen, och istället så satsar du gärna nu på din sambo och så hittar ni på lite nya roliga grejer som ni kan göra tillsammans. Gör de här sakerna som ni gjorde, ni träffades, och satsa lite mer för att se att finns det någonting här. Och det kan ju hända att den automatiskt liksom flammar upp hela relationen, eller sen så kan man märka att det blev faktiskt inte något bättre heller fast vi får till råd oss. Då har du ju ditt svar där, men att ge det liksom lite tid.
2: Om 6 månader, vet du vad det är för dag då? Det är alla hjärtans dag. Så där har du din deadline. Nu låter du det här bara surra på och så ser du på alla hjärtans dag hur det känns.
1: Ja, men dumpa inte honom på alla hjärtans dag. Det är brutalt. Ifall du kommer fram till det. Ja. Annars kanske du säger på alla hjärtans dag sen att jag är redo, älskling.
2: Ja, nu ska här lagas barn.
1: Ja. Men bra! Tack igen. Alltså, det kom in så många fina brev här. Alla rymdes givetvis inte med i den här podden, men vi lägger ut några fler på svenska.yle.fi. Gå in och läs där. Och har du ett eget dilemma i stil med Stupid Cupid så är det bara att skriva till oss på relationspodden@yle.fi eller via vilket som helst av våra formulär ute på internet.
2: Gör gärna det. Vi agerar så fort vi bara hinner och kan. Vi hörs igen om en vecka.
1: Vi gör det.
2: Hej då!
1: Hej då!

0: Hör du vet, jag träffar Isabella i matbutiken och hon har nog sen åldrat så.
1: Alltså inte undra på att Göran lämnar henne. Men vet du, jag tror att han har nog problem med spriten nu.
0: Ja, det tror jag också. Han såg riktigt, riktigt sliten ut.
2: Skvaller och ryktesspridning. Håller du på med sånt?
3: Har du själv blivit utsatt och hur hanterar man det?
2: Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.
1: Alltså jag blir helt galen på den där Pernilla. Har du sett hennes Instagram? Hon är helt tokig med dina stålarna.
4: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
5: Stefan, Stefan, Stefan. Staffan, Staffan, Staffan.
6: Jo, så där ska det låta för Kekkonen är passé, men fritt fram ångar på. Vi är tillbaka den 5 september.
5: På ny tid, klockan 14.
6: Varje lördag med repris söndag.
5: Eller när du vill på arenan.
6: Fritt fram med Stefan och Staffan.